Thank you. Thank you.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב לכם, כ' בתמוז, תשפ"ו, 5 ביולי 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משקימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, וכמובן, אנחנו עם כותרות המהדורות של אלה, יש כותרות העיתונים, כותרות האתרים, כל הכותרות. אז נתחיל... מנשיא טראמפ שחוגג עם ארצות הברית 250 שנים. בראיון אומר הנשיא כי הפגישה עם ראש הממשלה צפויה להתקיים כבר השבוע. בכיר ישראלי ציין שייתכן שהיא תתקיים או באמצע יולי. יש נסיעה לארצות הברית שמתוכננת לקראת ספטמבר, אבל יכול להיות מאוד שיצליחו להקדים את הפגישה. מאז הפגישה האחרונה בפברואר, רבים בסביבת טראמפ הפכו ספקנים כלפי נתניהו. האיראנים מתחננים להגיע להסכם. בינתיים אף אחד לא ירה על השני, אמר הנשיא, ששכח שרק לפני שבוע הוא והם החליפו מהלומות, כולל גם ירי אחד על השני. בכירים במערכת הביטחון, כמו שאני אמרתי לכם, תקופה ארוכה, לא ייתנו לתניהו לחזור לעזה לפני הבחירות, ועכשיו הם אומרים לו, תימנע מהסלמה. מעדיפים להתמקד באיראן. בכירים ממליצים למנף את חולשת חמאס לטובת האינטרס של ישראל. בפיקוד הדרום משנים מדיניות ועוברים לחיסולים ממוקדים ברצועה. כל זה קורה כשבצהל נערכים להוצאת צווי 8 למשתחררים בשל מחסור בכוח אדם. לצד זאת, בפוליטיקה הדרישה של רשות המיסים מעשות ישיבות חרדיות פטור. תתחייבו שלא לומדים אצלכם משתמטים. רשות המיסים התקנה את הישיבות, לא תוכלו לקבל פטור ממס גם על תרומות. לאט לאט מתחילים מה שנקרא לשאוב מהם את כל ההטבות. רוצים? אין בעיה, אבל בתנאי שתיתנו. בגלל הזמן הקצר עד לפיזור הכנסת, רוטמן מפצל את החוק לפיצול היועמשית. יושב ראש ועדת חוקה ישאיר את החלקים שמאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ולדחות

חוות דעת של הייעוץ, גם הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים יכלל בחוק. רגע לפני פגרת הבחירות, בליץ חקיקה מטעם הקואליציה, לחלק מהחוקים בהם חוק מעצרי העריקים, ישנן התנגדויות גם של חברי קואליציה עצמם. נדבר על זה כמובן. מתי בחירות שואלים רבים? התשובה היא כנראה יפזרו את הכנסת בשבוע, שבועיים הקרובים. אחרי ההכרזה על עזיבת הליכוד, מבהיר, גוש השינוי לא רלוונטי עבורי. חבר הכנסת הוותיק הטיל פצצה פוליטית בשידור, אם אפשר לקרוא לזה פצצה פוליטית, הוא הולך לעזוב את המפלגה לאחר יותר משני עשורים. הוא הסביר שהוא ידחוף להקבת ממשלה ציונית רחבה, והצעיר, אני איש ימין, הייתי ונשארתי. הוא גם מסביר מדוע החליט לעזוב, מותח ביקורת, מה נעשה? נמשיך, מה נעשה? נמשיך לתת יד להשתמטות. תכף נדבר גם על זה. למרות ההתנגדות בעבר, השב"כ צפוי להתחיל לטפל בפשיעה בחברה הערבית. חכו רגע עם הכותרת הזאת, כי היא פשוט פייק אחד מוחלט. השב"כ דרש תקציב של מיליארד שקלים כדי שיוכל להתמודד עם הפשיעה הערבית. בתום ישיבת תקציב, המהלך אושר עקרונית. כעת ממתין לאישור ראש הממשלה. בעבר, ארגון הביון הזהיר מטיפול בפשיעה הערבית ובחשיפה של יכולת טכנולוגית רגישה. יש רק דבר אחד קטן ששכחו לספר לכם פה בסוף השבוע בסיפור הזה. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת לזה בתוקף. בתוקף. זה אף פעם לא היה סיפור של כסף. זה היה סיפור של ייעוץ משפטי. הם לא מוכנים שהדבר הזה יקרה, הם טוענים שזה יפגע בדמוקרטיה. ככה הם מגדירים את זה. תכף אני אסביר לכם את זה, לא עכשיו. מונדיאל עכשיו, כן. צרפת עולה לרבע הגמר, כשהיא מנצחת 1-0 את פרגוואי. תחת חום קיצוני, משחק הגנה קשוח, קיליאן אמבפה, דייק מהנקודה הלבנה, אחרי סחיטת פנדל של דואה, בדרך ל-1-0 על פרגוואי, שמסיימת את המסע הקסם מבחינתה. הצרפתים עולים לרבע הגמר בפעם הרביעית ברציפות, שהפעם יפגשו את מרוקו, החזקה, אותה מרוקו, שניצחה אתמול 3-0 את קנדה, והיא זאת שעולה לרבע הגמר, מפגש מטורף בין הצרפתים לבין המרוקנים, חתיכת מפגש ברבע גמר. טוב, אלה הראשונות, יש עוד, אבל הם יגיעו כמובן בהמשך. כבר די מתיש להתעורר כל בוקר ולקרוא שהכותרת הראשית היא שיהיה מדר סיכם במכבי תל אביב. סיכם או לא סיכם, חתם או לא חתם, די כבר עם הקשקושיאדה הזאת. יכול להיות שאולי הפעם הסגה של הקיץ קרובה לסיום, ועם השלמת מעבר ענק לאחר הפגישה שנמשכה שעות, הרכז והקבוצה הגיעו להבנות כאשר העסקה צפויה להיות מושלמת עוד היום. הסכומים, משך החוזה, אף אחד לא באמת יודע. אתרי הספורט פשוט ממציאים כותרות על ימין ועל שמאל. זה כבר שבוע שלם שאנחנו מתעוררים בבוקר, וים מדר סיכם במכבי תל אביב. גם קינגס קננקווה של באר שבע מקבל הצעה מלבסקי סופיה. בבולגריה מדווחים שמועדון הפאר המקומי שלח הצעה רשמית שעולה על 2 מיליון יורו עבור השחקן, עם שכר כפול ממה שהרוויח בבאר שבע. מה אומרים בבאר שבע? קשקוש, זו כבר הצעה מלפני חודש, וזה לא קורה. אולי זה יקרה, אבל כרגע זה לא קורה. אולי רוצה יותר כסף, אני לא יודע, אבל בדרך כלל מסע ומתן לא מתנהל חודש. ותגידו לי אתם, באיזה עולם קינגס קנגווה שווה 2 מיליון, ומכבי חיפה מבקשת על איסאב עיסאת 2.5 מיליון? אין היגיון בדבר הזה, זה הכל אחד, חרטוט אחד גדול. אדם סנדלר חיתן, מיליוני דולרים הושקעו, טיילור סוויפט וטרוויס קלסי התחתנו, מדיסון סקוויר גארדן הפך לאולם חתונות, כוכבי הוליווד מילאו את רשימת האורחים, אחת החתונות המדוברות והמוגזמות ביותר, היו אומרים של השנה, אני הייתי אומר, של העידן הנוכחי. וגם, כוכב הרשת קובי סוויסה נעצר בנתב"ג. הסיבה, נהג ברכבו בזמן שרישיונו פסול. אדם נוסף שהיה עמו במכונית שוחרר, סוויסה צבר בשנים האחרונות, קהל עוקבים גדול הפך לשם מוכר בקרב צעירים. ראיתי ברשתות החברתיות שהוא קנה טסלה, שדורשת רישיון ג' והוא קיבל שלילה, אבל מסתבר שכנראה המשיך לנהוג בה, לא יודע, כך או כך, לפחות עם מה שאני מבין, עצרו אותו בגלל זה. ברעיון חשוף, מאיה דגן מספרת, אני אלכוהוליסטית, והמוות שלי לא היה רחוק. אולי הכי חשוף שנתנה, מספרת מאיה דגן לאיתי סגל, מה גרם לה להתחיל לשתות אלכוהול בגיל 12. איך השתייה גרמה לה לאבד הכל, את בן הזוג, את הקריירה, את החברות וכמעט את החיים. עכשיו היא חזרה בגדול ברוקדים עם כוכבים, מספרת על סיבוב הסליחות שעשתה בין החברים, ומדוע החברה הכי טובה, עדי אשכנזי, עדיין לא סלחה, לא מצליח

להבין למה כל פעם שאומנים מצטרפים לאיזשהו דבר, חייבים בשביל לקבל את הרעיון הזה, לחשוף את הקרביים שלהם ולשפוך את הסודות הכי גדולים שלהם. אבל בסדר, זה כנראה עולם היחץ, אני אף פעם לא אבין אותו. תחזית מזג האוויר, היום הטמפרטורות תהיינה רבות רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ, מזג האוויר בשבוע הקרוב ישמור על יציבות רגילה, עם 31 מעלות, הלילות הולכים ומתחממים, גם המזג האוויר עצמו הולך ומתחמם, אנחנו עם התחזית המלאה כמובן, לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו נצא לדרך, חברות וחברים. תכף אנחנו נצא לדרך עם כל הכותרות, כל הפרשנויות. עכשיו קצת מוזיקה טובה.

עכשיו, 6:11 דקות, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, יוצאים לדרך, הנה הכותרות הרשויות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא ביקש להיפגש איתו בבית הלבן, והוא אמר שהפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. כלומר, בשבוע הזה, לאחר שישוב מפסגת נאטו, הבהיר, אנחנו מסתדרים מצוין, אתה יודע מי הבוס, גם הוא יודע מי הבוס, אמר טראמפ בהתייחסו לעצמו. למה זה חשוב? אם נתניהו יגיע לבית הלבן, תהיה זו פגישתו הראשונה עם טראמפ מאז פגישתם הדרמטית בחדר המצב בפברואר, שבמהלכה הציג נתניהו את הצעתו לתוכנית המלחמה נגד איראן. בכיר ישראלי אמר כי עוד לא נקבע מועד סופי לפגישה, וכי ייתכן ששבוע הבא יהיה מוקדם מדי לקיום הביקור. בשל נסיעתו של טראמפ גם לטורקיה, ייתכן שהביקור יתקיים בשבוע שלאחר מכן, אמר הבכיר הישראלי. יוצא מנקודת הנחה פרשנית שנתניהו רוצה בעיקר את הביקור לפני טורקיה. כן, שלא יקרו דברים שם מאחורי הגב שלנו, כי טורקיה זה אירוע לא טוב. בלשכת ראש הממשלה הודיע כי נתניהו שוחח ביום שישי עם טראמפ כדי לברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. מהלך שיחתם אמר ראש הממשלה כי ארצות הברית היא זו שמבטיחה את החירות בעולם, וכי ישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין שתי האומות. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ סיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית, נמסר מלשכת ראש הממשלה. מאז אותה פגישה בפברואר, נרפים בסביבתו של טראמפ הפכו ספקנים ומאוכזבים מאוד מנתניהו, כך מדווח ברק רביד. בכל הנוגע לסוגיה האיראנית, רבים מיועציו הקרובים ביותר של טראמפ חושבים שביבי טעה כמעט בכל דבר.

כך אומר בכיר אמריקני. אוקיי, בסדר. במהלך החודשיים האחרונים חל פיצול בין יעדיהם של טראמפ ונתניהו בתחום ביטחון והמדיניות חוץ, וכן בין האינטרסים הפוליטיים שלהם. בכל הנוגע למלחמה עם איראן ולסוגיה אזורית נוספת, טראמפ חתם על מזכר ההבנות עם איראן, למרות הסתייגויותו של נתניהו, לחץ על ראש הממשלה לרסן את פעילות צהל בלבנון, ודחף אותו לחתום על הסכם המסגרת הכולל נסיגה ראשונית של כוחות צהל מדרום לבנון. פגישה של טראמפ בבית הלבן תהיה בעלת חשיבות רבה עבור נתניהו, בשעה שהוא פותח את מערכת הבחירות לקראת הבחירות באוקטובר. יהיה מעניין לראות לאן זה הולך. בינתיים, לקראת לבעתו של המנהיג חמינאי, שחוסל ביום הראשון למלחמה במבצע משותף של ארצות הברית וישראל, טראמפ טען כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. נו, זה קשקשן. אבל אמר ששני הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהשיחות עד לסיום האירועים סביב הלווייתו של חמינאי. בינתיים לדבריו, אף אחד מהצדדים לא ירה על השני. הוא שכח שרק לפני שבוע הם ירו אחד על השני. הם כולם שם, יריה אחת, ואנחנו יכולים לחסל את כולם. אתה לא יכול לחסל אף אחד, אסור לך. ישראל יכולה לחסל. לך יש חוק בארצות הברית שקובע שאתה לא יכול לחסל שום דבר. אז אל תבלבל את המוח. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה. הנה הוא אומר את זה. כי אז לא יישאר לנו עם מילן אל מסע ומתן. אמר טראמפ, הוא הוסיף כי הופתע לראות איראנים בוכים בהלוויה, ואמר שחשב שאנשים שונאים את חמינאי, אולי אלה דמעות מזויפות, הוא אמר. אולי אתה מנותק מהמציאות, אדוני הנשיא. אולי. לא אולי. אתה מנותק מהמציאות. אבל מנותק בצורה, צריך להגיד, מזעזעת. טוב, אז מה זה משאיר לישראל כרגע? ניסיון להחזיר את טראמפ למערכה, כנראה, לא יודע אם זה יקרה או לא, אבל כנראה לא ממש בונים על זה. מה שכן, אולי לחזור לרצועת עזה, אבל רגע, רגע, רגע. סחבק אומר כבר חודשים, הרמטכ"ל יעשה מאמצים רבים כדי שהממשלה הזאת לא תחזור להילחם בעזה, לפחות לא לפני הבחירות. למה? ככה, כי הוא פוליטי והוא מתערב, והוא יודע מה המשמעות מבחינת הבייס לכך שנתניהו לא חוזר לעזה והולך לבחירות כשאין לו שם ניצחון או אין לו שם אפילו ניסיון להגיע לניצחון. וצריך להגיד בכנות, בשלושה חודשים שנותרו נתניהו לא יכול להשמיד את הסיפור של רצועת עזה ולסיים את המלחמה שם. ולכן הוא יגיע לבחירות בלי רצועת עזה, לפחות לא מוכרעת, אולי כן חזרה ללחימה שם, אבל לא מוכרעת, ונדמה שנתניהו מוותר גם הוא. על העניין הזה. מערכת הביטחון סבורים, זה לא זמן נכון להסלמה. על פי הצבא, לחמאס אין במציאות הקיימת מנופי לחץ על ישראל, ולכן יש לנצל זאת כדי להגביר את הלחץ על ארגון הטרור. בכירי מערכת הביטחון מדגישים כי רצועת עזה לא מהווה כרגע זירה מרכזית, וכי על ישראל התמקד באיום מצד איראן ולבנון, וכן בהסלמה המסתמנת ביהודה ושומרון. בצבא מציינים כי חמאס נמצא כעת בנקודה חלשה ביותר שלו מאז ומעולם, וכי הארגון מתקשה לשקם את יכולותיו הצבאיות ומתמקד בניסיונות לשיקום המשילות שלו ברצועה. האתגר של צהל בעת הזו הוא לשמר את המצב הקיים ולמנוע התחזקות מחודשת. יש לנו תוכניות אופרטיביות לחזרה ללחימה בעזה אם נידרש, אמרו בכירים במערכת הביטחון. אנחנו ערוכים, אך לא נכון כעת להיכנס למהלכים חפוזים. בשל כך פיקוד הדרום משנים את המדיניות ועוברים לתקיפות ממוקדות להסרת איומים מתהווים. הפעילות כוללת התגברות משמעותית בחיסולי מחבלים ופגיעה בתשתיות חמאס בכל מרחב הרצועה. במערכת הביטחון סבורים כי לישראל יש כעת את הפריבילגיה לבחור את העיתוי של הפעולה הרחבה, בעוד התוכניות המבצעיות נותרו מוכנות לביצוע מיודי. עכשיו שימו רגע אחד בצד את הקשקוש הזה של צהל, בסדר? שימו את זה בצד, בואו נדבר רגע אחד על הסיפור הפוליטי כאן. אז שם את זה בצד שאם נתניהו חוזר למלחמה, לא חוזר, הולך לבחירות בלי שהוא חוזר למלחמה בעזה, הוא יהיה בבעיה גדולה. מה, איך הוא יסביר את ההבטחה שלו לניצחון מוחלט? יש לו בעיה פוליטית בעניין הזה, אבל אני שם לרגע אחד השיקולים הפוליטיים של נתניהו. מה קורה אם הממשלה הזאת לא נבחרת? מה קורה אם נבחרת ממשלה אחרת, בראשות בני, לא בני גנץ, נפתלי בנט, או גדי אייזנקוט? אחד מהם יכול להיות ראש ממשלה הרי. נכון? זה שניהם מצעירים שהם נלחמים על הכיסא. נגיד שנבחרת ממשלה בראשות אחד מהם. נגיד שאותה ממשלה נבחרת באמצעות המיעוט הערבי. כי הרי לפי הסקרים, לא של 14, של השאר, אין להם קואליציה בלי הערבים. נכון? אין להם קואליציה כזאת. מה אתם חושבים שיקרה? שממשלה בראשות נפתלי בנט או גדי אייזנקוט שנתמכת על ידי איימן עוד

מנסור עבאס, איימן עודה לדעתי עוזב את הכנסת, לא הוא סיים, אחמד טיבי נגיד, בסדר, ומנסור עבאס, היא תחזור ללחימה בעזה? היא תחזור, אתם חושבים? רוצים לנחש? תשובה היא לא. אז מה צהל עושה לנתניהו? בשביל לפגוע לו בקטע הפוליטי, אומר, לא צריך לחזור עכשיו לעזה, אנחנו נוכל לחזור מתי שרוצים, רגע, רגע, רגע. ואם אחרי הבחירות יבוא דרג מדיני אחר ויגיד לך, אתה לא חוזר יותר לעזה, צהל יוכל לחיות עם העובדה שחמאס נשאר ברצועה? מה הם יגידו? שהוא מורתע? שהוא מוחלש? אה? שאין מנהרות? שאין צירי הברחות? שחמאס ראה מה עשינו לו במלחמת התקומה והוא לא ירצה לחזור על זה פעם נוספת? מה הוא יגיד לצבא? אז אם לא רוצים לחזור לרצועת עזה, אל תספרו סיפורים על ניצחון בבקשה. לאף אחד. לא בימין ולא בשמאל. תגידו את האמת לציבור. לא ניצחתם את הדבר המצ'וקמק הזה שקוראים לו רצועת עזה. עכשיו, זה שהדרג הצבאי שם לדרג המדיני טריז ואומר לו לא צריך, זה עדיין לא אומר שהדרג המדיני צריך להסכים לזה. והשאלה הגדולה שנשאלת, מתי מתכוונים לחזור לסיים את העבודה ברצועת עזה? מתי? שיהיה בהצלחה, כמו שאומרים אצלנו. נכון? הצלחה גדולה.

עכשיו 6:23, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. הניסיון להדוף את ההתחבקות של החרדים להתגייס ולהטיל עליהם עוד קצת סנקציות. רשות המיסים שלחה מכתב במהלך סוף השבוע לעשרות ישיבות חרדיות בהן לומדים משתמטים משירות צבאי, ובו הודעה על כך שלא ניתן יהיה לקבל פטור ממס על תרומות להן. בנוסף, ברשות דורשים מישיבות שמעוניינות בפטור ממס להתחייב כי אצלן לא לומדים כאלה שמשתמטים, ולשלוח רשימה של כלל התלמידים במוסד. לא הצלחתי להבין דבר אחד, אם הם לומדים במוסד, אז איך הם יכולים להיות משתמטים? זה לא קטע כאילו שמי שלומד לא אמור להתגייס? או שהם מכניסים שם לרשימה כאלה שכאילו לומדים? לא הבנתי את העניין הזה. במכתב של רשות המיסים נכתב כי לא ניתן לממן באופן עקיף, לרבות באמצעות זיכוי ממס בגין תרומות, את פעילותם של מוסדות תורניים בהם לומדים תלמידים אשר לא הסדירו את מעמדם מול רשות הצבא. אוקיי, הבנתי. זאת אומרת שיש להם תלמידים אבל הם לא ביצעו, לא קיבלו פטור על פי חוק בצורה מסודרת. כלומר, תעבדו מסודר, תסדרו את החקיקה, את הפטורים אצלכם ולא תהיה שום בעיה. על פי הנחיה, מוסד ללימודים תורניים או מוסד שתומך במוסד תורני המחזיקים באישור לפי סעיף 46, נדרשים להגיש טופס הצהרה שבו יחתם חבר או מנהל מורשה, כי נכון למועד החתימה אין בין תלמידיו מי שנקרא לשירות ביטחון, לפי חוק שירות ביטחון, ולא הסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא כדין, וכי לא יתקבל ללימודים במוסד תלמידים כזה או אחר. בנוסף, יש לצרף רשימת תלמידים הלומדים במוסד לשנת הלימודים, שלגביה מתבקש האישור. לא תוכלו לקבל את האישור. משמעות הדבר, מי שיתרום לו אותה ישיבה, לא יוכל לקבל על זה זיכוי במס הכנסה. ואז הוא לא יתרום. ואז הוא תהיה בעיה. הבנתי. עכשיו הבנתי. טוב, בינתיים, בגלל הזמן הקצר לפיזור הכנסת, רוטמן מפצל את החוק לפיזור והחלשת היועץ המשפטי לממשלה. הכנסת צפויה לצאת לפגרת הבחירות כנראה, תוך שבועיים. צריך להבין, גם אם היא לא מתפזרת באופן עצמאי, היא תפזר את עצמה באופן אוטומטי, כי יש לה תאריך תפוגה. בקואליציה מקצרים חלק מתהליכי החקיקה, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יפצל את החקיקה לפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. מה יישאר בחוק? האפשרות של הממשלה לקחת ייצוג נפרד בבגץ, זה קיים כבר גם היום. יכולת למנוע מהיועץ המשפטי להופיע בבגץ, זאת אומרת, לא יקרה מצב כמו שקרה בעבר, שהיועץ המשפטי לממשלה הצטרפה לעתירה ולעותרים, ולא אמורה הייתה לייצג נגד העותרים. כמו במקרה זיני וכמו במקרה גופמן. יכולת הממשלה לדחות חוות דעת של היועץ המשפטי, כלומר, לא, אם לא ירצו את חוות הדעת של היועצת, הוא לא יוגש לבגץ, והגברת הפיקוח על היועץ המשפטי מצד שר המשפטים. בקיצור, יעבוד אצלו. הסמכות של הממשלה לדחות את חוות הדעת של היועץ המשפטי היא דרמטית, ונוגעת באופן ישיר, למשל, לסנקציות על חרדים. מתוקף סעיף זה, הממשלה תוכל לקבל החלטה שהיא מבטלת את חוות הדעת של היועץ המשפטית בנושא הסנקציות. מיותר לציין שהם יכולים לקיים איזה בליץ חקיקה שהם רוצים. זה לא יעבור בשום מקום. זה לא... בואו. זה לא יעבור את סף הכלום ושום דבר. זה לא, זה סתם. עוד חוק כדי להגיד בגץ פסל. עוד חוק כדי להגיד היועמ"שית מתנגדת. האמת, יש כמה חוקים שאפשר לחוקק אותם, ואין להם בעיה של ייעוץ משפטי. השאלה אם זה הקטע עכשיו. לחוקק חוקים כדי שהיועץ המשפטי לממשלה תתנגד, כדי שבגץ יסרים. אם זה הקטע עכשיו, אז יאללה, באמת התפזרו. וחלס, סיימו את האירוע, היה נחמד. לכו לבחירות, הציבור יגיד מה שהוא רוצה להגיד, כי התחושה היא כרגע שבאמת עושים פה משחק פוליטי על חשבון משחק פוליטי. הרי בוא, באמת היועץ המשפט לממשלה לא תתנגד לחוק שמפצל את התפקיד? אתם באמת חושבים שבגץ יאשר חוק הזה? נו מה, לא נותנים פה לבחור מבקר המדינה, יתנו לדבר כזה לעבור? אז על מה אתם מזבזים את האנרגיות? חלס, לכו לבחירות, תקבלו מנדט מהציבור לשנות את מערכת המשפט, תשנו את מערכת המשפט כמו שצריך, ואז תבואו, תחוקקו מה שאתם רוצים. ולא כל הזמן להתחיל להמציא חוקים שאין בינם לבין המציאות שום קשר, ושאף אחד לא ייתן להם שום סיכוי לעבור. זה מתחיל לעייף כל המשחק הזה כבר.

6:31 עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם פרידתו של יולי אדלשטיין, אחרי 23 שנים בפלגת הליכוד, וקדנציה סוערת סביב חוק הגיוס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין הצעיר אתמול בריאיון כי הוא עוזב את המפלגה ויוצא לדרך פוליטית חדשה. הוא הצעיר כי הוא לא רואה את עצמו חלק מגוש השינוי, והבטיח לפעול להקמת ממשלה ציונית רחבה. אם שאלו אותו, אתה אדם דתי, מה רע בחוק יסוד לימוד תורה? ואז הוא ענה, קודם כל אני בעד לימוד תורה, חוק יסוד, לימוד תורה נועד למטרה אחת, להנציח את ההשתמטות. לתת לדיונים העתידיים בבגץ את המשקל נגד הגיוס השוויוני לצהל. אני לא עוסק פה באיזה מושג בושת של שוויון. אני עוסק בצרכים של צבא הגנה לישראל במלחמה. אוקיי. כבר הוציאו מזה את הסעיף שנותן עדיפות ללומדי התורה. אם אתה לא רואה בחוק היסוד הזה משהו שנולד מת, שלא ישפיע בכלל, לא, יש פה אי הבנה של מה זה חוק יסוד. סעיף אחד שנותן מעמד מיוחד לאלה שלא משרתים בצהל, זה מה שמחפשים, כמו שאמרתי, לצורך דיונים משפטיים. מר אדלשטיין, זה סעיף מיוחד שנותן מעמד מיוחד לאלה שלומדים תורה. אולי כדאי שתדייק גם אתה, מה אומר החוק. חבריך בציונות הדתית, בליכוד, לא מבינים את זה? כולם פופוליסטים? אז הוא אומר, אני לא יודע מה קרה שם, אבל מבינים גם מבינים. בכל זאת, זה לא חודש ראשון או שני שלי בכנסת. מדברים איתי אנשים, מבינים, ולפעמים אפילו מתחילים לדבר על התלבטות. כמו שראית לפני הצבעות האחרונות. בסופו של דבר יש שריקת שופט. במושגים של הימים האלה, וכולם מתייצבים. הוא נשאל, מה עובר בראש של בנימין נתניהו, שאותו אתה מכיר היטב, עבדת איתו הרבה מאוד שנים, הוא הרי שולח את החיילים האלה לקרב גם בימים אלה,

שמע את הרמטכ"ל מרים 10 דגלים אדומים, מה עובר בראש של נתניהו כשהוא ממשיך לחתור אל המקום הזה. אז יולי אדלשטיין אומר, כנראה שזה משהו פשוט בלתי מוסבר. נתניהו הרי רואה יותר סקרים ממני ואפילו ממך. בכל הסקרים משתקף שרוב הציבור, כולל יותר מרבע ממצביע הקואליציה הנוכחית, מתנגדים למה שמכונה הדילים עם הסיעות החרדיות וכן הלאה. לכן קשה לי מאוד להסביר את זה, וכן אני בעקביות הצבעתי נגד החוקים. טוב. יגידו לך שלא רק הליכוד השתנה, אלא הסיכויים של יולי אדלשטיין להיבחר השתנו. הוא אמר, אני הצלחתי בכל מערכות הפריימריז, אבל בלי כל קשר, אני כבר יוצא מן הנחת יסוד שהצלחתי, מה הלאה, זו בדיוק הבעיה. בא לי עכשיו להסתכל בעיניים של הצופים האלה, חברה מן הליכוד, ולהתנצל, אבל אין דרך אחרת. צריך לעשות שינוי במדינה, ומה לעשות? אצלי מדינת ישראל תמיד קדמה למפלגה. קשקשן. הוא שכח שהוא ישב כיושב ראש כנסת וגלגל את בגץ מכל המדרגות. שכחת את זה? פתאום הפכת להיות ממלכתי. יפה. טוב, בחרת דרך. איך אומרים אצלנו? דרך צלחה. שימו לב לפופוליזם של סוף השבוע. אני לא יודע אם יצא לכם לראות אולפנים. המציאו אירוע חדש. למרות התנגדות השבק בעבר, עכשיו דוד זיני מוכן לטפל בפשיעה בחברה הערבית. אוקיי? אבל כל הסיפור פה זה כסף. אז הוא יקבל מיליארד שקלים, וזהו, ממחר בבוקר שבק יתחיל לעבוד ולטפל בפשיעה בחברה הערבית. רק שיש פה דבר אחד שצריך להגיד, זה שקר, זה קשקוש, זה פייק ניוז, זה חרטוט אחד גדול, וזאת עשייה מהתחתית של התחתית של עיתונאים שלא עשו עבודה בשיעורי בית כמו שצריך. וזאת הכותרת, שימו לב, שירות הביטחון הכללי צפוי להיכנס למאבק בפשיעה בחברה הערבית, אחרי שראש השבק אישר להכניס את הארגון לתמונה, אבל דרש תקציב של מיליארד שקלים. המהלך מנוגד לעמדת הארגון בעבר, אוקיי, שטען אז רונן ברקי מדובר במדרון חלקלק בטיפול של ארגון בפשיעה הפלילית. אוקיי? הנה, נמשיך. במהלך השבוע נערכה ישיבת תקציב שבה נכחו מזכיר הממשלה, גורמים במשרד לביטחון לאומי וגורמים בשבק, והם הסכימו על אישור עקרוני להעברת תקציב לארגון. כעת ממתינים לאישור ראש הממשלה כדי לאשר סופית את המהלך. נגיד שנתניהו מאשר סופית את המהלך. יקרה או לא יקרה? לא יקרה. תכף תבינו גם למה. לפני כ3 שנים, על רקע אירועי האלימות בחברה הערבית, ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי הוא נחוש להכניס את השבק כגורם מסייע למשטרת ישראל. למה זה לא קרה? בארגון הביטחוני אומנם סרבו להתייחס לנעשה בדיונים סגורים, אבל הם הביאו הסתייגות מהמהלך. זאת על רקע החשש שהוא יפגע בסיכול טרור ויחשוף חלק מהיכולות הטכנולוגיות הרגישות. מה לא מספרים לכם כאן? שמי שמתנגד לסיפור הזה, חוץ מהשבק שהתנגד אז, נגיד שהיום הוא הסיר את ההתנגדות, זה הייעוץ המשפטי לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה. המשרד הזה שנקרא היועץ המשפטי לממשלה, כי גם קודמה בתפקיד, אביחי מנדלבליט, גם הוא התנגד לדבר הזה. מבחינתם, כניסת השבק ללחימה בחברה הערבית, זה פגיעה חמורה בדמוקרטיה. למה? כי השבק מפעיל כלים אנטי-דמוקרטיים, שמיועדים לטיפול בטרור, שמיועדים לטיפול באירוע שיכול לגרום לפיגועים. פה, מה שנקרא הדמוקרטיה, חשובה, הביטחון חשוב יותר מהדמוקרטיה. בעניין של החברה הערבית, אם לא מדובר בחיסול ראש רשות, שזה גם פגיעה בדמוקרטיה, וזה תפקיד של השב"כ לשמור על זה, אז הוא לא מתערב. אם זה אירוע פלילי, של אחד שרוצה לרצוח את אשתו, כי על כבוד הרקע, רקע כבוד המשפחה, או אם זה מדובר על חיסול על רקע משפחות פשע בחברה הערבית, או אם מדובר בניסיון לחסל, או לחסל ברקע סכסוכים בעולם הערבי, נקמת דם, חיינה, השב"כ לא יכול להיכנס לתפקיד. זה לא טרור. ולכן, הייעוץ המשפטי לממשלה, לא הנוכחי, גם, אבל גם קודמו, וגם לדעתי קודמם, כי זה לא פעם ראשונה שזה עולה, מתנגד לכך באופן נחרץ. אז מי שרוצה להפיץ ביום שישי כותרת כדי שיגיד, וואלה, הבאתי משהו למעדורה, סבבה. מי שרוצה לשמוע את האמת, שירים טלפון, אני אשמח לעזור.

עכשיו 19 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, עכשיו מונדיאל, עמדה במשימה, צרפת מנצחת 1-0 את פרגוואי, אמבפה, קיליאן אמבפה, כובש בדקה 70 מהנקודה הלבנה, תחת חום כבד, 42 מעלות, 60 מעלות על קר הדשא, נבחרת פרגוואי כיפתה לעשות סנסציה פעם נוספת אחרי שהדיחה את גרמניה, אבל צרפת לא נתנה לזה לקרות אחרי שניצחה 1-0 בשמינית הגמר והפילה בפעם הרביעית ברציפות לרבע הגמר, שם היא תפגוש את מרוקו למשחק לועד. קיליאן אמבפה לא רק שכבש, גם השווה את כמות השערים שלו עם ליאונל מסי, שלמסי צריך לומר משחק חסר. במונדיאל 22 בקטר מרוקו הפתיע את עולם הכדורגל במסע ההיסטורי עד לחצי הגמר. אתמול כל מי שחשב שמדובר בטרנד חולף קיבל עוד חותמת שההפך הוא הנכון. גם בהופעה שבה התקשתה איבדה את הכוכב הכי גדול שלה בטורניר ורשמה רק 5 בעיטות לאורך כל המשחק, היא עדיין חגגה 3-0 על קנדה. במשחק הראשון של שלב שמינית הגמר בגביע העולם, מרוקו עולה, לא רק שהיא עולה, היא גם עולה בצורה משכנעת, והיא תפגוש את צרפת ברבע הגמר. יאוווי, וואוווילה, כמו שאומרים. טוב, די מתיש כבר לקום כל בוקר ולקרוא איזושהי כותרת באחד מאתרי הספורט שים מדר סיכם במכבי תל אביב. גם הבוקר, הכותרת הזאת הפעם שייכת לערוץ הספורט, הם טוענים שאתמול בלילה הייתה פגישה משמעותית, שנמשכה שעות והסתיימה בשעות הקטנות של הלילה. אותה פגישה התקיימה בביתו של מנהל הגבול.

נמצא עמי ביטון, בה נכחו ביטון, מדר ועודד קטש. בסיומה של הפגישה נרשמו הבנות והסכמות, וכעת העסקה נמצאת בשלבי הסופיים. הצדדים מקווים להשלימה במהלך היום, במה שיוביל את מדר לשחק תחת עודד קטש. במהלך הפגישה מדר הביע את רצונו לשחק בקבוצה, ולאחר הפגישה הארוכה נסגרו תנאיו במועדון בצורה סופית. הרכז צפוי לחתום לשלוש שנים עם אופציה דו צדדית לשנתיים נוספות, כאשר לאורך כל התקופה הוא יקבל $2 מיליון לעונה. $2 מיליון לעונה. יא וולדי, מטורף. מדר עדיין לא חתם רשמית, כאשר עד לחתימה נותרו פרטים אחרונים שאמורים להיסגר בשעות הקרובות. אולי אישור של ההנהלה למעלה, אני לא יודע, אבל באמת חייב להודות. אחד, הוא לא שווה את הסכום הזה. באמת שלא. שתיים, אולי די, תחתמו, לא תחתמו, אולי תחליטו כבר. מיטשתם, באמת, מוטש העסק הזה. אפרופו $2 מיליון, שימו לב על הכותרת הבאה. האם הפועל באר שבע בדרך לאבד את הכוכב הגדול שלה? רגע לפני פתיחת העונה החדשה, לפי דיווחים בכלי תקשורת בבולגריה, מועדון הפאר המקומי לבסקי סופיה סימן את קשר הדרומיים קינגס קנגווה והגיש עבורו הצעת עתק. על פי הדיווח, המועדון רוצים לחזק את החלק ההתקפי ושלחו להנהלת באר שבע הצעה רשמית שעולה על $2 מיליון עבור שחקן נבחרת זמביה. בבולגריה מציינים כי קנגווה יכול לתפקד הן כפליימקר והן כחלוץ, תכונה שהופכת אותו להתאמה מושלמת לשיטה הטקטית של המאמן. תראו, אני אגיד לכם ככה, אם אכן יש הצעה כזו, ובנוסף ל2 מיליון שברקת אמורה לקבל, קנגווה יקבל שכר של 750,000 יורו לעונה, שימו לב למספרים, 750,000 יורו לעונה, בכדורסל רוצים לתת להוא $2 מיליון. טורף. באמת, אין היגיון בדברים האלה, עזבו אתכם. אני קשה לי להאמין שהוא עצמו ימשיך לשחק בפועל באר שבע תמורת 350,000. כשנותנים לו יותר מפי שניים. אני לא מאמין. השאלה אם זה נכון או לא. אם זה נכון, הוא יעבור. בוא, אי אפשר לעצור שחקן שרוצים להציע לו כזה סכום. מה היא תעשה? תוסיף לו עוד 50,000 יורו או דולר או מה שזה לא יהיה. 750,000 יורו לעונה, זה לא סכום שאתה אומר אני לא מוכן לבוא. אתה עוזב. השאלה אם זה נכון. אם הוא לא עוזב, כנראה זה לא נכון, שזה סתם איזה קשקושים של אתרים, כי הפועל באר שבע טוענים שאת ההצעה הזאת בכלל קיבלו לפני חודש. רק עכשיו היא מתפרסמת. גם זה אתה לא יודע מה נכון, מה לא נכון. מצד שלישי אתה אומר, נגיד שבבולגריה, מועדון כמו לבסקי סופיה, רוצים לקחת את שחקן העונה בכדורגל הישראלי, בעונה שעברה, שהביאה אליפות וגמר גביע, אוקיי? ולוקח את הקבוצה למוקדמות ליגת האלופות. הוא שווה $2 מיליון. איך קורה מצב שמכבי חיפה מבקשת על ליסאב עיסאת 2.5 מיליון? נו, מה זה השטויות האלה? רציני, אני שואל ברצינות. בריסטול סיטי, מליגת המשנה האנגלית, כן? לא ליגה ג'לבסקי סופיה מועדון פאר, מעוניינת בבלם של מכבי חיפה ליסאב עיסאת, שכבר משך לא מעט תשומות לב בתקופה האחרונה. בחודשים האחרונים מספר קבוצות מהליגה הרומנית הביאו עניין בשחקנה של מכבי חיפה, אבל אז ניתן בסביבתו כי הוא מעוניין לצאת לליגה בכירה יותר, אחרי שרשם עונת פריצה והפך לבלם מוביל. איך בלם מוביל בקבוצה שבקושי, בקושי עשתה פלייאוף עליון ולא הגיעה אפילו לאירופה? איך אפשר לקרוא לו בלם מוביל? בלם מוביל במה? במה הוא הוביל בדיוק? את מי הוא הוביל הבלם? בלם מוביל. אל תגזימו, באמת. ואיפה אתם מבינים את הקשקוש הזה? מי כותב את הידיעות האלה? הסוכן שלו? אבא שלו? מי כותב את השטויות האלה? ואז הם אומרים שהם הציעו למכבי חיפה לא פחות משני מיליון. שני מיליון מה? איפה זה כתוב? יורו או דולר? מה זה משנה כבר? זה לא באמת משנה. 2.5! סליחה, לא 2.5. הבנתם? באיזה סרט חיים שם שהוא שווה 2.5 שאת קינגס קנגווה לא מצליחים למכור בשניים? באמת, כי הוא שואל ברצינות. כאילו, על מי אתם באים לעבוד? מה אתם מנסים למכור לנו? תגיד לי, מה?

תשע דקות לפני שבע בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, הייתם בחתונה של טיילור סוויפט, סביר להניח שלא, הרי מה לכם ולא, אחרי חודשים ארוכים של שמועות, ציפיות, ספקולציות, טיילור סוויפט וטרוויס קלסי, הם בעל ואישה. כוכבת הפופ ושחקן הפוטבול נישאו בטקס גרנדיוזי, ויש שיגידו מוגזם. בארץ קוראים לזה פשאלה. הוא נערך במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק והפך לאחד מהאירועים המדוברים של השנה. את הטקס יהיה לשחקן והקומיקאי אדם סנדלר ובני הזוג בחרו שלא למנות שושבינות או שושבינים. אחיה של סוויפט, אוסטן סוויפט, שימש כמלווה של הקלה, בעוד אחיו של החתן, כוכב ה-NFL לשעבר, ג'ייסון קסי היה השושבין הראשי. השניים לבשו עיצובים מיוחדים של בית אופנה דיור, שנוצרו עבורם בשיתוף פעולה צמוד עם המעצב ג'ונתן אנדרסון. זה לא חתונה, זה פרסומת מהלכת, כל הדבר הזה. קמפיין אחד גדול של מי עשה את הסמלה, מי היה די-ג'יי, באיזה מקום הייתה החתונה, מי ייצב את הפרחים, מי קנה את הווילונות, מי עצר את הזר, מי חיתן, מי שר, מי קידש, מי שבר את הכוס ומי הכין את הכינוכים. זה האירוע בגדול. החגיגות נמשכו יומיים, החלו כבר בחמישי בערב, באירוע אינטימי יותר, שאליו הוזמנו כמאה בני משפחה וחברים קרובים, להבנתי, שם באמת הם התחתנו. זה כמו, היא עשתה כמו נועה קירל כזה, קודם התחתנה ואחר כך עשתה מסיבה. בסדר. 1,000 אורחים השתתפו בחתונה, בהם שורה ארוכה של כוכבים מהשורה הראשונה, יו גרנט ורעייתו, ז'יז'י חדיד, ברדלי קופר, דקוטה ג'ונסון, איתן הוג, הזמר בנסון בון, חברים קרובים של סוויפט כמו לנה דנהם, ועוד ועוד ועוד, חבריו לקבוצה של קלסי, בקיצור, הייתה חתונה יפה. אוקיי, יופי. מזל טוב, כמו שאומרים אצלנו, בקרוב הגירושין. ואז זה כבר אירוע אחר לגמרי. גם שם יש תוכן ממומן, אל תדאגו. כוכב הרשת, גם כן כוכב, כן? קובי סוויסה, הוא נעצר בנתב"ג. הסיבה, נהג ברכבו בזמן שראשונו פסול. הוא ניקח לחקירה ביחידת הבוחנים, בעוד הנוסע שהיה עמו שוחרר בתום בדיקה, שוטרים ממרחב נדבק שבמחוז מרכז עצרו את רכב הטסלה שבו נהג במהלך פעילות שגרתית. בבדיקת פרטיו במסוף המשטרתי עלה כי יום קודם לכן, 2 ביולי, הורה בית המשפט לתעבורה באשדוד על פסילת ראשונו. במשטרה חושדים כי למרות שזה המשיך לנהוג ביודעין ולכן נעצר בו עבר לחקירה.

חקירה. ברשות חוקרי מרחב נתב"ג גם תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים. אני רק דבר אחד קטן, חתיכת מטומטם. אם אתה מעלה לרשת סרטון ששללו לך את הרישיון כי לא ידעת שטסלה דורש רישיון ג' ויש לך רישיון ב', אוקיי? סרטון שכבר חודשים רץ ברשתות. למה אתה ממשיך לנהוג? מה, אתה מפגר? מה יש לך? כנראה שכן, אני לא יודע איך להסביר את זה. הוא צבר בשנים האחרונות קהל עוקבים גדול, והפך לשם מוכר בקרב צעירים. לצד פעילותם ברשת, השתתף גם בתוכניות טלוויזיה וריאליטי, בין היתר בגולדסטאר, ובפרויקטים טלוויזיונים מסחרים נוספים. אוקיי, חייב להודות, לקח לי זמן להבין מי זה. אחרי שראיתי שהוא נעצר, אמרתי, מי זה הדבר הזה? כשראיתי מי זה, הבנתי את האירוע. העיתונאי והפאנליסט גיא מרוז תקף בחריפות את פרשנית הבריאות של חדשות 13 הילה אלרוי, בעקבות הפרסומים על כך שנדרשה להתפטר מתפקידה ערב ניתוח רפואי שעברה. מרוז הביע ביקורת נוקבת על תפקודה המקצועי של אלרוי, בייחוד במהלך מגפת הקורונה, והבהיר כי הוא לא מצר על סיום העסקתה בערוץ. פוסט שאלה ברשת הטוויטר, התייחס מרוז לעיתוי הפיתורים של אלרוי, אך בחר להתמקד בהתנהלותה המקצועית לאורך השנים. אני מאחל להילה את כל הבריאות בעולם באמת. זה גם נשמע עיתוי נוראי לפיתורין. פתח מרוז את דבריו, אך מיד לאחר מכן עבר למה שנקרא 200 כמה שלב. מרוז הגדיר אותה עיתונאית עצלנית ונוראה. והוסיף כי במהלך משבר הקורונה היא הייתה חלק ממה שכינה כעדר שהוביל לנזק ציבורי. בזמן הקורונה הייתה חלק מהעדר המשוגע שהביא אסון על המון אנשים לכאורה. כתב מרוז וסיכם, אין לי שום צער על החטא, אבל רק שתהיה בריאה מכל הלב. הרקע, מנכ"לית חדשות 13 טלי בן עובדיה זימנה אותה לפגישה והודיעה לה כי הן צריכות להיפרד והם דורשים ממנה להתפטר. מה שנקרא, הראו לה את הדלת החוצה שזה יהיה מכובד ולא משפיל, נקרא לזה. כן? זה הכיוון. טוב, בסדר. לא רק עליה יש מתקפה ברשת, גם על דני אבדיה יש מתקפה. כתב העיתונות אמיר פלג תוקף אותו בחריפות, מתחת לרדאר המונדיאל, ברקע מהומות העריקים וחוק הגיוס מתרחש בימים אלה אחד הביזיונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. הנבחרת שלנו מתמודדת במוקדמות, המונדו בסקט, בלי חלק ניכר משחקניה, אבל באיגוד הכדורסל והצביעות בראשות עמוס פרישמן, באיגוד השחקנים והבחיינות של ניר אלון, עושים קולות של פרקט. למי אכפת שזו הבמה המכובדת ביותר להדרת מעמד השחקן הישראלי? אז נכון, תמיר בלט ויובל זוסמן נפצעו ולא ישחקו בתום ההונה, אבל מה זה אומר לגבי רומן סורקין שביקש להשתחרר בגלל פציעה וגיבה את בקשתו בחוות דעת רפואית? לנבחרת יש רופא, קודם כל שיגיע. וגם לגבי דני אבדיה, יש לו זמן לפרסומת, אבל אין לו זמן לשחק בנבחרת. האמת, יש בזה משהו. לגמרי יש בזה משהו. לחלוטין. טוב, תחזית מזג האוויר עכשיו, הבוקר יהיה מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה במרבית האזורים בארץ, בלילה מעונן חלקית עד מעונן. כדאי שתכירו, אוקיי? טמפרטורות לא משתנות באופן דרמטי במהלך היום, חם, חם כמו שחם בקיץ, 31 מעלות אלו הן טמפרטורות השיא כאן בשרון, אבל שימו לב, מיום ליום הטמפרטורות הולכות ועולות בלילה, לפחות עד יום רביעי בלילה, כולל הטמפרטורות יהיו יחסית גבוהות מהרגיל, 24 מעלות בלילה זה יחסית הרבה, ורק ביום חמישי הן תרדנה מעט. כלומר, אם אתם שואלים, נרגיש את זה ממש, אבל ממש, ממש נרגיש את החום חזק, בעצמות, באוויר, בכלל. תכירו. זהו, זה הבוקר שלנו, חברות וחברים. תודה רבה שהתעוררתם שבאתם, לי קוראים נועם אמיר. נאחל לכולנו שיהיה לנו יום נהדר. ביי ולהתראות.

0: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח שני בחברה הערבית בתוך שעות ספורות. גבר כבן 30 נורה למוות ברכבו באום אל פחם. גבר נוסף נפצע באירוע באורח בינוני. מוקדם יותר, גבר כבן 50 אותר ללא רוח חיים ברכב בדיר חנה שבגליל התחתון, כשעל גופו פצעי ירי. המשטרה פתחה בחקירת האירועים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בנאום לרגל חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, כי אמריקה לעולם לא תהיה מדינה קומוניסטית. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית לא תאפשר לקומוניזם להתפשט במדינה ואמר, נזרוק את הקומוניזם לתהום השכחה ונעשה זאת שוב אם נצטרך. ראש ממשלת בריטניה היוצא קיר סטארמר אמר כי גם מחליפו בתפקיד יידרש להשקיע זמן משמעותי בענייני חוץ ודיפלומטיה. ברעיון לרשת BBC טען סטארמר כי במציאות של חוסר יציבות עולמית לא ניתן לנתק בין מדיניות החוץ לבין הסוגיות הפנימיות בבריטניה. עוברים למונדיאל 2026. צרפת הפילה לרבע גמר הטורניר אחרי 1-0 על פרגוואי בשמינית הגמר בפילדלפיה, עם שער של קיליאן אמבפה בפנדל בדקה ה-70. המשחק נערך בחום כבד והתאפיין בהגנה צפופה של פרגוואי, שהצליחה להקשות על הצרפתים אך לא למנוע מהם עלייה רביעית ברציפות לרבע הגמר. בשלב הבא תפגוש צרפת את מרוקו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד לשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מזג האוויר יהיה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

0: פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.

0: אוקיי.
1: Hey, hey. 1-2-1-2-1-2. שלום ובוקר טוב, בוקר אור, בוקר טוב לכולנו, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, שלום, אהלן, שבוע טוב.
2: הבוקר,
0: נכון,
2: דרור רפאל,
0: נכון,
2: וארז קליימן.
0: נכון מאוד.
1: יום ראשון בשבוע, 5 ביולי 2026, כף בתמוז, תשפ"ו.
0: זהו, גמרנו עם חגיגות היום הולדת, כן?
1: איזה חגיגות?
0: של יום העצמאות שם, של ארצות הברית.
1: אה, לא, למה?
0: 4 ביולי.
1: כן, אבל יש עדיין חגיגות, גם היה להם...
0: אה, זה ממשיך עכשיו כל השבוע, זה כמו הלוויה של חמינאי עכשיו, זה יעשו את זה שבוע שלם?
1: מגיע להם 250.
0: האמת ש...
1: כשנגיע להם 250, אתה יודע, גם אנחנו נחגוג.
0: כן.
1: בקיצור, השבוע הוא שבוע חדש, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל...
0: חדש, דנדש מהניילונים.
1: כן.
0: הריח הזה, החדש, של הריפוד, של האוטו.
1: כן, תחילת יולי וזה, הדברים האלה. אוקיי, בסדר. איך אתם? איך עברתם את הסוף שבוע?
0: עברנו בטוב.
1: כן, אוקיי, בסדר גמור.
0: עברנו בסבבה, כן.
1: טוב, אנחנו נדבר.
0: אה, ראיתי את הסדרה שהמלצת לי.
1: איזו?
0: טיפ-טו.
1: אה, אוקיי.
0: כן, סדרה טובה.
1: אוקיי.
0: אהבתי מאוד.
1: בסדר, בסדר. טוב, אני מסתכל ככה על מה
0: ש...
1: מה שקורה מבחינת חדשות ועניינים, אנחנו נדבר על הכל תכף. בהמשך, מה שקרוי, אבל בינתיים אני יכול לדבר לך
0: שבמונדיאל...
1: מה קרה במונדיאל? מה...
0: מה קרה במונדיאל? צרפת ניצחה הלילה 1-0, עלתה לרבע הגמר. מורוקו אתמול 3-0 על קנדה, עלתה לרבע הגמר.
1: כן.
0: אלה שתי העולות הראשונות לרבע גמר מהשמינית.
1: על מה אתה הכי מתחרט?
0: בחיים בכלל?
1: לא, מבחינת מונדיאל. על מי אתה מצר שלא עלתה?
0: איטליה. שלא הגיע בכלל למונדיאל.
1: לא, אבל עכשיו...
0: מבין השתיים?
1: לא, מבין המשחקים האחרונים. אתה יודע, כיף ורדה, חבל.
0: כיף ורדה, התבאסתי. רציתי סנסציה, ראיתי את המשחק בלילה.
1: בסף.
0: וואו. ישבתי בלילה, ראיתי את זה ופשוט... אתה יודע, אתה לא מאמין מה שאתה רואה.
1: כן,
0: מסי במצוקה פתאום, וארגנטינה נלחצת, ודרמה גדולה הייתה שם.
1: אבל היא כן עלתה ארגנטינה.
0: עלתה בסוף, בערכה, לקראת הפנדלים כבר.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר.
0: רציתי כיף ורדה, ריחמתי עליהם קצת.
1: כן, זהו, כיף ורדה זה הכיף של המונדיאל שלו.
0: ממש, ממש. איזה נבחרת, איזה דבר זה. איזה כיף זה.
1: אפרופו צרפת, שכן מצליח לה בינתיים, נכון? היא נראית נהדר. בצרפת, באירופה,
0: קצת התקשתה בצד.
1: אירופה לוהטת מבחינת מזג האוויר, וצרפת, הייתה כתבה בסוף שבוע על צרפת שאומנם חם שם מאוד, אבל הם מעדיפים לא להתקין מזגנים, גם מחוץ סביבה, כן, אבל גם כי זה נורא מכוער. והצרפתים ידועים כאנשים שאתה יודע, אסתטיקה חשובה להם.
0: אנחנו מכירים אנשים שכן, מעדיפים יופי.
1: יותר מכל דבר אחר. כן, ואם אתה מסתכל על מרחב העירוני, ואתה אומר, כן, חם וזה, אבל מזגנים זה באמת מכוער.
0: זה מכוער.
1: לא פתרו את הארגז הדוחה הזה שנמצא מחוץ לבית.
0: עם הפרופלור הזה והרשת הזאת, וימים שבאות על זה.
1: למה לא לעשות את זה יפה?
0: כן, שטוח, משהו כזה, פלט כזה, לא יודע, משהו...
1: או שטוח, או שהארגז עצמו יהיה אסתטי, לצבוע אותו. למה לא חשבו לעשות עם זה משהו יפה?
0: אני לא חושב שצבע יעזור לו.
1: למה?
0: ארגזים ירוקים, צהובים וכתומים שדבוקים לקיר חיצוני של בית.
1: למה לא?
0: לא יודע.
1: למה לא?
0: כזה יראה כמו הפבלות בזה.
1: נו, בסדר.
0: לא יודע.
1: בקיצור...
0: גם בתוך הבית הוא מכוער המזגן.
1: כן, אבל בתוך
0: שהוא ויילי, תלוי כזה, או שהוא, כן,
1: נכון.
0: או המזגנים הישנים של פעם, הגדולים האלה, שהיו על הרצפה כאלה גדולים.
1: כן, אבל אפשר לסבול את זה, זה כאילו איזה מין, זה לבן כזה.
0: עדיף לסבול את זה מאשר לסבול מחום.
1: לדעתך. הצרפתים אומרים, ממש לא, אנחנו נסבול מחום ולא נתקין מזגנים.
0: בגלל זה מצבנים כל הזמן אולי.
1: כן, נכון. בקיצור...
0: אחי, תדליק מזגן, תירגע, הכל בסדר. אתה כועס, אני יודע, אבל תדליק מזגן.
1: מה שכן, אז אנחנו מודים, זה באמת לא אסתטי, ובדיוק בעניין הזה אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, זה דברים מכערים את המרחב העירוני, כלומר, כי אנשים שהאסתטיקה כן חשובה להם,
0: מה מציק לכם, מפריע לכם בעין, במרחב העירוני, בחוץ, בציבורי.
1: בכפר, בקרת.
0: אפשר גם בקרת, דברים שמפריעים לכם בקרת, אפשר לגמרי.
1: מה אתם מסתכלים על זה, ואתם אומרים, למה זה כל כך מכוער.
0: נכון, לך לעשות את זה יפה יותר, זה כל כך חשוב שזה יהיה יפה בעין.
1: יש ערים, טוב, אני לא רוצה ללכלך על ערים בישראל.
0: לא, תלכלך, זה הזמן לטנף על ערים בישראל.
1: אתה יודע, אני לא אגיד מקום, לא אגיד עיר, אבל כשאתה מסתובב בעיר שהיא בשפלה, ואין לה ייחוד מסוים,
0: וכולם צוחקים עליה ובזים לה.
1: בקיצור, אתה מסתובב ואתה רואה את הבניינים שהם כולם אותו דבר.
0: ולמטה, אותו שטנץ כזה, רכבות כזה,
1: רכבת, כן, ולמטה יש בניינים שלמטה יש להם עמודים, וזה מאפשר להם לעשות חצר כאילו.
0: כשאתה ילד זה נחמד, כי זה עושה לך מין מתחם של כמו מגרש כדורגל קטן עם העמודים, עם זה.
1: אבל אתה מבין שזה...
0: עם חבלים של כביסה, גם אתה ילד קטן, זה כיף לך, זה כיף לך, יש לך עמודים, יש לך משקופי קורה.
1: אתה מתבגר קצת וראית עולם, ראית איטליה, אז אתה אומר, למה זה צריך להיות ככה?
0: אתה מסתובב ברומא, אתה הולך, אתה אומר, ככה זה צריך להיות. למה יש פה?
1: בקיצור, אבל זה היופי שלנו גם, שזה לא יפה.
0: זה מה שמייחד אותנו, זה שלנו.
1: בקיצור, אז מה אתם סובלים? כאילו, מה אתם מסתכלים בעיר, ואתם אומרים, זה ממש ממש לא יפה. כתבו לנו לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, או בהודעה הקולית למספר הזה, או בטלגרם, הבוקר ברדיו 90.
0: ותחנות אוטובוס, בכל מיני, מחוץ לכל מיני מקומות, קניונים, כל מיני מבנים, כל מיני דברים, חשמל, תאורה.
1: כן, כן. אז אנחנו גם בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, אם אתם רוצים, אתם יכולים לכתוב גם שם.
0: אוקיי.
1: זה בקשר לזה.
0: זה לגבי זה.
1: רציתי להגיד לך, אני ראיתי, אתה אוהב את התוכנית שום פלפל ושמן זית?
0: כן, אני גם מאוד אוהב את חיים כהן.
1: גם אני חושב שהוא בן אדם, אתה יודע, יש תמיד פער בין מי שאתה באישיות הציבורית שלך לבין מה שאתה בחיים. והרבה פעמים אנשים נראים סבבה ונורא נחמדים, אבל במאחורי הקלעים הם בלתי. זאת אומרת, בחיים האמיתיים. הוא נראה לי מהאנשים...
0: יש אנשים שהפוך אגב.
1: שמה?
0: שביום הם חמודים, נחמדים וזה, ועל המסך הם בלתי.
1: כן?
0: יש.
1: מה, הוא בכוונה עצבני על המסך, למרות שהוא נחמד?
0: משהו שם קורה לו, עושה לו לא טוב, כשיש מצלמה, וזה פתאום הוא נהיה לא טוב. או שהוא בדמות פתאום, של אני השופט ה...
1: הוא נראה לי, חיים כהן, שהוא נראה לי בן אדם נחמד כאילו בכל מצב.
0: בטח.
1: לא, לא יכול להיות שהוא מזייף.
0: בגובה העיניים כזה הוא כאילו...
1: כן, לא יכול להיות שהוא מזייף כל כך הרבה זמן נחמדות, הוא באמת סופר נחמד. עכשיו בשום פלפל ושמן זיים הוא הכי נחמד.
0: הוא נחמד, הוא מתוק, הוא כזה, הוא עדין, השאלות עדינות, הוא נחמד.
1: כן, הוא גם צוחק מכל דבר.
0: לא יכול להיות שהוא מזייף, הוא גם ככה בחיים, אתה יודע, אתה רואה. או שהוא מזייף גם על המסך וגם בחיים, והוא בן אדם מתונף. יכול להיות גם, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, צריך לבדוק.
1: לא, אבל מה שרציתי...
0: הוא מזייף גם פה וגם פה. לא, לא,
1: שאני רואה את ההליך של הבישול. יש לי בעיה עם זה, כי הוא מערך, במשך זה חצי שעה הוא מערך איזה מישהו, זה היה עם ליאור רז ביום שישי.
0: ראיתי.
1: אגב, אתה ראית איך נפלת את זה?
0: כן, כן.
1: נפלתי במקרה.
0: בדרך כלל, אתה יודע, אתה עובר בין הערוצים, אתה אומר פה...
1: הוא מספר על זה, על סבתא שלו ועל כל מיני זה, וחיים כהן מבשל. עכשיו, הוא לא מסביר במהלך הבישול מה הוא עושה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אין בצד ימין על המסך איזה זה, אנחנו עושים עכשיו פלפל ממולה.
0: נכון.
1: אין את זה. ואז אני רואה, הוא עושה כל מיני דברים שאני לא מצליח, עכשיו אני מתגן...
0: בסוף אתה יצא לך מהמשדר הזה, במקום לדעת איך עושים פלפל ממולה, אתה יוצא עם סיפור חיה של סבתא של ליאור רז.
1: אתה אמור לצאת גם עם... וגם.
0: כן.
1: אבל אני אמור...
0: טעימות גם מזה, גם מזה.
1: לא, אבל גם אני אמור לדעת מה המטרה של כל האירוע הזה. הוא אומר, אני עכשיו קוצץ שום, ועכשיו אני אכניס את הלחם לתנור, אני אומר, מה הקשר בין הדברים האלה? מה אתה עושה לי אז זה?
0: נכון.
1: כאילו, ועכשיו אנחנו נמשיך לטחון את הרסק.
0: נערבב פה את הבלילה. רגע, מה יש בבלילה?
1: כן.
0: מה יש בבלילה?
1: והבלילה, למה היא קשורה? לממולה? אתה עושה לחם? מה אתה עושה פה?
0: זה קשור לסבתא של ליאור רז אולי? זה מתכון של הבלילה של הסבתא?
1: אז מה שאני מבקש מהתוכנית, שתגיד לנו באורך כל התוכנית, כי הרבה פעמים אתה נופל על זה באמצע.
0: כן.
1: אולי הוא אמר בהתחלה מה הוא הולך לעשות. אז...
0: כן, זה לא מספיק. אתה רוצה את התהליך, את הכל אתה רוצה.
1: לא, גם אני נופל על זה באמצע התוכנית. אני רוצה לדעת מהאמצע, זאת אומרת, תכתוב לי למעלה. עכשיו הוא עושה פלפל במולה ואלה הרכיבים.
0: כן, בלי שהוא יגיד אפילו, שזה תוך כדי כזה, סימולטני. יש לך כן, כזה, כן.
1: אינפוגרפיקה שמלווה את התוכנית.
0: אינפוגרפיקה יכולה לעזור פה. אנחנו רוצים בדיוק לדעת מה יש בבלילה. לא מספיק לי שום פלפל ושמן זית. זה גם אני יכול.

0: זה הכי קל.
1: טוב, מה עוד? מה עוד על הפרק? זה אמרנו, שום פלפל אמרנו, אוקיי, מה לא... זהו, אנחנו נהיה פה עד 9:30.
0: בדעתי אפשר לצאת לדרך.
1: בוקר טוב ושבוע טוב לכולנו.
0: יאללה, הלוואי שיהיה שבוע טוב.
1: זה טיילר סוויפט שנדבר עליה תכף.
0: זהו. עבדו הסיכויים, נגמר.
1: גם איתו.
0: כן, עליו דיברתי לגביך.
1: כן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אני אספר לכם שפתיחת הרגלית מתבצעת ממש עכשיו, והטלפון מולי...
0: אתה יודע, עצם זה שאתה עושה מזה חגיגה קטנה,
1: אני נהנה לך גוב.
0: זה אומר...
1: אני חוגג את זה.
0: זה מה שמצביע על זה.
1: אחד הרגעים שלי ביממה.
0: שאתה לא שלם עם הרגלית הזאת.
1: בחיים לא הייתי שלם ככה.
0: לא באמת עוזר לך בחיים.
1: אין מגע יד אדם, והטלגרם מולי.
0: נגיד ככה, זהו, שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו הבוקר בענייני דברים שלא נראים טוב במרחב הציבורי, אין ספק שמזגנים זה מכוער ולכרחי, אבל מה עוד אתם לא אוהבים בחוץ שאתם מסתכלים, על הרחוב, על הגגות? על העיר, כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539, אפשר בהודעה קולית או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. נגיד שהקווי, הטלפון נפתחים ממש עכשיו לרווחה, אם אתם רוצים להשתתף איתנו בחידון אקטואליה תרים מהבוקר הזה עם שאלות, אתה יודע שכל אדם שחי פה במרחב צריך לדעת.
1: נכון,
0: לא, אתה יודע, לא
1: 50 שנה, 30, 20,
0: לא בשמיים, דברים רגילים, מי ניצח פה במונדיאל, מה קרה בסוף שבוע, למי חבר זה, את מי עזב זאת, וכולי, הדברים האלה, הרגילים, תתקשרו אלינו, אנחנו בטלפון, 1-2-1-2-90-90-90, ניתן פרס לזוכים בבוקר הזה.
1: אנחנו מקיימים פה...
0: תזכיר לנו את כללי חוק.
1: זה ברגע שמישהו עונה על 5 תשובות ומעלה, הוא רשאי לבחור שיר בתוכנית, באותו רגע הוא בוחר שיר, והוא נהיה העורך המוזיקלי של הדקה הזאת.
0: כן,
1: אז... זה רגע יפה, זה רגע מקסים, אין את זה בשום תוכנית בעולם.
0: אין דבר כזה.
1: שאלת AI, הוא אגיד לך, אין בשום תוכנית בעולם דבר כזה.
0: אין דבר כזה.
1: לא היה וגם לא יהיה.
0: לבחור שיר על המקום?
1: לא היה ולא יהיה, ואם יהיה, אנחנו נתבע זכויות
0: יוצרים. לא, אם יהיה, נשנה את זה, נשנה את החוק.
1: מה נשנה? כי מישהו אחר רצה, אתה משנה?
0: כן, ברגע
1: ש... לא, אתה תובע אותו, ואתה... זה יגיע לבית משפט, ואתה...
0: אז הטלפון...
1: ואז אתה עושה כבר את הסיבוב שלך על ה...
0: 1-2-1-2-90-90-90. תכף נהיה כמובן עם המאזין הראשון. בהמשך, לדעתי מיכה סלאמה.
1: יום ראשון זה מיכה סלאמה.
0: לדעתי מיכה סלאמה יהיה איתנו.
1: בפירתו שיטת הסלאמה.
0: וגם על ענייני טלוויזיה, סדרות וריאליטי. וגם נשיר שיר בשירה בציבור בשמונה. וגם עוד עניינים כהנה וכהנה. אבל בואו נתחיל בכלל בכותרות החדשות. נתניהו ייפגש עם טראמפ.

0: וושינגטון על רקע ההתקרבות בין ארצות הברית לטורקיה. הנה, טורקיה מרימה את הראש פתאום.
1: שאלתי, ההתקרבות בין ארצות הברית לישראל. טוב. עכשיו יש לך גם טורקיה.
0: לא, טורקיה, זהו. חוששים מחיזוק היכולות הצבאיות של ארדואן. הוא נפגש איתו בנאטו, ומיד אחר כך נתניהו רוצה להיפגש איתו. טראמפ אמר באמת בריאיון שהוא ייפגש עם נתניהו כבר בשבוע הקרוב. אבל הפגישה טרם נקבעה, והוא הוסיף על ביבי, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס.
1: ככה יופי, תמשיך להקטין אותו, תמשיך, יודע מי הבוס, יעשה מה שאני אומר לו.
0: כל הזמן הוא חייב לתקוע.
1: אם לא אני אתה בכלא, לכולם נמאס ממך, כולם שונאים אותך, אני מצליח את התחת, מה עוד, אתה פאקינג משוגע, כל זה, אז יופי, תמשיך. תודה דונלד, באמת, אחלה.
0: למה חייב את העקיצה הזאת בסוף כל הזמן?
1: נכון, לא צריך, לא צריך. קצת שאני ככה זה עובד הכי טוב במערכת יחסים, אתה יודע, ברגע שאתה יודע מי הבוס או הבוסית, אז אתם מסתדרים מצוין וזה עובד הכי טוב.
0: בינתיים מסע הלוויה של עלי חמינאי באיראן נמשך.
1: כמה ימים קוברים אותו?
0: חמישה ימים.
1: די, לוויה, לקבור, לחסות, להמשיך הלאה, החיים נמשכים.
0: לא, צריך.
1: זה היופי. זה מה שיפה. כל סוף הוא גם התחלה של רודן חדש.
0: בקיצור, זה נמשך שם וזה, מעבירים אותו בין ערים באיראן. היורש מוצ'טבה לא נראה בציבור. הוא לא הגיע ללוויה. אגב, זה גם עוד בני משפחה שלו, זה. הוא איבד שם כמה בני משפחה. גורמי ביטחון מנעו ממנו להגיע לטקס.
1: מי יגיד עליו קדיש בעוד כמה ימים.
0: נכון. חמינאי.
1: אגב, איפה יושבים, אנחנו יודעים? בבונקר של אבא או בבונקר של הבן?
0: במשהד.
1: הם יושבים במשהד.
0: כן, שם הוא יקבר, זאת עיר הולדתו, במשהד ביום חמישי. עד אז אור חולפים על פני כל מיני ערים בטהרן, באיראן.
1: טיול כזה.
0: כן. עניין אחר לגמרי, צעירים אלרגיים לשיחות טלפון. מחקרים חדשים מצאו כי בני 18 עד 30 מתייחסים לשיחות טלפון, שיחה ממש, אנשים מתקשרים אחד לשני.
1: השיחה של פעם, ההיא, שמדברים.
0: כאל מטרד וגורם שמעלה את מפלס החרדות, והם מעדיפים להתקשר באמצעות כמובן או ברשתות החברתיות, בכתיבה, בוואטסאפ, מה שעלול ליצור כעס וחוסר הבנה מצד מנהלים במקומות עבודה. אתה יודע שהם מדור אחר ומתקשרים פתאום לצעיר והצעיר נבהל. על פי סקר שנערך בקרב 2000...
1: טוב, טלפון מהבוס זה באמת אתה נבהל.
0: למה הוא רוצה?
1: יש טלפונים שבאמת זה חרדות.
0: נכון. 2000 צעירים נזכרו בשנות ה-20 לחייהם, ויותר מ-40% לא עונים.
1: לסקר הביאו 2000 איש, איך תיאמו איתם?
0: איך אמנו על הסקר? בקיצור, 40% לא עונים לשיחות טלפון. 58% מתאמנים מראש על מה שהם מתכננים להגיד לפני ביצוע השיחה עצמה.
1: מתאמנים, אתם חזרות, אתם בכיתה ו' לפני שיחת טלפון עם מלכת הכיתה. אז מה המקצוע האהוב עלייך? ואת מעדיפה את הברזייה או את הקולר?
0: כן, ברור. אם אתה רוצה...
1: לאן ההורים שלך לוקחים את החופש? מכין שאלות על דף, כיתה ו'?
0: כדי שלא תהיה מבוכה.
1: שלא תהיה חלל השתיקה.
0: אבל גם בשיחה רגילה, עכשיו אתה יודע, במקום סתם, אתה יודע, להתכתב עם בן אדם, זה שיחה, זה... אתה גוזל לעצמך ולא דקות יקרות.
1: לא, בהתכתבות אתה גוזל יותר זמן יקר.
0: בכלל לא. אני שואל מה קורה ועובר לעניינים אחרים.
1: לא, הוא עונה, אתה עונה, הוא עונה, אתה עונה, הוא עונה, אתה עונה. זה פינג פונג של זה, ואז פתאום הוא עושה כלים, חוזר.
0: אבל בוואט, זה בדיוק העניין, שאתה לא...
1: שיחה, אתה בשתי דקות סיימת את האירוע.
0: שנייה, בשיחה עכשיו אתה חייב להיות שניכם בפול פוקוס.
1: שתי דקות.
0: בכתיבה, לא משנה כמה זמן, בכתיבה אתה שולח הודעה ונגמר הסיפור, אתה ממשיך בשלך, אתה לא צריך לחשוב בפול פוקוס.
1: אבל הוא מחכה לתשובה, אתה מחכה לתשובה, הוא מחכה לתשובה.
0: לא, לא מחכים, אתה יודע, אתה ממשיך, אתה עונה לו בצהריים, מה זה משנה?
1: לזה צורה. אני בעד שיחות טלפון אמיתיות, סורי.
0: בסדר, אל תהיה כזה רציני.
1: לא, לא, לא, אני חייב להיות רציני.
0: בקיצור, דור הזד, ברוב המדינות המערב, משאיר את הטלפון על השתק, ברוב השעות היום, ורובם המכריע מתעלם באופן שתדעים משיחות טלפון. כן. הנה, תתקשר למישהו בן 18, הוא לא יענה לך. הם לא עונים משיחות שמגיעות ממספרים לא מזוהים, ובכלל מעדיפים לא לדבר בטלפון.
1: טוב, מספר לא מזוהה, ברור שאתה לא עונה, ברור. פה זה בדרך כלל נגמר, אתה יודע, בקבר רחל, או באיזה עמותת יד לרמאות. אנחנו מכירים שיחות לא מזוהות. זה לא, כן.
0: צעירים בכלל לא עונים לטלפון, לא מתקשרים.
1: אבל חבר מתקשר, זה כן, חבר, חברה, כן.
0: עניין אחר לגמרי, גם לעצים יש זכויות. בעיירה בקנדה החליטו להכיר רשמית בעצים כיצורים חיים בעלי זכויות משלהם. זו עיירה בת 2000 תושבים שהם הצהירו שהעצים ראויים להגנה, כולל הזכות לחיים, צמיחה טבעית ושלמות והתחדשות. גם העץ הוא חי.
1: בסוף גם העץ הוא בנרקי האדם, עץ השדה.
0: בדיוק.
1: מה זה אדם? עץ. עץ לאדם.
0: הוא כמו בן אדם, אמר ראש העיר, הוא נושם, חי, קולט מים ומגן עלינו, לכן אסור לכרות אותו.
1: זה אמר ראש העיר או שאמר אחד העצים? זה האקליפטוס אמר ראש העיר.
0: אסור לכרות אותו. אגב, גם בארץ

0: לכרות
1: נכון,
0: עצים.
1: נכון, נכון.
0: ואם חייבים לכרות, הוא אומר, יהיה צורך לדאוג לפיצוי סביבתי מתאים.
1: מה זה פיצוי סביבתי, אבל מה זה אומר? שהגיע הגנה, הגיע הוא שגוזר, שקורט. חבר'ה, אפשר להיות רגועים, את הפיקוס הזה בעוד שבוע תחליף צפצפה. חבר'ה, אני מביא פיצוי, תהיו רגועים.
0: כן, לא, אבל גם העצים, אתה מתחיל לתת להם זכויות, אתה מבין, מכיר איך זה עץ, אתה נותן לו...
1: בטח.
0: גזע, הוא רוצה את כל הענף.
1: והוא רק לוקח ולוקח, לפעמים הוא גם לא נותן ולא תורם.
0: נכון, אז אתה פתאום הדקל יתבע את זכויותיו, ייקח עורך דין, ייקח את ההזדרכת שתגן עליו מפני שגוזלים להם את הזכויות.
1: כולם, נכון. לרוב ראש, והתחיל להסיט אותם.
0: במיוחד עלי הגפן, שנניח אתה מגדל אותם, מתחילות להשתלט לך, או אלה, הכיסוס, בטח, מתחיל להשתלט על כל, על כל הקיר.
1: בטח, יבוא לך איזה צהלון צעיר, פתאום כן. יבוא להגיד, חבר'ה, בואו, תלכו אחרי, יש לי את הדרך איך...
0: בדיוק.
1: איך לקחת מהמוד, ולקחת.
0: העצים ישתלטו בסוף עלינו, אתה נותן להם זכויות, הם בסוף ייקחו את זה.
1: כי גם דמוגרפית הם גדלים יותר.
0: נכון.
1: כמה בן אדם עושה? שלושה ילדים, זה עץ, כמה עושה? מלא שורשים יש לו.
0: מלא שורשים, מלא ענפים. אתה מכיר שעץ משתלט לך על
1: המדרכה?
0: על הכל?
1: אתה הולך על המדרכה,
0: לא.
1: ופתאום יש פס האטה קטן על המדרכה.
0: שזה עץ, אני גזע.
1: ואתה יש שם שורש.
0: נכון. עכשיו, בבית, לפעמים יש לך בית פרטי, ויש לך עץ,
1: כן.
0: ופתאום העץ, הגזע שלו, מחליט שצמחים לידו לא יצמחו.
1: אתם לא, סליחה, אני לא מעוניין שאתם תהיו פה, אתם לזוז, כן, זה אתם, שלי, זה שלי, שלי.
0: ומתחיל להצמיח כן. את הגזעים שלו.
1: סליחה, אתה לימון הנשיא, תירגע. כן. תירגע, אתה לימון הנשיא, ואתה יודע מה אומרים על מישהו לימון הנשיא, בוא.
0: אז גם לעצים מגיע זכויות? אני לא יודע.
1: לא בטוח. אתה יודע מה, לא בטוח.
0: טוב, מה אני אגיד לך?
1: אני אגיד לך שהודעה קולית אולי אפילו ממש בעניין הזה.
0: כן, לא, אבל אני רוצה להזמין...
2: מה שמפריע לי במרחב הציבורי, זה אנשים שזורקים כל מיני לכלוכים, שקיות, ילדים אוכלים משהו.
0: בוודאי.
2: זורקים את העטיפה, זה
1: מה שזורקים. זה אבל כזה. זאת אומרת שילדים אוכלים מפריע לה.
0: לא, לא, שפתאום יש לך עטיפות, זה ודאי וודאי. זה לשאלה שלנו, מה מפריע לכם במרחב הציבורי, אבל גם לטלפון, אתם יכולים להתקשר, אני חושב שממש עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון, לדעתי, אנחנו ערוכים לקראת האירוע הזה.
1: כן, תרימו טלפון, דברו איתנו, זה גם יום ראשון, זה יום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה כאילו תחילת השבוע. זה מקליל את שביזות יום א'.
0: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף נמשיך.
3: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסים, מה הם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: למה דברים טובים הם, אתה צריך לשלם עליהם מחיר? כאילו המזגן מכוער, אז צרפתים לא שמים מזגן, וגם דוד שמש נניח,
1: כן.
0: שזה משהו ממש טוב,
1: בטח.
0: למה זה צריך להיות כזה מכוער?
1: כן.
0: רגע, דוד שמש, כן. עם קולטים ועם זה, זה
1: כל
0: ממש...
1: כל הבונגל הגדול הזה,
0: כן, למה זה צריך
1: הזה?
0: להיות... לא יפה.
1: למה זה לא דרך איזשהו צינור קטן כזה שמוסווה בתוך הגג בכלל?
0: לא, לא יכול להיות צינור. קולטנים, איך קולטנים לא יכולים להיות...
1: גם, שיהיה משהו
0: לא יודע. אבל הקולטן לא יכול להיות הקולט, לא יכול להיות יפה. למה הוא צריך להיות לא יפה?
1: נכון.
0: שלום חן שנמצא על הקו, נמצאת, לעולם לא נדע, או אולי תכף נדע?
1: מדובר בנמצא.
2: מדובר בנמצא.
0: אה, חן, מה שלומך?
2: חן חצוקה, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר. חן, מניין כבודו?
2: אני מאלפי מנשה.
0: אה, יפה. ואתה מדבר דרך קונחייה או ממש מטלפון רגיל?
2: אני מדבר דרך סוג של אוזניות שאני מניח ש...
0: אם יש מצב שתיפטר

0: מהם, לא רק לצורך השיחה, פשוט ייפטר מהם לחלוטין.
1: לא השקעת באוזניות, זה לא מהביוקר.
0: כן, מה, עכשיו אתה זה, אתה באלפי מנשה.
2: איך זה נשמע עכשיו?
0: נהדר. מה אתה עושה בחיים, חן?
2: אני טכנאי מחשבים.
0: טכנאי מה? מחשבים?
1: מחשבים, בן כמה?
2: טכנאי מחשבים.
1: בן כמה אתה? זאת שאלה שהוא כבר לא...
0: זה כבר לא...
1: יש שאלות שלא שואלים.
0: בן כמה אתה, חן? נורא.
1: אין לנו חן.
0: תכף נחזיר אותו. מה שכן, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו שואלים לגבי דברים שאתם לא אוהבים בעיר, משהו שגורם לכם לא... חן, אתה חזרת?
2: כן, אני פה איתך.
0: אז בן כמה אתה בעצם, חן?
2: אמרתי, אני טכנאי מחשבים.
0: על השאלה בין כמה אתה...
1: אתה לעולם לא תענה לנו על השאלה בין כמה אתה.
0: אתה לא תרצה לענות.
1: לא תענה, זה לא יקרה.
2: אני יכול לענות על השאלה הזאת, אני יכול לדאוג לזה, אני בן 24.
1: אוי, הנה, זה קרה בסוף. תודה שחשפת את גילך. עד שאני הייתה כבר בין 27, אז שאני הייתה.
0: 20 ו...
2: הייתי כמה שיחות לגבי זה, הייתי צריך לבדוק עם ההורים.
0: יפה.
1: ברור, ברור.
0: ואתה בווייב טוב, שומעים. כן, אתה לא קמת כעוס או משהו כזה. כמה שעות ישנת הלילה?
2: אני לא קם כעוס.
0: כן.
2: הייתי אומר איזה 6-7 שעות כזה.
1: לא רע בכלל, לא רע בכלל. מונדיאל אתה לא רואה.
2: לא, אני לא רואה מונדיאל.
0: לא מעניין
2: אולי
0: אותך.
2: אולי זה הנחת שלי, אולי זה בגלל זה אני ככה נהנה מהבוקר שלי.
0: ומה גורם לך לזה, כאילו מה אתה אוהב לעשות חוץ מהעבודה וזה, כאילו ממה אתה נהנה, תחביבים, עניינים?
1: אולי זוגיות.
2: ממה אני נהנה? קודם כל אני נהנה מכל בוקר לקום ולעשות הליכה נחמדה ב... ככה בטיילת, נהנה לראות עצים, נהנה לראות צמחים, ציפורים, פופרים שעפים לידי.
1: אלפי מנשה אתה אומר, תגר?
2: באלפי מנשה, נהנה.
0: כן, אוקיי. זה אתה עושה בבוקר, את ההליכה עם הציפורים. יפה.
2: נהנה, בית חכם, אני עושה בתים חכמים.
0: יפה.
2: אגב, אם מישהו פה מעוניין, אורות שמדלקים לבד.
0: אבל הבנתי שזה יוצר המון misunderstanding בקרב בני הבית.
2: מה זאת אומרת?
0: שהאחד רוצה, נכון, מוכרים כף כדי שמשהו ייפתח, שאור ייפתח, איך עושים את זה?
2: זה לפי דרישה שלך. אפשר שזה יהיה מוסיעת כף, אפשר שזה יהיה לקיצה בטלפון, אולי כפתור שיש לך בכיס. כל דבר.
0: מה, אני אלך עם כפתורים בכיס לתאורה?
1: זה עוד בסדר, אבל מחיית כף, אני אראה כדורגל, זה חבר יתלם במהלך, ייתן מחיית כף, פתאום האור ידלק על כל הבית.
2: ברור, אבל אתה תמיד יכול לבטל את זה. לדוגמה, אני יכול לעשות לך שכל המחיאות כפיים יהיו מבוטלות בזמן שיש משחק כדורגל. סתם נותן דוגמה.
0: אהה. זאת אומרת, הכל...
2: אפשר לעשות הכל, הכל, הכל, הכל.
0: מה הדבר הכי מגניב שאנשים עשו, או מיוחד שמישהו עשה בבית החכם שלו?
1: איזו פעולה שמפעילה משהו.
2: כן, אז היה מישהו שהיה לו מערכת... מערכת סאונד כזו טובה בחדר.
0: אוקיי.
2: וכשהוא הולך להתרחץ, היה לו רמקול כזה בלוטות מאפן. והצבן אותו כל פעם להגיע לחדר שלו חזרה, ולחבות את הרמקול המאפן, ולהדליק את המערכת בזמן שהוא כזה. כתוב עדיין מהמקלחת, אמר, אני חייב למצוא לזה פתרון.
1: אז איך שהוא מחבט המים, הוא נדלק הזה, המערכת.
2: עשיתי לו ברגע שהוא נכנס לחדר, והבית החכם מזהה. שמוזיקה מנתגנת לו מהרמקול המאפן, ישר היא מחבה אותו, מדליקה את המערכת החכמה ומרימה את הווליום כאילו ברמה שתספק אותו.
0: אבל אתה לא מרגיש...
1: הוא לא צריך לעשות כלום, הוא רק נכנס לחדר.
0: אתה לא חש שזה קצת יותר מדי שהבן אדם נהיה יותר כל כך מפונק, שמה יהיה?
2: קודם כל, מה כבר יכול להיות?
0: יותר מדי פינוק, אתה יודע, אדם הקדמון לא מחא כפיים ונכנס למערה והמזגן התחיל לפעול וזה, אז, ולכן הוא יצא ועשה דברים והבין שזה...
2: כן, הוא שצריך... לחץ על מתגים, הוא השתמש במיקרו.
0: נו, אז...
2: תקשיב, לא, אנחנו ממש...
0: אז מה יהיה? זה לא טוב.
1: אין לזה סוף.
0: כן, אין לזה סוף.
1: נכון.
0: חן, יש לך זוגיות? אתה בזוגיות?
2: לא, אני לא בזוגיות.
1: נו, אז תן מחיית קו באוויר, והיא מגיעה, זה טיק טק הדברים האלה.
2: תהיה שם, כן.
0: אתה מחפש? אתה זקוק?
1: זקוק? חמצן?
2: מחפש, כן, זקוק, תשמע.
0: מחפש.
2: נהנה מעצמי, כאילו, אתה יודע.
1: אתה בעניין.
0: שיבוא, יבוא, אתה אומר.
1: אתה מעוניין כזה, לא בלחץ, אבל אתה, כן, לא פוסר.
0: מה, אתה...
2: לא תהיה שום לחץ.
0: זה קורה, כאילו, מתחיל, אתה מתחיל, וזה יוצא...
1: אולי משהו בהליכות, באלפי מנשה, הציפורים?
2: מקריל? לא, לא משהו אקטיבי.
0: אין משהו, אין קצה חוט כרגע.
2: מחפש, כן, זקוק, תשמע.
0: מחפש.

0: נהנה מעצמי, אתה יודע.
1: בעניין,
2: שיבוא יבוא, אתה אומר.
1: אתה מעוניין כזה, לא בלחץ, אבל אתה לא פוסר.
0: לא תהיה שום לחץ.
2: זה קורה כאילו, אתה מתחיל וזה יוצא.
1: אולי משהו בהליכות, באלפי מנשה, מציפורים.
0: מקעיל? לא משהו אקטיבי.
2: אין משהו, אין קצה חוט כרגע.
0: אין איזה משהו.
2: אוקיי. אוקיי,
0: אין לי ג'וס, אין לי ג'וס.
2: אוקיי, כן, גם אנחנו בני 24, אז לא בלחץ, מה שנקרא.
0: לא, אין לחץ.
2: טוב, סקרנו את כל קורות חייך, פחות או יותר חן.
1: אז אתה גר שם לבד, או עם ההורים?
2: לא, הוא גר עם ההורים באלפי מנשה.
1: לא בטוח, אולי יש לו דירת רווקים
0: באלפי מנשה. אני עם ההורים, כן, מה עם ההורים? כל המשפחה, תשמע, זה שלוש אחיות בבית.
2: אתה עוזר, אתה נותן יד, אתה מכין צהריים?
0: נותן יד, גם רגל, אני מאוד אוהב לבשל.
2: יפה. מה אתה הכי אוהב לבשל?
0: אני מבשל אסיאתי, לגלגל סושי.
2: מגניב.
0: להקפיץ פרייד רייס, מוקפצים, כל הדברים האלה.
1: ווק, ווק,
2: גדול. ווק, ווק,
0: ווק. אני רואה את הווק, אני נרגע.
2: כן, זה מרגיע, נכון.
1: אני אוהב לראות את זה, עם האש, עם הלהבה הגדולה שהם עושים, זה כיף כזה.
2: ראית שום פלפל ושמן זית האחרון?
0: לא ראיתי, האמת. אני לא כל כך רואה תוכניות של של אוכל.
1: קצת הסיפור על סבתא של יורז.
2: לעולם לא יודע מה הוא בישל שם.
1: מר
2: חן, אנחנו פונים לחידון אקטואליה. קח לך חצי דקה לענות על שאלות. תענה כמה שיותר מהר וכמה שיותר טוב. אם אתה עונה על 5, אתה גם יכול לבחור שיר.
1: ואם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. אוקיי?
2: בסדר?
1: חצי דקה.
2: זה המשחקון שלנו. חן, זה מתחיל עכשיו בהצלחה. 3, 2, 1. אוסישקין היה המגרש הביתי של איזו קבוצת כדורסל?
0: עבור.
2: כיצד נקראה התופעה של נישואים למספר אנשים נקראת?
0: פוליאמוריה?
2: כמעט. כמה זה שורש של 3,600?
0: לא 600, 800?
2: לא. ראש השבק לשעבר יורם כהן הצטרף לפוליטיקה, לאיזו מפלגה?
0: עבור.
2: לפי השיר, החגיגה נגמרת, מה אומרת החצוצרה לכינורות?
0: זה לפעמים, החגיגה נגמרת, כיבוי אורות, לא יודע, עבור.
1: כיבוי אורות, החצוצרה אומרת,
2: לכינורות.
0: כיבוי אורות, אוקיי.
2: לא, החצוצרה אומרת, לכינורות, מה היא אומרת?
0: לא זוכר, עבור.
2: היא אומרת לשלום.
1: לא, מחצוצרה.

0: בוקר, ולהתחיל
1: מבראשית.
0: בסדר?
2: בסדר.
0: אוסישקין הפועל תל אביב, פוליגמיה זה התופעה, אבל אמרת פוליאמור, זה בסדר, זה אותו עיקרון.
1: כן?
0: כן? כן?
1: אוקיי.
0: פוליאמור, תפיסת עולם מסגרת הסימן.
2: אקטואלי, אני מניח שאני לא חזק. איך קוראים לזה, אבל אמרת למספר נשים?
1: פוליגמיה.
2: פוליגמיה.
0: אבל פוליאמורה זה בסדר, זה תפיסת עולם שמאפשרת קיום מספר קשרים רומנטיים במקביל. זה מתקבל.
2: רגע, אתה אומר זה תופס.
0: כן, זה תופס. זו תשובה שהיא תהיה תשובה נכונה.
2: עניתי על תשובה אחת, נראה לי כל ה...
1: בסדר, פעם הבאה יהיה יותר.
0: ראש השב"כ יורם כהן יצטרף לאייזנקוט.
1: לישר. חן, היה תענוג לא קטן לדבר איתך הבוקר הזה.
0: נכון, נכון.
1: תענוג לא קטן, כן. זה היה תענוג גדול מאוד, חן.
0: תודה, תודה.
2: תתקשרו כל יום, תודה לכם.
0: יאללה. ביי. ביי, שבוע טוב.
1: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים להתקשר אלינו לטלפון, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
0: תשובה אחת נכונה צריך לעבור, תשובה אחת.

0: יפה לראות דברים.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. לא, לא, אין צורך, אין צורך, אין צורך. תודה רבה, תודה רבה. אורן, שלום, אתה נמצא על הקו, כן?
0: אורן, אתה איתנו.
2: אורן ואמילי.
0: אה, גם אמילי הבוקר איתנו.
1: יפה, אנחנו מיד איתכם.
2: גם אמילי על הקו.
1: ואנחנו מיד איתכם, אורן ואמילי, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שואלים אתכם, המאזינים, מה אתם לא אוהבים במרחב הציבורי. כמו שהצרפתים לא אוהבים את המראה של המזגנים, ולסריכם פשוט הם לא שמים מזגן ונשארים בחום הגדול ככה. אתם כותבים לנו בוואטסאפ מעיין ממש נותנת מקום מסוים שהיא לא אוהבת, הכניסה המוזנחת של כפר יונה. היא אומרת שזה ממש ממש ממש לא לטעמה. אורן ואמילי, אז איפה אתם נמצאים כרגע?
2: בוקר טוב, אנחנו כרגע ליד פתח תקווה בפקק.
1: כן,
2: מה... דיברנו פעם בעבר בפקק ונמאס עם הפקים כי זה חופש גדול.
1: אוקיי.
2: ורציתי לשאול אותך דרור.
1: מה?
2: אתה מתכוון להעביר קורסים בקריאה לכל, אולי נעשה איזשהו שינוי מקצוע?
1: לא, מה זאת אומרת קורסים זה אינטואיציה, זה לא משהו שאתה יכול ללמד.
0: רק נסביר שדרור פשוט טוען שנים שיש לו את היכולות לקרוא בקולם של אנשים. זאת אומרת, הוא אומר, אני שומע את הכל, אני יודע בן כמה, איך הוא נראה, שיער, משקפיים, מה הוא עושה בחיים, הכל, הכל, ממש חתך של...
1: זה לעשות לי עוול להגיד את זה, כי זה לא מה שאני אומר. אני אומר שלפעמים, לא, יש לי אינטואיציה, והיא לפעמים מאוד מאוד חזקה, ואני יכול לפעמים באינטואיציה...
0: כן, אבל אם זה לפעמים, אתה כבר לא יכול לבוא להעביר קורסים. אתה מבין?
1: מה אתה עושה בחייך, אורן, ומי זאת אמילי בשבילך?
2: אמילי זאת ביתי, השלישית.
1: אוקיי, ומה אתה עושה
2: בחייך? אני עובד במחסן, או כמו שחברך אוהב לקרוא לזה, מרלוג.
1: מרלוג.
0: מרלוג יותר סקסי.
1: מה?
0: המילה מרלוג יותר סקסית למשהו מחסן.
1: אוקיי.
0: מרכז לוגיסטי נגיד, אז זה מרלוג.
1: טוב, אוקיי, עובד וזה, ואתם בדרך, אז למה, חופש וזה, אז אתה לוקח בת כמה אמילי?
2: היא עובדת.
1: היא עובדת גם?
3: אני בת 24.
1: זה לא בת 24.
0: כן, חשבתי לוקח את הילדה וזה, במקום קייטנה, לוקח אותה לעבודה, נותן לה צבעים וטושים.
1: ומה היא עושה במרלוג?
2: לא, היא לא במרלוג.
0: היא יכולה טוב גם.
1: אתה לוקח אותה לעבודה אחרת בפתח תקווה.
2: היא בפתח תקווה ואני ממשיך ליבנה.
1: אז זה לא ממשיך, זה נוסע למקום אחר.
0: כן,
1: לא.
2: באמת, כן, אנחנו לא עובדים באותו מקום.
0: שם אותה שם וממשיך.
1: ממשיך ליבנה.
0: ומה היא עושה שם
1: בפתח תקווה?
0: תקווה.
2: היא עובדת במשרד הביטחון.
1: אוקיי, פתאום נהיה רציני.
0: אז זה כבר לא צבעים וטושים. או זה כבר לורד, לורד רציני.
1: ראית את הסרטוט של בנט לטיפול באיראן?
2: לא, כן, ראיתי את זה.
1: הדבר הכי מצחיק בעולם. הוא אמר, יש לי פתרון להחלשת איראן, שחשבתי עליו עוד כשהייתי בראש ממשלה, והוא הביא סרטוט שלו, שהוא סרטט על החלשת איראן. אז הוא כתב באמצע, החלשת איראן. סימן את זה בעיגול.

0: וכתב כל מיני חיצים, כמו שם יש אסוציאציות, הוא כל מיני... עכשיו, בגלל שזה סודי, אז הכל מושחר. אז הוא כתב החלשת איראן, ופה רובריקות שחור, שחור, שחור. והוא הראה את זה, הוא אמר, יש לי תוכנית, וברגע ש...
1: וזה הוא טשטש את זה? הוא עצמת את זה?
0: הוא אמר צנזורה וזה, אז אי אפשר להראות את זה.
1: אז הוא יכול לעשות סתם דברים שם.
0: כן, יכול גם כן לעשות תוכניות לשיפור החינוך בישראל. שיפור החינוך.
2: מישהו העלה פרשנות מצחיקה לזה, okay. שנתנה לו גול עצמי. הוא אמר, קודם כל, אם זה נכון,
0: כן.
2: אז למה הסרטוט הזה נמצא אצלו בבית? ודבר שני, כן. למה הוא מפרסם את זה לקהל?
0: הוא לא מפרסם, אבל לא, לא, לא רואים
1: בא,
0: כלום.
1: הוא בא ואומר, יש לי, אני לא חושף מה, אבל כן. יש לי. הרבה אנשים באים כן, אומרים, יש לי, ולא חושפים מה, ואומרים, יש לי.
2: גם לכם יש תוכניות כאלה שאתם לוקחים אותם הביתה ממשרד הביטחון?
0: תגיד אורן, אתה במונדיאל?
2: ככה, עכשיו אני מתחיל.
0: אתה לא מהדוקים, אתה לא מהדוקים.
1: אם אתה רק עכשיו מתחיל, אתה לא אינטואיטד בכל הכוח.
0: אני לקחתי מה שאייל ברקוביץ' אמר.
1: טוב, הבנתי מה הוא אמר, אבל אם אתה באמת אינטואיט וחולה כדורגל, מעניין אותך כבר,
0: אייל ברקוביץ',
1: אתה מתרגש שם המשחקים הראשונים.
0: אייל ברקוביץ', חולה כדורגל וזה, אומר המשחקים הראשונים, לא מעניינים.
1: בסדר, אז הוא כבר פחות בעניין של כדורגל.
0: אז פתאום זה נתן לי.
2: אבל את ארגנטינה, כפר ורדה, ראיתי, חבל על הזמן.
1: וואו, ראיתי גם.
0: מה הכי כאב לך? מה הכי כאב לך, אורן? מה הציק לך במשחק הזה?
2: תראו, אני רוצה שארגנטינה תתקדם הלאה, אבל מצד שני, כיף ורדה, איזה קבוצה, איזה תעוזה,
0: כן,
2: איזה
0: כן.
2: כושר.
1: כן. השוער, השוער, בטח, הסיפור, וואו. כן.
0: אוקיי.
2: כן, והגול של ה-2-2 זה היה מדהים, וואו, אין גולים כאלה.
1: וואו, וואו, איזה פצצה וואו, לחיבור שם.
0: עכשיו אני מצטער שלא ראיתי את זה.
1: איזה פצצה כן? לחיבור, מדהים, מדהים.
0: אורן, וגם אמילי, קחו לכם חצי דקה לענות השאלות המטרונות ממה שתגידו עבור.
1: יאללה, אתם
0: צריכים לעבור תשובה אחת.
2: Two,
0: חבר הכנסת יולי אדלשטיין עזב את הליכוד, בראש איזו ועדה הוא עמד עד שהוחלף?
2: חוץ וביטחון.
0: נכון, איזה משפט דתי כתוב על שטר של דולר?
2: לא יודע, עבור.
0: באיזו עיר נהרגה הנסיכה דיאנה?
2: לונדון.
0: לא, שחקן הפוטבול טרוויס קלסי התחתן בסוף השבוע בניו יורק, מי הקלה? הלו?
2: מי התחתן?
0: טרוויס קלסי, התחתן, הפוטבול, התחתן בסוף שבוע, עם מי?
3: עם טיילור סוויפט.
2: טיילור סוויפט.
0: נכון מאוד.
1: הנה, אמילי, ברגע האמת, שמענו אותך.
0: מה ניסית להגיד ולא הצלחת?
2: פרנקפורט.
0: דיאנה נהרגה בפרנקפורט?
2: כן, אני חשבתי בלונדון, אבל...
0: אבל זה לא היה בלונדון, אז...
2: לא בלונדון?
0: אם אומרים לך לא לונדון, אז אתה אומר פרנקפורט.
1: אבל המעבר המתבקש אותה, כמובן, מלונדון לפרנקפורט. כולנו, תמיד. זה היה השנייה.
0: זה היה בפריז, במנהרות שם.
1: בפפרצי.
0: בפפרצי.
2: נכון, נכון.
0: אתה זוכר? איזה אירוע, איזה אירוע. הייתי בלונדון כשזה קרה.
1: בלונדון היית.
0: בלונדון.
1: אני הייתי בפרנקפורט.
2: היית במקום
1: הלא
2: נכון,
1: היית
2: בפריז.
0: טוב, מה?
1: אחרי דרור לא רודפו בפפרצי, אבל שם.
0: לא, לא, לא. מה קורה?
1: אנחנו עם כמה, שתי תשובות. טיילור סוויפט התחתנה עכשיו, והיא התחתנה והיא מאושרת.
0: נכון.
1: מות שבעלה היה מין שדווה.
2: ועדת חוץ וביטחון.
1: זה גם נכון, גם נכון. אז תשובה אחת נכונה, כי טיילור הוא לא ידע.
0: רגע,
1: כן ידע, אמילי ידע.
0: אמילי,
1: ידעת.
0: את סוויפטית, אמילי.
3: כן, אני
0: מתה על טיילור. וואי, ממש טובה. איזה שאלה את הכי אוהבת? שאלה ששואלים? לא יודע.
3: שאלה ששואלים, מה
1: זאת אומרת? לא, מאדם בן 52, גבר בן 52, לא ישאל, גם הניסוח, איזה שאלה את הכי אוהבת?
0: לא,
1: וגם את הסוויפטי?
0: רגע, אז מה שואלים, מה שואלים על טיילור סוויפט, כאילו, על מה הסוויפטיות מדברות?
1: לא שואלים, אולי, לא שואלים.
3: אז בדרך כלל שואלים, כאילו, כמה אלבומים מקוריים יש לה, כמה אלבומים היא יצרה מחדש, כמה שירים יש לה באלבום מסוים.
1: ואת יודעת התשובות לכל זה?
3: שיר חמישי. לפעמים.
1: אז אולי תלכי להופעה שלה.
3: אני עובד או לא.
1: למה שלא תלכי להופעה שלה?
0: חובה, מה זה?
1: קחי את אבא אורן.
3: אז הייתי אמורה להיות בהופעה בווינה, אבל היה את כל אירועי טרור וביטלה את הכל.
1: אז לא, זה בווינה. חפשי מקום אחר, אולי יש לה בפרנקפורט.
3: לא, זהו, היא סיימה, התחתנה כבר, נגמר.
0: לא, זה לא נגמר.
1: אז מה אם היא התחתנה? אז היא מפסיקה להופיע?
3: נראה לי, כן, די, אישה מבוגרת,
1: אז עוד. ברור.
3: גם 36, 37.
0: מה את אומרת על החתונה הזאת? עקבת אחרי הדבר הזה, הדיווחים על הזה? זה היה סודי כזה.
1: חתמו שם על הסכמי.
3: כן, עקבתי.
0: נו.
3: האמת שציפיתי שהסמלה תהיה קצת יותר מושקעת, אבל כאילו, אחלה.

0: דבר.
1: טוב, שמלה מושקעת זה עולה כסף, הדברים האלה.
2: והיא לא מופיעה, היא לא עובדת.
1: כן, עכשיו שהיא הפסיקה לעבוד.
0: היא גם מופיעה בהופעה של עצמה, והיא גם ביקשה שלא יביאו לה מתנות, אז אני חושבת שהיא קצת מסודרת.
3: היא קצת מסודרת, זה נכון.
1: נכון,
3: טוב, שיהיה לכם יום טוב ובהצלחה.
1: אמילי ואורן, אבא אורן, נכון. נכף לדבר איתכם.
3: ממש, להתראות.
2: גם איתכם, תודה.
3: ביי, הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה.
1: כבר שתי תשובות.
3: 1,000 אורחים היו שם בזה.
1: חתמו שם על הסכם סודיות, שבלי פלאפונים אסור להוציא תמונות, מי שמוציא תמונה, פפראצי כזה וזה, טובים אותו.
3: והיו שם, 1,000 זה עכשיו, הוא בא מהפוטבול והיא באה מהמוזיקה, זאת אומרת, הם אמרו בטח 500 מהפוטבול, 500 מהמוזיקה.
1: האמת ש1,000 לא מספר גדול.
3: לא, בכוונה זה לא גדול. זה חתונה כאילו מצומצמת.
1: בנוכחות בני משפחה וחברים קרובים, אלף איש.
3: כן, לא, מה, זה. טוב, אני אגיד לך מי היה שם.
1: החלצו אותם דרך אוהלים כאלה, הבנתי, שהם עוברים כל האורחים בתוך אוהלים, ואז אפשר לראות אותם, ובחתונה עצמה שום תמונה לא יצא ושום כלום.
3: שחר מנשה מפיקה.
4: תדאג, אני חושבת עליך.
3: גם אחרי 8 ממשיכים.
4: אבל שוכבת עם כולם.
3: הלו, גברת, גברת, גברת.

0: זה טוב.
1: ומתעוררת עם כולם.
0: היי, גברת, מה? למה?
1: אל תדאג, אני מתה עליך. מה? מה? מה?

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף ליפ.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד

0: שש וחצי.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסים, מה הם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...

0: כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
4: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. במשטרה חושדים כי לאחר הרצח באום אל פחם, שבו נורה בוקר למוות גבר כבן 30 ברכבו, נשטפה הזירה והועלמו ממנה ראיות לפני הגעת השוטרים. טרם נעצרו חשודים במעורבות באירוע. הקואליציה תקיים השבוע 3 דיונים רצופים בוועדת הכנסת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה, במטרה להביאה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית ביום רביעי. במקביל, ועדת החוץ והביטחון תדון ביום שלישי בהצעת החוק להקפאת הליכים פליליים ומעצרים נגד תלמידי ישיבות עריקים. חברי האופוזיציה בוועדה דרשו לדחות את ההצבעה וטענו להליך חקיקה לא תקין. ידיעה שהביא כתבנו בני אשכנזי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בנאום לרגל חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית כי אמריקה לעולם לא תהיה מדינה קומוניסטית. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית לא תאפשר לקומוניזם להתפשט במדינה ואמר, נזרוק את הקומוניזם לתהום השכחה ונעשה זאת שוב אם נצטרך. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
4: היום מזג האוויר יהיה נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם. אלבר.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: מה אתה אומר על זה שנפתחה השעה השנייה? יש לך משהו להגיד על זה?
2: תמיד כיף, תמיד כיף, תמיד מרגש גם. השעה השנייה יש לה את הקסם שלה לשעה השנייה. משהו שאי אפשר להגיד על השעה הראשונה. שיש לה את הקסם שלה.
1: של הראשונה.
2: אבל את הקסם של השעה השנייה יש לה השעה השנייה.
1: אין לראשונה, אין את זה.
2: תמיד, זה שאלה, מה ששאלה שאלה.
1: נכון, נכון.
2: אנחנו גם לשעה השלישית יש את הקסם שלה, כמובן.
1: אבל זה אי אפשר לדבר על זה כרגע. מה שכן, אנחנו תכף נשיר שיר בשירה בציבור, על זה כן אפשר לדבר. מה זה שירה בציבור? אנחנו שרים, נותנים את המילים, אתם שרים יחד איתנו.

0: וכולי וכולי.
1: אנחנו גם פותחים פה מצלמה בטלגרם, אנחנו עושים לייב, ממש לייב בטלגרם, פותחים מצלמות פה מתוך האולפן.
0: כל מה שנותר זה רק לבחור את השיר הנכון לבוקר הזה, אז תעזרו לנו לבחור, תשלחו לנו
1: הנה כבר יש הצעה מעניינת בטלגרם, הדר הציע דיו מעונן של i5, שיר כיפי.
0: אז תכף נחשוב על כל מיני הצעות ונראה אם זה באמת, נבדוק את ההיתכנות של הדברים. אז זה יקרה תכף, תשלחו לנו לוואטסאפ ולטלגרם רעיונות. וגם הבוקר בוואטסאפ בטלגרם אנחנו שואלים מה אתם לא אוהבים במרחב הציבורי, בעיר. אתם מסתכלים, אתם אומרים זה ממש, ממש, אבל ממש מכוער הדבר הזה.
1: זה מחייר לנו את הוויו.
0: כן, נכון.
1: טל כותב מכוניות מוזנחות שתופסות חנייה, והעירייה הדביקה עליהן את החלון, את האזהרת פינוי הענקית הזאת.
0: צודק. צודק.
1: אבל למה הם מדביקים את זה?
0: לא, אבל לא רק זה.
1: אם הוא חונה שם הבן אדם, אני חונה את האוטו.
0: מה?
1: אני שמתי את האוטו שלי.
0: לא, זה בחנייה לא נכונה.
1: לא, חנייה חוקית.
0: נו, זה אולי.
1: אבל יש איזשהו חוק הזה שאסור להשאיר את האוטו,
0: נו,
1: מעבר לאיזשהו מספר ימים, ברצף ולהזיז אותו. כזה הוא מחשיד.
0: על ההזנחה של מכוניות, לא יודע אם אמרתי לך, אבל הייתי עכשיו בוורשה.
1: היית בסוף?
0: כן. גם כשהייתי ביפן, גם אותו דבר.
1: אבל יפן לא היית.
0: הייתי, מה, לא סיפרתי?
1: גם יפן עשית בסוף. אז אני חושב שאתה צריך טיפה לדבר את זה פה בשידור כדי שנדע.
0: לא, בכלל, אתה מסתובב בחול, אתה רואה כל המכוניות חדשות. זה תמיד מדהים אותי. כאילו, כל המכוניות חדשות.
1: אין טרנטה.
0: אין טרנטה.
1: כן.
0: אני צודק?
1: אולי טוב, אתה היית גם באי, אתה בטח מסתובב בערים היותר
0: רשיות
1: גדולות, אולי עשירות יותר וזה, פולין, אתה יודע, לך לאיזה עיירה בפולין שהיא לא ורשה,
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: תראה שם פתאום איזה קרקרה כזאת, או לא יודע, איזה טנדר ישן כזה, יכול להיות.
0: לא ראיתי מכוניות ישנות, anyway.
1: אוקיי, בסדר. חיפשת, הסתכלת ממש?
0: כן, נורא מרשים אותי, שכל המכוניות הן חדשות ונקיות ומסודרות.
1: העיר עצמה נקייה?
0: מאוד. מאוד.
1: טוב, זה הפולנים.
0: מאוד נקי.
1: כן.
0: מסודר, נקי. נקי. מדרכות רחבות. כן. אגב, מדרכות זה גם כן, לא דיברנו על זה בדברים הלא נראים טוב, אבל מדרכות צרות ש... אבנים, שיש אבנים שהם לא... שהם לא במקום.
1: לא אחידות, או פתאום איזה אבן בולטת, או משהו כזה. כן, לא
0: כיף, אז זה מה נמלל, נפתח גם את הקווים לחידון אקטואליה, תכף נהיה עם מאזין נוסף, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: אפשר להתקשר ולהיכנס לרשימה עכשיו, צריך לעבור פה שתי תשובות.
0: כן, נכון מאוד. מה עוד רציתי להגיד לך? הים היה קצת סוער בסוף שבוע.
1: כן.
0: אבל המדוזות עוזבות.
1: אוקיי. זה נמאס להם?
0: כן, המדוזות עוזבות אותנו. אני לא יודע, אנחנו נמצאים במצב די מבודד בעולם, שאתה אומר...
1: לפחות המדוזות שישארו.
0: כאילו, אתה יודע,
1: כולם עוזבים אותנו.
0: כן, נכון, אז אולי דווקא שישארו, אבל לא, זה עוזבות אותנו. ועוד בעניין של הלוויה של עלי חמינאי, הם באו עם קרטון של מוצ'טבה, הם הביאו ללוויה. עם קרטון של מוצ'טבה.
1: איך הם מוכרים קרטונים של טילים גדולים כאלה, שהם עושים כל מיני תהלוכות כאלה, נכון. שמשוויצים, זה, יש לנו טילים כאלה וזה, אז הרבה פעמים זה מקרטון.
0: והם עשו את זה ממש יפה. כן? את הקרטון של מוצ'טבה. זה כאילו, הם סיטטו את הקרטון.
1: תראה, זה בטוח יותר יפה מהמציאות. אנחנו יודעים איך מוצ'טבה נראה כאלה. אולי בגלל זה הוא לא בא, יכול להיות שבת או בן הזוג שלו אמרו, ככה אתה בא, לא, ככה אתה לא. תראה איך אתה נראה, לא, ככה אתה לא בא. לאירוע כזה אתה לא מגיע ככה, סליחה.
0: והקרטון, כן, הקרטון גם עומד זקוף, אתה יודע, כמו שצריך.
1: קפה כזאת, כאילו, כזה ממש כאילו, כן?
0: כן, כן, כן, אתה יודע, כמו שצריך, וזה לא פגום או משהו כזה, כמו...
1: קרטון שלם עשו, שבין צד אחד של הזה מעוך, היד שם, כן?
0: קרטון שלם לגמרי.
1: אוקיי, מעניין.
0: כן, גם מעניין, גם נורא מרתיע. אתה יודע, אתה אומר, עם הקרטון הזה אני לא מתעסק.
1: אתה רואה, יש קרטונים שאתה לא רוצה להתעסק איתם.
0: זה האויב, אתה יודע, האויב מקרטון, אתה אומר, שנייה, אני אקח אחורה, אם אלה הם פני הדברים.
1: כן, אם זה הקרטון, אני אולי עדיף לו לפגוש את המציאות.
0: טוב, מה עוד? הכל בסדר חוץ מזה?
1: כן, אני עובר פה לתמונות, ואני מחפש את הקרטון, אולי נעלה את זה בטלגרם, אם נמצא.
0: טוב, נגיד שככה, בואו נראה מה היה לנו בסוף שבוע. חבר כנסת נאור שירי מיש עתיד גילה אומץ, אתה יודע, הוא הסכים להתחבר למכונת אמת, זה משהו שאנשים שהם לא חברי כנסת לא עושים, לא אנשי ציבור. אז על אחת כמה וכמה איש ציבור הולך, מתחבר למכונת אמת ועונה על שאלות,

0: לא מובן מאליו.
1: טוב, הוא נאור.
0: הוא נאור, נכון. אז הוא נשאל לגבי זה, הוא מיש עתיד, והוא נשאל האם גם הם ישבו עם חרדים בסופו של דבר, במכונת אמת. בוא נראה מה יצא.
1: אוקיי, אוקיי.
2: האם אתה מוכן לשבת בקואליציה או בממשלה הבאה עם המפלגות החרדיות, החרדיות, ורק נזכיר את הקו הדי לוחמני של יאיר לפיד הציג במהלך השנים בעניין המפלגות החרדיות, גם דבריו של בנט. תשובתו הייתה.
3: תשובתו הייתה לא.
2: לא. האם אתה מוכן לשבת בקואליציה או בממשלה הבאה עם המפלגות החרדיות? נאור שירי ענה לא. האם הוא דובר אמת או משקר?
3: יצא דובר שקר.
2: כן, אדוני.
4: תשובה.
2: בוא נגיד ככה. יש בעיה, זה כאילו מגוחך להסביר את זה.
0: ממש מגוחך להסביר את זה.
1: לא צריך להסביר את זה. אם תסביר את זה, אולי זה יהיה מגוחך.
0: נכון. אז אולי עדיף לא להסביר. בכלל, מגוחך להסביר למה חבר כנסת מתחבר למכונת אמת בטלוויזיה, וככה יוצא שהוא משקר.
1: כן.
0: זה אולי מגוחך.
1: למה בכלל עצם הרעיון של... הופך את זה קצת בידור, כל הדבר הזה.
0: תשמע,
1: זה לא הפאוור קאפל הזה, שיש עכשיו הזוגות שהם באים, יש את התוכנית הזאת ברשת, שהזוגות שבאים וכזה, ועושים להם כל מיני מכונת אמת וכזה.
0: אה, לא ראיתי שזה...
1: כמו הזוג מנצח VIP, כזה היה פעם קראו לזה.
0: בסדר. כל הכבוד על האומץ, אבל לא טוב על השקר.
1: נכון.
0: אם אכן... למרות שהוא לא יקבע אם ישבו עם חרדים או לא.
1: כן, כן.
0: מה זה כן, כן?
1: אולי הוא יכול... לא, יהיה לו סיי, יכול להיות שיהיה לו סיי.
0: איך יהיה לו סיי? הוא חבר כנסת, כאילו...
1: כן, אבל הוא בסיעה שאם היא תיבחר וכזה, אז יש חברי סיעה, יש חברי מפלגה, הוא גם בדעתם, יש, אתה יודע, כאילו, כזה.
0: טוב.
1: ישבו, לא ישבו, בסדר.
0: מעניין אותי מי החבר כנסת הבא שיסכים להתחבר למכונת אמת בתוכנית של חיים.
1: או שבו מישהו, יגיד, אין לי בעיה, רק בלי שאלות קשר, כאילו...
0: עניין אחר, עכשיו שיש שקט בצפון, ראש עיריית נהריה מכין את העיר, הוא כבר הכין את העיר לקראת הקיץ, הוא גם מזמין לבוא לעיר שלו, הוא גם סיפר על ההתפתחות המטורפת של העיר. בוא נשמע.
5: אנחנו חזרנו ללימודים מזמן, בצורה מלאה, אלפי ילדים התחילו את הקייטנות שלהם, יש לנו קייטנות גם ביולי, גם באוגוסט, אלפי ילדים, כיף גדול. העיר חיה, תוססת, מאוד מבוקשת. באים לגור כאן הרבה מאוד אנשים. אנחנו כבר 79,426 תושבים. אנחנו גדלים מיום ליום.
0: אה, וואו, כמה?
5: 79,426 תושבים.
0: אז עוד פוש קטן תהיו 80,000.
1: אתם ממש כבר מדגדגים את זה. יכול להיות שהוא, אתה יודע, סיים את הרעיון כבר. כבר
0: עוד שניים נולדו.
1: כי יש נהירה מטורפת לנהריה, והעיר מאוד תוססת, וביקוש מאוד גדול.
0: נכון, אני מת על נהריה. אז אני מפרגן לנהריה, שיהיה לה אחלה.
1: בטח, הגעתון.
0: אם הייתי עובר לנהריה, אז כבר היה שם 79,000.
1: 420 ו... לא, 430. אתם ארבע.
0: אתה רוצה גם לעבור לנהריה?
1: אני מאמין, אני אעזור לעיר, אני אחד.
0: אחד? אתה יודע כמה...
1: לא ירגש אותו את ראש העיר בן אדם אחד. אתה רוצה מחסניות של 5, 4, 5, 6. מה יבוא בן אדם אחד?
0: תאריך יבוא הוא חמולה של 70.
1: כזה, בבום. טאק.
0: בבום. זה אופ קופץ ל-80,000.
1: כן.
0: מדהים.
1: טוב.
0: מה, הוא יודע בדיוק עד לאחרון התושבים
1: כל הזה. כן, זה מעניין שתוך כדי רעיון. טוב, הוא בא מוכן כאילו.
0: כן.
1: מוכן מדי.
0: כן.
1: להגיע מוכן מדי, זה לא טוב.
0: תגיד, בערך 80 אלף.
1: אנחנו באזור ה-80 אלף, כן, למה צריך את 426? גם זה משהו שאתה לא יכול להוכיח. לא יכול להגיע שם, מתחיל עכשיו להסתובב ולספור אנשים.
0: אני גם לא חושב שמישהו יבדוק אותו בקטע הזה.
1: נכון.
0: נתקנח עם חנה לסלו.
1: זה תמיד טוב.
0: כן, היא נהדרת והיא מקסימה, התראיינה להצגה חדשה שהיא משתתפת בה. ונשאלה, אתה יודע...
1: על ההצגה בטח.
0: על ההצגה גם, אבל גם על שאלות אישיות, על הילדים שלה וכולי. וכרגלה, היא אומרת, אני תמיד מעדיפה לא לדבר על הילדים, אתה יודע, זה...
1: טוב, גם בא להתראיין על הצגה, אז היא מדברת על הצגה.
0: ואז תמיד היא לא מתראיינת על הילדים, לא אומרת עליהם דבר.
1: טוב.
6: בבית, עד כמה היית אימא שדוחפת את הילדים, אבל את האמת?
7: ממש לא. יש לי בן שהוא מפיק בחול, הוא הפיק את הסרט של ניקולס קייג' את פיג, הוא היה שותף מפיק בקריוקי, עכשיו היה לו סרט בסנדס, אני לא מדברת על זה בדרך כלל.
1: לא.
7: יש לי עוד בן אחד שעושים את אין... את אמריקן בארץ לוס אנג'לס.
1: כן.
7: AFI, אמריקן פילם אינסטיטוט.
1: פילם אינסטיטוט.
7: אבל, והקלות שלי, רומי אבולאפיה, יש לי עוד קלחת שמוזיאון ישראל קנה את העבודה שלה, אבל...
6: וואו.
7: בדרך כלל, את לא שמעת עליהם, שמעת עליהם.
1: לא, כלום, איך נשמע אם את לא מדברת עליהם?

0: זה ניתוע, מה גרם לך סוף כל סוף להתגאות ככה, במה שבהחלט מצדיק לו.
1: התברתי לזה, אז אני לא, אני ממש לא דוחפת.
2: לא,
1: מילה. הם דוחפים את עצמם, זה בסדר.
2: הם אחרת עצמם.
1: אני שומרת על הפרטיות שלהם.
2: כן, זה חשוב לשמור הפרטיות, לא לדבר מילה על רומי אבולעפי, על הקלעי במוזיאון ישראל, על ההוא שאני עושה ניקולס קייג' ועוד מקיימבריג' ועוד של הזאב, שהקריוקי, למה צריך מבטר מילה קריוקי?
3: אני מת לדעת מה הוא מהאינסטיטושן עושה. הוא מהשני, בן השני.
1: הוא היה שותף מפיק בקריוקי, עכשיו היה לו סרט בסנדס, אני לא מדברת על זה.
2: לא מדברת.
1: ויש לי עוד בן אחד שעושה את אמריקן בארץ
3: לוס אנג'לס.
1: AFI, American Film Institute.
3: AFI Institute.
1: והקלות שלי, רומי אבולעפי, הרי יש לי עוד קלחת.
2: רומי אבולעפי, ועוד אחת. מוזיאון ישראל, מוזיאון
1: ישראל. את לא שמעת עליה.
2: לא שמעת עליה. איך נשמע? תקשיבי, בשביל שאנחנו נשמע, צריך מישהו בצד השני שידבר, ואם את לא מדברת, לא על הקלה, מקיימבריץ', לא על הקלה מקיימבריץ', לא על החתן ממוזיאון ישראל, לא על American Karaoke, ולא על Substitution.
3: אז איך נדע
2: את כל זה? איך נשמעת כל זה?
3: תקשיב,
2: עושה רושם של הצגה החדשה שלו ממש טובה. אחרי הדברים שלי.
3: חמודה חנה, אני מת עליה.
2: ברור.
3: אני רק מבקש להדליק את המזגן, אני חם לי.
2: הוא דולק אבל.
3: לא, אני חם לי מאוד. באמת, אני נצלה פה.
2: אז הבעיה היא בטמפרטורה.
3: אז הטרמוסטט שלי התקלקל.
2: זאת בעיה שהיא כבר אצלך.
3: ונגיד שתכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, מה בא לכם שנשיר הבוקר? יש איזה משהו שקוסם לכם? יש איזה משהו שמעניין
2: אתכם? לעולם בעקבות השמש של שרי, איציק מפתח תקווה מבקש את זה.
3: אוקיי, אוקיי.
2: זאת שמעל לכל המציא.
3: נכון.
2: כשאת בוכה אתה יפה.
3: טל כותב, רומי אבולעפיה ועוד קלה אחת.
2: כן, את כבר אומרת את... טוב, נו, כי רומי אבולעפיה כאילו היא ידוענית, והשנייה היא אלמונית, אז כאילו זה, אבל היית יכולה להגיד רומי אבולעפיה, ויעל הקלה הנוספת שלי,
3: כאילו. מאינסטיטיושן. שניצל מציע את משהו קטן וטוב, את מחר של אביב גפן, אתה תהיה חיה, היא לא תדע.
2: אביב גפן שמענו כבר עכשיו, לפני כמה דקות.
3: אין אני של שותי הנבואה, חסק. נו, מה אתה אומר?
2: אתה רוצה את רומי אבולעפיה ועוד קלה אחת?
3: מיתר הצטרף לטלגרם, מיתר, טלטלים שחורים, חלליות, אני באמת לא יודע מה לבחור, אני אמת, אני לא יודע מה לבחור, ממש, הכל טוב, הכל מצוין.
2: סיפ, פתק לבן.
3: איך נשאיר את זה? יוסי יצטרף
2: לטלגרם. ברווזים ברווזים בו, הבית המציע פה, אבי, אין לי יום יום הולדת, הוא כותב, אז לא נשאיר את זה היום.
3: כשיהיה לך יום הולדת, תדבר איתנו.
2: יום מעונן אתה רוצה, או בינתיים דיווחי תנועה?
3: כן, יום מעונן, אבל קודם, לפני אפילו הדיווחי תנועה, אני רוצה לספר לך שממש עכשיו יש חיסול עודפים ארצי מטורף, שמתקיים עכשיו, ממש עכשיו, במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה. יש שם סניף של מחסני חשמל, מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי.
2: זאת מכירת חיסול ענקית דרמטית באופן חריג ממש.
3: מכל הסניפים של מחסני חשמל.
2: רשת מחסני חשמל מחליפה דגמים עכשיו, היא מחליפה תצוגות, היא נפטרת מכמות עודפים עצומה. זאת תצוגה מטורפת עכשיו של כל המלאי במחירים מגוחכים ממש, מכונת כביסה 8 קילו. של סמסונג, ב-799 שקלים.
3: מטורף.
2: מקרר הפוך, אינטגרלי, מובנה, ב-990 שקלים. קריים זכוכית, אלקטרה, 5 להבות, ב-199 שקלים. ועוד רשימה של מאות מוצרים, זה במחירים דרמטיים עכשיו. שוב, רשת מחסני חשמל מחליפת הדגמים, מחליפת תצוגות, ונפטרת מכמות עודפים עצומה.
3: ממש עכשיו, מחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה, חיסול עודפים ארצי מטורף במחסני חשמל, בסניף הזה. אוקיי, עכשיו...
2: כביש מספר אחת, עמוס מחלף לטרון, ועד מחלף שורש, אומי מחלף שפירים, ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס מחלף אשדוד, ועד מחלף יבנה. אומי מחלף גן רווה, ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 4, עמוס מחלף מורשה, ועד מחלף גבעת שמואל. עומס נועה בכביש מספר 40, שם עמוס מחלף רמלות, ועד צומת החיסמך. וכביש 41, עמוס מצומת נמל אשדוד, ועד הכניסה לניר גלים. אומי מחלף אשדוד, ועד הכניסה לניר גלים. ואלה דיווחי התנועה.
3: אז אולי עומד על צוק.
2: כן?
3: הוא יותר יפה.
2: יום מעונן. גם עשינו עומד על צוק פעם אחת לפחות.
3: אבל יום מעונן הוא בלתי שרי.
2: הוא בלתי שרי, אוקיי. אתה רוצה את לעולם בעקבות השמש של שרי?
3: כן.
2: יאללה. לעולם בעקבות השמש של שרי, אני אגיד לך מי ביקש את זה. אני אמצא את זה.
3: מה?
2: איציק מפתח תקווה, אנחנו גם נפתח לייב צ'אט. הווידאו נפתח ממש עכשיו. תנו לנו במצלמות. תהיו איתנו בלייב.
3: יום נעים?
2: יום חמים.
3: יום חמים?
2: יום קסמים.

0: מה הרוב? יום זהור.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: היה לנו לרגש. בוקר קם. מול הים.
0: יש בוקר קם. מול הים.
1: משם.
0: אין משם.
1: נכנס היום בשער.
0: נכנס היום בשער. בחלון.
1: עץ אלון.
0: עץ אלון.
1: ובילון, יצטו באור השחר.

0: את יומי רושמת.
1: השמש את יומי רושמת וליבי.
2: רביב פתח מצלמה.
0: קום נרדם.
2: קום נרדם.
0: לא נרדם. הרוח שבתחלת.
2: הרוח שבתחלת. ראש הרם.
0: אור קרב.
2: אור קרב.
0: אור זורם.
2: אור זורם.
0: ישר את סף הדלת.
2: ישר את סף הדלת. כן, כן. גיא ויצמן פתח מצלמה. אדר פתח מצלמה. אורי פתח מצלמה. YH פתח מצלמה. ריל פתח מצלמה.

0: כן, כן.
1: אהוד מנור כתב את זה. רוני וייס הלחין את זה, שרי שרה.
2: כן.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה קורה?
2: טוב, מה העניינים?
1: בסדר.
2: איך אתה?
1: אני בטוב, סך הכל, איך אתה?
2: אז טוב לשמוע, כיף לשמוע.
1: איך אתה, בסדר?
2: רגע, מה, אז מה היה לנו פה? ארתור נמצא על הקו, היי ארתור.
1: היי, בוקר טוב, תודה שפתחתם מצלמות.
2: היי, אריק זה בן אדם חדש בטלגרם.
1: בדיוק סגרתי את הלייב, כן, אריק ביר, ראיתי משקפי שמש.
2: בן אדם חדש. איש חדש.
1: כיף בן אדם חדש.
2: ארתור, מה העניינים איתך?
1: תמיד כיף בן אדם חדש.
2: בסדר, מניין כבודו?
3: מנתניה.
1: אוקיי,
2: מה, ספר לנו איזה שלושה דברים על עצמך, מה אתה עושה.
1: מי זה ארתור?
2: מי זה ארתור?
1: להכיר.
2: שלא נתבלבל עם ארתורים אחרים, כן?
1: נכון, אנחנו מכירים ארתורים אחרים.
2: נכון.
3: נשוי פלוס שלוש, מנתניה.
2: מה אתה עושה בחייך, ארתור?
3: סדרן באוטובוסים, תחבורה ציבורית.
2: סדרן?
3: כן.
1: מה זה סדרן באוטובוס? מה זה סדרן באוטובוס? אתה יושב פה, אתה שם? מה, איך זה עובד?
2: לא, מסדר את הזה של האוטובוסים, קו 70.
1: לא עולה על האוטובוס. התבלתי עם זה, התבלתי עם פקח כזה.
2: מי עולה על קו 70 היום? מה הבקשה הכי נפוצה ממך? זאת אומרת, מה הכי מבקשים ממך?
1: תן לי אקורדיון בטח.
3: לרדת מהעבודה כי כואבת הבטן.
2: לא, באמת? לא, מה זה לרדת מהעבודה? אבל כאילו, אם אתם שובץ להיום, את מי תביא מישהו אחר במקומו?
1: מי ייקח את האנשים מהתחנות?
3: בשביל זה אני עובד שם.
2: אתה מגייס מישהו אחר.
3: כן.
1: לא ידעתי שיש סדרן תחנות אוטובוס, אני מכיר סדרן תחנות מוניות.
2: אז איך כל נהג ידע לאן ללכת?
1: כל חדשות הקו שלו ואת השעה שלו, בא, עולה לאוטובוס נוסע.
2: אבל אם מישהו חולה...
1: בעיה.
2: יש מישהו שמסדר את העניינים
1: האלה. בקבוצת הוואטסאפ.
2: יש לכם קבוצת וואטסאפ מגניבה?
1: או בטח אוטובוסים ונהנים.
3: לא, לא, ממש לא.
2: לא, ממש לא. לא אוטובוסים.
1: אז אתה עצמך בעצם לא נמצא על האוטובוס?
3: לא.
2: מעולם לא היית על האוטובוס.
1: איך אתה מגיע לעבודה?
3: במונית.
1: אוקיי.
2: ארתור.
1: זה הסדרן הולך יחף.
2: מנתניה. אנחנו כאן התכנסנו לחידון אקטואליה. אתה הולך ל...

0: אתה יוצא לחופשה בקיץ הזה?
1: כן, אני עכשיו בדרך לים המלח.
2: זה כיף.
0: אז מי מחליף אותך? כאילו מי הסדרן?
2: צריך מחליף לסדרן. צריך סדרן מחליף, סדרן מחליף.
1: מצאנו מישהו.
0: לא, אבל הוא...
1: אמרתי שכואבת לי הבטן.
2: מצחיק. תגיד, איך אתה נוסע לים המלח? עם מי אתה נוסע לים המלח?
1: אני כרגע עם המשפחה שלי באוטו.
0: יפה.
2: שקטים, כולם שקטים.
0: תעשו חיים. מה, מלון וכל הסיפור?
3: שלום.
2: שלום, חמודים.
0: מלון וכל הסיפור?
1: כן.
0: איזה כיף, יופי, תעשו...
2: אתה נוהג?
1: כן.
0: עד איזה יום זה הולך לקרות כל האירוע הזה?
1: רביעי.
0: אתם נשמעים עייפים.
2: רביעי, מה שני? רביעי.
0: עד רביעי.
2: את יושבת לידו בעצם.
3: כן.
2: מי מאחורה? כמה ילדים?
1: שלושה.
2: מי באמצע?
1: הקטנה.
0: הכי טוב.
2: היא רצתה באמצע או שהכריחו אותה באמצע?
1: היא אוהבת.
2: אוקיי, בסדר.
0: אנחנו נותנים לכם חצי דקה לענות על שאלות, אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור.
2: לא, כי תמיד היה את הקרב הזה בבית, כאילו מי באמצע, מי ליד החלון, זה כזה, כאילו היו מלא מלחמות שלמות.
1: תביא שאלות קלות, שגם הילדים איתו.
0: אני מביא שאלות שיוצאות פה.
2: מה נותן המחשב, כמו שאומרים.
0: כן, זה תותח השאלות, יורה את השאלות, אנחנו לא יודעים מה יוליד יום. אבל קחו לכם, זה לא מסובך. הנה זה קורה, שיהיה בהצלחה. 3, 2, 1. משמה של גלולת היום שאחרי.
1: אשכנות.
0: נכון. איזו להקה שרה את השיר ביג אין ג'פן?
4: אני יודע.
0: אוקיי. בן כמה יורם ארבל? 74, 84, 94?
1: 84.
0: נכון. איך נקרא הפרס שמעניקה האקדמיה האמריקאית לקולנוע?
1: אמי, אוסקר.
0: אוסקר. אם ארצה לצפות בפרשנות של הכתב מיכאל שמש, באיזה ערוץ אני אצפה?
1: ראשון.
0: לא. באיזו תוכנית משתתפים עכשיו משה קורסיה, אורטל עמר ובן אל תבורי?
1: עבור.
2: אמרה שם משהו?
0: מה היא אמרה?
1: מקוברים.
2: זה נכון.
0: זה
2: נאמר בזמן.
0: זה נכנס. כן.
2: תגיד, הלהקה ביגין ג'פן ידענו?
1: לא, שכחתי.
2: אוקיי. אלפאביל, נכון.
0: אלפאביל, נכון.
2: והגלולה של יום שאחרי ידענו?
0: ידענו. אז כמה יש פה?
2: אז יש פה 1, 2, 3, 4 תשובות.
0: אתה כולך משועשע.
2: לא, אלפוביל, אלפוביל, אלפוביל.
0: אלפוביל.
2: תמיד צחוקים עם אלפוביל.
3: תבל.
2: לא, יש לזה סיפור שלם.
0: אנחנו נשמח לשמוע בהזדמנות.
2: תבוא להופעה פעם אחת, תקנה כרטיס.
0: למה שלא תיתן לנו אותן חומר מה...
2: כן, 4 דקות, עכשיו סיפור.
0: 4 דקות על
2: סיפור. אנחנו עם 4, אז לא? 1, 2, 3, 4.
1: רגע, אבל מיכאל שמש הזה.
2: ערוץ 13.
0: מיכאל שמש בערוץ 13, הוא עבר מערוץ 11.
2: זה חמוד מיכאל שמש.
0: מאוד.
2: פשוט איש חמוד.
0: כן, נכון. נכון. ואתה לא יודע, אף פעם הוא באמת חמוד מאחורי הקלעים.
2: לא אכפת, אני רואה אותו למסך.
0: נסתפק בדברים האלה, לדעתי.
2: נכון, ארבע תשובות, זה שם אתכם במקום הראשון.
0: תעשו חיים בים המלח. הייתה לך עוד שאלה שם, ארתור, או שאנחנו נפרדנו?
1: זה הכל.
0: זה הכל. תודה רבה ויום נעים. ביי.
2: ביי חברים, תהנו. ביי ילדים, תודה.
0: ביי.
2: ביי. תודה לכולכם, גם לך הקטנה ששמו אותך באמצע.
0: ביי, להתראות. הטלפון שלנו, יש לנו עוד מאזין בהמשך.
2: אנחנו נקראת אחרת, צריך לעבור פה 4 תשובות.
0: המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. בוואטסאפ ובטלגרם, עוד דברים שמפריעים לכם, שנראים לכם לא יפים, לא אסתטיים, אפילו מכוערים, במרחב הציבורי, בערים מסוימות. טל כותב בתים ישנים ללא מסתור כביסה, שבגדים מתנופפים להם לעיני כל.
2: נכון, נכון.
0: כן, הוא לא אוהב את זה. נכון.
2: לשלשת ציפורים על רכבים, כותב זק.
0: נכון, נכון, נכון. לא נעים לראות בכלל. עוד כי כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, קצת פרסומות, תכף ממשיכים.
5: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: מינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסים, מה הם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: גם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: רגע, רגע, רגע, רגע, אנחנו על סטיבי וונדר, כן?
1: בטח, בטח. אחד הכיפים שלו.
2: הלו.
0: כן, אלעד נמצא על הקו.
1: היי, אלעד, בוקר טוב, אלעד.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר, אלעד, מעניינים.
0: אלעד, אנחנו מיד איתך, אלעד, בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, אנחנו שאלנו אתכם, מה אתם לא אוהבים במרחב הציבורי, בערים, זה אחרי שהצרפתים אמרו, אנחנו מזגנים לא בשבילנו, כי זה נורא נורא נורא לא יפה, אז מה אתם לא אוהבים? איפה אתה גר, אלעד? איפה אתה בארץ?
2: אני בא מקור מרמת ישי, כרגע מתל אביב.
0: אוקיי.
2: בהמשך אני אהיה בדרום בבן גוריון.
1: אתה הולך לבאר שבע.
0: מה אתה הולך ללמוד?
2: אני רוצה ללמוד ביוטכנולוגיה, אני כרגע לומד בפסיכומטרי כדי שאני אצליח להתקבל.
1: כמה צריך לזה?
0: יהיה בסדר.
2: אני צריך בפרק הכמותי 137, כן.
1: ומה עם האנגלית
0: והמילולים?
1: והעברית?
2: אז זהו, בן גוריון הם חמודים, ואם אתה עושה תואר הנדסי, אז פחות אכפת להם מהציון הכולל, אכפת להם מהציון הכמותי.
1: אז תלך, תשקיע רק בכמותי, במבחן.
2: זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו, הבוקר ממש.
0: מה השאלה? תן לנו שאלה לדוגמה בכמותי.
2: אוקיי, בואו נלך לתרגול עכשיו של השורשים.
0: כן.
1: בואו נראה. פוסט טראומה עכשיו.
2: אם אתם פותרים את זה בלייב עכשיו, אז כאילו, אני מעביר לכם פרט.
0: חכה, שנייה, כן.
1: מה פתאום אנחנו יודעים לבד? כן, בבקשה.
2: קודם כל, ג'מנה יותר טוב לבנה, אבל לא משנה. אוקיי. אוקיי. השורש 6Y של השורש השלישי של
1: רגע, מה זה השורש השלישי? תחליט, השורש של
2: 6Y? אוקיי, נגיד שורש 9 של מספר מסוים, אז במקום השורש 9, במקום 9, שורש 6Y. זה השורש השישי Y של השורש השלישי של X בחזקת 9Y. טוב, אני לא
1: אלאה
2: אתכם,
1: אני לא הבנתי לך את השאלה, עזוב לפתור אותה ותשובה, אני לא מבין מה אתה שואל אותי אפילו. השורש השלישי, תן לי שורש ה-81, 9.
2: אוקיי, בוא, אני אנתם חיכה. שורש שביעי של 343.
0: שורש כמה?
2: שורש שביעי של 343.
0: השביעי? אני יכול לתת לך את החמישי, אם החמישי יעזור לך?
1: מה זה שורש
0: שביעי? מה זה משנה? מה, אתה רוצה ללמוד?
1: אני רוצה להבין מה הוא
0: שואל. אם אני נותן לך את החמישי, זה יעזור לך?
2: אני לא חושב שיש לו שורש חמישי.
1: שזה קל, חכם.
0: כן, לא, חמישי, תוסיף עוד שני שורשים.
1: פה מתחילה הבעיה, תוסיף עוד שני שורשים, זה מסתעף, זה כמו בדיוק...
0: אלעד, אתה בזוגיות? אתה בזוגיות? אתה לא בזוגיות.
1: טוב, אתה כל היום בשורש שלנו.
0: ואתה בתל אביב?
1: אם מי שיודעת מה השורש השישי של 6Y, כשזה מגיע ל-X בחזקת 9Y של 343...
0: אז יש כאן מאץ'. תגיד, אתה בתל אביב, עם מי אתה גר חי?
2: אני גר עם שתי שותפות, שצובלות ממני, בעיקר מהרע שאני עושה. יש לי, כל הזמן מהירים לי שיש לי קול חזק, זה מעצבן.
0: זה באמת מעצבן אנשים עם קול חזק.

0: חזק, אבל אין לך.
1: אתה יודע מה יותר מעצבן אנשים קול חזק?
0: אנשים קול חלש, בטח. רגע,
2: נכון, אנשים שאתה לא שומע אותם, מדברים
0: כן, כן. רגע, זה אתה ושתי שותפות?
2: כן, כן.
0: זה לא common, זה לא נפוץ.
2: למה?
0: בדרך כלל זה או שותפים בנים, או שותפות בנות.
1: אני כשגרתי, זה רק עם שותפה גרתי. כשגרתי עם שותפות בתל אביב, לפני זה.
0: אחד ואחת. אבל
2: אני חשבתי לגורים בנות זה יותר נקי ומסודר וזה, וזה הפוך.
1: אני היה לי גם וגם.
2: יש להם את הפן שלהם ואת כל הדברים שלהם בדירה, כאילו זה לא נוח כמו שחשבתי.
1: כן. תגיד, יש לכם חלוקת קומות במקרר? איך זה עובד?
2: כן, יש לנו קומות במקרר. המדף שלי מדרק, ושלהם מלא ו...
1: נו, תגנוב להם, תגנוב להם.
2: זה בדיוק כמו שאני עושה, מישהי אחת מבשלת, ואני מעביר לה כסף, וככה זה...
0: יפה.
2: כמו כן, רגע, שנייה, אני אתן לי רגע לעשות שאוט-אוט לעצמי. יוצר תוכן וולגרי וחסר טעם ברשתות, מוזמנים לעקוב.
0: אוקיי. מה, באינסטגרם? מה אתה עושה? מה התוכן שאתה יוצר?
1: טיק טוק אולי.
2: כן, זה כאלה, טיק טוק ואינסטגרם. בגדול אני למדתי גם במשחק לפני שהחלטתי שאני רוצה להתאפס על החיים שלי וללכת
0: את זה. יופי.
1: המעבר הזה ממשחק להנדסה. שורש 6 וואי של איקס.
2: לשורש השביעי של 343, כן.
0: אז אתה עושה קטעים.
2: אגב, זה 3, לא שאלתם אותי מה התשובה לזה.
0: לא, אז אמרתי לך שזה 1, השורש החמישי זה 1, ופלוס 2 זה 3, זה נורא קל.
1: נכון.
0: אלעד, אנחנו נותנים לך חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, ואתה צריך לעבור את המאזינים הקודמים.
1: ארבע תשובות, זה מה שאתה צריך לעבור.
0: בסדר?
2: זה נושא, אני לא הכינו אותי לזה.
1: ידע כללי, קצת אקטואליה, קצת הכל מהכל. שאלות...
0: גם אותנו לא הכינו לשורש התשיעי של...
1: אל תדאג, לא ישאל אותך שאלות ברמה שאתה שאלת אותנו.
0: שים לב, אלעד, הנה זה קורה. בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
1: תגיד עבור, אתה לא יודע.
0: איזה זמר הסתבך בפרשת השלופים?
2: רב, איך קוראים לו?
0: כן.
2: הוא פשוט... אחד הזמרים המזרחים...
0: נכון, שם, שם.
2: כן,
0: עבור. אוקיי, כמה שסתומים יש בדרך כלל בחצוצרה?
2: בארבע.
0: לא, באיזו מדינה נוסדה להקת הקיור? מדינה.
2: בריטניה.
0: כן, מה זה לילות בירות? יום זיכרון לפרעות, ערב של סיפורים ערביים מן המקורות או הוגה?
2: פרעות.
1: זה לא פרעות, זה הוגה. זאת הוגה. דיברנו על זה פה, אני זוכר מזמן מזמן, וגמרינו את התמונה של זה.
0: לילות בירות זאת הוגה.
1: כן. וואו, איזה הוגה.
0: תאימה?
1: וואו, איזה הוגה.
0: איזו? איזו?
2: איזו הוגה, אבל מה?
1: וואו, וואו. עם הפישטוק מלמעלה, והקרמי הזה, והבסיס, דמעות.
0: דמעות.
2: וואו, וואו, וואו.
0: לילות בירות, אז זה לא פרעות, זה הוגה.
1: זה לא פרעות.
0: תקשיב, אלעד, היה תענוג לדבר איתך, באמת. כל הכבוד לך.
1: נכון, כן. ספר לך שבחצוצרה שלושה שסתומים, וקובי פרץ הוא הזמר בפרשת השלופים. קובי פרץ.
0: שלופים, כן.
1: שלופים, או לא, כן.
0: אם היית צריך לבחור שיר, איזה שיר היית בוחר בבוקר המיוחד הזה?
2: מיטשל של מיקה קרני.
1: אני ומיטשל, 157, הוא לא... זו התשובה אולי, 157 לשאלה שלך.
2: זה שיר עם הרבה מספרים, בגלל זה מה שעלה לי.
0: אתה איש של מספרים?
2: לא, אני איש למוזיקה, אני לא יודע מוזיקה, אבל אני נהנה למכור את נשמתי כדי שיהיה לי ביטחון כלכלי.
0: אל תעשה את זה, לך תעשה מוזיקה, אלעד.
1: ברור.
0: לך תעשה מוזיקה, אתה תתחרט על זה, על ההנדסה הזאת, אני אומר לך.
2: אבל אין לי, לא יהיה לי כסף.
0: יהיה לך. יש לך פשן למוזיקה? מה אתה אוהב במוזיקה?
2: יש לי פשן, אני מאוד אוהב במוזיקה.
0: מה, לנגן?
1: לשיר? מה, אתה שר?
2: לא, אני מנגן גיטרה, אני טיפה שר גם, אני אוהב בעיקר.
1: נו, אז תחשוב שמרק נופלר היה אומר, מרק נופלר היה אומר, אני אין לי, אני לא אעשה מזה כסף, אני אלך, אני אלמד עכשיו מספרים וכזה.
0: מה השורש התשיעי? תאר לך מה מרק נופלר היה אומר ברדיו, מה השורש התשיעי של זה?
1: הרי גם הוא עלה בשידור בשנות ה-60 איזושהי תוכנית, והמנחים אמרו לו, עזוב את הלימודים, לך תעשה מוזיקה.
0: נכון.
1: ובסוף הוא השתכנע.
2: מי הדבר שהסתבך בפרשת?
0: כן.
1: בדיוק.
0: ביי אלעד.
1: תודה.
2: ביי ביי.
1: תודה.

0: יש הבוקר עומסים חריגים בטרמינל אחת. ידעת.
1: איזה מוזר זה טרמינל אחת?
0: למה?
1: כי זה טרמינל שלוש בדרך כלל. מה עכשיו טרמינל אחת? היית פעם בטרמינל אחת?
0: כן, כשאתה טועה, ובא לשלוש.
1: אתה מבין, כשאתה טועה, אתה מבין? וסליחה, טרמינל שתיים מה? אין?
0: אין.
1: אז מה זה, מאיך עלו מאחד לשלוש?
0: אבל עכשיו בונים, מגדילים איזה טרמינל.
1: מגדילים, כן.
2: אני חייב להזמין כל מה שפורך הזעם, כל מה שחרם.
0: טוב, גם אנחנו חייבים להספיק את כל מה שקורה הפעם.
1: וקורה,
0: נמצא איתנו, מיכה סלאמה.
1: מלאי כהן.
3: בוקר טוב,
1: בוקר טוב, מיכה, בוקר טוב לך.
0: איזה כיף שאנחנו מדברים סוף סוף.
1: איזה כיף שהתעוררת בשבילנו גם הבוקר הזה, מיכה.
3: רק בשבילכם, קמתי שעון מעורר, אמרתי, אני צריך להיות
1: ערני.
0: איזה כיף.
1: מובן מאליו, זה לא.
0: זה לא. מה אתה נותן לנו בתחום הטלוויזיה?
3: איזה כיף לשמוע אתכם ביחד.
0: אנחנו לא,
1: אתה יודע שאנחנו בסך הכל מגישים ביחד.
3: יש משהו בחיבור שלכם שכיף לשמוע אותו.
0: איזה כיף שאתה אומר את זה.
3: צריך גם להגיד את זה אחרי שנים, לא?
0: נכון, נכון.
1: הגיע הזמן אחרי שבע שנים שתגיד את זה. מרמים, מרמים, מרמים, מלאי כאן. נגיד מילה אחת טובה לזוגיות שעוד פה בתוכנית, זה לא.
3: יש משהו כיף בחיבור שלכם,
0: איזה,
3: כמו אתה
0: שתגיד
3: את זה,
0: מחברים
3: את זה.
0: זה כשאתם עושים את החיבורים שלכם בתוכניות ריאליטי.
1: נגיד מרוץ למיליון, עונה הבאה.
3: התמיל.
1: שנשקף לך בראש, כמו שאומרים.
0: יאללה, מה יש? מה אתה רואה? אתה רואה מחוברים?
3: קודם כל, בטלוויזיה הישראלית יש את מחוברים שעלה לאוויר.
0: נכון, נכון. התחלתי לראות.
3: כן, כן.
0: זה קצת יותר מדי, איך קוראים לזה? רכילותי קצת. לא, הוא היה, הייתה סדרה כאילו הרבה יותר עמוקה ומעניינת.
3: כאילו, כאן, אני אגיד לך מה... כאילו מחוברים, פעם היית רוצה לשמוע את האנשים דווקא לא מפורסמים, אתה יודע, את האנשים שלא באים לריאליטי, את האנשים את הסופרת האשכנזיה או את הילדה בפנימיה שכאילו להיכנס רגע לעמקי החיים, אתה מבין?
1: אבל מחוברים תמיד היה מפורסמים.
0: כן, אבל לפעמים זה היה חצי מפורסמים, אוקיי,
3: שסופר כזה. זה היה חצי, חצי כאלה
1: וחצי
3: לא, זה נהיה כזה יותר
1: נוצא. כן, כן, כן. הייתה טעונה שהם חצי כוח כאלה, אנחנו זוכרים, אנחנו ראינו את...
3: למה
0: אני
3: הייתי?
0: לא, כי אני הייתי במחוברים, אבל...
3: אתה היית במחוברים?
1: אתה מבין, אפילו לא יודע שאתה במחוברים.
3: לא, אני לא רואה מחוברים. מתי אתה היית במחוברים?
0: לפני כמה וכמה עונות, לפני...
3: וואו!
0: כן, נכון, נכון.
3: אז אתה רואה, אנשים כמוך, זה מה...
0: לא, האמת היא שזה באמת היה פורמט שהוא זה, אבל עכשיו זה כזה...
1: משהו נשחק, זה קורה להרבה פורמטים שזה כבר די וכבר ממשהו שהוא...
0: לא, זה לא כזה, זה נחמד, ראיתי את הפרק הראשון, אבל...
1: נגיד גולדסטאר, אני יכול להגיד לך שבהתחלה היה הרבה יותר מרגש גולדסטאר, ובשושב זה כבר נהיה אותם אנשים ואותם...
3: כאילו, היה נגיד, בא לי לראות איזה מישהי שאולי מובילה את המחאה הקפלניסטית, את המחאה אפילו הימנית, לראות...
0: אתה צודק, משהו אקטיביסט, נכון, נכון, מישהו...
3: אני אגיד לך מה, אני אוהבת רוטל אמר, ואני אוהבת עיניו בובליה, והמשפיעניות האלה כבר ראינו, אני צרוף עליהם, באמת, לא בקטע, כאילו, אבל אנחנו מכירים את החיים שלהם, ואין פה איזה אפקט הפתעה.
0: נכון, נכון, לגמרי אני איתך, זה כאילו קצת יותר רכילותי וזה, לראות את הבית של בובליה.
1: ורגע, מי עוד שם, בן אל?
0: ובן אל ואורטל, ומשה קורסיה, גם כן, הוא מאוד מאוד חשוף, וזה, כן, נכון, נכון.
3: מהרשת, זה שוב מהרשת, הייתי רוצה לראות באמת את זה, אנשים כמו שאתה אומר, אקטיב, אני כאילו בחיים לא אשכח, אין מה לעשות, שדנה ספקטור הכניסה, העיתונאית שהכניסה לחיים שלה, או את חנה, הילדה מהפנימיה שזרקו
0: נכון,
3: אותה מהבן, כאילו...
0: נכון, ספקטור.
1: רן שריג, ש... נכון,
0: כן, גם ספקטור.
3: רן שריג, ו...
0: כן,
3: אתה מבין מה אני אומר?
0: הם מאוד גם טיווחו את זה, החיים שלהם, בצורה נורא נורא מעניינת, ואחר כך הם נהיו ביחד, היא באה מעונה אחת,
3: כן,
0: הוא...
3: זה באמת, פתחו את משפטם להכניס אותנו לחיים שלא הכרנו, והיינו מופתעים גם, והתאהבנו בה, כאילו...
0: נכון, נכון.
3: לא אוקיי. יודע, אני מאוד אוהב, שוב, אני מאוד אוהב אותם, אני פשוט לא חושב לך לראות.
0: כן, כן, אני איתך.
3: אני חושב שהיה צריך לפחות לגוון אולי באיזה ליוק אחד, שהוא קצת מאזן רגע את ה...
0: לגמרי.
1: זה מרגיש שהם נכון. קיבלו כאילו, כמה תשובות שליליות מהאנשים, ואמרו, טוב, אז נלך עליהם.
0: לא, למה? אנשים רוצים לעשות מחוברים.
3: לא, אני יכול להבין למה, כי עיניו בובל זה הכי מעניין לראות את החיים שלה מאחורי הרשת, דווקא מאחורי המצלמה.
1: נכון, נכון. או את אור

0: פשוט המסעד.
1: היא מעניינת, היא מהממת.
0: וכל המלחמה שלה נגד העניין הזה, שכאילו צריכים להכיר בכוכבי רשת, ובאושיות רשת ומשפיענים.
1: שמה?
0: להכיר בהוצאות שלהם, היא אומרת. כי זה מקצועות שלא היו בעבר, כשחוקקו את החוקים פה.
1: באיזה הוצאות?
0: שלה, כאושיית...
1: אבל היא עצמאית, בטח שמכירים בהוצאות.
0: אבל יש לה כאילו הוצאות שהמדינה, היא אומרת, לא מכירה בהם.
2: שלא מכירים בהם, כאילו פתחה נגד, לא נגד, אבל כאילו
0: העלתה איזה שיח כזה נגד... לא, היא עושה איז
1: מעוניין, אוקיי, אוקיי, בסדר. מה עוד רואים היום?
2: זהו, מה שעוד יש את פאוור קאפל, זה תוכנית הזוגות שגם עלה לאוויר.
0: שזה היה זוג מנצח VIP בעבר, נכון?
2: זוג מנצח VIP, ששינו את השם פאוור קאפל כזה, וכזה אותו...
0: אז עכשיו זה יצליח, כן.
2: כן, שאני דווקא מאוד אהבתי את זה, תוכנית מאוד כלילה וכיפית ו...
1: נכון.
2: ממש כיף.
1: יש איזה זוג ששווה לעקוב, או...
2: עוד היה פינטו, עוד היה פינטו, עוד היה פינטו, עושה להם את כל התוכנית.
1: אוקיי, אבל גם, זה מסוג הדברים שאנחנו רואים ברשת מלא, אותה ואת בעלה ו...
2: נכון, כן, אבל היא איכשהו, היא מצחיקו לה, אז היא קומית, אז איכשהו זה צובע קצת מטבל את ה... יש את חני נחמיה שזה מאוד יעניין לראות אותה בזוגיות, אתה יודע, זה...
0: תמיד מעניין.
1: נכון.
2: חני נחמיה, לא, זה גם זה שחני נחמיה...
0: הזוגיות של חני נחמיה זה יהודה אליאס תמיד מעניין. ברור, את מי זה לא מעניין.
2: אם הייתו... רגע, יש לי שאלה לך. אם הייתם אומרים לי לפני 20 שנה שחני נחמיה תעשה שתי תוכניות ריאליטי, מה הייתם אומרים לי?
1: איזה עוד? מה זאת אומרת שתי?
0: מה השנייה?
2: היא הייתה גם עצמאית, גם בזמר ונושא חיי הייתה נראה לי.
1: כן?
0: אבל זה לא לגמרי לעשות ריאליטי.
1: כן.
2: לא משנה, תזרמו איתי בשביל להגיד, חני נחמיה עשתה שתי ריאליטי, עוברת מריאליטי לריאליטי, זה מצחיק.
1: זה מצחיק, נכון. האמת היא שהיא מאוד אהובה כזאת.
2: מאוד, היא מושלמת ברמות, מה זה, אייקון.
1: כן, שמואבים אותה.
2: יש על מה, יש על מה. לגמרי. אני אוהב לראות את הזוגיות שלה, אתה יודע. בגילאים קצת יותר מבוגרים, ומתמודד עם משימות וכאלה. ואסי ועדי בוזגלו שתמיד עושים טלוויזיה טובה, הם תמיד... יש בהם איזה משהו שתמיד בוזגלו, שמשהו שתמיד משה מעורר בך איזה רגש, גם אם הוא לא חיובי.
1: תגיד, אבל הם עשו כבר את הבוזגלו, נכון? זו סדרה שעקבה אחרי כל האנשים שם, עם כל
2: האנשים.
1: אז מה, היית לוקח אותם...
0: בסדר, הם עשו גם... הוא עשה לבד הישרדות, הוא עשה לבד...
1: לא, אבל הבוזגלו עקבה אחרי המשפחתיות שלהם. עכשיו לבוא בזה, זה כאילו עוד מאוד דבר.
0: עכשיו זה כאילו פוקוס על זוג מסוים.
2: כן, יותר רזולוציה, יותר... אולי יותר על הזוגיות ביניהם, וקיבלו את האור הזרקורים משל עצמם.
1: זה לא מרן, נכון? איך קוראים לה?
0: מרן בוזגלו אשתו של...
2: לא, לא, לא.
1: זה לא מרן,
2: זה של מאור.
1: דווקא אחריה הייתי זה. מאור וזה, כן, זו זוגיות נורא מעניינת. יותר מעניינת, כאילו.
2: כן, כאילו, אצלהם קיצי ויכול זוגית כזאת עברודה, ואצל אסי ועדי זה נראה כאילו שהם עברו יותר תלעות כאלה בשביל הזוגיות. אז כאילו להוכיח שהם דוג מנצח אחרי מה שהם עברו וכאלה.
1: אוקיי, אוקיי. תגיד, אין עכשיו משפחה שכמו משפחת בנאי או משפחת... מה היה עוד? או דיין? אין לי עכשיו משפחה כזאת שכולם...
0: גפן.
2: שכל המשפחה...
1: אין עכשיו את זה.
2: הבוזגלו
1: קצת, כן.
0: אבל
1: זה לא שכולם מוכשרים.
0: זה אומנות, אומנים.
2: לא,
0: אין
2: ברמות של הריאליטי יותר. יש לי איזה משפחה. משפחת קליינשטיין, הבנות שלהם.
1: נכון. נכון, נכון, נכון.
2: נתתי אחלה דוגמה לדעתי. יפה.
1: עם הדוגמה הנהדרת הזאת אנחנו נסיים.
0: אז אני חסלם, הוא יודע לאתר את האנשים.
1: נכון, נכון. אין על מי חסלם, תאמין לי. מיכה, תודה רבה.
2: שבוע טוב, שבוע טוב.
0: תחזור לישון. תחזור לישון עכשיו, מיכה?
2: לא, אני עושה גוף אחר.
1: גוף אחר.
0: סליחה, באמת.
1: ביי, מיכה, להתראות. את השעה הזאת כרגיל אנחנו מסיימים. תודה רבה לשחר מנ אנשי שהפיקה, ואחרי 9 אנחנו ממשיכים לעוד חצי שעה, אבל את השעה הזאת אנחנו מסיימים עם שיר ענק, רומנטי.

0: שמינית גמר בצבע.
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
2: זה בסיסי, מה עם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: כשהם בחופשה, כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב הרטב.

0: 5-6-6-6-0-2 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. השרה מירי רגב מאשרת כי ישראל העבירה סוללות כיפת ברזל לאיחוד האמירויות במהלך מבצע שאגת הארי. ברעיון לגלי צהל אמרה שרת התחבורה וחברת הקבינט כי באמירויות הבינו שהטילים הבליסטיים מהווים אתגר גדול ולכן הם נעזרים בישראל. עד כה שמרו גורמים בישראל ובאמירויות על העמימות סביב המהלך. תושבי קו העימות בצפון מזהירים כי יישארו מאחור. הנהגות היישובים פנו בדחיפות לראש הממשלה נתניהו ולשר האוצר סמוטריץ' בדרישה לקדם את חקיקת הטבות המס שהובטחו ל-94 יישובים סמוכי גבול. לטענתם, למרות החלטת הממשלה והקצאת 300 מיליון שקלים למהלך, החקיקה טרם קודמה, בעוד שהטבות המס ליהודה ושומרון כבר אושרו בכנסת. בפנייתם הזהירו כי עיכוב נוסף יפגע בשיקום היישובים, בחזרת התושבים וביכולת לחזק את ההתיישבות בצפון. פלילים עכשיו, עובד ותיק בבית החולים קפלן נעצר בחשד שתקף ואיים על רופאים בזמן שטיפלו בבנו בן 11 שנפצע באירוע דקירה. לפי החשד, אב סתר לרופא, דחף רופאה ואיים על אנשי צוות בחדר ההלם. בית המשפט העריך את מעצרו ביומיים, בין היתר בשל הרשעה הקודמת בעבירות אלימות. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה על אופנוע ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלה בראש. וגם דרמה בכדורסל הישראלי. ים הדר סיכם במכבי תל אביב לשלוש עונות במהלך שמטלטל את שתי התל אביביות. הרכז שמימש את אופציית היציאה מהפועל תל אביב צפוי להרוויח כ$2 מיליון לעונה ולקבל תפקיד מרכזי אצל עודד קטש. במקביל, תמיר בלט צפוי לעשות את הדרך ההפוכה ולחתום בהפועל תל אביב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מזג האוויר נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: השעה השלישית, פתיחת רגלית, ואנחנו יוצאים לדרך.
1: זה שסגרת אותה, זה מה זה אומר?
0: הפלאפון היה בקיס, אתה יודע, הליכה לפה, הליכה לשם, לשירותים, למטבחון המדיני.
1: אז זה לא נוח. לסגור, לפתוח, לפתוח, לסגור כל הזמן.
0: ככה זה עובד, ככה זה עובדים בחיים. פותח סוגר, פותח סוגר.
1: טוב, כן, שעה השלישית, טיילור סוויפט אמרנו.
0: יפה, מזל טוב טיילור, אם את שומעת אותנו, ברכות.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. טובטית, טובטית, חטיף חדש שהוא...
0: טובטם וטורטית?
1: כן, שהוא טורטית בצורת טובטם.
0: טובטית.
1: טובטית. לא בטוח שהיינו צריכים את זה.
0: זאת אומרת, זה הטעם של הטורטית, הטעם קצת יין כזה, קצת טעם, והמבנה...
1: קרטון כזה, לא?
0: כן.
1: קרטוני מעד.
0: והמרקם הוא עם הגבעות האלה של הטוב טעם, שזה גושי שוקולד כאלה. מעניין, שווה לבדוק.
1: באמת?
0: כן.
1: אוקיי, אז יש לך את זה.
0: בכלל הייתי עושה איזה אירוע כזה של חטיפים רק מפעם, אבל שלווה וכל הדברים שגדלנו עליהם כזה.
1: אז מה זה אירוע? תעשה יום הולדת עם חטיפים משנות ה-80.
0: כן, כן, כן, לעשות ערב כיתה, מסיבת כיתה יום הולדת כזה.
1: נראה לי שכבר כל כך הרבה אנשים עשו את זה.
0: לא, לא עם שלווה.
1: גם עם שלווה, אני משוכנע ששלווה.
0: זה כיף היה שלווה. לא. איזה מרגש היה שהיית מוצא אחד גדול בהגזמה בשלווה, לבן כזה גדול.
1: לא, לא, לא, אני לא... לא? לא, אני לא הייתי בשלווה.
0: מתוק, טעים כזה.
1: אני תמיד...
0: תוקח חופן.
1: הייתי ב...
0: ביסלי פלאפ.
1: לא. בשוקולד המתפורר הזה. מקופלת.
0: מקופלת, וואו.
1: זה כאילו זה היה...
0: וואו.
1: בלמעלה של הלמעלה, זה כאילו...
0: אני חושב... אם לא הכי טוב, מהכי טובים.
1: כן.
0: המקופלת, הריכוז גם בפנים, זה היה מרוכז כזה בפנים.
1: וההתפוררות של זה.
0: כיף גדול.
1: וגם הטקסטורה של זה, זאת אומרת, זה שזה גבישי.
0: בטח.
1: ואין לו...
0: כמו גזע כזה קטן.
1: לא מסוטט.
0: נכון. אין את הדיוק הזה של השוקולד פרה, שאתה יודע בדיוק.
1: או של כל חטיף אחר. נכון. שהוא מרובע או מלבני.
0: הכיף כיף עם האצבעות.
1: נכון. פה זה כאילו...
0: משהו יותר פירי.
1: ויילד. ויילד.
0: בדיוק.
1: חבל שלא עושים יותר חטיפים שהם וויילד.
0: תן לי מתפרץ, תן לי זוויות מוזרות, תן לי פתאום איזה כנף אחת שהיא שבורה.
1: אני גביש, אני לא מסודר.
0: נכון.
1: זה כיף. זה לקח על לשובבים בינינו.
0: לשובבים, יש פה מין השובבות.
1: בסדר, טוב, רציתי עוד, כן, זה, אנחנו בוואטסאפ, בטלגרם, שאלנו אתכם הבוקר איזה דברים בערים, בעיר, אתם לא מתחברים אליהם, זאת אומרת, זה לא נראה טוב מבחינתכם, כמו מזגנים, צרפת אומרת, אנחנו לא נשים מזגנים כי זה מכוער, דודי שמש, דיברנו, עוד דברים שאתם לא אוהבים בעיר, אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-95-39, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. נכון, נכון, זה, תכף נדבר על זה, אבל עכשיו... שחר שלנו מצטרפת אלינו. היי שחר.
2: שלום, שחר שלכם.
1: לצורך התוכנית. כן, זה לא...
2: בוקר טוב.
0: בוקר עול.
1: רק לצורך האירוע הזה של התוכנית.
0: כן, כן, כן. לא, של אף אחד.
1: כן.
0: שלך.
1: ברור, חד משמעית. אבל התוכנית זה, והיא משמיעה לנו פה ושם צלילים מתוך שירים, ואנחנו ננסה לזהות...
2: נכון.
0: באיזה שיר מדובר? תעזור לנו בטלגרם ובוואטסאפ.
1: נכון.
2: יאללה.
1: יאללה, בוא נתחיל.
2: בוא נתחיל, שיר ראשון.
0: בסדר, הנה זה נשמע ככה. בבקשה.
1: זה לועזי, נכון?
2: לא, זה בעברית.
0: וואלה.
1: זה בעברית.
0: נשמע לועזי.
1: זה נשמע דפש מוד.
2: דומה בסאונד.
0: זה מתוך סדרת טלוויזיה?
2: לא שידוע לי.
1: תגידי, זה שיר מהשנים, זה לא מהשנים האחרונות, נכון?
2: לא, זה ישן.
1: זה יכול להיות אלונה דניאל?
2: לא.
1: לא, אוקיי.
2: בעיקרון זה להקה.
0: כן, כן, כן, כן. אפשר עוד שתי שניות?
2: אתם ישר תדעו.
0: וואלה, אז גם עוד שנייה, עוד ממש חתיכה קטנה.
1: נהי רק לבס להצטרף מעבר לתופים.
2: זה ישר נכנס בשירה, אבל זה...
0: רגע,
2: זה... בנות.
1: אז תשימי את זה שוב. זה הבנות נחמה?
0: זה לא המחשפות.
1: אני יודע, צביקה פיק, הבנות של צביקה פיק.
0: כן, כן.
2: ואני
1: איתם. נכון, נכון, נכון.
0: דניאלה ושרון הפיק.
1: כן, כן, כן.
0: יאללה.
1: אם היו נקודות, אז הייתי פה גורף נקודה.
0: בבקשה.
2: יאללה.
0: זהו, הסוף.
1: אני עושה לי מנגינות.
2: רגע, לא.
0: סקסטה. בוא עוד היום, אני רוצה אמור שלום, אמור שלום.

0: בוא, נעשה את זה פעם.
1: וואו, אתה מבין כמה שהם כתבו בנות פיק.
0: אה, כן?
1: וואו.
0: נעשה את זה...
1: סופיה הייתה הראשונה.
0: ברדיוקי איזה יום את מור שלום.
2: כן.
0: נחמד.
2: יאללה. אוי, זה הקליק.
1: זביב גפן, המכתב.
2: מפה אתם תבינו כבר.
0: אז רגע.
1: ישראלי?
2: כן.
0: אז רגע.
2: אתם מאוד אוהבים אותו גם.
1: זה לא דודו טסה?
2: לא.
0: זה... אוקיי, רגע.
2: זמר.
0: זמר. ישראלי.
2: כן.
1: אז זה בתוך הופעה חיה, זה שלמה ארצי.
2: נכון.
1: כן. זה ארץ חדשה?
2: לא.
1: תני שוב.
2: רגע.
0: חום?
1: הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם?
2: לא.
0: כן, רק את זה תשים. הביקוש לאהבה לא מסתיים עצמו.
2: להפעיל?
0: רגע. אני יודע מה זה. זה שיר שאני פחות אוהב שלו.
1: תני עוד שנייה.
0: לא, אני יודע מה זה.
2: אני אמשיך כבר.
1: אני מת על השיר הזה.
0: אני פחות אוהב אותו.
1: מישל, מישל.
2: נכון, מישל, מישל.
1: אבל השיר נקרא ביקוש לאהבה.
2: נצמדנו. הוא נקרא נצמדנו השיר.
1: אבל יש את המשפט הביקוש לאהבה
2: מסתם. כן.
1: שיר כיפה.
0: אני פחות אוהב. אוקיי.
1: יפה.
2: למה יש לו עוד
0: יש פה מלא שזיהו אותו
2: לשיר הזה?
0: לא
2: זה כאילו המשפט משם
1: כולם זיהו. כן, אני חשבתי שקוראים ככה לשיר הזה. אם היה ניקוד טוב. כן,
2: טוב.
0: טיילור ראשון בטלגרם ידה, ואז גרינס, ואז מי, ואז כולם.
1: אוקיי,
0: איך זה שכוכב
1: מתי כספי.
0: אם היה ניקוד אז הייתי מקבל פה עוד נקודה.
1: אני ידעתי ביחד.
2: טוב, נעשה אחרון.
0: לא, ידעתי לפני, זה חד משמעית שלי.
1: שאלה אם אמרת.
0: אמרתי.
1: עברנו את פרו, נבוא גם את זה, מאיר אריאל.
2: נכון. תודה, חברים.
1: תודה את.
0: אז זהו?
1: תודה את בעצמך.
2: רוצים עוד?
0: כן, עוד אחד רוצים.
2: אחרון. אבל זה גם, זה קל.
0: אבל שיהיה קשה. תשים משהו קשה. אולי תשים משהו קשה.
1: זה אחד ממש קשה. יש לך משהו ממש קשה.
0: ניתן לך דקה.
2: תדברו.
1: משהו בלועזית אולי, שיהיה ממש קשה.
0: תארגני. משהו שתבחר, לא משהו שאתה אומר לה.
1: תבחרי משהו שהוא לא בלועזית, שהוא קשה. בסדר? של בוי ג'ורג' שהוא קשה.
0: בקיצור, כן. אז עד ששחר מביאה משהו קשה, שתכף זה...
1: פלטקביץ' גם כתב, נצמדנו, נכון, כן, כן, כן.
0: איזה דברים, אגב, פלטקביץ' הוא יופיע בשאלון האקטואליה בעתיד המאוד מאוד קרוב.
1: שזה אומר מחר.
0: משהו כזה.
1: יש שאלה על פלטקביץ' מחר בחידון האקטואליה.
0: לא יודע, מחר, אבל בעתיד המאוד מאוד מאוד קרוב. מאוד קרוב. תהיה שאלה עליו.
1: אוקיי.
0: אם אני ראיתי את הנכון, את המשך השאלה.
1: אני ראיתי את השאלה הזאת, אני חושב שזה יהיה כבר מחר או מחרתיים. השבוע בוודאות.
0: חד משמעית, חד משמעית. אז איזה דברים אתם לא אוהבים במרחב הציבורי, בערים? אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-95-39. אין לנו עכשיו גישה לוואטסאפ, נכון? בדקה הקרובה.
1: נכון, אבל בטלגרם...
0: אז אפשר בטלגרם לכתוב לנו הבוקר ברדיו 90. אגב, לטלגרם אתם גם מוזמנים להצטרף ולהיות חברים בטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90.
1: נכון, ועכשיו גם נספר לכם...
0: נכון, חשוב מאוד לספר
1: על חיסול עודפים ארצי מטורף שמתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה. יש מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל במחירים מטורפים. שימו לב, הרשת מחליפה עכשיו דגמים, היא מחליפה תצוגות ונפטרת מכמות עודפים עצומה במלאי מתחלף יומיומי.
0: למשל, יש קיריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים וקיריים זכוכית אלקטרה, חמש להבות,
1: למשל מקרר
0: 199 שקלים.
1: כן, מקרר משפחתי רטרו, מגניב כזה של אלקטרה, צבעוני ומעוצב, הוא ב-499 שקלים. וגם מייבש כביסה אובר ב-8 קילוגרמים,

0: 599 שקלים.
1: וגם מייבש כביסה אובר 8 קילו ב-599 שקלים.
0: זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו.
1: חשבתי שאמרת את האובר השני.
0: אתה רוצה גם להגיד מייבש אובר 8 קילוגרמים ב-599.
1: מכונת כביסה אובר 7 קילוגרמים ב-499 שקלים בלבד.
0: בסדר, אז יש פה רשימה של מאות מוצרים במחירים אדירים, גם מכונת כביסה של סמסונג, 8 קילוגרמים.
1: כל זה?
0: 799 שקלים.
1: ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בחיכר המשטרה. חיסול עודפים ארצי, מטורף, מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה. יאללה, אחד קשה.
2: סיימתם עם המוצרי חשמל?
1: סיימנו. אחד קשה. הנה, נפתח כאן.
2: טוב, עשיתי שניים לועזיים.
1: עוד שניים, יפה. בואי נשמע.
2: טוב, אבל אתם טובים, זה בעיה. אוקיי.
0: שקדי דיזיז.
1: כן.
2: טוב, בגלל שאני מדור אחר, אז כאילו, בדור שלי לא יכירו את זה.
0: אבל זה שאת מכירה את זה, זה כיף.
2: נכון.
1: אני יודע מה זה.
0: אישה שאומרים לך, אל תיקח ממנו, נפלת חזק, איפה הילד?
2: לא, ממש דומה.
1: אז רגע, שנייה, תשמיע את זה, ותני לנו רגע.
0: מה תיקח, ספיגה?
2: לא.
1: שנייה.
2: זה אותו סולם.
1: לא, אני אומר לעצמי. שנייה, אני רוצה לשמוע את זה שוב.
2: אוקיי.
1: כי אני יודע מה זה. זה ישראלי.
2: לא.
0: תני עוד שנייה.
1: אני יודע מה זה בכל זאת. זה אמריקה, רוסוד נונאים?
2: לא, אבל מאוד דומה גם. הוא היה בלהקה, אבל זה שיר סולו שלו. מעניין.
1: וואי, זה ממש רוסוד נונאים.
2: עוד פעם?
1: כן. ג'ורג' הריסון.
2: יפה, My Sweet Love.
1: My Sweet Love.
0: אני אוהב את השיר הזה.
1: השיר היא אותו.
0: הרי קרישנה, הרי קרישנה יש שם, נכון?
1: אין שם הרי קרישנה. כן, יש שם, יש שם.
0: יש שם, יש שם. בסוף יש הרי קרישנה.
1: כל הכבוד, תודה רבה.
0: תודה, שחר מנשה.
2: תודה שנולדת.
0: או בשמה מלא, שחר מנשה.
1: תודה שאת נולדת, מה?

0: היה לו כבר מה לעשות בשיר.
1: כן, כן, הוא חזר על עצמו.
0: זה כבר My Sweet Lord, My Sweet
1: Lord. זה גם אני יכול לעשות. מלא אנשים ידעו את זה, בוואטסאפ, בטלגרם.
0: כל הכבוד, אנשים. איך אתם יודעים הכל, אנשים? בוא ניתן פרס לזוכה הגדול של חידון האקטואליה לבוקר הזה, אנחנו ממש
1: כן,
0: מסיימים.
1: כן, כאן מדובר בארתור עם ארבע תשובות, שלוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד מתנת הבורגרן, שאם בא לכם להתפנק, אם בא לכם להזמין, פשוט תעשו את זה, כנסו לאפליקציה או לאתר של בורגרן שמשלוחים, ותזמין לכם ארוחת קומבינה ענקית, וזה מה שארתור מקבל, עם ארבע תשובות.
0: ארתור, זה בדרך אליך. בוא נפנה רגע, נפנה את המבט החוצה, נראה מה קורה פה בחוץ מבחינת דיווחי תנועה, לפני שאנחנו מסיימים את האירוע.
1: ונספר לכם שבכבישים עמוס בכביש מספר 1, ממחלף לטון ועד מחלף שורש, וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 3, עמוס מצומת חטיבה 7 ועד מחלף לטרון, כביש 4 עמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, ומצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, עומס נועה גם במחלף מורשה לכל הכיוונים, וכביש מספר 5, עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף מורשה, עדכון בכביש 41, עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, ומצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, עדכון אחרון בכביש 40, עמוס שם, ממחלף רמלוד. והצומת הכי סמך. ואלה דיווחי התנועה.
0: יפה. ובוואטסאפ בטלגרם היינו, יוסי הצטרף לטלגרם אגב, היינו בענייני דברים מכוערים ובלתי אסתטיים שיש בכל מיני ערים בישראל. אז אתם מסתכלים ואתם אומרים, למה בנו את זה ככה? למה לא השקיעו יותר בנראות של זה? אז אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054.
1: עולם הזה קיים, עולם הזה שם, בקבוקי בירה ריקים שנשענים על איזה קיר שצעירים השאירו בלילה שלפני.
0: נכון.
1: ובעשים לך את הבוקר של המחרת.
0: זה לא לכלוך, זה בקבוק, זה לא לכלוך בהגדרה שלו.
1: נכון? זה לא
0: לכלוך.
1: מה זה לכלוך?
0: לכלוך זה שקית זבל, זה לכלוך. בקבוק זה... אתה יודע שלימדו אותי שבקבוקים לא זורקים לפח, אלא...
1: באמת, ממחזרים? באמת, לימדו אותך?
0: לא, לא ממחזרים.
1: וואו, חדש עכשיו?
0: לא, אם אתה נניח עם בקבוק וזה, אז בחול, אז אתה משאיר את זה ליד פח השפעה, אם אין מחזור, כדי שהאומלס ייקח את זה ו...
1: ויהיה עם ה-30 אגורות, יפה.
0: כן.
1: אהבתי.
0: יעקב כותב בטלגרם, מצלמות חנייה על עמודים שבעיר, זה ממש ממש מחייר את העמוד.
1: מצלמות חנייה.
0: כן.
1: אני מסכים לגמרי, לפעמים אתה רואה איזשהו עמוד שיש עליו איזה 8 מצלמות לכל הכיוונים.
0: נכון.
1: בכל נכון. מיני זוויות, וזה נראה כמו איזה רובוטריק ענק נכון. באמצע הצומת.
0: נראה כמו משהו מעתיד כזה.
1: לא כיף.
0: מעניין אם אי פעם בעתיד זה כבר לא יהיה צריך להציף את המצלמות
1: זה אולי
0: לוויינים
1: או איזשהו לוויין כזה שרואה ברמת הלוויינים יכולים לקרוא מספר אחד
0: מעניין, אולי רחפנים אבל
1: יכול להיות
0: רחפני תנועה
1: מגניב רחפן
0: אני רואה את זה קורה
1: אני חושב ש... איפה שמעתי שרחפנים עוקבים אחרינו?
0: בכל מקום אולי?
1: לא, לא, שראיתי את זה באיזושהי סדרה, לא זוכר כבר.
0: דו דו דו דו, לא אוהב, הוא כותב בטלגרם, פחי צפרדי ענקיים, תמיד תקועים.
1: נכון, ירוקים ענקיים כאלה.
0: כן, גם הראשון בטח חשב שהוא עושה משהו שהוא נראה טוב, פח צפרדיה, כאילו, הוא חושב שזה...
1: כשזה היה בהתחלה בטח זו הייתה הברקה.
0: כן.
1: אתה מבין, וואו, איזה מגניב, וואו.
0: אבל לא, זה לא מגניב, זה לא מגניב. גם TM לא אוהב שיש מגרשי כדורגל יפים, אבל העירייה לא טורחת להוריד את כל ההסביעה מסביב.
1: כן.
0: אז המגרש עצמו סבבה, אבל מסביב זה נראה...
1: מסביב ג'ונגל כזה, נכון. תן לי גם את המסביב שיהיה נחמד כזה.

0: טוב, אנחנו כאן נסיים. תודה רבה לשחר מנשה שהפיקה.
1: תודה שחר.
0: אחרינו אילה מלכה תהיה כאן, ואנחנו נהיה פה כבר מחר בשבע. אם אתם רוצים להמשיך את הקשר הזה, אז אתם מוזמנים.
1: שאלה אם אנחנו רוצים להמשיך את הקשר.
0: אני מאוד רוצה להמשיך את הקשר הזה.
1: אז יאללה, בואו נמשיך.
0: ולכן אנחנו בטלגרם כל הזמן, הבוקר ברדיו 90, אתם מוזמנים להצטרף לשם, וכל הזמן להיות
1: כן, בואו לקבוצה. אתם עושים בשורת החיפוש הבוקר ברדיו 90 בטלגרם, רואים את הקבוצה, עושים ג'וין, מצטרפים.
0: כן.
1: ואתם איתנו, ואז זה כיף גדול.
0: אני, אתה יודע, עשיתי ג'וין אז, כשהתחלנו את הקבוצה.
1: וזה משפיע לך עד היום, נכון?
0: תראה, אני שם.
1: טוב, אתה עשית אז ג'וין, אני זוכר, חזק זה היה, כן.
0: אז גם אתם יכולים ללחוץ על ג'וין.
1: הרגע זה שאתה עושה ג'וין, וככה כל היום שלך כזה בכיף.
0: כל טוב לסבירתי, כל
2: טוב. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: 90 FM.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 38 בגין עבירות אלימות כלפי נוסע באוטובוס ציבורי. על פי כתב האישום, הנאשם ששימש כמבקר ומפקח של חברת אוטובוסים ציבורית לא אפשר מסיבה שאינה ברורה לנוסע לעלות אל האוטובוס ודחף אותו. מהחקירה עלה כי לאחר שהנוסע עלה בכל זאת בתחנה הבאה איים כי ידחף אותו שוב אם לא ירד מהאוטובוס. על פי כתב האישום, את סירב הנוסע לרדת בתחנה, הנאשם דחף אותו וגרם לנפילתו על המדרכה ולפציעתו. תיק החקירה שכלל גביית עדויות הוא עבר לתביעה המשטרתית שהגישה נגד הנאשם כתב אישום בגין עבירות איומים, תקיפה סתם ותקיפה גורמת חבלה. משפטו עתיד להתחיל בתחילת חודש אוקטובר. שבעה פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון, עם קבלת דיווח על תאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 2 סמוך למחלף אור עקיבא. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שאיתרו ארבעה פצועים. צוותי מד"א פינו לבית חולים רמב"ם ילד בן 6 במצב קשה, ועוד שלושה פצועים בינוני וקל. בתאונה אחרת בכביש 6 בין מחלף חורשים למחלף אייל נפצע גבר בן 55 במצב קשה, ואחר נפצע בינוני כתוצאה מהתנגשות רכב במעקה בטיחות. בתוך כך נער כבן 16 נפצע בעת שרכב על קורקינט חשמלי ברמת השרון ופונה לבית חולים בלינסון במצב בינוני. נסיבות התרחשותן של כלל התאונות נבדקות. מועצה מקומית קדימה צורה נתקנה על תחילת הפעלתה של יחידת השיטור המקומי. על פי המועצה, בשלב זה אושרו ליחידה שבעה תקנים רשמיים, כשחמישה מהם כבר יצאו אל השטח לאחר שעברו הכשרה יהודית ומקיפה. לטובת היחידה הוכשר מבנה בלב השכונה הוותיקה בקדימה, ששימש מעטה לפעילותם המבצעית. מהמועצה נמסר כי מטרת היחידה לטפל במקרי ונדליזם, מטרדי רעש, רכיבה מסוכנת על אופניים חשמליים, פסולת חקלאית ומפגעים נוספים. מפקד יחידת השיטור המקומי, פקד שמעון עמיחי, אמר כי השילוב בין השוטרים לפקחים יאפשר לנו להעניק מענה מהיר, נחוש ומקצועי לכל פנייה, לפעול בצורה ממוקדת מול היעדים המשותפים שהוגדרו, ולחזק באופן ישיר את תחושת המוגנות של האזרחים בישוב. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

בוקר טוב להיטים בתשעים, בוקר טוב לג'ניפר לופז גם, כן, ולכל המאזינים והמאזינות שלנו. בוקר יום ראשון, אתם על רדיו 90, אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12, מוזיקה שתנעים לכם את הזמן בדרכים. כן, תודה לנירייכל שעורך לנו אותה להיום. אנחנו עם פרייסטאג.

0: וואלה, ברונו מארס, כן, I just might. אין, על ברונו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. אופה, להיטים בתשעים, יישארו איתנו.
1: מינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
3: זה בסיסים, מה הם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: עדיף ליפ.
8: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם.

0: לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנות.

0: אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: 90% 90%

להיטים ב-90, פותחים שעה נוספת של מוזיקה טובה. טובה מאוד, שעם פול טרנק ונינט. נגנב ממך. אנחנו נגנבנו מכם בעיקרון. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה טובה. תהיו איתנו.

לא, אין דרך קלה לשבור לב. פה טונה צודק בהחלט. כן, צריך לעבור דרך הקושי בחיים. כן, נכון טונה. אנחנו ממשיכים, חוזרים לשנות ה-90, לאיני קמוז, ג'מייקני. שנת 94. נה נה נה נה נה, להיטים ב-90, להיטים מכל הזמנים, זו התוכנית שלנו.

כן, זה היה קרייזי. אני רוצה רגע לספר לכם על מה שקורה עכשיו במחסני חשמל בסניף בחדרה. כן, זה משהו לא רגיל. יש חיסול עודפים ארצי מטורף שמתקיים עכשיו במחסני חשמל בחדרה, ממש בסניף בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל, והכל חייב לצאת. המחירים באמת הזויים. הרשת מחליפה דגמים, היא מחליפה תצוגות והיא מתפטרת מכמות עודפים עצומה. אז ממש ממש שווה ללכת. כאילו, אני אתן לכם כל מיני דוגמאות. למשל, יש מקפיא גדול של אלקטרה ב-499 שקלים בלבד. מכונת כביסה אובר של 7 קילוגרם ב-499 שקלים. זה כלום. מייבש כביסה אובר, 8 קילוגרם ב-599. מה עוד? מקרר אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים בלבד. זה מחירים מטורפים. אז תשימו לב, במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה, זה הסניף היחיד שיש בו חיסול עודפים ארצי. אוקיי? אני חוזרת, מכל הסניפים הביאו לשם את כל המלאי שהם רוצים להיפטר ממנו. אז win-win situation, מה שנקרא. פשוט אנחנו צריכים ללכת ולקחת. ממש ככה. ממשיכים עם, יאללה, עם פיים. כן, יש לנו את זה.

ומוש בן ארי, מים הייתי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה. להיטים בתשעים, יישארו איתנו.

0: שמינית גמר בצבע.
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
2: זה בסיסי, מה עם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו הווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.

0: בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: 90 FM. 90 FM.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: עשר ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 38 בגין עבירות אלימות כלפי נוסע באוטובוס ציבורי. על פי כתב האישום, הנאשם ששימש כמבקר ומפקח של חברת אוטובוסים ציבורית לא אפשר מסיבה שאינה ברורה לנוסע לעלות אל האוטובוס ודחף אותו. מהחקירה עלה כי לאחר שהנוסע עלה בכל זאת, בתחנה הבאה איים כי ידחוף אותו שוב אם לא ירד מהאוטובוס. על פי כתב האישום, עת סירב הנוסע לרדת בתחנה, הנאשם דחף אותו וגרם לנפילתו על המדרכה ולפציעתו. תיק החקירה שכלל גביית עדויות הוא עבר לתביעה המשטרתית שהגישה נגד הנאשם כתב אישום בגין עבירות איומים, תקיפה סתם ותקיפה הגורמת חבלה. משפטו עתיד להתחיל בתחילת חודש אוקטובר. שבעה פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון, עם קבלת דיווח על תאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 2, סמוך למחלף אור עקיבא, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שיתרו ארבעה פצועים. צוותי מד"א פינו לבית חולים רמב"ם ילד בן 6 במצב קשה, ועוד שלושה פצועים בינוני וקל. בתאונה אחרת בכביש 6 בין מחלף חורשים למחלף אייל, נפצע גבר בן 55 במצב קשה, ואחר נפצע בינוני כתוצאה מהתנגשות רכב במעקה בטיחות. בתוך כך נער כבן 16 נפצע בעת שרכב על קורקינט חשמלי ברמת השרון, ופונה לבית חולים בלינסון במצב בינוני. נסיבות התרחשותן של כלל התאונות נבדקות. מועצה המקומית קדימה צורה נתקנה על תחילת הפעלתה של יחידת השיטור המקומי. על פי המועצה, בשלב זה אושרו ליחידה שבעה תקנים רשמיים, כשחמישה מהם כבר יצאו אל השטח לאחר שעברו הכשרה יהודית ומקיפה. לטובת היחידה הוכשר מבנה בלב השכונה הוותיקה בקדימה, שישמש מעתה לפעילותם המבצעית. מהמועצה נמסר כי מטרת היחידה לטפל במקרי ונדליזם, מטרדי רעש, רכיבה מסוכנת על אופניים חשמליים, פסולת חקלאית ומפגעים נוספים. מפקד יחידת השיטור המקומי פקד שמעון עמיחי אמר כי השילוב בין השוטרים לפקחים יאפשר לנו להעניק מענה מהיר, נחוש ומקצועי יותר לכל פנייה, לפעול בצורה ממוקדת מול היעדים המשותפים שהוגדרו ולחזק באופן ישיר את תחושת המוגנות של האזרחים ביישוב. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, זאת מדונה באה אלינו עם Papa Don't Preach. כן, להיטים ב-90. לאחר מכן נסגור את השעה הזאת, נצא להפסקת פרסומות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. תישארו איתנו.

0: FM.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
4: מבצעי 6-60 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל 60 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 60, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
5: פרסת לעסק, לדירה, כן, בחופשה.
6: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1, עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: אין אפס מה.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: 90 FM. 90 FM.

כן, סך הכל נשיקה, מושיקה אפיה, וכתב יוסי גיספן. אני רוצה רגע לעצור ולהגיד לכם שבסניף חדרה של מחסני חשמל, בסניף חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה, יש חיסול עודפים ארצי מטורף שמתקיים ממש ממש עכשיו. מחירת חיסול מטורפת עד הפריט האחרון, אוקיי? של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. הם חייבים להיפטר מהעודפים האלו, הרשת מחליפה דגמים, היא מחליפה תצוגות, היא מתפטרת מכמות עודפים עצומה במלאי שהוא מתחלף יומיומי, כל הזמן מזרימים לשם עוד ועוד. שווה ללכת, שווה לראות, שווה לקנות. למשל, קיריים קרמיות של סאוטר ב-299 שקלים בלבד. קירה עם זכוכית של אלקטרה, 5 להבות, ב-199. מקרר משפחתי, רטרו, אלקטרה, צבעוני, מעוצב, רק ב-499. אז בקיצור, מחירים מטורפים, מחירת חיסול, חיסול עודפים ארצי מטורף, במחסני חשמל, בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה, ושווה ללכת. אין מה להגיד. אני חושבת שאני אחרי השידור, אני שם. אנחנו נמשיך עם אורן חן וסטלוס.

קובי פרץ, לא בן של מלך. לא. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה ים תיכונית, כן, לעתים, ב-90, יישארו איתנו.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: שמינית גמר בצבע.
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
4: זה בסיסים, מה הם תפסים?
2: נראה לך שלא נסים?

0: פינל מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים עוף טרי, כבד עוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: פרסת לעסק, לדירה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: תשע נפם, תשע נפם.

0: זק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. 7 פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון, עם קבלת דיווח על תאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 2 סמוך למחלף אור עקיבא, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שיתרו 4 פצועים. צוותי מד"א פינו לבית חולים רמב"ם ילד בן 6 במצב קשה, ועוד 3 פצועים במצב בינוני וקל. בתאונה אחרת בכביש 6 בין מחלף חורשים למחלף אייל, נפצע גבר בן 55 במצב קשה, ואחר נפצע בינוני כתוצאה מהתנגשות רכב במעקה בטיחות. בתוך כך נער כבן 16 נפצע בעת שרכב על קורקינט חשמלי ברמת השרון, ופונה לבית חולים בלינסון במצב בינוני. נסיבות התרחשותן של כלל התאונות נבדקות. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 38 בגין עבירות אלימות כלפי נוסע באוטובוס ציבורי. על פי כתב האישום, הנאשם ששימש כמבקר ומפקח של חברת אוטובוסים ציבורית לא אפשר מסיבה שאינה ברורה לנוסע לעלות אל האוטובוס ודחף אותו. מהחקירה עלה כי לאחר שהנוסע עלה בכל

זאת, בתחנה הבאה איים קיד חוף אותו שוב אם לא ירד מהאוטובוס. על פי כתב האישום, עצי רבע נוסע לרדת בתחנה, הנאשם דחף אותו וגרם לנפילתו על המדרכה ולפציעתו. תיק החקירה שכלל גביית עדויות הוא עבר לתביעה המשטרתית שהגישה נגד הנאשם כתב אישום בגין עבירות איומים, תקיפה ותקיפה הגורמת לחבלה. משפטו עתיד להתחיל בתחילת חודש אוקטובר. מועצה מקומית קדימה צורה נתקנה על תחילת הפעלתה של יחידת השיטור המקומי. על פי המועצה, בשלב זה אושרו ליחידה 7 תקנים רשמיים, כשחמישה מהם כבר יצאו אל השטח לאחר שעברו הכשרה יהודית ומקיפה. לטובת היחידה הוכשר מבנה בלב השכונה הוותיקה בקדימה, שישמש מעטה לפעילותם המבצעית. מהמועצה נמסר כי מטרת היחידה לטפל במקרי ונדליזם, מטרדי רעש, רכיבה מסוכנת על אופניים חשמליים, פסולת חקלאית ומפגעים נוספים. מפקד יחידת השיטור המקומי פקד שמעון עמיחי אמר כי השילוב בין השוטרים לפקחים יאפשר לנו להעניק מענה מהיר, נחוש ומקצועי יותר לכל פנייה, לפעול בצורה ממוקדת מול היעדים המשותפים שהוגדרו ולחזק באופן ישיר את תחושת המוגנות של האזרחים ביישוב. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

אשקר לך שטוב לי השיר החדש של אבי חלפון, היוצר הנתניאתי, שיר נהדר. אנחנו ממשיכים בשעה הים תיכונית שלנו עם רינת בר.

0: לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: דמעות של אושר, השיר שעושה הרבה כבוד לאהובה עוזרי, גם בוחבוט כמובן. אנחנו ממשיכים עם שלומי שבת. מחרוזת מתוקים.

ועוברים למרגול, וזהו, פה אנחנו נסיים את השעה הים תיכונית שלנו, אני למלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם מחר, לעתים ב-90, 9:30, עד 12.

0: FM.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף.
1: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה.

0: גרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה. אסטרל.
2: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים עוף טרי, כבד עוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסי, מה עם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כהרגלנו עד השעה 2. כל החדשות, הדיווחים והעדכונים, כאן באולפן, על הביצוע הטכני, משה יסתחרוב, בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לדוקטור משה אלעד, שלום.
1: שלום וברכה.
0: מזרחן, חוקר החברה הערבית, אני רוצה לשאול אותך קודם כל, משה, בעניין הזה של אותה הלוויה של חמינאי, ראינו את ההלוויה הזאת, ראינו מי הגיע, ראינו מי נעדר, מה אפשר ללמוד ממצבה של איראן על רקע האירוע הזה?
1: תשמע,
0: ההלוויה
1: כפי שהיא נראית כרגע בכל המקומות שראינו אותה,
0: כן.
1: למעשה זה ניסיון של האיראנים ליצור איזשהו מצג שהם שולטים במצב, שהם שולטים באנשים, להראות כביכול, לכאורה אירוע דתי או ממלכתי, אבל בעצם מדובר במהלך פוליטי, מהלך של משמעות המהפכה שהוא יותר בעיניי תודעתי, ביטחוני, יש לומר שהוא מתוכנן היטב, הוא נועד לעצב את המציאות אחרי מה שקרה בתקופה האחרונה, ובמיוחד מה שאובדן הדמות המרכזית שהניגה את הרפובליקה במשך עשרות שנים.
0: כן.
1: עכשיו, מדובר פה על תקסים רבי משתתפים לאורך שבוע שלם, סמלים דתיים, מסרים פוליטיים, והנהגה רוצה להקרין גם יציאות,

0: עיוות, גם המשכיות, ובעיקר נחישות כלפי פנים. מה? אבל צריך להגיד כן. לסיום עוד מילה.
1: כן.
0: רוב האנשים שנמצאים שם, לדעתי, מגיעים עקב הכרח, עקב מחייבים אותם.
1: כן.
0: חלק גדול משולם אפילו. Mm-hmm, חלק mm-hmm. קטן בא מתוך האמונה שזה מה שאתם צריכים לעשות.
1: כן. מה אנחנו יודעים כרגע, או לא יודעים הרבה, על מצבו של מוג'תבא חמינאי, ועד כמה הוא באמת רלוונטי?
0: תראה משהו מעניין. כל הילדים של חמינאי הגיעו חוץ ממנו. יש המון הערכות. אני מתבסס על הערכה, בישראל לא שמעתי הערכה, אבל
1: כן.
0: על הערכה של ה-CIA שהודלפה לניו יורק טיימס,
1: כן.
0: ששם מדובר שהוא במצב קשה, הוא לא יכול לצאת החוצה, למרות שהם אומרים, בנוסף לזה, שכנראה שלטונות הביטחון האיראנים חוששים לחייו, שמה ישראל תנצל את האירוע להתנגשות, מה שלא נראה לי, אבל כנראה שמצבו מאוד קשה, ואתה יודע מה, אני אפילו לא אופתע אם הוא כבר לא בין החיים, ועדיין הם משמרים את... כביכול הוא חי, זה מאוד מאוד כן. מקובל במשטרים כאלה
1: כן.
0: לרמות, אבל
1: ובינתיים מי שכן הופיע אולי בפעם הראשונה לאחר הרבה זמן זה ווחידי, מנהיג משמרות המהפכה.
0: נכון, ויש לזה סיבה. משמרות המהפכה יוסי יוצרים את הרושם יותר ויותר, ולכן גם יש כלפיהם כעס של אנשי הדת שהם השתלטו על המערכת. בעבר משמרות המהפכה היו הכינור השני. הם הפכו להיות כינור ראשון, אני שם לב, וזה לא במקרה שווחידי נושא את הנאום המרכזי. הוא שלח את טליבה ואת הרגז'י לשיחות, בסדר, הוא אמר, אתם תדברו, אבל האמירות שלו, שהן אמירות קשות מאוד, היום הם צעקו מוות טראמפ, כן. מוות זה טראמפ, כן. מוות לישראל. זה הכל עבודה של משמרות המהפכה, שמאוד לא רוצים הסכם עם ישראל, ועם, סליחה, עם ארצות הברית. והם, כן, והם עושים מעין משחק כזה, שאני מניח שגם האמריקאים יעלו על זה בשלב כלשהו.
1: כן, ובינתיים, אתה יודע, אי אפשר להאמין לאיראן אף פעם, ואנחנו שומעים גם דיווחים על זה שאולי האתרים המרכזיים שאנחנו הכרנו הופצצו, עוד איכשהו ככה יש חבלה בהם, לא יודע עד כמה הושמדו באמת, אבל עוד, יש עוד איזה אתר אחד שככה שמנסים לבנות סודי וככה מוגן שוב במקום הררי. איראן לא ויתרה על הגרעין כנראה.
0: כנראה, ואם זה נכון, ואני מניח שהיום אין שום בעיה לאתר את זה, יש לוויינים ויש מודיעין נוסף, אם זה נכון, לדעתי זה צריך להגיע מהר מאוד לראש הפירמידה האמריקאית.
1: כן.
0: הוא יודע טוב מה הוא צריך לעשות, וזה יצביע לו טוב מכל דבר על המגמה האיראנית. הרי כל העולם אומר לו, כל העולם, אולי חוץ משניים שלושה
1: כן.
0: מנהיגים ובתוך ארצות הברית ונס, אומרים לו, מרמים אותך, עובדים עליך, זה בלוף כל הסיפור הזה, והוא עדיין מנסה ליצור תמיד כלכליים בכלל.
1: כן.
0: ואם אכן, אם אכן יווכח לדעת שהמתקן הרביעי הזה הוא המתקן שהולך להחליף את מה שהיה, אני אומר שהוא יקבל את ההחלטה בסוף. חייב לקבל את ההחלטה.
1: כן.
0: ללכת עד הסוף.
1: והפעם זה צריך לדעת, אם כבר יקבל, קשה להאמין כרגע, אני מתאר לעצמי שגם אתה חושב שכרגע כן. זה אולי...
0: לא, לא. יש כמה אירועים שצריכים להסתיים.
1: כן, בדיוק.
0: חגיגות 250, המונדיאל, כן. ועוד כמה דברים, אבל כן.
1: עכשיו בוא נלך רגע ללבנון, שם חתמנו הסכם עם לבנון, אבל מה קורה עכשיו בשטח? אתה יודע, יש תסיסה בלבנון.
0: יש תסיסה, לא, יש כמה דברים שקורים. קודם כל יש תסיסה של השיעים, זה ודאי. השיעים מאוד מאוד מאוד לא מרוצים, נגיד, בוודאי חיזבאללה, בוודאי המנהיג השיעי נבי ברי של אמל, שהוא יושב-ראש הפרלמנט, והם מביאים את זה, והם אומרים, זה עלול להוביל למלחמת אחים, יזהרו. אבל, מצד שני צריך להגיד את הדברים, ארצות הברית יוזמת מהלך של נקרא

0: שלו, שידוד המערכות בקרב הצבא הלבנוני, תוספת כוח, מקציבים להם 100 מיליארד, נדמה לי אם אני קראתי נכון, לטובת מערכת צבאית שתוכל להתמודד, בהנחה שגם יוניפיל כבר, יוניפיל הייתה מערכת דחלילית ללא שום תועלת, שגם ילחמו ויעזרו לצבא לבנון, מה שנקרא כוח רב לאומי, לא, לא של האום,
1: כן.
0: וזה, זו התפתחות יוסי חשובה ביותר, כנראה מצביע על המגמה. אני לא מניח שהאמריקאים או האירופאים ילחמו עבור לבנון,
1: זהו,
0: אבל
1: כן.
0: הכשרת הצבא...
2: זה יהיה קצת חשוב... פחות דרדלה מיוניפיל?
0: כן, כן. הם יהיו כוח מסייע. ייתנו לזה שמות, הם הרי אלופים במציאת משאב תיבות, איך להגיד את זה.
1: כן.
0: מה שכן, נראה איך תהיה תגובת הנשיא אהון,
1: כן.
0: ומי שהכי בעייתי בנושא הזה, דווקא נוואס סלאם, ראש הממשלה, בעד,
1: כן.
0: מי שמתנגד לדבר הזה, כן. זה הרמטכ"ל רודולף הייקל, שהוא חוטף ביקורת קשה מאוד בעיתונים הפתוחים של לבנון, הנהר ובחול,
1: מעניין.
0: כי הוא, כנראה שבסוף הוא יסיר אותו מהדבר. הוא לא רוצה את זה, והנשיא כן רוצה. הנשיא מתלבט.
2: מעניין מאוד, אבל אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על, על מה שקורה בדרום, לפחות בעניין הזה, עושה רושם שארצות הברית ויתרה על פירוק חמאס.
0: אני לא יודע אם זה סופי, מה שכן, היא כבולה ללוח הזמנים שהיא רצתה, ולכן היא הולכת שלב אחר שלב, והיא רוצה בטח לעשות מועצת השלום שתגיע, והיא מחפשת שקט, לדעתי. היא לא יכולה להתחיל עכשיו לפרק את החמאס, כי אז הכל יידחה. הבינו שהחמאס לא מוכן בשום פנים ואופן.
1: כן.
0: ולמסור את נשקו. מצרים העלתה הצעה נגדית שאמרה שהיא תהיה המתווכת ותקבל אליה את הנשק. חמאס זרק אותה מכל המדרגות. כנראה שחמאס לא ימסור את הנשק ולא יתפרק מנשקו. ומעניין יהיה לראות איך האמריקאים יגיבו. הם עכשיו נמצאים בשלב של מה שעדיין לא מחייב התנגשות. למשל, כן. השגת מועצת השלום, הוועדה המכוננת, שהיא נקראת, הוועדה הטכנוקרטית, אלופים ביצירת גופים.
1: כן.
0: בפועל, אף אחד לא מתעמת עם חמאס, ולדעתי, ברגע שטראמפ יבין, אחרי כל הסרמוניות, שאין לו ברירה, הוא יבקש מאיתנו להמשיך ולהילחם נגד חמאס.
2: כן, בסוף אנחנו צריכים לסמוך רק על עצמנו. עוד מילה אחת ממש לסיום, משה אלעד, בעניין הטורקי. אוטוטו, עוד כמה ימים טראמפ אמור לבקר בטורקיה במזכרת אותה פסגת נאטו, ולמרות שהיחסים בינינו ובין טורקיה רעים מאוד, טראמפ מצהיר לפחות שהוא ידיד גדול שלו, ארדואן. לאן זה הולך?
0: יותר מזה, דובר על אפשרות שהוא יזותק מהם חמקנים. זה בכלל סיפור. תראה, על טראמפ אתה אף פעם לא יכול לדעת מה באמת הוא חושב. אני רוצה לומר אבל על ארדואן.
1: כן.
0: הוא תפס ביטחון. הגיבוי שנותן לו טראמפ וקורא לו כל הזמן אדם רציני וכך וכך. כן. זה האירופאים. ועצם העובדה שנאטו מתכנסת בטראמפ, טורקיה, העלו את רמת ביטחונו של אדון ארדואן בצורה שהוא הייתה בטויות שלו. אבל אני דווקא רואה שבמפגש הזה ינסו להרגיע אותו גם כלפי כל המגמות שלו. אחת, הרצון שלו לכבוש מחדש שטחים וליצור מצב שהוא מעין ספונסר, אם זה בסוריה, אם זה במקומות אחרים. שתיים, הרעיון שלו, מה שהוא קרא המולדת הכחולה, שזה השתלטות על חלקים בים, יגידו לו גם כן, תיזהר, יש פה יוון, תפריט עם ישראל שלו.
2: קיצור, הוא עדיין רוצה להיות סולטן, כן.
0: הוא בהחלט, הוא רואה את עצמו כמחדש ימי הסולטן.
2: אוקיי, הדוקטור משה אלעד, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: כל טוב.
2: אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לחבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, שלום.
3: שלום וברכה, צהריים טובים לך יוסי הדר ולכל המאזינים.
2: מה שלומך בימים אלה? אתה יודע...

0: הליכוד עם התסיסה בעקבות כן שריונים, לא שריונים, פריימריז?
1: אני לא מפקים שיש תסיסה.
0: אוקיי.
1: יש חילוקי דעות, יש מה שנקרא עמדות שונות, אבל בסוף כן יהיה פריימריז.
0: כן יהיה?
1: רותם שלה. כן, אני חושב שכן יהיה פריימריז.
0: כי כבר, למה אני אומר לך? כי כבר בודקים כמה נתניהו מקבל ומורץ לבד, בלי הליכוד.
1: תראה, זה ספקולציות, בוא נאמר ככה.
0: כן.
1: אני חושב שראש הממשלה, בנימין נתניהו, הוא מנהיג גדול, הוא צריך להנהיג את הליכוד, זה ברור, והוא צריך להרכיב נבחרת טובה, שתביא את הניצחון למחנה הלאומי. אבל, אין ספק שיש לנו פריימריז, זה לא אבל. זאת אומרת, יש לנו פריימריז, בפריימריז זו השיטה הדמוקרטית הנכונה, זו בעצם המפלגה כמעט היחידה שעושה פריימריז, או הגדולה ביותר שעושה פריימריז. עכשיו, בשיטה הזאת, ראש הממשלה, מאז ומתמיד, רצה לגוון את הנבחרת. ולכן זה חשוב שינתנו לו שריונים כדי שיגוון את הנבחרת. תאר לך שבפריימריז יבחרו כולם רק גברים, אז לא צריך לשלב נשים? ואולי להפך. ואותו דבר עם עמדות שכולם עמדות, נניח, ביטחוניות. אז צריך לשלב גם, לשלב גם אנשים עמדות כלכליות. אז זה בסדר.
0: אנחנו עכשיו באמת לקראת הבחירות, והשאלה, עם מה אתם מתכוונים בליכוד לבוא אל הבוחר? כי הדיל עם החרדים, ההסכמים עם החרדים, החוקים שאתם נותנים להם, כמו חוק עם מעצר עריקים, שלא בטוח בכלל שהוא חוקתי, החוק הזה של חוק יסוד לימוד תורה, יותר ויותר אנשים, אתה יודע, שהם אנשי ימין, אנשי ליכוד, ככה זזים לא בנוח בכיסא, חלק בכלל הולכים, עוברים למקום אחר, לא לליכוד. כאילו, מה אתם מתכוונים לעשות?
1: קודם כל, אנחנו חלק מקואליציה, וזה לא משנה כרגע באיזה מפלגה אתה, באיזה ממשלה מורכבת מקואליציה ומשותפות, וצריך כמובן לכבד שותפות. עכשיו אני רוצה לומר דבר אחד שאמרת שמאוד הפריע לי, נושא של לימוד תורה. אתה יודע שהנושא של לימוד תורה, אנחנו נמצאים במדינה יהודית, ולא רק שאנחנו נמצאים, ולכן חשוב, החוק הזה מבטא את הזיקה של המדינה היהודית הדמוקרטית לתורה. הוא לא מדבר לא על מתגייסים, ולא מדבר על משתמטים, ולא מדבר על, לא מדבר על איזושהי הטבה כזאת או אחרת. יש פה ערך, יסוד, במורשת העם היהודי.
0: אבל כולנו יודעים שאנחנו יהודים.
1: זה כמו חוק הלאום. כולנו יודעים שאנחנו,
0: כן, אבל יש שם, אוקיי, בבקשה.
1: תרשה לי. יש דברים שאני לחלוטין אומר שיש צורך בהם. זה נכון שלא תמיד העיתוי הוא נכון, ואני לא מסכים עיתוי נכון כן או לא, אבל הנושא של לימוד התורה הוא ערך משמעותי וערך יסוד במורשת העם היהודי, ואם הוא מגיע אני מצביע בשבילו.
0: אבל רגע, אתה אומר ערך יסוד אפשר להבין ולקבל, אני מאמין שכל הציבור בישראל, ימין ושמאל או חלקים גדולים בו יכול להבין, אבל לעשות אותו כחוק יסוד, שכאשר הוא כן בסופו של יום ישפיע על עניין הגיוס, מפני שאם החוק הזה יתקבל ולא ייפסל, מה שיקרה שבסופו של יום החרדים, אלה שלא יתגייסו, יוכלו לתת משקל נגד עם החוק הזה לעניין הזה של ההשתמטות, לעניין הזה של הטלת סנקציות וכו' וכו'. אתה לא יכול להתעלם מזה. זה קשור לזה, זאת המטרה.
1: אני כן יכול לומר דבר פשוט. הנושא הזה של החוק, שהוא חוק שקשור ללימוד תורה, אני שם אותו רגע בצד. החוק של חוק הגיוס, דעתי ידועה. אני חושב שלא היה צריך לשנות אותו.
0: לא, אני מדבר לך על מעצר העריקים, חבר הכנסת דלל.
1: אני אומר לך יותר מזה. אני חושב שכל מי שלא לומד, צריך להתגייס. ואני אגיד לך גם סוד, לא רק אני אומר את זה, גם ראש הממשלה אמר את זה, ואני ישבתי איתו בארבע עיניים, והוא חושב שכל מי שלא מי שלא לומד, צריך להתגייס.
0: טוב, הוא חושב, השאלה מה הוא עושה בפועל, כן.
1: בסדר, אבל אי אפשר לעשות את הכל ביום אחד, תראה.
0: אבל לא, אני שואל אותך, סליחה שאני קוטע אותך, לגבי אם מעצר עריקים, זה אפליה בין דם לדם, זאת אומרת, לא מספיק שהם לא מתגייסים, שזה אפליה בין דם לדם, עכשיו, מי שעריק יעצרו חילונים ולא יעצרו חרדים.
1: אמרתי גם אצלכם ברדיו, אני חושב שהנושא של עריקים, הוא צריך להיות נכון לכולם. אבל מי שתורתו אומנותו, והוכח שתורתו אומנותו, אז אין לי בעיה

0: הוא מבחינתי יכול להמשיך ללמוד. אבל צריך להיות חוק אחד לכולם שוויוני.
1: אז אתה מתנגד לחוק הזה, להוראת השעה הזאת שמתכוונים לעשות, או מה?
0: אני עוד לא יודע מה יגיע. אני לא יודע איזה הוראת שעה.
1: יודעים פחות או יותר בממדבר.
0: אני לא יודע, אני עוד לא יודע.
1: אוקיי, אוקיי. עכשיו, לא התייחסת לעניין הזה של איך אתם נראים כלפי הציבור, גם כלפי הציבור הבוחרים שלכם, שבכל זאת אתם ממש יוצאים מגדריכם להיענות לכל גחמות החרדים. מה תבואו לציבור, תגידו, אנחנו עם החרדים על כל העניין הזה של אי הגיוס וההשתמטות על מלא, זה יעזור לכם או שזה יזיק לכם?
0: אתה יודע מה מפריע ומה אני חושב? שאם אתה תשאל את החרדים מה היה במשך הקדנציה האחרונה ולמה הם הגיעו, אז יבואו רגל לך, לא השגנו שום דבר, ואנחנו ניסינו ולא הצלחנו, ועכשיו עושים לנו דברים קטנים. אז תלי מאיזה מבט אתה מסתכל. אני חושב שאנחנו בממשלה הזאת, בקדנציה האחרונה, עשינו לא מעט, למרות המלחמות שהיו, למרות הקורונה, למרות השבעה באוקטובר, היינו במצב מאוד מאוד בעייתי, ותראה למה הגענו, איזה הישגים, גם ביטחוניים וגם מדיניים.
1: אתה יודע, יש מי שיחלוק על זה, כל הזירות פתוחות עדיין.
0: אני אומר את דעתי, ואני חושב שאנחנו באמת הגענו להישגים בלתי רגילים, למרות כל הבעייתיות שהייתה. ההישגים הצבאיים והביטחוניים הם באמת יוצאים מן הכלל, ולא היה להם אפילו תקדים. כל החיבור עם ארצות הברית, נכון, לאחרונה יש קצת חילוקי דעות.
1: קצת הרבה.
0: אבל הדברים האלה בעזרת השם יסתדרו. אנחנו רואים מה קרה בלבנון. בלבנון יש לנו הסכם. אני מקווה מאוד שההסכם הזה יחזיק כן, מעמד, ונוכל לעשות גם בהמשך שלום נורמלי, והחזבאללה יפורק מנשקו. תראה מה קורה בעזה, כבר לא מאיימת על מדינת ישראל. אנחנו מחזיקים שם 70% משטח עזה. אז יש לנו הרבה מאוד הישגים. נכון, יש עוד הרבה מה לעשות בתחום הכלכלי, ואני גם מאלה שעשיתי חוקים גם בתחום הכלכלי-חברתי, ויש עוד הרבה מה לעשות.
1: אבל כשאתה...
0: גם מחירי הדיור ירדו, נכון שהם עדיין גבוהים, אז כך תראה את האינפלציה.
1: אתה יודע...
0: תראה את הנושא של... אין כמעט אבטלה במדינה.
1: מטבע הדברים...
0: מתעלם...
1: תראה, מטבע הדברים אתה איש ליכוד, וכמובן שאתה תראה את חצי הכוס המלאה, אם יש
0: כן,
1: כזאת,
0: אבל יש
1: רגע.
0: יש נתונים.
1: כן, אבל יש נתונים.
0: אין כמעט אינפלציה במדינה, תראה מה קורה בעולם, תראה מה קורה עם השקל.
1: רגע, לא, אני אומר, מעבר לעניין הכלכלי, אתה מתעלם לגמרי שהממשלה הזאת היא בעצם, כמו שמכנים אותה באופוזיציה, ממשלת השיבה באוקטובר, עם כל המחדל הגדול. אתה מתעלם מזה, למשל, אתה רואה את ראש הממשלה שנשאל, מה השתנה אצלך מאז שיבה באוקטובר, והוא מגחך ואומר, הורדתי קצת במשקל, זה נראה לך אחדות?
0: אז אני אגיד לך ככה, קודם כל, אני חושב, שאנחנו צריכים לעשות בדק בית, וכן להקים, לצערי לא יכולנו להקים, כי אנחנו רוצים להקים ועדת חקירה ממלכתית שתהיה מקובלת על כולם.
1: ועדת חקירה פוליטית, כן.
0: בסדר, אני קורא לה ממלכתית לאומית, אבל צריך להבין דבר פשוט. אני לא מתעלם משום דבר. אנחנו בכל מערכת שנמצאת בקואליציה כזאת או אחרת, צריך לשים לב מה השותפות. אני רוצה לומר לך, שכשאני הייתה הממשלה הקודמת בראשות בנט, ומנסור אבס היה חלק מהממשלה, אי אפשר היה למטוע עץ בנגב. אי אפשר. אנחנו רוצים להגיע לממשלה כזאת.
1: זה מנסור אבס שנתניהו חיזר אחריו, כן.
0: שמע, אפשר לחזר אחרי כל אחד, אבל אם זה לא יוצא מזה חתונה, לא קרה שום דבר. אז מה?
1: דקה לפני שהוא חותם, הוא עדיין ניסה להגיד לו תבוא אליי.
0: כשאני מסתכל, שאי אפשר היה... לנטוע עץ אחד בנגב, אז אני זה אומר שזו פגיעה אנושה בזהות.
1: אוקיי, אבל איך הגענו לזה מהעניין הזה של המחדל, מהעניין הזה של עד היום לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, מהעניין הזה של מנסים להקטין את השיבה לאוקטובר, את זה לא הסברת לי.
0: אז אני חוזר ואומר, אני חושב שצריכים להקים כמה שיותר מוקדם ועדת חקירה ממלכתית לאומית שתהיה מקובלת וראויה על כל הצדדים, כדי שלא ייווצר מצב שיגידו שהיא צד אחד.
1: Okay.
0: ועל זה לצערי האופוזיציה עדיין לא הסכימה.
1: אוקיי, okay. עכשיו בוא נחזור רגע עוד פעם להסכמים האלה ש... בוא נגיד, הוסכמו ביניכם ובין החרדים, הם בתמורה לצעדים האלה.

0: שאתם נוקטים בעבורם, הם יתמכו בחוק שנקרא לפיצול היועמ"ש, אבל בעצם זה ממש לא פיצול, כי זה הרבה מעבר לפיצול. זאת אומרת, אם זה היה, כמו שהציע אז יעקב נאמן או דניאל פרידמן, הציעו לפצל את התפקיד ליועץ משפטי ולתובע כללי, ניחא, זה דבר שיכול לעלות על הדעת, אבל לקחת את היועץ המשפטי לממשלה ובעצם לסרס אותו לגמרי, חוות דעת לא קובעת, הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא ממונה ישירות על ידי שר המשפטים. זה לא נראה לך כמו שאתה יודע, כל הזמן תוקפים אתכם, הפיכה משטרית?
1: תראה, אני תומך בפיצול התפקיד. למעשה, אני לפני למעלה משלוש שנים הגשתי הצעת חוק, אני הייתי הראשון בקדנציה הזאת,
0: כן.
1: שהגיש הצעת חוק לפיצול בין היועץ המשפטי לתובע הכללי, שזה באמת ניגוד אינטרסים. עכשיו צריך להבין, כמו שאתה גם ציינת, שכל שרי המשפטים בשני העשורים האחרונים רצו שהחוק הזה של פיצול היועץ המשפטית אכן יבוצע. ולכן הצעת החוק הזאת שהעליתי אז היא בעצם הצעת חוק נכונה. ואני חושב שצריך לעשות את הפיצול הזה בין היועץ המשפטי
0: כן.
1: לממשלה לבין התובע הכללי.
0: צריך לעשות את הפיצול בסדר, אבל בדרך שעושה אותו רוטמן עכשיו? שעושה אותו לוין?
1: תראה, יכול להיות שיש קושי כרגע להעביר את החוק הזה מהבחינה של הניסוח של החוק. אבל לא, החוק הזה חייב להיות לפיצול.
0: לא, אבל אני דיברתי איתך לא רק על הפיצול ברשותך, חבר הכנסת אלי דלל. אני דיברתי איתך על זה שלא רק מפצלים, אלא בעצם מסרסים גם את היועץ המשפטי שיהיה, וגם את התובע הכללי שיבחר ישירות על ידי שר המשפטים. על זה אני מדבר, השאלה, אם לא הלכתם רחוק מדי.
1: תראה, ברגע שאתה מפצל את היועץ המשפטי מהתובע הכללי, אתה מוריד סמכויות מהיועץ המשפטי, אז אין ספק שיש בזה פגיעה כאילו ביועץ המשפטי, אבל אין ספק שצריך להפריד
0: אני רוצה לשאול אותך עוד משהו אחד. לפני כמה ימים הזמין יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט את ראש השב"כ, את זיני, כדי לדון בפגיעה אפשרית בתואר הבחירות. אוקיי, אבל מה שהוא מכניס בתוך ההזמנה הזאת, שבעצם הוא טוען בעקיפין או שלא בעקיפין, שבגץ על ידי זה שפסל את ההחלטה של מבקר המדינה שפגע בחשאיות, הוא זה שגם יכול לפגוע בתואר הבחירות. לאן הגענו? זאת אומרת, מה, מטילים אימה על בגץ עם השבק?
1: טוב, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אני רק יכול להגיד.
0: למה?
1: אני אגיד לך בדיוק, אני לא קראתי לראש השב"כ, אני לא בועז ביסמוט, תשאל את בועז ביסמוט, אני רק רוצה לומר, אני קורא לכל המפלגות, לכל המערכת, שתהיה נקייה ומכובדת, וחשוב שהבחירות האלה יהיו נקיות, מכובדות וללא אלימות. זה מה שאני מצפה מכל הסיעות, מכל נבחרי הציבור. ככה אני נוהג וככה נהגתי בכל שליחותי הציבורית, וכך אני מצפה מכולם.
0: הקריאה הזאת חשובה וטובה, ואנחנו כמובן מכבדים אותך, חבר הכנסת אלי דלל, אבל לא ענית לי על השאלה הזאת, ממש.
1: אז אמרתי, תשאל את בועז ביסמוט, עם כל הכבוד.
0: אוקיי, אני רוצה להודות לך בכל זאת, חבר הכנסת אלי דלל.
1: תודה רבה, תמיד נעים לשוחח איתך.
0: גם איתך, תודה. אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. תודה רבה.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
2: עדיף.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
3: זה בסיסי, מה הם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: פרסטה ופרסטה ופרסטה ופרסטה לעסק לדירה כשהם בחופשה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעון
11: שומע פעם.

0: חזרנו, נגיד עכשיו שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד, יש עתיד, שלום לך.
1: שלום, יש עתיד, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אתם מנהלים עכשיו קרב בכנסת נגד החקיקה הזאת לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שאתם קוראים לה בעצם ביטול, סירוס התפקיד, אבל כנראה בלחץ הזמנים מנסים להעביר עכשיו רק עניינים שנוגעים לייעוץ המשפטי ולא לתובע. איפה זה עומד כרגע?
1: קודם כל יש כמה קרבות מאוד משמעותיים בשבועות האחרונים של הכנסת הזאת. בעצם העובדה שיש בליץ, זה רק מוכיח כמה הצלחנו לבלום לאורך כל הקדנציה. אז החברים שלי בוועדת חוקה, חוק ומשפט עשו עבודה מצוינת, גם יואב סגלוביץ', גם קרין אלהרר, ובעצם שמו את רוטמן מול המצב שאין לו מספיק זמן להשלים את החקיקה של חיסול מוסד הייעוץ המשפטי, ולכן הוא נאלץ לפצל. אז יש לנו עוד כמה הפתעות בשבילו, ואנחנו עובדים על זה, וגם עכשיו הם נמצאים בוועדת חוקה, ואנחנו מאוד מקווים לבלום גם את המהלך הזה, והתהליך הזה כך או אחרת הוא זוהם. יהיה לו מאוד קשה גם להשלים אותו בכנסת, וגם אולי לעמוד במבחן בגץ.
0: בגץ, כן.
1: כך או אחרת, אבל כך או אחרת, גם איכשהו הצליח בסקילה להעביר את החוק הזה, הוא ייכנס לתוקף רק אחרי הבחירות, ואתה יודע, הכל תלוי במה שיקרה בבחירות.
0: אוקיי, אבל דיברת באמת על בליץ החקיקה, ואתם עושים מה שאתם יכולים כאופוזיציה, יש גם את בית המשפט העליון, ואת המחאה או את הציבור, אבל אם אתה מסתכל, אני יודע מה,

0: בוא ננסה לצייר איזה מדד חקיקה כזה. אתה לא חושב שאולי נחצה הרוביקון ובעצם הקואליציה הצליחה לעשות שינוי משטרי שאולי מסכן את הבחירות לשיטתכם?
1: לא, אני לא חושב. טוב, לא שאין סכנה, יש סכנה, ואני לא מתעלם מזה. אבל אם אנחנו מדברים על חוק היועמ"שית, אז הוא ייכנס לתוקף, אם ייכנס, רק בינואר 27, ומחש רק בפברואר 27, וחוק לימוד התורה, אתה יודע, רוב הסיכויים שהוא ייתקע בבגץ, כמו גם חוק התקשורת של קארי, ופסקת התגברות לא עברה, ושינוי בוועדה לבחירת שופטים, גם אם כן, זה רק מהכנסת הבאה, ואנחנו מתכוונים לבטל את זה. אז במבחן התוצאה, למרות הרבה מאוד רעש, והרבה מאוד הצהרות, והרבה מאוד, אתה יודע, הסתה וקשקושים, במבחן התוצאה הם נכשלו לגמרי, ואתה צודק, זה גם המערכת המשפט, וגם המחאה, אבל גם אנחנו, שלא ויתרנו לרגע אחד, והמשכנו ללחם למרות הנחיתות המספרית, כן. ובהחלט אני מסתכל על הקדנציה הזאת בגאווה.
0: אבל יכול להיות, למשל, דיברתי כאן גם עם חבר הכנסת אלי דלל על העניין הזה, הוא לא ממש ענה לי, אבל על העניין הזה ששמענו שיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, בעצם מזמן את זיני, את ראש השבק, בעניין טוהר הבחירות, שאתה גם חבר בוועדה הזאת, בעניין טוהר הבחירות, כאשר הוא רומז בעצם שגם בגץ יכול לפגוע בטוהר הבחירות, בגלל שהוא פסל את מינוי רבלו. אז מה זה? זה להטיל אימה על בגץ על ידי השבק? אולי בכל זאת הם הצליחו לשנות משהו במשטר.
1: אם יש איום על תואר הבחירות במדינת ישראל, הוא נובע רק מהליכוד והמתקפות של הליכוד, גם על ועדת הבחירות המרכזית, ואתה צודק, אני סגן יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, וגם עם כל מיני ניסיונות להכניס מצלמות ולצלם הפרוטוקולים וכל מה ששמענו מעמית הלוי רק בשבוע האחרון, וגם את המכתב של ביסמוט שהוא מכתב מוזר. התפקיד שמירת על תור הבחירות זה בסמכות ועדת הבחירות המרכזית. ואגב, אני חושב שלמיטב ידיעתי תהיה לנו ישיבה עם ראש השבק, ישיבה חסויה בשבועות הקרובים, ואני באמת אני מציע לידידי בועז ביסמוט להתמקד בתפקיד שהוא מופקד עליו, ועדת חוץ וביטחון, ופחות להתעסק במשתמטים, ויותר בשמירת על ביטחון ישראל.
0: אוקיי, אבל השאלה, איך אתה רואה את הדבר הזה? האם אתה רואה פה איזושהי רמיזה לבגץ?
1: זה עוד חלק מהמערכת הזאת של יצירת רעשים. אז זה ביסמוט, וזה עמית הלוי, ואילן בומבך, ומנסים להרבה, ומנסים ליצור אנדלמוסיה, כפי שהם עשו. גם בנושאים אחרים לאורך הקדנציה, אני בטוח שהם לא הצליחו. אנחנו נבטיח על תואר הבחירות ואנחנו לגמרי על זה.
0: אוקיי, עכשיו, מבחינת הבחירות עצמם, אנחנו רואים כרגע את הסקרים, אנחנו רואים כרגע את המפה הפוליטית. אתם מטבע הדברים חושבים שתנצחו, אבל עושה רושם שהדרך עוד ארוכה. אין פה איזשהו, אתה יודע, שובר שוויון או ניצחון ברור או מובטח. גם אתם, אתה יודע, מצד אחד לא מאוחר, חדים, מצד שני גם קצת ככה, אתה יודע, מכניסים בקטנה אחד לשני.
1: תראה, בכל השבועות האחרונים שהיינו בדינמיקה שלילית בסקרים, אז סירבתי להתרגש, והנה הדינמיקה משתנה, ובשבוע האחרון אנחנו עולים בסקרים, ואתה צודק, יש עוד כמעט 4 חודשים עד הבחירות, עוד הרבה מאוד דברים השתנו. ומבחינת המצב שלנו כגוש השינוי, אנחנו ביחד. וגדי אדינק אותו שותף שלנו, ולא תוציאו ממני מילה רע על גדי, ואני בטוח שאנחנו נרכיב ביחד את הממשלה הבאה, ואני עדיין חושב שהדרך הנכונה זה ליצור את האיחוד המשולש, והדלת שלנו פתוחה.
0: אוקיי, אבל האיחוד הזה, והיה, למרות שאולי התייצבתם בסקרים, עדיין אייזנקוט פתח עליכם פער, אם אני לא טועה, 21, 22 מנדטים, לא משנה, אתם 17, 18. עכשיו, העניין הוא,
1: 19 אפילו במערכת.
0: אוקיי, האם תשבו תחת גדי אייזנקוט? זאת אומרת שאייזנקוט הוא ראש הרשימה, ואחריו בנט ולפיד וכל השאר.
1: אני חושב שהמעמד היותר נכון ויותר מנוסה, ואין תחליף לניסיון, זה נפתלי בנט, ולכן אני בביחד. ואני חושב שהדרך הנכונה להחליף את הממשלה זה באמצעות מועמד מימין הליברלי, ולכן אנחנו הקמנו את ביחד. ולצד זה, אני חושב שגם בנט וגם לפיד אומרים את זה. המטרה שלנו זה להחליף את הממשלה ולקדם שינוי עמוק בכל התחומים בחברה הישראלית, וכאן

0: אין אגו, ואנחנו נעשה הכל כדי שזה יקרה.
1: זאת אומרת, אני יכול להבין מהתשובה שלך, שאם תצטרכו, וזה מה שתזקקו לו כדי להחליף את הממשלה, אז תהיו מוכנים לשבת גם תחת אייזנקוט.
0: אני למדתי מיאיר לפיד לענות במקרים כאלה, שאם תשאל את אותה שאלה בנוסח אחר, לא בטוח שתקבל תשובה שונה.
1: יופי, אז היה לך שיעור טוב בעניין התקשורתי. בכל זאת, אני רוצה להמשיך ולשאול אותך על מה שמסתמן עכשיו, וזאת אולי בעיה נוספת שלכם. בגלל זה אמרתי שאין פה שום כרגע הובלה מובהקת של האופוזיציה למרות הסקרים, כי עכשיו מדברים על המפלגות האלה הקטנות לכאורה באמצע, של גנץ וסימחי וארדן ויולי אדלשטיין ואילת שקד, שיכולות לחרסם בכם, ויש מי שטוען, גם אתם אולי, שאלה בעצם מפלגות, אתה יודע, לוויין של נתניהו.
0: חד משמעי, ואני משוכנע ש...
1: מה חד משמעי? אני רוצה להבין.
0: מדובר במפלגות שהן פרוקסי. אוקיי. ומי שרוצה להצביע נתניהו מוזמן להצביע לליכוד ולא לבני גנץ או ליולי אדלשטיין. אבל אני משוכנע שהבוחרים שלנו הם מספיק חכמים והם מספיק מנוסים והם לא ייתנו יד לדבר הזה.
1: אתה חושב?
0: אני די בטוח. שוב, זה עניין של קמפיין, ויש עוד הרבה מאוד זמן, ויש סכנה כזאת, אבל שוב, אני חושב שכל האנשים האלה שלא מציעים שום דבר חוץ את המשפט המוזר הזה לכפות האחדות, אני לא חושב שזה הפתרון. אנחנו מדברים על הורדת יוקר המחיה ועל נושאים ביטחוניים ועל נושאי הרווחה והחינוך והבריאות, וזה מה שצריך לדבר עליהם, ולא על איזושהי מטרה מאוד מאוד משונה.
1: כן, אבל הם לשיטתם אומרים, אנחנו תראה מה עברנו בשנים האלה, אז בואו ננסה באמת לכפות אחדות, אנחנו נהיה לשון המוזניים, וצריך אחדות, מי רוצה את השנאה ואת הפילוג?
0: למיטב הבנתי, כדי להשפיע על משהו, קודם כל צריך לעבור את אחוז החסימה, ורוב האנשים האלה כרגע לא עוברים את אחוז החסימה, ובוא נראה לאן זה יתפתח. בסוף, מי שבאמת רוצה שינוי בחברה הישראלית, הוא צריך להצביע לי ביחד, ולא על כל מיני מפלגות מוזרות.
1: אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. עוד שאלה אחת, עלה איזה רעיון אולי שלכם לצרף מישהו מתוך האנשים האלה עליכם? מישהו דיבר על כחלון למשל, שאולי גם ירוץ?
0: אני מודה שאני לא מכיר את זה, יש לנו נבחרת מצוינת שהיא שילוב של ניסיון פרלמנטרי וניסיון מיניסטריאלי, ואני מאוד מרוצה מהנבחרת שלנו, ולא רואה צורך בתוספות.
1: כן, אוקיי, תודה רבה לך חבר הכנסת ולדימיר בליאק ביחד. ועכשיו אנחנו, תודה רבה, עכשיו אנחנו רוצים להבין אולי קצת יותר את העניין הפוליטי הזה. שלום אביב בושינסקי.
2: היוסי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, יועץ אסטרטגי, פרשן פוליטי, ואני רוצה באמת להתחיל איתך, קודם כל מהעניין ההוא, דיברנו עליו בעבר, זה עוד לא היה ככה מוחשי, אולי עכשיו מעט יותר, זה אותן מפלגות קטנות, לכאורה, אותן מפלגות, אתה יודע, באזור הדמדומים הזה, מגנץ וסימחי וארדן ואדלשטיין ושקד, שהם בעצם אולי יכולות להיות שובר שוויון.
2: בפועל הם בהחלט יכולות להיות שובר שוויון, למרות שהן גם מזיקות לשני הצדדים לצורך העניין, כי הן נוגסות במנדטים של אחד מהגושים. למשל, הייתה את התיאוריה שמפלגה בראשות בני גנץ יחד עם סימחי והנדל לוקחת לכאורה 4 מנדטים מגוש אנטי נתניהו, גוש השינוי, כן. ושני מנדטים מגוש נתניהו, אז בסוף זה לא משנה לא שובר את כללי המשחק, מה גם שדדי סימחי מעל כל במה אומר שהוא בשום אופן לא יהיה האצבע ה-61, זאת אומרת שובר השוויון. אבל אני חייב להגיד,
1: מי כמוך יודע, רק אני רוצה אותך שנייה, שמענו גם מה גדעון סער אמר ומה גנץ אמר בעבר.
2: ממש כך, זה מתחיל להצטייר כמו קוניונקטורות פוליטיות, כסידור עבודה. אני אפילו קראתי לזה מעין רבסודה של פליטים עם כל מיני מפלגות.
1: לא, אני אתקן אותך, קראת על זה רבסודה בוהמית.
2: ממש ככה, כי זה ככה, כי אין בעצם קשר לוגי מבחינת התפיסת עולם, למשל של הנדל, שאומר אני לא יושב עם חרדים, לבין בני גנץ שבזמנו היה מוכן לתת להם דף ריק, או הנדל שאומר...
1: או סימחי.
2: או סימחי שאומר... לא צריך ועדת חקירה ממלכתית, אפילו זה לא כל כך טוב, לעומת אחרים שזה תנאי לביצוע. להערכתי, אני יכול לומר לך שבסוף, הסטארט-אפים

0: השחקנים האלה לא יצליחו לעשות אקזיט.
1: אתה חושב? כן?
0: כן, כרגע כבר יש יותר מדי חילוקי דעות, ויש דיווחים על זה שהסטארט-אפ של בני גנץ, סימחי, הנדל, לא קורא מור וגידים. מה גם שאתה יודע, אנשים שוכחים, לא שזה לחובתו, אבל בבחירות הקודמות, ב-2022, הנדל ושקד לכאורה רצו ביחד, ואני לא זוכר, קראו לזה הרוח הציונית.
1: כן, כבר התבלבלנו עם השמות,
0: דעות,
1: כן.
0: נכון, בחילוקי דעות על האסטרטגיה ועל התפיסה וכולי, הם התפרקו. אז אני חושב שיכול להיות שיהיה כאן מצב שברגע שהם יראו שהם מגרדים את אחוז החסימה, גם אם זה למעלה, זה סיכון גדול מדי, גם כי זה יכול לפגוע בקהל הבוחרים, וגם בסוף אתה הולך עם החובות הביתה, לא שיש כאן איזושהי דרישה לשלם חובות של מפלגות שפשטו רגל, אבל עדיין באופן תיאורטי, להיות חייב זה לא כיף.
1: וגם הוא הדין לדעתך גם מבחינת אדלשטיין, זאת אומרת, אתה יודע, בכל זאת אישיות שהייתה בחירה בליכוד, ואולי יוצאת החוצה, אולי זה יהיה משהו אחר?
0: לכאורה החיבור הכי טבעי זה אדלשטיין, שקד ואולי גם גלעד ארדן.
1: כן.
0: אבל יש כאן שתי בעיות. האחת, אם גלעד ארדן הולך על הדבר הזה, אז יהיה יתפס כגוש אנטי-ליכודי, כזה שבא לפגוע בנתניהו קודם כל, או פליטי נתניהו. אני לא בטוח שגלעד ארדן ירצה להיות מסומן כאחד כזה, כי זה סוג של, אם אתה לא מצליח, זה בית כברות. אז זה תמיד טוב על הנייר, נראה לי שהבסיסביליות של הדבר הזה לא כל כך גבוה, ושוב, זה לא משרת את המטרה השלמה, כי שאלו אותם כל הזמן, עם מי יתלכו? עם נתניהו?
1: לא, באופוזיציה, באופוזיציה מכנים אותם הפרוקסי של נתניהו.
0: אבל הם יצטרכו לבדל את עצמם בשביל מערכת בחירות, אז אם אתה הולך עם נתניהו, אז למה אתה מקים מפלגה כזאת? נראה לי שיהיה מאוד מאוד קשה לשווק את המוצר הזה, ובסוף המוצר הזה להערכתי, ולוקח פה סיכון, לא יקום, לא תהיה מפלגת פרוקסי או מפלגה קטנה של כל מיני פליטים, כי זה יקר מדי, מסובך מדי, וריסקי מדי, אם הייתי קורא
1: לזה
0: ככה.
1: זה קרה אומנם לפני כמה ימים, אבל בכל זאת לא יצא לי לשאול אותך בעניין הזה, מה אתה חושב, זה מעניין אותי. לא יודע אם לקרוא לזה פליטת פה, או לא יודע מה, באמת האמירה לא מכבדת הזאת של נתניהו, כשנשאל במה השתנית מאז 7 באוקטובר, למרות שאחר כך אמר דברים יותר רציני, אבל לא צריך להגיד אמירה כזאת כמו, הורדתי במשקל,
0: היו לזה שני אלמנטים שצריך לזכור, אפילו שלושה. אחד, הוא אמר, הורדתי במשקל, יכולתי, כי התעמלתי. עכשיו, אתה כל הזמן, נתניהו מצייר את עצמו כאחד שאין לו זמן לשום דבר, והוא רק עוסק בענייני עבודה, בעניינים הבוערים. אפילו בכניסה לאולפן, באותה הזדמנות, שאלה אותו הכתבת של ערוץ 14, תגיד לי, אתה רואה מונדיאל? איזה קבוצה אתה אוהד? הוא אומר, אין לי זמן, אני מגיע הביתה רק ב1:30 בלילה אחרי דיונים ביטחוניים. סתם גם, אתה יודע, מי כמוך יודע, יוסי, המשחקים בדרך כלל מתחילים ב2-3 בבוקר, אז דווקא אחלה טיימינג לחזור מעבודה. אבל נניח, תהיה לשאלתך, זה לא בא בחלל ריק. לפני כמה חודשים נתניהו אמר שהוא ישן טוב בלילה, כי מצפונו נקי. כשעוד חטופינו היו בעזה. רעייתו אמרה שהם עוברים גיהנום. אז כשאתה עושה אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז יוצא רע מאוד. אמירה לטעמי אומללה של נתניהו, אבל זו תכונה שלו. כשהוא מגיע למצב של זכיחות,
1: כן.
0: וכשהוא מגיע לאולפן הביתי, קרי ערוץ 14, אז זה מתכון כן. לטעויות, הוא בא פחות דרוך. אני חושב שהמזל שלו היה שחתונמי קיבל רייטינג יותר גבוה מההופעה שלו בערוץ הבית.
1: אוקיי, בואו נעבור ממש לסיום לאיזנקוט. בינתיים דיברנו על זה, הוא עדיין בפער מול בנט, אמנם בנט התייצב מעט. עכשיו אנחנו רואים את הידיעה הזאת שלא אחר מאשר יואב הורוביץ, מי שהיה מנהל לשכתו של נתניהו, ראש הלשכה, בעצם הוא זה שאחראי אצל איזנקוט על תוכנית 100 ימים.
0: תשמע, אני חייב לומר לך שהוא עובד ממש כמו בספרים, והקמפיין שלו מתקדם יפה מאוד, למרות שבאמת הסקר האחרון נראה ככה פער שראיתי במעריב, ואני לא טועה, שהוא על 20 מנדטים, הליכוד 21 מנדטים, ונפתלי בנט על 19 מנדטים, כך שזה באמת...

0: ואת הבדל של סטיית תקן, ומי שיבוא להצביע באותו יום זה מי שיכריע. אבל לשאלתך, בהחלט עבודה מאוד מאוד אינטליגנטית של לפחות הצוות של אייזנקוט, בראשות אייזנקוט כמובן. כשנפתלי בנט אמר השבוע, הוא הדגיש את זה ברעיון באחד הפודקאסטים, הוא אמר, אני לא אשב עם נתניהו. וזה לדעתי השינוי הגדול, כי הוא חידד את זה, הוא נמנע בעבר להגיד את זה, הוא אמר, אני אשב במקום מי שמוכן לשבת איתי בטנק. והשינוי הסמנטי הזה, לכאורה בדברים של בנט, מראים שהוא חייב לחדד מסרים, ומוטרד מאוד מהמצב של אייזנקוט, כשאייזנקוט לא פסל באופן קטגורי את נתניהו מלשבת איתו, למרות שכמובן אף אחד לא תאר לעצמו שזה יקרה, אבל מי יודע, אתה יודע, יהיה כאן טקו פוליטי, וטקו פוליטי, נכון, אבל שים לב, מצד אחד אומר יורם כהן, אם אני לא טועה, מי המפלגה של אייזנקוט?
1: מיעוט, על ממשלת מיעוט, כן.
0: שבמיעוט, אז נשען על ערבים, הסוגיות האלה, מי יישב עם מי ובאיזה קונסטלציה, יהיו מאוד בעייתיות דווקא למפלגות האופוזיציה. כי מבחינת נתניהו, מה אכפת לו שיהיה טקו פוליטי, טקו פוליטי ישרת אותו.
1: עוד סיבוב.
0: זה עוד סיבוב, ראש ממשלת מעבר.
1: בדיוק.
0: בוננזה.
1: לגמרי. טוב, אגב, מה נראה לך? תהיה הכרעה או שנצטרך עוד סבב?
0: להערכתי לא תהיה הכרעה.
1: וואי וואי.
0: אם המפלגות הערביות יעברו את ה-13 מנדטים, במיוחד אם הם יתאחדו, אני לא רואה כאן דרך שתהיה הכרעה בבחירות. ואגב, גם פה היה סקר שראה שרוב הציבור חושב שלא תהיה הכרעה, ואתה יודע יוסי מה המשמעות של זה. זה ירידה במוטיבציה של האנשים האלה
1: להצביע בפעם הבאה.
0: ובמצב כזה זה משרת הימין, כי המוטיבציה של אנשי הימין בדרך כלל הרבה יותר גבוהה בסיטואציה שכאלה.
1: כן. אביב בושינסקי, תודה. תודה רבה לך.
0: משתמע יוסי, ביי.
1: להתראות, ביי ביי. אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה למשה יסטחרוב על הביצוע הטכני. בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה. אני יוסי אדר, נהיה כאן מיד בשעה אחת. נמשיך עם השעה השנייה שלנו.

0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסי, מה עם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעון
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: פרסת לעסק לדירה.
13: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6600.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו בשעה השנייה שלנו, יומן הצהריים, רדיו 90 FM, כאן באולפן משה יסטחרוב על הביצוע הטכני בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לפתוח עם נתניה, ואנחנו אומרים שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז טענות על מפגעים, מטרדים סביבתיים מעסק לטיפול באשפה.
1: נכון, ואנחנו מדברים על עסק בשם צבי כהן אקולוגיה שנמצא ברחוב הרוזים באזור התעשייה בנתניה, כשלמעשה אחד העסקים שנמצא בסמוך אליו מוסף מלין על כך שיש מטרדים ומפגעים סביבתיים שונים בדמות ריח חריף, עשן, פיח וזיהום אוויר, שכשהמטרדים האלה כבר נמשכים מזה זמן רב, מזה שנים ארוכות, אנחנו גם טיפלנו לפני מספר שנים בתלונות דומות סביב העסק הזה. צריך לציין שמדובר בעסק שקיים עשרות שנים, והוא מספק מגוון שירותים בתחום הטיפול בפסולת והשפעה, כשעל פי התלונות שגם נשלחו על ידי הבעל המוסך הסמוך גם לעירייה וגם למשרד להגנת הסביבה, ישנם מפגעים, כמו שציינתי, גם של אבק, גם של פיח וגם של עשן, לצד זה גם מטרדי תעבורה כמו חולדות ומחרסמים נוספים. צריך לציין שבשנים האחרונות גם עלו טענות שאותו עסק משמש כתחנת מעבר שמתבצעת בו פעולה של גריסת אשפה שגורמת אפילו לאבק חריף בצורה לא סבירה, כך לפחות על פי הבעל המוסך הסמוך. ובשנים האחרונות התנהלו בבית המשפט שני הליכים הדדיים, כל עסק טען את טענותיו, מצד אחד בעל המוסך נגד העסק לטיפול באשפה על אותם מטרידים והמפגעים, מצד שני בעל העסק של האשפה הגיש כנגד בעל המוסך תביעה על הפרת הסכם לרכישת מקרקעין מהמוסך. צריך לציין שבתקופה האחרונה שני ההליכים האלה נמחקו בבית המשפט לאחר שגם הצדדים לא הגיעו שם להסכמות, אבל בית המשפט מחק את ההליכים ולמעשה אמר לאותם הטובים, ההדדים, להגיש תביעות מחודשות אם הם רוצים בכך. יש שם סגה שלמה משפטית שמתנהלת, גם סכסוך עסקי, טענות כאלו ואחרות בעניינים כספיים, ואני מציע שכבר נדבר עם בעל המוסך, ואז תחזרו לה, יש לי שלל תגובות מכלל הגורמים הרלוונטיים.
0: כן, בהחלט, תודה מיכאל, נגיד שלום לצורי.
2: שלום,
0: צהריים טובים. אתה בעל מוסך סמוך שם, איפה זה? ברחוב האורזים, אמרנו.
2: לא, אני ברחוב הנגר 12.
0: זה ליד, אוקיי. בוא ספר לי, מה בדיוק קורה שם? מה המטרד הזה? למה זה גורם?
2: המטרד הזה כבר, אני חובר אותו 20 שנה, 20 שנה שאני סובל מריחות, מצריחים, אבק, פונדות, אני בעבודה בקושי מתחקד, וכבר אנחנו אלפי תלונות לעיריית נתניה, ל-106, ללשכת ראש העיר.
0: כן.
2: משהו פה לא מסתדר לי, אני פה מפסיד מיליונים על המפגעים האלה, אנחנו כבר לא יכולים לנשום. אבק, אבק כל היום מרחף לנו מעל הראש. 20 שנה שאני סובל את זה, ואני כבר חסר עונים.
0: עכשיו, אתה אומר, אתה אומר, צור, 20 שנה, משהו פה לא באמת מובן. איך נותנים למקום כזה להיות פתוח 20 שנה ולהפריע, להטריד בעצם את חיי בעלי העסקים שם? אני רוצה לדעת, מה זה? זה מקום שבו מאחסנים השפעה, מוציאים השפעה, מה עושים שם?
2: ופה מגיעים לפה, לאתר הזה, מאות ואולי אלפי משאיות השפעה. ועושים אותם פה. מה שמפריד בינינו זה קיר חומה של 20 סנטים, ואנחנו לא יכולים לנשום בעסק. כיסיתי את כל העסק שלי בברזנטים, וזה אבק, אבק חודר לכל פינה, וכל חור חודר, ואנחנו כבר לא מצליחים לנשום. חולדות פה מטיילות לי, אנחנו מגרדים, העיניים שורפות, משהו לא יכולים לנשום פה. אנחנו סובלים סבל נוראי, אנחנו מתקשרים ל-106, לא מקבלים מענה, מתקשרים ללשכת ראש העיר, לא מקבלים מענה, לא מגיע לפה אף אחד, אנחנו מתחילים להיות חולים, אח שלי הגיע לבית חולים, עם אלרגיה רצינית על כל הגוף שלו, ועם בעיות בריאות,

0: בעיות נשימה, ואנחנו מפסידים פה גם לקוחות, גם כספים, גם בריאות. לא מבינים איפה המערכת, למה המערכת
1: לא... וזה לא רק אתם, יש עוד בעלי עסקים.
0: יש עוד אנשים, אנחנו מאוימים מהמערכת הזאת.
1: למה מאוימים?
0: ברגע שמתלוננים בודקים אותי, לא בודקים אותו. אני מתלונן, אז בודקים אותי, לא בודקים אותו. בודקים
1: לי את הביוב. מי בדק אותך?
0: זה הפיקוח. ומי שחווה את זה על בשרו, זה רוני עיקר לפני 4-5 שנים, בא לפה לטיפול וחווה את זה על בשרו, הוא עשה טלפון, אני לא יודע למי, הוא כעס מאוד, והוא לא הבין מאיפה זה מגיע, אז שאל אותי מאיפה זה מגיע, ואמרתי לו, זה מהשכן, לצבי כהן, והוא עשה טלפון פה, כעוס, לא יודע, כועס למי שהיה צריך לענות לו, ועצרו את המפגע הזה לתקופה מסוימת.
1: אוקיי.
0: עשו לו שימוע, ועצרו את התקופה לתקופה מסוימת.
1: נו.
0: והיום אני ממשיך לסבול, הוא רוצה לקנות אותי בשיטה עבריינית, לשפוך עליי השפעה, לשפוך עליי זבל ולקנות אותי בזול. הוא קנה את כל הרחוב, אנשים מוצאים את עצמם היום בלי
1: תעשייה. מה זה קנה את כל הרחוב?
0: הוא קנה את כל הרחוב שהוא נמצא בו.
1: מה זאת אומרת? קנה בעלי עסקים שם?
0: קנה המון עסקים פה, את כל בעלי עסקים. יש עסקים שהיום הם מובטלים ולא עובדים, וזה מה שהוא מתכוון לעשות גם לי. ואני לא מוכן להיכנע לזה. אני רוצה להגיד לך שבחדרה היה לו דבר כזה, בשנייה עקרו אותו, בשנייה בלמו את זה, פתחו לו תיק פלילי, ובלמו את הסיפור הזה. בנתניה אני לא
1: מכיר. אז רגע, אז בואו נעשה סדר, למי פניתם עד עכשיו? לעיריית נתניה פניתם למשטרה? מה?
0: אני פניתי גם למשטרת ישראל, פניתי ל-106, פניתי ללשכת ראש העיר, פניתי לאיכות הסביבה, העורך דין שלי עכשיו, לפני חודש, העורך דין שלי פנה במכתבים לאיכות הסביבה, ופנה ללשכה, ואין מענה, הם לא עונים לנו.
1: טוב, צורי, תישאר איתנו רגע על הקו. מיכאל, אתה איתנו?
2: כן.
1: בוא נשמע את התגובות, צורי, בוא נשמע את התגובות, ואחר כך גם את ההתייחסות שלך. מה אומרים, מיכאל? זה באמת כן, מטרד של שנים, וגם הם מרגישים מאוימים שם בכלל.
2: כן, קודם כל נתחיל מהתגובה של העסק עצמו. צבי כהן, בעל העסק לטיפול השפע, אז הוא מסר כך, מדובר באדם אשר פועל ממניעים שאינם עניינים ואינם קשורים כלל לפעילות המתבטאת לידי חברה בתחנת המעבר, אלא מסכסוך משפטי בין הצדדים הקשור לעניינים מסחריים ואשר בגינו הוגשה לידי חברת תביעה לבית המשפט. הקשת התלונה היא טקטיקה להפעיל לחץ פסול כדי להוציא כספים מהחברה, גם שאין כל בסיס לתלונות. ראיה לכך, האתר עובד עם רישיון עסק משנת 2007, כאשר הוא מפוקח ומבוקר בתדירות על ידי המשרד להגנת הסביבה, היחידה לאיכות הסביבה והפיקוח של עיריית נתניה. הדגיש כי אני מוקף בשמונה עסקים נוספים, ולאף אחד אין לו תלונה אחת. כך זאת לשון התגובה של העסק לטיפול בהשפעה. פנינו גם לעיריית נתניה, אז שם נמצא תחנת המעבר של צבי כהן, קיימת מזה 20 שנה. פועל ברישיון עסק לאורך מרבית התקופה. התחנה מפוקחת באופן שוטף על ידי המשרד להגנת הסביבה, תוך שיודגש כי אכיפת תנאים סביבתיים בתנאי רישיון עסק, כל הנוגע לתחנת המעבר, היא בסמכותו של המשרד להגנת הסביבה. יחד עם זאת, גם היחידה הסביבתית בעירייה מקיימת ביקורות שוטפות בתחנת המעבר, במטרה לוודא כי התחנה עומדת בקיום התנאים הנדרשים ממנה למניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים. בבירור שנעשה מול המשרד להגנת הסביבה עולה כי בסיור האחרון שקיימו נציגי המשרד בתחנת המעבר אך לפני חודש, לא נצפו מטרדי ריח ואבק, עליהם מתלונים בעלי המוסך הסמוך. יצוין כי מדובר בתחנת מעבר לפסולת גושית, המייצרת פחות מטרדי אבק וריח. יחד עם זאת, התחנה מצוידת ואמצעים למניעת מטרדים אלה. עוד הם מוסיפים שבעבר את פעלה התחנה לראות שהיום נעסק תוך הפרה חמורה של תנאי רישיון העסק, בוצע פעילות אכיפה על ידי העירייה נגד התחנה, כפי שאף צוין במכתב התלונה. עיריית נתניה תמשיך לפקח על התחנה ותוודא עמידתה בתנאי רישיון עסק, וכך גם יעשה המשרד להגנת הסביבה מתוקף תפקידו וסמכויותיו הנתונות לו. ככל שימצא כי ישנה הפרה חמורה של תנאי רישיון עסק, ננקטו פעולות בהתאם. ומהמשרד להגנת הסביבה נמסר לנו שמדובר בתחנת מעבר לפסולת חוקית המחזיקה ברישיון עסק שניתן לה מטעם העירייה ובתנאים סביבתיים שקבע המשרד. משכך, מעת לעת, עורך המשרד סיורי פיקוח במקום. המשרד יבחן את הטענות שהועלו ויפעל בהתאם לסמכויותיו והממצאים שיעלו.
1: אוקיי, אז מיכאל, רק עוד שאלה אחת ואני פונה שוב לצורי.

0: היו בעבר עוד תלונות של עוד עסקים, לא רק צורי התלונן.
1: בעבר, לפני הרבה שנים, אם אני מתאר זיכרוני, בסביבות שנת 2021, טיפלנו בתלונות כאלו באחרות, אבל עברו מאז כמה חמה וחשבים.
0: אולי, כמו שצורי אומר, חלק מהעסקים נקנו שם על ידו, אני לא יודע מה, אנחנו לא מכירים את כל הפרטים, בכל אופן, מה שאומרים לנו בכל הגורמים האלה, הכל טוב, צורי.
2: אני לא יודע מי זה מיכאל שדיבר איתך עכשיו.
0: מיכאל זה הכתב שלנו, הוא מביא לנו את האינפורמציה.
2: הוא מביא לכם את האינפורמציה. אני הייתי מציע לו שיכנס אליי לעסק, ויחווה את זה על בשרו, כפי שחווה את זה...
0: הוא קיבל את התגובות מהמשרדים השונים, כן.
2: סליחה?
0: אני אומר, הוא הביא את התגובות של המשרדים השונים של העירייה.
2: שמע, העירייה מתנהלת פה... אני לא יודע, אני קצת, זה לא נעים לי אפילו להעלות את זה בצורה הזאת.
0: כן.
2: זה כמו ארגון פשע מול מאפיה, שעובדים בשותפות. אני פה...
0: טוב, מתקשר... זה מילים חמורות, אתה יודע, אין לנו איך לתת תגובה.
2: תשמע, זה דומה מאוד לסרטים שאני רואה. אני מתקשר אלפי פעמים, מאות פעמים, בחיים לא הגיע אליי, פקח אליי לעסק, שיבוא, יבדוק את העסק שלי, לא את הסיפורים שהוא מספר. הסיפורים שהוא מספר, העירייה כנראה מגבה אותו, אני לא יודע מי עוד מגבה אותו, אבל אני לבינתיים סובל.
0: העירייה מגבה את מי? את צבי כהן?
2: כן, את צבי כהן. אם לא מגיע אליי פקח, ורושמים לי ב-SMS, טופלה התלונה שלך, הפנייה טופלה, ואני ממשיך לאכול את האבק הזה, ולצרוב את העיניים שלי, ולגרד את הגוף, ואליי לא מגיעים. אבל אם יגיע אליי נציג הכי פשוט מעיריית נתניה, יחווה את זה על בשרו 15 דקות, כפי שחווה את זה רוני עיקר, שהוא בא לטיפול ברכב שלו, ואז הוא עשה טלפון ועשו לו שימוע וזה נעצר לתקופת מה, אז איך יש פה משהו דמיוני שהם... הם מעבירים לכם ככה, אבל אני פשוט...
0: בסדר, אנחנו שומעים אותך... כן, בסדר, לגיטימי. אני אומר, אנחנו שומעים אותך, שומעים אותם, מנסים לתת לציבור את הכלים, ובאמת לדעת מה באמת קורה. בכל אופן, אנחנו קוראים באמת לעירייה ולמשרד להגנת הסביבה, תבואו אולי תבקרו שם, תראו באמת מה קורה.
2: אני לא ראיתי אחד שביקר אצלי, וישמע אותי, ישמע את המצוקה שלי.
0: כן.
2: הם סוגרים את זה ב-SMS, נסגרה התלונה, והלאה והלאה, וזה אלפי תלונות, וזה גם למשטרה, גם לאיכות הסביבה, גם למשקת ראש העיר, גם ל-106, ואני מבקש, תגיעו אליי לעסק, לא אליו, ותספרו לי את הסיפור.
0: כן.
2: לא תקשו לים, אני לא יודע, לחוף הים, ותגידו לי נסגרה התלונה. תבואו אליי לעסק, תחבו את זה 5 דקות, כפי שחווה את זה רוני עיקר,
0: כן.
2: והוא בלם את זה, והוא עצר את זה, והוא חווה את זה על פשרות,
0: אוקיי, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולראות איך הדברים האלה שם מתפתחים. צורי, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה.
2: אני מודה לך מאוד, יש פה בית ספר אור שהוא 50 מטר מהמקום, אבל פשוט אין מי שמדיל את זה מקרוב כמוני. אני מה שחוצץ בינינו זה קיר של 20 סנטים, ואני קומה שלמה, קומה 2 נגמרה לי, זה היה חדר הלבשה, זה היה חדר אוכל, אין לי חיים פה בעצם, אין לי חיים, בוא נפריד את המשפט ונפריד את ההליך המשפטי, זה לא שייך, אנחנו נתנהל מול בית המשפט ונעשה את מה שצריך, אבל הוא לא צריך לקנות אותי בגרושים שהוא מציע לי אותם, בדרך שהוא עושה אותה, הדרך העבריינית הזאת, שהוא שופך עליי אבק וריחות רעים.
0: רגע, מה, הוא הציע לך לקנות את העסק? לא הבנתי.
2: כן, הוא הציע לי, אל תפסיק להתלונן, בוא אני קונה את העסק שלך, אבל אני אקבע את המחיר.
0: הבנתי. אוקיי.
2: שיטה עבריינית, שיטה...
0: טוב, אנחנו באמת, אין לנו את התגובה לדברים האלה, אז עדיף שלא נגיע לשם. אוקיי, אני רוצה להודות לך, צורי, בעל מוסך שם באזור. תודה, תודה רבה. אוקיי, אנחנו ממשיכים מעלה והולכים להתאמר רותם כתבנו. לא רחוק משם, קדימה צורן, יום רביעי, ישיבת מועצה.
3: מועצה אפילו די סוערת, יופי. כי מה שמפעיל זה תמיד נושא הארנונה.
0: כן.
3: קודם כל, לצערי כבר מספר חודשים, גם מועצת קדימה צורן נוהגת כמנהג עיריית חדרה. ולא מצלמת ולא משדרת את הישיבות לציבור. כך שאי אפשר לראות בשידור חי או לראות אחרי מה שבעצם קרה בישיבה. זה היה בעבר מצולם, היום כבר לא. אנחנו כן נביא אינסרטים בהמשך, כי חברי מועצה יקליטו לנו קטעים במיוחד מהישיבה עבורנו.
0: מה זה, הייתה ישיבה חשאית?
3: לא, הם ישיבה חשאית, אבל כמו יד חדרה, יותר לא מתעדים, לא מצלמים, לא משדרים. לא צריך את השקיפות הזאת, במיוחד שמדנים בארנונה, יודעים במועצה, שזה לא הנושא הכי פופולרי, והישיבה לא הייתה שקטה, כי גם חברי המועצה מהאופוזיציה, וגם נכים שמתגוררים בתחומי המועצה, ביקשו להחזיר את ההנחות שהיו להם בעבר, שקופצו. החל מהראשון לינואר 26, אבל צריך לציין, זה קרה בעוד מספר רשויות השנה, שהיה קיצוץ בהנחות לנכים, כלומר לנכים יש הנחות בארנונה, למגורים, עד שנת 26 היה להם על כל שטח הבית, ומינואר השנה, ההנחה היא על ה-100 מטר או ה-120 מטר הראשונים, ואחרי ההנחה קוצצה או בוטלה לגמרי,
0: כן, תלוי כן, ברשויות. דיברנו על זה בעבר, על, כן.
3: אבל לא, אבל צריך לציין שבקדימה צורן, כמעט כל הבתים גדולים בהרבה מ-100 מטר, ולפי מבנה המועצה, והנכים עכשיו משלמים הרבה הרבה יותר. ובוא נשמע מה אמר את זה חבר המועצה מהאופוזיציה, צבריר פדלון.
4: אני אתייחס לכמה דברים, ואני אומר כך. אחד, המכתב שנעשה בשנה שעברה עם נושא הנכים, הוא משפיל ביותר. מכתף? מכתף. זה היה מכתף, מכתף לחלוטין, מכתף. היינו כל כך עסוקים, אני יודע, אני חבר מועצה, כשאני מדבר, הקשבתי לך, תקשיבי לי. זה היה מכתף. ושפה מדברים איתי על זה רק 7 שקלים, וזה רק 18 שקל לחודש, תבינו טוב מאוד, מדובר באנשים שבשבילם זה תרופה. זה כסף ותרופה. ו-18 שקל או 8 שקלים או 7 שקלים, אז נתחיל מזה. והקיצוץ, השיטה שנעשתה, וזה פגע בהם מאוד קשה, ואני חושב שפה אנחנו צריכים לתקן את זה היום.
0: כן.
3: אז זה חלק מהדברים שהוא אמר על מה לגבי קיצוצים לנכים. שוב, הדיון היה גם על הארנונה באופן כללי, אבל גם על הקיצוצים לגבי הנכים. ובוא נשמע מה הוסיף חברו לסיעה, כמובן, מהאופוזיציה. תומר יעקב.
5: אין לנו אמון בצעדים שאתם מבצעים, כן? אין לנו אמון. לא בהחלטות אתם מקבלים, לא בצעדים, אתם לא שקופים, אתם לא שקופים, דברו על שקיפות. אתם הנהלה, אני לא הנהלה. אל תתבלבלו, אני לא בוועדת כספים. אתם לא שקופים איתנו בשום דבר, אתם יותר מסתירים מאשר אתם מגלים, ולכן אנחנו גם לא סומכים עליכם, גם ברבע אחוז, לא סומכים עליכם. דוגמאות יש למכביר, רצו דוגמאות פה. מבקשים פה את החוזה של הפאנלים הסולאריים, להבין כמה כסף הולך להיכנס. כמה כסף הולך להיכנס.
0: כן.
3: כן, זה חלק מהעניין, שחלק מהחברי האופוזיציה טוענים שאין שקיפות, אני אומר שזה שזה לא מצולם, זה כבר
0: בעיה,
3: למרות שזה חוקי, אבל זה מאוד מאוד בעייתי, בטח לעומת שאר הרשויות. עכשיו בואו נתחיל ונפנה לערן, הוא תושב קדימה צורן, שנפגע קשה מהקיצוץ של הנחות הנכים, הוא יספר לך עד כמה, ואז נעבור לחבר מועצה.
0: כן, ויש לנו תגובה כבר?
3: יש תגובה, כן, יש תגובה כמובן.
0: אוקיי, תודה, איתמר. אנחנו נאמר עכשיו שלום לערן.
6: שלום.
0: אתה תושב קדימה צורן, אתה נפגעת בעצם, אתה נחש שנפגעת מהקיצוץ הזה של ההנחות לנכים בארנונה, בוא תסביר מה היה קודם ומה יש עכשיו ומדוע בעצם זאת פגיעה.
6: עד היום הייתה לי הנחה בארנונה שמגיעה לי לפי הנכות שלי, הנחה בגובה של 80%, וההנחה הזאת קוצצה על ידי המועצה. זאת אומרת שאם עד אותו קיצוץ הייתי משלם 400 שקלים, כן. היום אני משלם 1,200 שקלים.
0: הבנתי. זאת אומרת, זה לא סכומים קטנים, זה במקום 400, 1,200, זה עוד הרבה כסף.
6: זה הרבה מאוד כסף, כן. וזה נחת עליי ביום בהיר אחד.
0: אז רגע, אבל איך זה מתבצע? הבנתי שהם אומרים, תקבלו את ההנחה, אבל רק מהמטר הרבועי המאה, משהו כזה, מה...
6: תראה, אני כשקניתי את הבית שלי, זה היה בית של 200 מטר.
0: כן.
6: אני מחושב לפי 200 מטר.
0: כן.
6: אז יש לי הנחה עד 120 שקל, 120 מטר הראשונים. אחרי זה, אין לי הנחה.
0: הבנתי. זה מה שקורה עכשיו.
6: נכון.
0: הבנתי. אז הם לקחו רק את ה-120 הראשונים, עם אותה הנחה של 80%, אבל כל השאר, עוד 80 מטר רבוע, הם בעצם, הם ללא הנחה לגמרי.
6: נכון.
0: הבנתי, זה הסיפור. לא, למה שמעתי את חבר המועצה, אומר 18 שקלים וכאלת, פה אנחנו מדברים על 800 שקל, זה לא...
6: נכון, זה לא 18 שקלים, זה בדיוק מה שאמרתי.
0: אוקיי, ואתה, מתי שזה קרה,

0: מתי זה נחת עליכם הקיצוץ הזה?
1: לפני כמה חודשים בדיוק, אני לא יודע להגיד לך, אבל זה לפני כמה חודשים בדיוק.
0: הבנתי.
1: לפני חצי שנה אולי.
0: ומה אמרו לכם בעירייה? פניתם לעירייה אני מניח? מה אמרו
1: לא,
0: לכם?
1: לא, לא, לא פנינו, פשוט נכון לקרר כי קיבלתי את זה. בישיבה אומרים למועצה שיש איזושהי ועדה שאני יכול לגשת לוועדה הזאת, והם יבחנו את הנתונים שלי ואת נתוני ההכנסה, ולפי זה הם יקבעו איזה שיעור הנחה לתת לי.
0: רגע, אז זאת אומרת, זה, מתי הם אמרו לך את זה?
1: זה כשהייתי בישיבה האחרונה ביום רביעי האחרון.
0: אתה נכחת בישיבת המועצה?
1: כן.
0: הבנתי.
1: באתי להבין עד כמה הכסף שאני משלם, שלוקחים ממני, עד כמה הוא יעשה את ההבדל לקיצוי הגירעון של המועצה.
0: הבנתי. ומה, איך התרשמת באמת מהישיבה הזו של המועצה, אירן?
1: התנהלה, נראה לי, תקין לחלוטין, רק שבכל המצגת פאורפוינט שהציגו שם, לא התייחסו לה כמה כסף זה יוצא בפועל, כל מה שהם גובים מהנכים.
0: כן.
1: ואז הבנתי שזה מדובר ב-1.4 מיליון שקל, שזה בעצם 0.4% מהתקציב.
0: כן, טוב, אנחנו מקווים שהמצב הזה אולי ישתנה באמת לטובתכם. אני רוצה להודות לך בשלב הזה, אירן, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לכם.
0: תודה רבה, ונגיד שלום לצפריר פדלון, שלום לך.
2: שלום לכם וצהריים טובים.
0: צהריים טובים, אתה חבר המועצה, מועצת קדימה צורן, אתה באופוזיציה. בוא נתחיל, קודם דיברת על מחטף, למה מחטף?
2: טוב, אני אסביר. בשנה הקודמת, בשנת, שדענו בנושא של ארנונה לשנת 2026,
0: כן.
2: התמקדנו יותר במאבק על ה-7% הנוספים מעבר לטייס האוטומטי. מה שאנחנו מצפים, בכל שינוי בנושא של הארנונה, ייתנו לנו הסבר, יגידו, אנחנו בסעיף זה וזה עושים שינוי כזה, בסעיף זה וזה שינוי כזה. אנחנו היינו כל כך עסוקים ב-7% שהרעיון של להעלות את להוריד את המטראז' של עד 120 מטר לקשישים ונכים,
0: כן.
2: ההנחה התפקשש אצלנו, ולא שמנו לב, זה ניצלו את התשטוש הזה והעבירו את ההחלטה כמו שהיא.
0: אוקיי.
2: הבעיה שההחלטה הזאת התגלתה כאחד הבורות הכי גדולים שנכנסנו אליהם,
0: כי?
2: מכיוון שזו הייתה פגיעה מאוד רחבה בהרבה מאוד קשישים ונכים ביישוב קדימה צורן. ומדובר במאות שקלים שהתושבים האלה צריכים להוסיף כל חודשיים לארנונה, כי תשלום הוא תשלום דו חודשי, ומתגלה שזה בהמון המון כסף. ומסתכם בשנה ב-1.4 מיליון שקל תוספת, מכיוון שמה לעשות, חלק מהם יש להם בתים גדולים. אף אחד מהם לא צפה שבעתיד הוא יהיה לו בעיה כזו רפואית או שהוא זה, הוא צפה שהוא יתבגר ויזדקן ויגיע, אבל אף אחד לא חשב שמחר תקום המועצה ותחליט, זהו, עכשיו אני נכנס גם מכניס את היד לכיס, גם למי שחולה, גם למי שנכה, גם למי שקשיש. הבעיה שבכל פעם, אני שמעת לכם מדברים על ה-18 שקל, הבעיה שבכל צו ארנונה מדברים איתי מחדש, זה רק 18 שקל לחודשיים.
0: על הטייס האוטומטי אתה מדבר אולי.
2: בכלל, גם בתוספות מעבר.
0: אבל הנה, אנחנו רואים את אותו רנש דיברנו איתו, 800 שקל יותר.
2: נכון, יש כאלה שגם יותר. וזה מדהים, עכשיו, זה אנשים שצריכים את הכסף הזה לתרופות, אתה רואה אותם, אתה רואה מה המצב שלהם. וזה מטורף. אם את לא מצליחה לנהל את היישוב בצורה מסודרת, ואתם לא מצליחים להגיע להישגים, וליישר אותו כלכלית, ולסגור את הפערים שיצרתם אתם, לא, אף אחד אחר לא יצר את זה, אם אנחנו ניקח מהתקופת התחילת הכהונה,
0: כן.
2: של ראש המועצה הנוכחית עם החברי הזה עד היום, מי שיצר את זה זה הם, זה לא הציבור יצר את זה, זה כתוצאה מניהול כושל, אז כן. היום אתם מצפים את הפערים, תסגרו את הפערים על חשבון נכים וקשישים ואלה, לאן הגענו?
0: אוקיי, ושדיברתם על זה שאין שקיפות, למה אתה מתכוון שאין שקיפות?
2: מה שאני מדבר על זה שאין שקיפות, אין שקיפות אמיתית, אנחנו בכל פעם שמבקשים מסמכים, שמגבים את הבקשות של ראש המועצה לישיבות, אנחנו לא מקבלים אותם. ועד שאנחנו מקבלים אותם, אנחנו מקבלים אותם בחלקים, או מאוממים, או כאלה לא מובנים. ואנחנו נלחמים ונאבקים עד שאנחנו מביאים, אם מביאים את זה ביום הישיבה, שאנחנו אפילו לא הספקנו לעבור על זה. אם מביאים, שוב פעם,

0: או שתשובות מנותקות מהמציאות, שלא מחוברות לעובדות. לכן אנחנו אומרים, אם אין שקיפות ואין לכם יכולת, חבר'ה, תזוזו, הבנת. עשיתם את שלכם, גרמתם את הנזק. הגיע הזמן שתלכו, תשימו את המפתחות, תגידו, זהו, טעינו.
1: אז אני רוצה, צפריר, בואו נשמע את התגובה של עיריית, של מועצת קדימה צורן. הם טוענים שמדובר בהחלטה שאושרה כבר לפני למעלה משנה, ביוני 2025, במסגרת אישור צו הארנונה לשנת 2026, ולא בהחלטה חדשה. ההחלטה שנכנסה
0: נכון,
1: לתוקף...
0: נכון, זה מה שאמרתי.
1: אוקיי, אוקיי, אני אסיים את התגובה ואתה מוזמן להתייחס. ההחלטה אוקיי. שנכנסה לתוקף עם אישור צו הארנונה קובעת כי כלל ההנחות מארנונה... המוגדרות כהנחות רשות, להבדיל מהנחות חובה קבועות בדין, הוגבלו עד לשטח של 120 מטרים רבועים. מטרת ההחלטה היא למקד את הטבת ההנחות של הרשות כך שתשרת, הרשות שתשרת באופן מדויק יותר את אוכלוסיית הזכאים. עד כה, גם בעלי נכסים בשטחים גדולים נהנו מההנחה על מלוא שטח הנכס, ואילו כעת ההנחה ניתנת עד לשטח של 120 מטר רבועי, באופן שיוצר חלוקה מאוזנת ושוויונית יותר של משאבי הציבור. חשוב לציין כי גם בהשוואה לרשויות סמוכות, קדימה צורן נוקדת מדיניות מקילה יחסית בהנחות הרשות, בעוד שבקדימה צורן ההגבלה היא עד 120 מטר רבועי, ברשויות סמוכות ההגבלה היא עד 100 מטרים רבועים. תושב הסבור כי קיימות בעניינו סיבות מיוחדות, כמובן מוזמן להגיש בקשה וכולי. באשר לשידורי המליאה, הם עונים לנו על זה, ואומרים שהישיבות מתומללות במלואן, עולות לאתר המועצה בעבר שודרו הישיבות בעלות גבוהה אל מול נתוני צפייה נמוכים, ובחלק מההתייעלות הוחלט לחסוך עלות זו. כיום הישיבות משודרות בלייב על ידי חברי מועצה מסיעת חוזה חדש ללא עלות לקופה הציבורית, כך שהשקיפות נשמרת ללא בזבוז כספי ציבור. טוב, אלה הדברים, לא בדיוק ענו לנו על הכל. מה אתה אומר על התגובה הזאת, צפריר?
0: אז קודם כל אני אשים את הדברים על דיוקם. קודם כל, המועצה הפסיקה את השידורים של הישיבות, אחרי שראתה שהציבור תוקף אותם מכל הכיוונים, ואז החליטה שיותר נוח לה... לא לשדר. הנושא של דירוג הארנונה...
1: אני חשבתי שעדיין יש חופש ביטוי ותקשורת חופשית בארץ. כן.
0: לא, זה לא בדיוק כך. אצלנו זה לא בדיוק כך. הנושא של מדרג הארנונה ברשויות אחרות, יש מדרג לכלל היישוב, לא רק לנכים וקשישים, שעד 120 מטר משלמים X, מעל 120 מטר משלמים Y.
1: כן.
0: ולא, כמו שהיא מציגה, קו ההנחות הוא עד 100 מטר אצל רשויות אחרות. ברשויות אחרות יש גם את הקטע לכלל היישוב, לכלל התושבים, עד 120 מטר.
1: רגע, אני רוצה להבין את ההבדל. הם טוענים שם שבאמת ביישובים אחרים אפילו המצב פחות טוב. אז בוא תסביר לי מה ההבדל, עוד פעם.
0: דוגמה, יש רשות חשבון של ארנונה מתחלק לשני חלקים. אם יש לו 250 מטר, אז את ה-120 מטר הראשונות הוא משלם מחיר נמוך, מעל 120 מטר הוא משלם מחיר גבוה.
1: אוקיי.
0: ללא קשר להנחות של נכים, וללא קשר לשום דבר אחר. אז שלא ירבבו את הדברים כנוח להם. זה לא
1: קשור, זה לא קשור להנחות נכים, הבנתי.
0: נכון, לא קשור, וזה לא אומר שאני צריך לנהוג כמו רשויות אחרות.
1: כן.
0: זה לא אומר שאני צריך להעתיק מרשויות אחרות. אני צריך להסתכל על היישוב שלי, על מכלול הדברים. יכול להיות שאני שונה ביישובים אחרים, אין בסוציו-אקונומי, אין במרכב האוכלוסייה, אין במספר הנכים, אין בדברים מהסוג הזה. זה דברים שאנחנו לא מסתכלים עליהם. הכי קל לנו לבוא, להכניס את היד למסכן ולקחת ממנו את הכסף.
1: כן. טוב, מה עוד אפשר לעשות כדי לשנות את רוע הגזרה?
0: אנחנו מקווים שתהיה לנו את הזכות בבוא מן הימים לבוא לנהל את המועצה הזאת, קודם כל לבטל את ההחלטה הזאת במיידית. תהיה לנו הצעה לבטל את ההחלטה הגורפת הזאת לכלל הנכים עד 120 מטר. ביקשנו לזה, הם הצביעו נגדנו, הפסדנו את זה, את ההצבעה בכל אחד.
1: כן.
0: יותר נכון, זה 7-6, זה שתי קולות, כי אם בתיקו זה גם ככה היה נופל.
1: רגע, כמה אתם קואליציה אופוזיציה בקדימה?
0: אנחנו אופוזיציה 6, קואליציה 7.
1: אוקיי,
0: מה שהכי הכי הכי חרה לי זה שבסוף הישיבה, אחרי שנעשתה הצבעה מהירה ובזיזה וברחו כולם, נשארו רק חלק, הצליחו חברי הקואליציה לתפוס חלק מהנכים, אלה שהגיעו נציגי ואמרו להם, מעניין למה אנחנו באופוזיציה לא העלינו הצעה שנגדיל את המיסים מכלל האוכלוסייה לטובת הנכים, ואז יעשו הנחה יותר גדולה לנכים. תראה, בואו נהיה גם הגיוניים, אני לא יכול להכפיד על אחד בשביל האחר, זה אחד, שניים,

0: ההחלטה היא מאוד פשוטה, לבטל אותה.
1: ברור. צפריר פדלון, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נחזור עם עוד עניינים כאן באזור שלנו.

0: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: ופרסת לעסק לדירה. כשאתם בחופשה,
9: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: 90 FM. 90 FM.

0: עכשיו, פתחו את הרכבת המרכזית, פתיחת הקו הזה, שזה בהחלט בשורה, אבל צריך גם להגיע לקו הזה.
1: נכון, ותכף נגיע לרכבת, רק עדכון ממש בשעה האחרונה, כן, לצערנו כן. מצער על תאונת דרכים קטלנית בעוד השרון, כשמתקבל דיווח על תאונה בין רכב לבין הולך רגל, כוחות הצלה שמוזקים למקום, למעשה מוצאים שם גבר מבוגר בשנות ה-70 לחייו פחות או יותר, שהוא מחוסר הכרה, סובל מפגיעה קשה, לצערנו נקבע מותו בשטח, וכוחות המשטרה עיכבו לחקירה את הנהג הפוגע, תושב ראשון לציון, וכרגע נבדק את הסיבה לאותה תאונה קשה, וכמו שאמרת, באמת רכבת נפתחה לפני ימים
0: אחדים. אני רק אגיד, מיכאל, סליחה, אנחנו כל הזמן מדברים על התאונות, ותאונות באמת שכל הזמן רק, אתה יודע, לא עוצרים את הדבר הזה, זה לא גזירת גורל, אפשר לטפל בדברים האלה, זהו, חבל, חבל שזה קורה.
1: רק להיות יותר מרוכזים, פחות להיות בטלפון תוך כדי הנהיגה.
0: לא רק אנחנו, גם משרד התחבורה עם כל מה שצריך לדאוג.
1: נכון, בהחלט.
0: כן.
1: כן, ונחזור באמת לפתיחה של המסילה המזרחית ותחנות הרכבת לאורך המסילה. באמת לפני ימים אחדים נפתחה אותה מסילה לאחר הרבה שנים של עבודות, ובאמת המסילה הזאת מחברת לפחות בשלב הראשון בין חדר המזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, ולאחר מכן עם חיבור לראש העין צפון בתחנה המשודרגת שם, כשבהמשך הקו אמור להיות מוארך לכיוון של תחנות שואם תעופה, אלעד ולוד. בהחלט ככה יש הטוענים בשורה לפחות עבור חלק מהאזורים הרלוונטיים, אבל כמו שאמרת יוסי, יש גם ביקורת על כן. כך שהתחנות מרופקות ממרכזי הערים, לא נגישות מבחינת תחבורתית, התחנות הן גם מרוחקות ולא מסוכרנות עם מערך התחבורה הציבורית העירוני, ללא גישה להולכי רגל בצורה מיטבית ונוחה, ולמעשה בעמותות והארגונים השונים שלמעשה עוסקים בתחבורה הציבורית והנגשתה של התחבורה הציבורית, אז אומרים שהתחנות הללו וגם המסילה המזרחית למעשה לא כל כך שימושיות למי שאין רכב, וגם אלה שיש להם רכב הם נאלצים לקחת את הרכב להגיע לאותם תחנות, כך שזה די מייתר את ההיבט שנועד לתת את היתרונות לשימוש ברכבת ישראל. וצריך לציין שגם בהקשר הזה, עוד לפני פתיחת התחנות הללו, גם ראש המועצה האזורית עמק חפר פנתה במכתב למשרד התחבורה ולמעשה ביקשה את הנגשת אותן תחנות רכבת באמצעות התחבורה הציבורית יעילה, וגם ראש מועצה אזורית לב השרון, אלי אתון, שוחח בשבוע שעבר עם שרת התחבורה סביב הנושא הזה, וביקש ממנו לחבר בצורה מיטבית את אותן תחנות רכבת ליישובים שבמועצה שלו.
0: כן, אני רק רוצה להבין, מיכאל, בעצם, זאת אומרת, הקו הזה נפתח, אבל כדי להגיע לתחנות הרכבת החדשות האלה בקו המזרחי, אין בעצם תחבורה ציבורית. זה הסיפור, אפשר להגיע רק ברכב פרטי.
1: יש איזושהי תחבורה ציבורית, אבל לא... נשמע את התגובה המפורטת שקיבלנו ממשרד התחבורה, אבל צריך לייעל את זה בצורה יותר טובה ליותר יישובים בגזרה הזאת. סביב התחנות הללו, אבל גם באופן כללי, ההקמה של התחנות הללו, שהן מרוחקות ממוקדי אוכלוסייה, זה כבר טוענים אותם ארגונים גם בתכנות.
0: בהחלט. תודה, מיכאל. אנחנו תכף נחזור לתגובה. נגיד שלום לסיוון שמואלוביץ', שלום.
2: היי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. את מנכ"לית ארגון 15 דקות, ארגון שבאמת פעיל בעניין הזה של התחבורה הציבורית. אז על זה באמת נאמר, מה הועילו חכמים בתקנתם? פתחתם קו, אבל תנו להגיע אליו.
2: נכון, לצערי אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד פרויקטים של משרד התחבורה, שיש איזושהי כוונה טובה להוריד את הגודש בדרכים, להעביר אנשים לתחבורה הציבורית, אבל בעצם שוכחים את הקילומטר הראשון והקילומטר האחרון, את מה שאנשים צריכים לעשות מהרגע שהם יוצאים מהבית. ובאמת התכנון של התחנות הרכבת שהן מרוחקות מאזורי המגורים מקשה עלינו לעשות את הדרך בתחבורה ציבורית, וואנס נסענו עם הרכב שלנו מהקילומטר הראשון, לא בטוח שאנחנו כבר ניסע לרכבת, אלא נמשיך לעמוד בפתקים שכבר התרגלנו אליהם.
0: רגע, עכשיו אני רוצה להבין, הקו המזרחי הזה ברשותך בחצי דקה, מה הוא בעצם, למה היה צריך את הקו המזרחי הזה?
2: קודם כל, כמה שיותר רכבות זה טוב. רכבת זה תשתית שהיא אמינה, שאנחנו יודעים פחות או יותר מתי נעלה ומתי נגיע. אין ממשק עם כלי רכב ואין פקקים. ובעצם כל הצד המזרחי של מדינת ישראל פחות נהנה מזה. מה גם שהרבה מקווי הרכבת היום, או אפילו כמעט כולם, עוברים דרך תל אביב. ופה מדובר במסילה שהיא כן משרתת אנשים שגרים במרכז הארץ.
0: זאת אומרת, היא עוברת, בוא נגיד, מאיפה, מראש העין למשל, עד
2: פחות... עד חדרה.
0: עד חדרה, אוקיי.
2: זה החלק שנפתח, יש עוד חלק שאמור להיפתח בהמשך.
0: הבנתי. חדרה אולי לא בדיוק חדרה, אלא יותר מזרחה טיפה, כן.
2: זה ליד גן שמואל בכלל, התחנה של הרכבת הזאת.
0: אוקיי, אז עכשיו, אז מה אפשר לעשות עכשיו במצב שבאמת נוצר?
2: משרד התחבורה חייב להבין שכשמתכננים תשתיות חדשות, אגב, אותו דבר בנתיבים המהירים, שזה פרויקט שנפתח לפני כמה חודשים, עם שאטלים מאוד נוחים מחניון חנה וסע בשפיים,
0: נכון.
2: עד תל אביב. כן. גם אליו צריך להגיע ברכב הפרטי. אז יש פה פספוס מאוד גדול. אנחנו חייבים לחשוב איך להוציא את האנשים מהבית בתחבורה הציבורית, ולא רק להביא
0: זה מה שנקרא אולי, כמו שאתם קוראים לזה, קישוריות, נכון? בעצם החיבורים בדיוק. האלה. אוקיי, סיוון, תשאריתי רגע, מיכאל, מה אומרים שם בתגובה?
1: כן, פנינו כמובן למשרד התחבורה והם מוסרו לנו כך. אז קודם כל מדברים על כך שהמסילה נפתחה והיא בצורה תחבורתית היסטורית לאחר שמאז 2018 לא נפתח קו רכבת מסחרי חדש. הם אומרים שכבר בימים הראשונים להפעלתו של הקו נרשמו ביקושים גבוהים מצד הציבור, ולצד פתיחתו של הקו משרד התחבורה נערך מראש עם מערך קישוריות משלים עם קווי תחבורה חדשים והערכת הקווים הקיימים, והמשיך לעקוב אחרי הביקושים ולבצע את ההתאמות השיפורים הנדרשים. הם אומרים שהפרויקט צפוי לשרת מאות אלפי תושבים, לחבר לשונה באופן ישיר את יישובי השרון, השומרון והמגזר הערבי לרשת הרכבות הארצית. הם מפרטים כאן, לא נפרט בשבילו, אבל מפרטים כאן שורה של קווים חדשים שלמעשה יהיו נוכח הפתיחה של התחנת, כן. תחנות הרכבת והמסילה המזרחית. תחנות, אני מדבר על קווים של תחבורה ציבורית, הם נותנים שם מספרים, דוגמאות בכל אחת מהתחנות הללו, ועוד כן. אומרים שחשוב להדגיש שמערך ההזנה לתחנות הרכבת מתעדכן באופן שוטף, בהתאם לדפוסי הביקוש והשימוש בפועל. לגבי אותן פניות של ראשי המועצות באזור, כמו שציינו, גם עם חפר וגם לב השרון, אז הם אומרים לנו שבאשר לטענות, המשרד נמצא בקשר שוטף עם כלל הרשויות המקומיות באזור, ובוחן באופן מקצועי כל בקשה בהתאם לביקושים ולהתכנות הטיפולית ולמכלול הצרכים התחבורתיים, כפי שנעשה בתחנות הרכבת רבות ברחבי הארץ. גם במקרה הזה ימשיכו להיבחן פתרונות משלימים במידת הצורך.
0: אוקיי, מה את אומרת, תודה מיכאל, מה את אומרת על זה סיוון?
2: זו תשובה מעצבנת,
0: כן.
2: כי בעצם אתם צריכים לייצר את הביקוש. משרד התחבורה אפילו לא יודע למדוד את הביקוש, זה לא שהוא שואל את האזרחים האם היה קו אוטובוס הייתם נוסעים בו. אנחנו רואים גם שבשנים האחרונות התקציב לקווים חדשים ולהוספת תדירויות לקווים קיימים רק הולך ויורד. אז אני חושבת שמשרד התחבורה מנסה לקסח את עצמו, הוא עשה פרויקט, הפרויקט הזה תוכנן כבר לפני המון שנים, והוא נפתח בצורה לא מספיק טובה.
0: כן, לגמרי. תודה רבה סיוון שמואלוביץ', מנכ"לית ארגון 15 דקות. אנחנו ממשיכים הלאה ואומרים שלום לאיתמר רותם, כתבנו שוב, הפעם אנחנו בהרצליה.
3: נכון יופי, ושבוע שעבר הייתה ישיבת מועצה בהרצליה, ועל דאגה ישיבות בהרצליה כן משודרות, והן סוערות אבל משודרות. יש כמובן הרבה שאילתות במגוון נושאים, אנחנו נתמקד בנושא שעסקנו בו גם לפני שבועיים, ודאי כשעמותת תושבי הרצליה למען תכנון ראוי ואיכות חיים, פתחה מהליכים לקראת עתירה מנהלית לעצור את הסכם הגג של עיריית הרצליה, שנחתם בנובמבר 25, שבמסגרת ההסכם הזה הסכימו רשות מקרקעי ישראל ועיריית הרצליה על שיתוף משאבים משותפים לפתח קרקעות של המדינה וקרקעות פרטיות. מדובר על השקעה של 5.5 מיליארד שקלים בפיתוח תשתיות, וראשת האופוזיציה, חברת המועצה מאיה כץ, היא טענה שאומנם מדובר באחד ההסכמים המשמעותיים ביותר שנחתמים על ידי רשות מקומית, כי הוא עוסק בכל עניין של היקפים נרחבים ותשתיות ותחבורה, מבני ציבור וכו' וכו',

0: אבל ההסכם זה לא הובא לדיון ולאישור מועצת העיר, טרם חתימה שלו, וזה בשונה מהסכם גם שהיה בעבר, ב-2016,
1: כן.
0: ולכן היא שאלה, כאילו, האם לשיטת ראש העיר, חתימה של ראש העיר ושל גורמים נוספים, מספיקה כדי לחייב את כלל תושבי כן. העיר ואת קופת העירייה, והאם במקרה הזה, במועצת העיר, הייתה מתנגדת להסכם הגג, או לחלק מההוראות לאחר החתימה, היה לזה משמעות כלשהי, אין לו תגובת עיריית הרצליה, אבל קודם כל בוא נפנה לחברת המועצה, מאיה כץ, שתוכל להרחיב על הסכם הגג שיחתם.
2: אוקיי, תודה, איתמר, שלום מאיה כץ.
3: צהריים טובים.
2: צהריים טובים. קודם כל בואי תסביר לנו באמת מה זה הסכם הגג הזה, מה הוא אומר בעצם.
3: הסכם גג בסופו של דבר מכיל בתוכו מספר תוכניות שראש העירייה והנהלת העירייה החליטו שהן יהיו התוכניות המחייבות של העיר להערכתי, לא רק לשנים הקרובות, זה עשרות השנים הקרובות. מדובר בעצם בהסכם מגלומני שמכיל 45 אלף יחידות דיור. שזה בעצם מכפיל פי שתיים.
2: ההסכם הוא מול מינה מקרקעי ישראל?
3: נכון.
2: אוקיי.
3: פי שתיים הוא מכפיל את העיר. זאת אומרת, אם ההסכם הקודם...
2: תוך כמה שנים?
3: אין לך בדיוק הגדרה של שנים. אתה יודע, בסוף יש רק התחייבות שכל תוכנית שתובע לאישור, תובע תוך 18 חודשים. אבל כמובן שאנחנו מדברים בעצם על השנים הקרובות, כי העירייה בעצם כבר החלה לקבל חלק מהתקציבים.
2: זהו, אבל יש יתרון בחתימה של הסכם גג מול מינהל מקרקעי ישראל, כי מקבלים תקציבים.
3: אני אגיד לך למה להערכתי אין יתרון, כי אנחנו גם צריכים ללמוד מניסיון העבר. ב-2016 העירייה חתמה על הסכם גג, וחלק מהבעיות המשמעותיות בהסכם הגג היו שהמדינה, קרי רמי ומשרדי האוצר התחבורה וכולי, לא עמדו בהתחייבויות שלהם. נקודה. פשוט לקחו חלק מהכספים, חלק אגב מאותם הסכמים של מחלפים ושל כספי תחבורה שמציעים גם בהסכם הזה, ופשוט עברו לרשויות אחרות. אני לא יודעת כמה אתה מכיר, אבל הסכם הרב מחר זה איזשהו הסכם של מחלף שאמור להיות בכביש החוף כבר שנים מדובר עליו, וגם שהיה בהסכם הקודם, בסופו של דבר נלקח ממנו התקציב, ועבר הלאה. כנה לגבי תקציבים נוספים. אי אפשר להאמין למילה ממה שהמדינה אומרת. כל התקציבים שהיו אמורים להגיע בעבר נלקחו, ולכן מבחינתי הסכם גג של המדינה שמאושר בצורה שהיא סוג של דיקטטורה, אני אפילו לומר.
2: למה? למה?
3: תראה, קודם כל, לקחת הסכם כל כך גדול ולא להעביר אותו באף אחת מהוועדות העירוניות בעיניי ושערוריה. לא מליאת התכנון, גם בשביל הנראות, תקיים דיון. בסוף אנחנו נמצאים פה 21 חברי מועצת העיר, זה לא משנה אם אתה קואליציה או אופוזיציה. כן. אתה יכול לשמוע את כולם, בטח בהסכם כזה גורלי, כולנו מייצגי ציבור. אגב, רבים ממנו שיושבים היום במועצה, גם ניסיון רב ממנו, כולל אני. ולכן אנחנו גילינו את זה פעם ראשונה בתקשורת. פשוט כן. פתאום קפצה לנו הודעת פוש, עיריית הרצליה חתמה על 45,000 יחידות דיור. מי שמע על דבר כזה? איפה מליאת התכנון? איפה דיון בתוך מועצת העיר? שיתוף הציבור, שזה האבסורד הכי גדול, היה בזמן המלחמה, אי אפשר לקרוא לו שיתוף ציבור, בשעה 7 או 7:30 בערב, כשרוב האנשים היו על מיוט, על השטק, והם לקחו כמה שאלות מהצ'אט. גם אני אגב עליתי לזה. אפשר לחשוב שאנשים בזמן המלחמה, שחצי מהמדינה נמצאת במילואים ובקווי אש,
2: כן.
3: כל מה שמעניין אותם זה לעשות שיתוף
2: ציבור. אז רגע, מאיה, ברשותך, אני רוצה לשמוע, מיכאל, אתה איתנו? מיכאל איתנו לגבי התגובה? האם יש לנו את מיכאל? סליחה, איתמר איתנו? לא, אין לנו, אנחנו פשוט רוצים... טוב, בוא נמשיך מהר, רוצים לשמוע את התגובה של עיריית הרצליה, אבל תכף... הנה, יש לנו את התגובה הכתובה. בואי, אני רוצה שתשמעי ביחד איתי, ואז אולי תתייחסי לזה. מה שהם אומרים ככה. בהתאם לסעיף 126 לפקודת העיריות, העירייה פועלת באמצעות ראש העירייה. הסכם הגג נחתם מכוח סמכותם של ראש העירייה והגזבר, לרבות סמכותם לחייב את העירייה בעניינים תקציביים וכספיים, כקבוע בסעיף 203 לפקודת העיריות. הסכם הגג מובא לאישרור בישיבת מועצת העיר הנוכחית. ככל ומועצת העיר לא תאשררו, הדברים ייבחנו, ויש להניח שהנהלת העיר תביא את הדברים בפני רמי. ההסכם כולל מנגנונים של ועדת היגוי, בירור מחלוקות ואפשרות ביטול בגין תוכניות שטרם שווקו. בעצם מה שאומרים בעירייה, מאשרים את מה שאת אומרת, בעצם הם מחויבים.

0: מסכים להסכם הזה.
1: יותר מזה, הם אומרים לך גם את המילה אישרור. מה זה אישרור? הם חתמו בנובמבר 25. למועצה זה הגיע בגלל שאילתות והצעות לסדר של האופוזיציה. לא בגללם, בגלל תושבים שעשו מאבק ביחד ברשות של סוזי נדב, והביאו את זה ביחד איתנו לדיון. אישרור, לא אישור, לא דיון. חותמת גומי. עכשיו אם חברי הקואליציה נהנים להיות חותמת גומי.
0: אבל היה בעבר שהביאו את זה לאישור?
1: בוודאי. ב-2016 התקיים גם דיון במליאת ועדת התכנון.
0: זאת אומרת, יש דרך אחרת, זה לא שיש איזושהי פרוצדורה שאי אפשר לסטות ממנה, יש דרך אחרת.
1: חייבת להיות דרך אחרת, ואתה יודע מה, אני אגיד לך אחרת, כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה ועל שקיפות ועל דיון ציבורי, גם אם החוק לא מחייב אותך, 45,000 יחידות דיור שהולכות להשפיע על כל החיים של כולנו ועל העתיד של כולנו, צריכות להיות משותפות עם הציבור.
0: ברור.
1: יתרה מזאת, יש פה אפילו נקודה, ואני כן רק חייבת להתייחס אליה, אבל
0: כן, במשפט, כן.
1: שבעצם יש פה סעיף, הם אפילו כנראה לא שמו לב על מה הם חתמו, לא נעים לי להגיד, ואני מקריאה. זה סעיף ונקרא, והואיל לסעיף השלישי, ורמי והרשות המקודית מקדמות תוכניות מפורטות למגורים ברחבי הרשות, בלה בלה בלה, שמפורט בסעיף לה לה לה, וזאת בנוסף לשטחים והמתחמים, שנכללו בהסכם הגג הראשון. כן. על מה אנחנו נאבקנו כל השנים? שתוכנית אפולוניה לא תהיה בתוך הסכם הגג ולא תהיה בחזקת המדינה. מה הם עשו כרגע? פתחו פתח ופרצה באמצעות ההסכם הזה והסעיף המסוים הזה להחזיר את תוכנית אפולוניה על סדר היום.
0: וואה, אפולוניה זה... כן, טוב, זה כבר... יש איזה בעיה משפטית שם הרי.
1: הבעיה שם הייתה בגלל תיאור הקרקע,
0: נכון?
1: ובגלל שאנחנו נאבקנו לא לאשר את התוכנית הזאת, ועכשיו ההסכם כן. הזה בעצם פותח את כל המאבק הזה מחדש, ומאפשר לרמי או לכל
0: הבנתי,
1: אחד מהמדינה,
0: הבנתי.
1: להטיל גם תוכנית ותמלית אם ירצו.
0: כן, אוקיי, הדברים האלה בהחלט ברורים. מאיה כץ, ראשת האופוזיציה בהרצליה, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: אוקיי, להתראות. טוב, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו, שעל הביצוע הטכני היה משה יששכרוב, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה. אני יוסי אדר, מה נאמר? בשורות טובות.

0: 90 FM.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: המלצה לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה. אסטרל.
2: קצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: 95.

90 פלוס מינוס, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עורך ומגיש נועם אמיר. This is the story of my baker.

סיר בייקר, בוני אם, שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון עם המוסיקה הטובה ביותר שתוכלו לקבל ברדיו, שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, וגם להיטים נהדרים עם שירי אהבה מופלאים. אני לא יודע מה איתכם, מקווה שבאתם ערוכים ומוכנים לצהריים משותפים, כי אנחנו כאן ביחד עד 4 עם המוסיקה, הנה קיילי מינוג, I should be so lucky, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: Love, Tina Chas, חברות חברים, נצא עכשיו להסקה קצרה של פרסומות. שנחזור, Creep של Radiohead, יהיו איתנו כאן, וגם The Calling ו-Westlife, ועוד רבים וטובים, פרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו.

0: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים עם זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: פרסת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
3: תושבי

0: בעמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תשעון FM, תשעון FM.

קריפ, רדיוהד, חזרתם אלינו חברות וחברים, ותודה רבה לכם שבאתם, שהצטרפתם, שאתם כאן. אנחנו עכשיו עם פרק האהבה של השעה הראשונה. פתחנו כמובן עם הלהיט האדיר הזה של רדיוהד, שהיה כאן פסקול לאחת הפרסומות הנוסטלגיות בישראל. עכשיו, The Calling, Wherever You Will Go.

לנו שעה ראשונה, חברות וחברים, אנחנו תכף ניפרד פה לכיוון של פרסומות וחדשות, ותכף כמובן יהיה לנו גם את אד שירן שיסגור לנו את השעה. רק נספר לכם שמיד אחרי זה אנחנו חוזרים לכאן לשעה נוספת, נפתח עם קצב, נחזור לשיר האהבה בהמשך, כמו תמיד, כמו כל יום, 2 עד 4, 90 פלוס מינוס. לי קוראים נועם אמיר, ואני כבר חוזר אליכם. Goodbye.

פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולי.

גם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים.

0: אמיליה, ביג ביג וורד. זהו חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. ערב שנחזור יהיה כאן עם באמת רצף לעיתים ושירי אהבה שיקחו אותנו עד ארבע. אתם לא הולכים לשום מקום, פרסומות כבר חוזרים.
1: פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, איולי כמהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: 90 FM, 90 FM.

Wish I could fly, Roxette, חברות חברים, חזרתם אלינו, אנחנו בחלק הרביעי והאחרון שלנו בתוכנית עכשיו, רק אהבה, עד ארבע, The Reason, אנחנו ממשיכים עם המוסיקה.

מספר אומנים מתחברים ומבצעים את הדבר הנפלא הזה של סיימון וגרפינקל במקור, Bridge Over the Traveling Water. זהו חברות וחברים, אנחנו נפרדים, סוגרים כאן את התוכנית שלנו להיום. היה כיף, ואני כמובן מקווה שתבואו גם, אתם יודעים, כל יום אנחנו כאן, 2-4. אל תפספסו אותנו, לא כדאי, באמת שלא. זהו, לי קוראים נועם אמיר, הביצוע הנהדר הזה של סארה מקלין, Don't Speak, שכמובן במקור של No Doubt. אנחנו ניפרד כאן, ונאחל לכם שיהיה לכם אחר צהריים טובים. וזהו, ביי ולהתראות לכם.

0: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy.

0: Kaken on a Pelud, Vilit Nash and Mush.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אפס מעיין הגבס.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.

0: כולם, איך עבר הסופה? שייך, איך אתם? מקווה שבסדר.
1: מקווה שבסדר.
0: בואו נתחיל בנימה אופטימית השבוע, בואו כזה, כן.

כן, אז שיהיה לכולנו באמת שבוע טוב, מלא בשורות טובות ודברים טובים, רק דברים טובים, רק דברים טובים. היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, גם נשחק בצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו, עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, היא תבוא, תחות חידה, תאמר דברה, נסה להבין, נסה לענות. נראה מה קורה בכבישים, נשמיע לכם דברים חדשים, נהיה עם פינת המונדיאל שלנו. אחרי שפתאום אני מביא תוצאות, אז יש לזה, הנה מייקל.

אפשר שמישהו ידמיך טיפה את הטמפרטורה ב... טיפה, שיהיה נעים, שיהיה... טוב, אבל בענייני הדיווחים, בואו נצא הדרך עם העניין הזה. נכון עכשיו, אין אומץ בכביש החוף, שזה מפתיע בפני עצמו. כביש מספר אחת עמוס ממחלף לטרון עד מחלף חמד, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. וכביש מספר ארבע ממחלף השיבה עד גבעת שמואל. בכיוון הפוך, ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. בחמש, ממחלף התקווה ועד מחלף קסם. 41 מצומת נמל אשדוד עד כניסה לניר גלים. ו-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי. בכיוון ההפוך גם כרגיל, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 66 ממדרחוז עד צומת מגידו. ו-471 ממחלף עונו עד מחלף בר אילן. וב-531 ממחלף אלישמע עד מחלף ג'לג'וליה. וזה מה שקורה שם בגדול. טוב, אבל זהו, אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישי ישראל, ספרו לנו בוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, מה אתם יודעים שאנחנו לא יודעים, מה שקורה בכבישים?

רם ביטן, תמיד רציתי עוד. סינגל הראשון אחרי האירוויזיון. שיר מצוין, מצוין. גם קליפ טוב, האמת. טוב, בואו נצא לדרך עם העניינים שלנו. כמו שאתם בוודאי יודעים, יש לנו מלא דברים להתעסק בהם, וגם לבדוק מי צדק בענייני המונדיאל. רמז לא איסטה, רמז. אולי, לא? קצר. בכל מקרה... זה הזמן לפתוח את הקווים לצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו, כמו שאתם יודעים, ימשיך כבודו, הצ'אצ'ואן המוזיקלי שלנו, אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים בסך הכל. חמישה מתוכם במסגרת הרגילה, אנחנו...

0: נשמיע לכם שיר ישראלי מאוד ידוע, הוא מתנגן לו, ואז השיר נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה. לא ידעתם מהנקודה. 5 שירים במסגרת הזו, 5 נקודות. כאשר השיר האחרון, שיר מספר 6, שווה את 2. כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים של שיר ישראלי מאוד ידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות הדבר הזה. אפשר להגיע ל-7 מ-7, זה המקסימום. בכל שלב פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, ושם יהיה גלגל הצלה, שלא תמיד הוא מציל, לפעמים הוא תובע, אבל אנחנו אוהבים אותו כמו שהוא. שבוע טוב, איסטה!
1: שבוע טוב,
0: שבוע מבורך, שבוע...
1: עכשיו תגיד לי רגע, למה אתה פותח איתי את השבוע?
0: במה?
1: בסכסוכים, אני לא הבנתי.
0: עוד לא פתחתי סכסוך.
1: מה אתה רוצה? מה?
0: מה אמרתי?
1: מה, גלגל הצלה?
0: אמרתי, לפעמים אתה גלגל הצלה, ולפעמים אתה גלגל מפונצ'ר שטוב.
1: הוא שם.
0: אני אתבע אותך. אני אתבע אותך. חבל.
1: ככה אתה רוצה לפתוח איתי את השבוע?
0: אוקיי, אתה יודע מה, אם אתה אומר שאתה גלגל מציל ולא גלגל מטביע, בוא נדגים.
1: יאללה.
0: בבקשה, אבל אל תטעה ותגיד זו טעות, הדגמתי איך.
1: אני אחליט.
0: חרטטן, בארץ החרטטנים. טוב, ובהמשך לחרטוטיך הידועים והאהובים, בוודאי, בוא נדגים להם איך עובד המשחק. נגיד ששמנו שיר, נגיד סתם דוגמה את השיר הזה, סתם בוא ניקח את זה, אני אוהב אותו.
2: במבה במבה, מסטיק אלמה, מתל אביב עד בן גוריון, שקל שקל, אוי כפרה.
1: אריק איינשטיין הגדול.
0: הכי גדול, אריק איינשטיין. אין על אריק איינשטיין. אריק איינשטיין באמת...
2: אריק איינשטיין הגדול. היידה,
0: היידה. הבאת אחד. הבאת אחד. יפה, יפה.
1: הייתי רוקד על שולחנות
0: בתקופות. בגלל זה לא נותנים לך להיכנס יותר לכל הפאבים. זו הבעיה. אוקיי, אוקיי, אחד הבאת. בסדר, בסדר. עוד דוגמה, עוד דוגמה, עוד דוגמה. יאללה. אל תפחד.
3: רק אל תפחד לגדול.
0: איזה שיר יפה זה. וואו.
3: כל עוד לא הפסקת לחלום.
1: אתה מנצח.
0: אני?
1: לא אתה.
0: אני?
1: אני.
0: אתה?
3: אתה מנצח.
0: כל הכבוד, סטייל
1: ישראל. תודה, תודה. כהרגלי.
0: יפה, יפה. כהרגלי כמובן. 40%, כל הכבוד.
1: 2-2. עכשיו, מאזינות ומאזינים יקרים, אתם כבר יודעים את האחוזים.
0: בטח, 2-2 זה הרי.
1: שזה 140...
0: אנחנו מתנצלים, הוא לא למד.
1: 147 אחוז, 2-2.
0: הוא סיים, בקושי כיתה ב' הוא סיים.
1: תודה רבה. לא.
0: אה, ג'
1: לא.
0: עממי.
1: אני סיימתי 12 שנות לימוד, גבר.
0: פקולטה, שפת ים.
1: אני הייתי שם.
0: הייתי שם, זה טוב.
1: הייתי בבית ספר. איסטה,
0: הדגמה טובה, הבאת 2-2.
1: Thank you.
0: זה לא קורה לו הרבה, אבל היום קרה.
1: קורה תמיד.
0: בסדר. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. 1-2, 1-2, 90-90-90. זה המספר שלנו באולפן. 1-2, 1-2, 90-90-90. אם אתם לבד באוטו, אם אתם עם חברים, אם אתם בבית, אין משנה איפה אתם, אתם יכולים לבד, אתם יכולים ביחד לנסות ולפצח ולהביא 7 מ-7. 1-2, 1-2, 90-90-90. זה המספר שלנו.

כן, אל תעשי לו. טוב, הגיע הזמן לבוא ולצאת דרך עם החידה של צ'ירי, בכל זאת עבר זמן, והיא עדיין מחכה ומצפה במפתן הדלת לבוא ולחוד לכם את חידתה להיום. אז כמו שאתם בוודאי יודעים, הרי בעוד רגע היא תבוא, היא תיכנס וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי, ונדבר כמובן על לא אחר מאשר את גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת צ'ירי. ירום הודה, ירום, כן. אז כמו שאתם יודעים, זו חידת הוואטסאפ שלנו, אתם התפקיד שלכם, מיד אחרי שצ'ירי תחוד חידה, לבוא ולהיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים לנו את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו. שמספרו כמובן, אתם יודעים, 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמעת שלנו באולפן. יפה. אבל כמו שאתם כמובן יודעים, הרי מכיוון שבועה של גברת ה-AI לא מדובר באירוע רגיל, לא מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע, הוא לא משתמע, הוא לא, פשוט לא משתמע. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני, גם בחייכם הפרטיים? יש את הדבר הזה שבא לפני כל אקט רציני, ואני אדבר כמובן על לא אחר.

סיור זה. כן, במסגרת המשחק המקדים אצלנו מדובר באירוע חינוכי. כל המשפחה יכולים לשחק, כולם ביחד, איכות לא משנה, כי אנחנו תוכנית חינוכי. ולכן, כאילו חוץ מאיסה שהוא פחות החינוכי, לא. לא, יש לו ימים, יש לו ימים. לפעמים כאילו ממש, כן, אבן שושן, ולפעמים ממש אבן. לא משנה, נחזור לענייננו. אני מקבל מבטים. נחזור לענייננו, אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה במסגרת המשחק המקדים. אם תצליחו ב-30 שניות לתת את התשובה לפני החידה, תיקחו לא פרס אחד, תיקחו שניים. אתם יכולים להשתמש במה שאתם רוצים, באמת. יש לכם קשרים מיוחדים עם חייזרים, עם רוחות, יודעים לקרוא בכדור בדולח, יודעים לעוף על מטטה. אה, מה זה? אה. יודע. כל מיני, יש כל מיני דברים, כן. כל אחד מה ש... אם אתם יודעים לקרוא בתה, בקפה, במים עם ננה, לקרוא בפיצוחים, יש, אני מכיר מישהו, כן. מכיר מישהו שהיה, היה יודע לקרוא בנודלס. זה כאילו, זה לא מדויק, יש בזה קצת, כי לפעמים הוא היה נוגס בנודלס, ואז זה לא כאילו, אין את כל ה... לא משנה, לא משנה, עזבו. הוא בטיפול, הוא בטיפול, הוא בטיפול. טוב. יאללה, הבנתם איך זה עובד העניין הזה? 30 שניות, זה הזמן שעומד על הפרק. כמה שיותר תשובות שלכם. מי יודע, אולי תקלעו. אז יאללה, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי? כולם יצאו על תנאי? המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי, מיקסר זה לא, זה לא קיץ, זו לא מפה, לא מדובר במיטה, לא מדובר במשקפת, רגע, יש פה מילים קשות, זה לא קייטנה, זה לא משקפת אמרנו, זה לא פרה, סודה, החופשה של איסטה, איפשהו, רגע, זה ברח, במעלות תרשיחה על חשבון האיכל, מכון כושר לא, גרעינים לא,

0: מה, מונדיאל? לא, לא, לא לוחית זיהוי. לא. רגע, זה לא מים, זה לא כדור. לא. זה לא מסי. טוב, רצינו, ניסינו, זה לא שטיח. תודה. לעצור, לעצור, לעצור. גם לא חתול. גם לא חתול שמיל, למי ששאל. טוב, אין לנו ברירה. נצטרך לשמוע את האחידה של צ'ירי. ואולי משם, אולי שם תבוא הישועה. Who knows? ואותה ואותיי, להלן חידתה של הגברת להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שכמעט כולם אוהבים אותו? הוא יכול לבוא במגוון צבעים וטעמים, ובדרך כלל הוא יותר פופולרי בתקופה מסוימת בשנה.
0: כן. מה? חבר'ה, על מה מדובר? 054-90-90-539, מה התשובה לחידה הזאת? הנה, הנה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שכמעט כולם אוהבים אותו? הוא יכול לבוא במגוון צבעים וטעמים, ובדרך כלל הוא יותר פופולרי בתקופה מסוימת בשנה.
0: 054-90-90-539, מה התשובה לעניין הזה? אם אתם יודעים, שתפו אותנו שנדע גם אנחנו. זה חשוב לנו ברמה האישית, מאוד מאוד.

0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
0: בסיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור, שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור, כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא

0: Yo, Insta, go.
1: Ja. Jo, אל תדליק,
0: אתה מכניס את הישר
1: ל... כן, כן.
0: לא, לא, תשאיר
1: את... אני רוצה לגנוב פה את ההצגה.
0: תשאיר את הראפר שבך בבית.
1: למה בבית? תשאיר אותו על הבמות.
0: על הבמות. תקשיב.
1: יו, יו, יו.
0: שומע?
1: זה השמעתך, אתה רוצה
0: את זה. לא, לא, אל תוציא את זה.
1: יו, יו.
0: להפנים חזרה. לא. לא, תקשיב שנייה.
1: סקרה.
0: לא.
1: לא, לא.
0: כל זה לא. טוב, בוא נתרכז רגע, נאסוף את עצמנו מחדש. אני רוצה לדבר איתך על צ'ירי.
1: מה עכשיו היא עשתה?
0: היא הייתה פה, מה זה?
1: מתי היא הייתה פה?
0: מקודם.
1: לא יכול להיות שהיא הייתה פה.
0: הייתה?
1: אין דבר כזה, אני לא מפספס אותה אף פעם.
0: אני אומר לך הייתה, מה?
1: אני אף פעם לא מפספס.

0: אתה לא מפספס, אתה לא מקשיב לה.
1: לא.
0: הבעיה שאתה בסכסוך.
1: אני אגיד לך את האמת, היא לא מעניינת.
0: וואי, תכף היא, אתה יודע, היא גם יודעת לקלל בשפות זרות.
1: לא.
0: והיא כמו מחשפה כללה שלה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שכמעט כולם אוהבים אותו? הוא יכול לבוא במגוון צבעים וטעמים, ובדרך כלל הוא יותר פופולרי בתקופה מסוימת בשנה.
0: כן, אז מה זה יכול להיות? בבקשה.
1: יש לי פה תשובה.
0: נו.
1: בפינת החמותי.
0: עוד פעם פינת חמותי.
1: עכשיו אני אגיד חמה, בגלל שאמרו כל כך הרבה דברים טובים.
0: נו.
1: אז הוא רשם זה בטוח לא חמותי.
0: אוקיי, זהו, לא הבנתי, כי פה חשדתי בהתחלה.
1: כן, כן, אוקיי, עכשיו...
0: אז אוקיי. אז התשובה...
1: לא, לא, זה...
0: נו.
1: אבל רגע.
0: כן.
1: ברד.
0: ברד?
1: וואו.
0: טוב. ברד זו תשובה טובה. איך אני אוהב, איך אני אוהב.
1: לא סתם נתתי אותה על הוואן.
0: איך אני אוהב שאתה בא למקום שיש בו נגיד 20 מכונות ברד.
1: אני יכול להגיד לך משהו? אני מכור ולא מזמן קניתי מכונת ברד.
0: די.
1: אני לא מפסיק לשתות ברד.
0: די. עכשיו, מה הבעיה בברד?
1: שהוא טעים מדי.
0: לא, שהוא מקפיא את המוח ואיזה brain freeze. ואז אתה לא יכול, כי איזה כאב זה כשזה...
1: לא, ששותים מהר, לא תשתה מהר.
0: זה כאב טוב את הברין פריז.
1: כן, זה כאב.
0: זה מטורף.
1: זה כאב שהוא לא מוזמן.
0: הוא לא, אין לזה, אין. אין שני לזה.
1: אבל אי אפשר להפסיק לשתות
0: ברד. תשמע, איך קוראים לדבר הזה שכולם אוהבים אותו?
1: בחד.
0: יפה. הוא יכול לבוא במגוון צבעים וטעמים.
1: ברור.
0: בדרך כלל יותר פופולרי בתקופה מסוימת.
1: נכון, בקיץ בעיקר.
0: כן, נכון.
1: בעיקר. למרות שאפשר לשתות גם בחורף.
0: וואו, וואו, אני בהלם שהבאת על הוואן.
1: מה זה, ראית?
0: חדש, חדיש ומחודש. מדהים.
1: יש, תודה רבה, סיימנו את התוכנית. היום אני הולך הביתה מוקדם. תודה רבה, אני הייתי, אני, אתם הייתם, אתם.
0: שבת שלום, חג שמח. אנחנו מועדים לשמחה שבוע טוב.
1: צום קל.
0: צום קל טוב, לא זה.
1: די.
0: מה די, רק התחלנו.
1: לא, אבל הבאתי תשובה ממש טובה.
0: הבאת לתשובה ממש ממש טובה.
1: אז מה אתה רוצה? מה?
0: מה אני רוצה? שתיתן את התשובה הנכונה. לא רק תשובה טובה, אבל שנייה, אבל אני מסביר.
1: אוף.
0: זה לא אני קובע, זה צ'ירי, מה אתה בא עליי?
1: אין לי חוקי הפורמט, אתה אומר.
0: הנה, כן, מה אתה אומר?
1: אז זה לא ברד?
0: לא ברד, אתה נהיה אותו ברדה.
1: אוקיי, אז ארטיק.
0: ארטיק?
1: כן, כן.
0: וואה, בואי אתה מפגיז.
1: אני היום אמרתי, אני הולך להביא אותה בתשובה שנייה.
0: אם לא בראשונה לא הלך, אז בשנייה בטוח.
1: עכשיו ארטיק, כולם אוהבים?
0: כמעט כולם אוהבים, זה גם השאלה, שכמעט כולם אוהבים אותו. הוא יכול לבוא מגוון צבעים וטעמים.
1: בטח, אין סוף צבעים.
0: אני אוהב את הדובדבן עם הסוכריות.
1: וואו, אין טעים כזה, הרמזור גם אחד הטעימים.
0: נכון, גם רמזור, נכון.
1: וואו, איך טעים ארטיק רמזור.
0: איך טעים, אבל לא, לא, שנייה. אבל הדובדבן, הוא בא גם הוורוד הזה.
1: כן, יש לו קטעים פצפוצים כאלה.
0: וגם הפצפוצים השחורים.
1: לא, הדובדבן טעים גם בשום קשר. אבל, מלא צבעים, מלא טעמים.
0: מלא,
1: כל אחד, הוא מתחבר ללימון, הוא מתחבר לאננס, הוא מתחבר לענבים, אני מתחבר
0: לאבן. מה עם המיץ'מיץ'?
1: אבטיח גם טעים.
0: גם טעים. מגוון צבעים וטעמים, ובדרך כלל הוא יותר פופולרי בתקופה מסוימת בשנה, הכל נכון. הכל נכון.
1: מכונת ארטיקים שאני יכול לקנות אולי?
0: מדהים, מדהים, נכון, הכל נכון.
1: נכון?
0: כן, הכל נכון.
1: בבקשה, תודה רבה, אמרתי לך, אם לא על הראשון,
0: על השני.
1: השני אני סוגר את זה.
0: ואם לא על השני.
1: אין לו על השני.
0: ואם לא?
1: אין תוכנית בית.
0: אין לך.
1: זה תוכנית ג' כבר.
0: זה כבר כן, כי זה לא זה.
1: לא יכול להיות.
0: הלם.
1: לא, לא, זה לא יכול להיות.
0: הלם.
1: אתה לא יכול לנטוש את הספינה ככה.
0: מה זה קשור לנטוש את הספינה? מה אתה מביא לי? קישורים מעולם הדימויים שלך. כן, סתם לא קשורים לגב.
1: שהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים.
0: החזקים מתגלים. כל הכבוד. זו התשובה. לא, די, נו, תן לי תשובה טובה.
1: אוקיי, אם זה לא ארטיק, ולא ברד,
0: ולא ברד,
1: זה חייב להיות קרטיב.
0: תראה, אתה מסתלבט עליי. מה ההבדל?
1: לא,
0: אוקיי, עכשיו תסביר,
1: אני אסביר. נכון, ארטיק זה הקרח.
0: כן.
1: והקרטיב הוא הסוג האחר.
0: מה זה אומר?
1: נכון, יש את הארטיק הבטיח הזה, אתה עם סורבה כזה.
0: סורבה, אוקיי, אוקיי.
1: יש את הכוכב, יש את המטרה. אלה קרטיבים, נגיד.
0: טוב.
1: או שזה ההפך?
0: אז
1: לא,
0: ככה.
1: לא, זה לא ההפך.
0: אז
1: זה מה שאמרתי.
0: ארטיק או קרטיב? האקדמיה ללשון אמרה.
1: אופה.
0: הסבירה שהמונחים ארטיב וקרטיב הם שמות מסחרים של חברות לייצור של גונים אי שם בשנות ה-80, ולכן שניהם בעצם זה אותו דבר.
1: לא.
0: אותו
1: אני מסרב,
0: דבר.
1: אני מסרב בתוקף
0: אותו
1: לקרוא
0: דבר.
1: ארטיב. לאבטיח וקרטיב, ולמטרה ארטיב.
0: אותו דבר.
1: לא, אתה לא יכול לקרוא למטרה ארטיב.

0: תתקשר לאקדמיה ללשון.
1: אני לא צריך להתקשר אליהם.
0: תתקשר שלוחה 200 ומשהו.
1: אני המנהל הבכיר באקדמיה.
0: תבקש את אבשלום קור. או אב שלום חום, ותדבר איתו. זה לא זה.
1: אם היית יודע כמה מילים אני תיקנתי שם...
0: אני יודע, ברור ש... ברור. טוב, זה לא זה, בקיצור, את שגע אותי, זה לא זה.
1: למה?
0: ככה יצא, אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו לנו בחייכם לפני שהוא מסתבך ונותן עוד דברים שהם אותו דבר בעצם.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שכמעט כולם אוהבים אותו, הוא יכול לבוא במגוון צבעים וטעמים, ובדרך כלל הוא יותר פופולרי בתקופה מסוימת בשנה.

0: מדלגים, כאילו הכל רגיל, אבל היום במחסני חשמל בחדרה אתם מדלגים על מה שקורה שם, וזו הבעיה אצלכם, ולכן אנחנו לא ניתן לכם ככה לדלג על העניין הזה. ואיתנו נמצא על הקו אסי דרעי, מנהל המחירות העודפים הארצי של מחסני חשמל. אסי, מה נשמע?
1: היי היי, מה שלומכם?
0: וואי, אנחנו בסדר פלס פלס אפילו. שמע, אמרו לי שיש אצלכם היום כבר מחירה מטורפת במחסני חשמל בחדרה. באמת, אם מחליפים את כל הדגמים, מחירה מתצוגות ומתפטרים מכמות עצומה, מה הולך? מה? ספר לי, למה אני לא בלופ?
1: אכן כן, אכן כן, וכדאי שכולם ייכנסו ללופ, כי יש לנו באמת חיסול מטורף, יש לנו חיסול מטורף במחסני חשמל חדרה, אנחנו נמצאים בדוד שימוני 42 חדרה, כל החדראים מכירים,
0: וכולם המשטרה, מכירים. בכיכר המשטרה, נו מה?
1: נכון, נכון, נכון, נכון מאוד. אנחנו התחלנו במבצעים ממש ממש טובים, אנחנו מחסלים קיריים, מחסלים מקררים, מכונות כביסה, מדיחים, הכל מהכל, כל מי שצריך מוצר חשמלי, זה הזמן עכשיו להגיע לסניף חדרה, וזה לא סתם, מגיעים ורואים באמת מחירים מדהימים, דברים מתצוגות, מעודפים, אחלה של דברים, אף פעם לא השתמשו בהם, איכותיים מאוד וטובים, ובמחירים פצצה, באמת באמת טובים מאוד.
0: כשאתה אומר מחירים פצצה, למה אתה מתכוון?
1: אני מתכוון לקיריים קרמיות, למשל, של סאוטר, ב-299 שקלים בלבד.
0: טוב!
1: אני מדבר על קיריים זכוכית ענקיות, חמש להבות, גדולות מאוד, ב-199 שקלים בלבד.
0: די!
1: אני מדבר על מקרר רטרו, מעוצב, וינטג'

0: בסביבות 499 שקלים ומעלה. דברים מדהימים, מדהימים, מדהימים.
1: זה המקררים היפים האלה של פעם עם הידית. איזה יופי זה.
0: נכון, שם ופרנד ודברים כאלה, זה מופיע שם המון.
1: יש להם צבעים מגניבים גם, חבל על הזמן.
0: מאוד מאוד מאוד יפים ומרשימים.
1: מה עוד? תן לי עוד דוגמאות, תן לי עוד.
0: אני יכול לתת לך תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים ומעלה. אני יכול לתת לך מקפיא גדול של אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה הובר ב-499 שקלים.
1: די, נו, אני עכשיו קניתי במלא כסף, נו.
0: יש הכל מהכל. אני נותן לך את ההיילייטים, באמת את ההיילייטים, הדברים, אתה יודע, כמו דובדבנים שבחרנו במחירים ממש ממש טובים.
1: אתה מדליק אותי, לפני שבוע קניתי מכונת כביסה ביותר מפי שתיים ממה שאתה אומר עכשיו, זה בלי עצבים. עכשיו אני מקבל עצבים.
0: אין מה להתעצבן, צריך להגיע אלינו לחדרה וליהנות ממחירים מעולים. יש גם מוצרים חדשים סגורים, יש מחירים טובים לכל דבר, תמיד המחיר יהיה טוב יותר אצלנו בחנות, אפשר לבוא ולבדוק אותנו.
1: אז אנחנו מדברים,
0: כל מוצר, לא רק העודפים.
1: אנחנו מדברים עכשיו על מה שקורה, זה רגע, זה היום, זה כל השבוע, תן לנו רגע, כוונן אותנו.
0: זה היום, אנחנו כמובן, זה בשיטת כל הקודם זוכה, והבאנו המון המון סחורה, זה התחיל כבר אתמול בערב גם כן, אבל אנחנו גם היום, גם מחר, עד יום שלישי לפחות, עד יום שלישי לפחות, אנחנו בחגיגה ענקית, באמת בחגיגה ענקית, יש לנו גם מצננים טובים, אני שכחתי להגיד לך, אנחנו בקיץ, יש מצננים למרפסת, יש מצננים לגינה, במחירים מטורפים, אני אומר לך, מחירים מטורפים, מכשירים חדשים ללא קופסה, חדשים ללא קופסה, במקום 1,890 שקלים, ב-999 שקלים בלבד.
1: טוב, אין דבר כזה. הכל קורה במחסני חשמל, בחדרה, בחיכר המשטרה שם, עד מתי פתוח?
0: פתוח עד שעה 9 בערב.
1: אנחנו באים. אסי, תודה רבה שעזרת לנו להבין קצת יותר את התמונה. אסי דהרי, מנהל המחירות העודפים הארצי של מחסני חשמל, תודה רבה רבה שהייתם איתנו, ואתם, אל תפספסו את ההזדמנות, קפצו למחסני חשמל בחדרה, וגם אתם תוכלו ליהנות מהמבצעים המשוגעים האלה. איך שילמתי עכשיו על מכונת כביסה? הלאה שלי, תזמון זה רק עניין של טיימינג, אני בהלם. טוב, סוגרים שעה ראשונה עם עומר אדם, תכף חוזרים.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: ופרסת לעסק לדירה. כשאתם בחופשה,
9: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

שעה נוכחית, נמשיך לנסות לבדוק האם יש לנו תשובה לחידה של צ'ירי שהייתה כאן קודם. ברק בצ'אט שהוא איננו, ימשיך כבודו, עדיין לא שיחקנו, חייב. נראה מה קורה בחבישים, נשמע לכם דברים חדשים וגם נהיה עם פינת המונדיאל. ננסה לראות האם מישהו צדק במשחק האחרון שנתנו לכם להמר ביום חמישי, וגם נאמר על המשחק של היום. וואי וואי, איזה משחק היום. וואי וואי.

טוב. כביש מספר אחת, עמוס, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענווה עד בן שמן, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר נאמבר 4, ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, הכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים. בכיוון ההפוך, ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. בהמשך, ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. בחמש ממחלף תקווה ועד מחלף קסם. ב-40 מצומת בדק עד הכניסה לבארות יצחק. ב-41 מצומת נמל אשדוד, הכניסה לנרגלים. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי. בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 66 מהכניסה למדרך עוז עד צומת מגידו. ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. ב-531 ממחלף אלישמע עד מחלף ג'לג'וליה. מה שקורה שם בחוץ. עד כאן דיווחי התנועה. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו. בפינת הקלאסיק 80's רוק, קבלו את Guns and Roses.

0: יאללה, בואו נשחק עם שיר כבודו. שבוע טוב לחלי, מה העניינים?
1: שבוע טוב.
0: מה העניינים? מה נשמע? איך את?
1: בסדר גמור, ברוך השם.
0: כן, מאיפה?
1: מנתניה.
0: נתניה. מה, בבית, בעבודה, איפה אנחנו מוצאים אותך?
1: בבית עם שני הילדים הקטנים.
0: די, איזה כיף. לא באמת. לא, תלוי, כאילו, עכשיו זה חופש. כאילו, יש לך חודשיים של כיף ושעשוע ממש.
1: נכון. נהנים.
0: כן, את עובדת כאילו בבוקר ואיתם בצהריים, או שאיתם כל היום? מה הלו"ז?
1: לא, אני עובדת, ואחר הצהריים עושה אותם במסגרות, ואנחנו...
0: ומתחילה את העבודה השנייה, הבנתי.
1: נכון.
0: איזה כיף, איזה כיף, כמה אופטימיות ואושר. בני כמה הם, אגב, מה הגילאים?
1: שנה וחצי ושש.
0: וואו, זה באמת גילאים של... כאילו, את חייבת להיות עליהם 24, אין לה לברוח. טוב, בסדר, הרבה בהצלחה, הרבה כוח, הרבה, הרבה. שולח לך כוחות מפה. תקשיבי, אנחנו הולכים לשחק, יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לך גלגל הצלה אחד. פעם אחת יכולה לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. איסטה, ינסה לעזור. אנחנו מתחילים, הנה השיר הראשון, קבלי את זה.
1: עוד ניגון אחד ודי נגמר החשמל, רגע שנייה, עוד סיבוב אחד נגמר החשמל, וואי, לא יודעת, ברח לי.
0: רגע, בואי נראה כמה. עוד ריקוד אחד ודי, נפסק החשמל, היית קרובה בהכל, אבל קרובה. ניתן חצי. בסדר, אוקיי, אבל עכשיו תביא לי נקודה שלמה. קבלי, אנחנו הולכים לשיר הבא, קבלי את שיר מספר 2, קבלי את השיר הזה.
2: היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף.
1: איפה כל החברות שלה? אני רוצה לראות ידיים.
2: אז תגידי לי, איפה כל...
0: מה קרה לאז תגידי לי? מה, איפה זה הלך?
2: איפה... תגידי מה יהיה
0: הסוף איתך? עוד חצי, יאללה, יש לנו ביחד נקודה. בסדר. אם את לא סגורה על זה, יש לך גלגל הצלה, תשתמשי בו. הנה שיר מספר 3. איזה שיר.

0: שהכל יהיה בסדר.
1: שהכל יהיה בסדר.
2: הנה נקודה שלמה. יש לנו שתיים מתוך שלוש, המצב לא רע, לא רע. הנה מתקדמים הישר אל השיר הבא. הנה שיר מספר ארבע, קבלי את זה.
3: מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא אימה
0: תהפוך מנער ותהיה
2: לבחור מסתער קדימה.
3: תהפוך מנער ותהיה,
2: איזה שיר,
3: לבחור מסתער קדימה.
2: ידע, אוקיי, שלוש מתוך ארבע, המצב שלך טוב ממש. הנה שיר מספר חמש, קבלי את זה.

0: מהבית. אוקיי, ארבע מתוך חמש, אנחנו טובים פלוס. אנחנו הולכים לשיר האחרון. השיר האחרון הוא שווה שתי נקודות, כי בשיר האחרון אני שם לך עכשיו התחלה של שיר. אתה באמת, הצלילים הראשונים שמתחילים את השיר, ואני רוצה שתגידי לי, חלי, בחיית, מה השורה הראשונה בשיר הזה? את חייבת לדעת. קריא עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. חמש, אם את לא יודעת גלגל, ארבע.
1: גלגל,
0: גלגל, גלגל, גלגל, גלגל, איסטה. אני בספק גם לגביו, האמת. איסטה, אתה פה?
2: כן.
0: בבקשה, תקשיב. חמש, ארבע.
2: זהו שיר נורא פשוט. הנושא כל כך כאוב.
0: זהו שיר מאוד עצוב. הנושא כזה כאוב. אבל יש פה חצי.
2: יש פה חצי.
0: חצי מחצי, אתה מבין את הבעיה?
2: למה זה אומר שיש לה 4.75?
0: עוד פעם אתה לא יודע חשבון. 4.5, אין מה לעשות. אבל זה היה סיבוב טוב, היה סיבוב טוב. חלי, היית ממש טובה. ממש אבל. ואנחנו נראה אם זה מספיק או שיעקפו אותך. אנחנו, בואי, יכול להיות מאוד שזה יספיק. אנחנו נראה כמובן בהמשך, נאחל לך קיץ קל ובאמת מענה עם הילדים, ואנחנו כמובן נחזור ונעדכן. תודה רבה רבה, שיחקת איתנו. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90.

0: הנה בא אלינו גוליאת, כברת, עם אחד השירים הכי מגניבים שלהם ever. איסטה.
1: מה?
0: אתה רוצה שבוא אליך גם גוליאת?
1: לא, לא, אני בסדר.
0: אתה בסדר בדוק?
1: אני בסדר.
0: האם יש לך תשובה נכונה לחידה של צ'י?
1: בטח שיש.
0: האם אתה זוכר את החידה של צ'י?
1: לא.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שכמעט כולם אוהבים אותו? הוא יכול לבוא במגוון צבעים וטעמים, ובדרך כלל הוא יותר פופולרי בתקופה מסוימת בשנה.
0: פופולרי! אוקיי. פופולרי!
1: יש לי את התשובה הנכונה.
0: בוודאי שיש לך את התשובה הנכונה.
1: יש לי את התשובה הנכונה.
0: בוודאי שיש לך את...
1: והתשובה.
0: הנכונה.
1: הנכונה.
0: היא.
1: נו.
0: שלוקים!
1: שלוקים!
0: שלוקים
1: זה טוב.
0: הפתעת לטובה.
1: רובנו אוהבים אותם?
0: כן.
1: יופי. הם באים במגוון צבעים?
0: כן.
1: הם בתקופה...
0: לא, לא אומרים כן.
1: אמרתי כן.
0: לא, אמרת כן.
1: לא, אני אמרתי כן.
0: אומרים כן.
1: אני אמרתי כן.
0: אני רק אומר שלא אומרים
1: כן.
0: נו?
1: כן. לא, אתה יודע למה אני אומר כן?
0: למה?
1: זה כן, כפסה היה אני.
0: כן. בקיצור, כמעט כולם אוהבים אותו?
1: כולם.
0: בא במגוון צבעים וטעמים?
1: בדיוק.
0: בדרך כלל הוא פופולרי בתקופה מסוימת בשנה?
1: נכון.
0: בול.
1: בול. מדהים, יושב כמו כפפה על...
0: כמו כפפה על מה?
1: על...
0: כמו כפפה על עץ.
1: על נו, על...
0: כמו כפפה על תורן.
1: על ה...
0: כמו כפפה בהרים.
1: איך קוראים לדבר הזה?
0: כמו כפפה על עננים.
1: נו, נו, כן.
0: תראה, זה לא זה.
1: זה לא שלוקים?
0: לא שלוקים.
1: טוב, אז מפה אנחנו רק הולכים למדרדרים.
0: עכשיו אם אתה תתחיל לפתח את הראש, ואז כל הדברים האלה...
1: לא, יש לי עוד לפני פתח את הראש, יש לי גם את...
0: תשובה הגיונית.
1: יש את קרמבו.
0: קרמבו.
1: עכשיו אני אסביר.
0: יש בעיה במה שאתה אומר.
1: לא, אני אסביר, בטח אתה חושב ש...
0: מה אתה עושה שעושה רעש?
1: אני לא עושה כלום.
0: זה לא, אתה לא עושה רעש?
1: אני לא עושה כלום.
0: הנה, עם זה, אוקיי.
1: עכשיו אני אסביר, בטח אתה אומר, זה נופל בסעיף של צבעים.
0: של כמה טעמים וצבעים, כן.
1: אז אני אסביר.
0: אני אסביר.
1: היום, בעידן של היום, יש אנשים שמכינים לך קרמבוים בכל מיני צבעים, צורות, כמו שנהיה סופגניות, שמגיעות...
0: האם אתה תקנה קרמבו...
1: אני ספציפית אוכל רק קרמבו וניל. מבחינתי לא קיים שום דבר אחר.
0: בבקשה, אז מה אתה מקשקש?
1: לא קיים, אבל יש אנשים...
0: נו.
1: אני לא אגיד...
0: שמות.
1: כן. אבל יש כאלה שאתה יודע, כל אחד והסטיות שלו.
0: תשמע, איך קוראים הדבר הזה שכמעט כולם אוהבים אותו?
1: כן.
0: אוקיי. הוא יכול לעבוד מגוון צבעים וטעמים? די, נו.
1: הסברתי את זה.
0: לא הסברת, תירצת את זה.
1: לא תירצתי, הסברתי את זה. אוקיי, לסעיף הבא,
0: פופולרי בתקופה מסוימת בשנה.
1: בדיוק.
0: כן, כי הוא לא קיים בתקופה אחרת.
1: תודה רבה.
0: זה לא זה. זה לא...
1: די, אתה לא יכול לשלול כל דבר.
0: אני, כל דבר, אני שולל מה שלא, לא התשובה הנכונה, וזו לא התשובה הנכונה. כן.
1: בוא נלך מהמאכלים.
0: הולכים כיוון אחר.
1: לצומח.
0: צומח?
1: כן.
0: מה צומח?
1: פרחים.
0: שחק אותה.
1: מה שחק אותה, הוא מפריע לי כל הזמן.
0: אתה קונה פרחים אתה?
1: אני לא. כי אין למי.
0: אין למי.
1: כשיהיה למי, אני אקנה.
0: כן, אתה תקנה?
1: ברור.
0: כן, אתה תשקיע בפרחים?
1: אני רומנטיקן, אל תענה.
0: אתה רומנטיקן?
1: מה אתה?
0: אם אתה רומנטיקן, עבדנו.
1: למה?
0: כי הלכה רומנטיקה, כי בי נימן.
1: זה חוסר פרגון, תאמין לי, אתה...
0: הלכה, אם הייתה, זהו, אין יותר.
1: אין דבר כזה, לא, זה לא יפה מה שאתה אומר. אתה מכפיש
0: את שמי ברבים.
1: ממש ברבים. זה לא יפה.
0: נכון. לא, רומנטיקן חסר תקנה, מה קרה לכם? הוא בא לפה כל היום עם פרח ומריח את הפרח. בסדר.
1: לא צריך להגזים.
0: עושה אוהב, לא אוהב, אוהב, לא אוהב כל היום.
1: לא צריך להגזים, לא צריך להגזים.
0: ניסיתי להחזיר לך שהנה.
1: לא צריך.
0: שלא תגיד שהורדתי לך את המניה.
1: אבל זה עובר, זה עובר.
0: אני אגיד, כי המניה שלך גם ככה בקנטים, כל מה שאני אגיד יוסיף.
1: לא, זה עובר, זה עובר. לא צריך.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא כמעט כולם אוהבים אותו? פרחים?
1: פרחים.
0: אוקיי. הוא יכול לבוא מגוון צבעים וטעמים?
1: כן.
0: היום אוכלים פרחים.
1: אתה אכלת פרחים?
0: יש היום פרחים למאכל, שמים אותם קשתים עם מנות, גורמה, תופס. בדרך כלל פופולרי יותר בתקופה מסוימת בשנה?
1: כן, כן.
0: מה, איפה, את זה תסביר לי.
1: ביום האהבה. ביום הוולנטיין.
0: בוולנטיין, בט"ו באב.
1: כן, כל מיני.
0: בט"ו בשבט אולי.
1: ביום האם.
0: יום האם. מה עם יום האב?
1: יום האב אתה לא תביא לו פרחים.
0: לא תביא לו. כי אנחנו לא סופרים אותנו.
1: לא צריך, איזה פרח, תגיד לי.
0: אני פרח.
1: אתה?
0: שאסור היה לכתוב.
1: ממש.
0: כן, טוב.
1: הפרח נבול.
0: פרח בגני, לא פתרת לי.
1: אני לא פתרתי?
0: לא פתרת.
1: לא, זה כי אתה לא מקבל שום דבר, מה?
0: אתה לא נותן תשובות טובות. בכל מקרה.
1: זה לא נכון.
0: הזדמנות אחרונה שלכם לשלוח את התשובה הנכונה, שנוכל...

0: תתעלם מהתשובות של איסטה, ובאמת אולי לקבל תשובה טובה. הוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שכמעט כולם אוהבים אותו? הוא יכול לבוא במגוון צבעים וטעמים, ובדרך כלל הוא יותר פופולרי בתקופה מסוימת בשנה.

בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. 90 FM. 90 FM.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו ליהנות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: תשעון FM.

0: Level 42 עם lessons in love, שיעורים באהבה. זה מה שאתה צריך, אתה מבין?
1: למה?
0: כי בוא, מה, דיברנו על זה עם הפרחים, אתה מבין? אתה לא...
1: אמרתי שכשיגיע הרגע אני אקנה פרחים.
0: מה זה שיגיע הרגע? מה זה פעם אחת כאילו?
1: למי אני אקנה פרחים עכשיו? לעצמי.
0: למה אתה לא מביא לי פרחים? למה אתה לא...
1: למה שאני אביא לך פרחים?
0: למה אתה לא משקיע בי?
1: לך אני אשקיע?
0: למה לא?
1: רק זה חסר.
0: טוב.
1: להשקיע בך.
0: תקשיב רגע, אתה שומע? ליסטן, ליסטן. איזה חיך... סיימת? יופי. תשמע רגע.
1: יס, פלז.
0: ביום חמישי... דיברנו על משחקי מונדיאל, לא היית.
1: לא, לא הייתי, הייתי קצת...
0: כן, לקחת יום חופש.
1: בטח, מה?
0: חופשי, חופשי.
1: בוא נחליף ביום חופש, תיקח כזה יום חופש גם.
0: לא, לא, מה זה? למה אתה פותח לי?
1: אז אל תדבר עליי, כאילו עכשיו אני נפשתי.
0: נפשת?
1: איזה נפשתי?
0: פקולטה שפת ים.
1: כן.
0: ביום חמישי אנחנו נתנו למאזינים להמר על משחק כמה כמה ייגמר, אנחנו הלכנו למשחק של ספרד אוסטריה.
1: אוקיי.
0: אוקיי. אמרו בשמך?
1: לא, לא, לא. אי אפשר להאמר בשמי.
0: אני אמרתי.
1: לא.
0: אמרתי לה שהיא לוקחת אחריות.
1: אין אחריות. לא, תקשיב, תקשיב.
0: שהיא אחרי...
1: אי אפשר להאמר בשמי. אם היית, נגיד, מצלצל אליי, מרים אליי טלפון...
0: לא רציתי להפריע את מנוחתך.
1: הייתי אומר לך, מה האמור שלי? אף אחד לא יכול להאמר בשמי.
0: בסדר, אני אמרתי 3-0 מגיע לנקודה.
1: אתה, אני לא יודע.
0: מה זה לא אומר, לא יודע?
1: רוצית לי הקלטה?
0: אתה לא, למה שאני צריך להקלטה? אני צריך...
1: אתה אמרת 3-0.
0: אמרתי.
1: לא היה ולא נברא.
0: עכשיו אתה סתם מלכלך. אתה אומר, כי אתה לא יודע לפרגן, זו הבעיה שלך.
1: לא, אני פשוט לא הייתי פה, אתה יכול להגיד כל דבר.
0: אני אגיד לך משהו, אתה יודע מה, בגלל שלא היית, אני ספורטאי אמיתי. אני מוותר על הנקודה שלי, איך?
1: ברור שאתה תוותר על הנקודה שלך, כי לא מגיע לך נקודה.
0: ולמרות שאמרתי 3-0,
1: רק שתדע. לא מגיע לך נקודה, כי לא היית בין לנו תחרות, אני לא נתתי את התוצאה שלי.
0: אתה, אל תקשקש, בסדר?
1: הייתי לך תחרות עם עצמך, סבבה.
0: אוקיי, בוא נדבר.
1: ניצחת את עצמך, כל הכבוד.
0: קודם כל, היה לנו מישהו שנתן תשובה נכונה?
1: לא, אף אחד לא אמר 3-0.
0: לא מאמין לך.
1: כן, אני עברתי על הרשימה.
0: וואו.
1: היה 3-2, 3-3, 2-1, 2-0, 1-1.
0: וואו, הלם.
1: אבל לא היה אף אחד שאמר 3-0.
0: אני בשוק.
1: כן.
0: הייתי בטוח שמלא יגידו. אתה יודע?
1: קודם כל, לא, אני לא הייתי פה. אז לא היה מי שיגיד 3-0.
0: אני אמרתי.
1: אתה לא אמרת.
0: אני אמרתי.
1: אתה לא אמרת.
0: אתה לא יודע לפרגן.
1: אני לא... איך אני יודע לפרגן אם לא שמעתי?
0: זה חזק ממך לפרגן, זה משהו שלא קיים בך. לא משנה, עזוב, בוא נתמקד.
1: 3-0 בינינו.
0: יש היום שתי משחקים... מה?
1: כן.
0: אני כבר צדקתי פעם אחת, רק אומר.
1: 3-1, נכון, היה לך איזה בטעות.
0: תודה, וזה היה אמור להיות היום 3-2.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי. בכל מקרה, בוא נדבר על משחקי היום. יש שם שני משחקים מגניבים ממש, בשלוש לפנות בוקר, אגב.
1: לא, לא, בוא נלך למשחק הריאלי שבאמת נראה אותו.
0: שנייה, רגע, רגע, קודם כל, בשלוש לפנות בוקר אתה תהיה ערוד, אתה תראה?
1: לא, לא, לא.
0: אתה לא תראה מקסיקו, אנגליה?
1: לא, זה השעה שאני בדיוק הולך לישון בה. בדיוק,
0: במקרה, הולך לישון.
1: במקרה, המשחקים האלה
0: גומרים לי את הסדר יום. אני לא יכול עם הלילות האלה יותר. באמת, בסוף אני אהפוך להרפד. אני ארגיש דרקולה שער בלילות.
1: אני פיזית נהיה חולה מזה.
0: וואו, זה גומר אותי.
1: זה לא
0: שפוי. אבל אנחנו נלך היום על משחק בשעה נורמלית, יחסית, תגדיר נורמלית.
1: כמו קטע שזהו, כבר אין לחץ של משחקים, לא הבנתי למה להתקום
0: משחק. סתם, וצמים אותם שם בצהריים להתבשל למוות במגרש.
1: ממש, אבל ממש.
0: היום, המשחק שאנחנו רוצים לדבר עליו.
1: ברזיל, נורווגיה.
0: ברזיל, נורווגיה, תשמע. זה משחק, באמת, מארץ המשחקים. כן, כן, הוא באמת וואו, כי יש פה...
1: לא יודע לאן הוא ילך.
0: יש פה שתי קבוצות טובות.
1: שני קבוצות טובות,
0: כן, לגמרי. כאילו, אתה יודע, כולם הולכים על, יגידו ברזיל, ויגידו, או שיהיה טקו, וילכו להערכה, אתה יודע, כל מיני כאלה, ייתנו גם קצת לנורווגיה, לדעתי, אבל אני באמת חושב שהמשחק הזה... הוא באמת משחק שהכל פתוח בו.
1: הוא הכל פתוח, הוא לא יהיה פשוט לשני הצדדים. אתה יודע, ברזיל יש לה שם מאוד זה, כאילו ברזיל, אבל מבחינת הסגל, נורווגיה לא נופלת שם.
0: מה אתה, טוב,
1: מעניין,
0: תשמע, קודם כל...
1: אנחנו מאמרים עד דקה 90, נכון? לא הערכות ודברים כאלה, אפשר להגיד טקויים גם.
0: אם זה עד דקה 90.
1: כן, זה עד דקה 90.
0: אז מאזינות מאזינים, שימו לב, האימור שלנו היום, באמת, הוא כמה כמה ייגמר ברזיל נורווגיה אחרי 90 דקות. למרות שאפשר לעשות עד 120, בלי פנדלים.
1: לא, לא, לא, אנחנו רוצים שגם אם מישהו רוצה לתת טקו, אנחנו מפרגנים, כי אני חושב שאני נראה לי הולך על עד דקה 90, אני חושב שיש שם איזה...
0: אוקיי, אוקיי, רגע, אל תגיד את האימור שלך, חכה. קודם כל נפתח לכם את האופציה להמר כמה כמה ייגמר, הוואטסאפ שלנו, נפתח בזה הרגע להימורים שלכם, כמה כמה ייגמר ברזיל נורווגיה בתום 90 דקות.

0: לא 120, לא פנדלים. כמה ייגמר בתום 90 דקות של כדורגל? זו השאלה שלנו אליכם. ברזיל נגד נורווגיה, המשחק שלנו ב-11. הוואטסאפ שלנו פתוח להימורים שלכם. 054-90-90-539. מה ההימור שלך? תן אותו, תן, את פחד. תן.
1: אני אלך על 2-2.
0: יאה, לא מאמין לך, גנבת לי את התשובה.
1: אני אלך על 2-2.
0: טוב, אין ברירה, אם אתה הולך על 2-2, אני הולך על 2-1 ברזיל.
1: 2-1 ברזיל?
0: כן.
1: אוקיי.
0: זה ההימורים שלי, זה ההימור שלך, תרשום, רשום, רשום, רושם, רושם. אתם שולחים לנו את התשובות, יש פה אגב 3-3, 2-1 ברזיל, 2-2, הרבה הולכים על 2-2, 3-2 ברזיל, 3-1, 2-0, כולם נותנים לברזיל, אף אחד לא, אין צדיק בסדום שייתן לנורווגיה, כאילו איזה ניצחון, 1-1, יש פה מלא תוצאות מעניינות
1: מגוון,
0: מאוד.
1: מגוון.
0: שלחו לנו, מה אתם חושבים? כמה ייגמר בין אלה שישלחו תשובה נכונה, אנחנו כמובן חלק פרסים, יש 0-0, וואו. אוקיי, כמה ייגמר? 054-90-90-539, אנחנו מפנק אתכם בפרסים בהתאם לתוצאה של המשחק הזה כבר, מחר כאן בתוכנית. אז כן, מה, לא נשים שיר מונדיאל? מה? שיר מונדיאל?

0: טוב, זה השיר כמובן שמלווה את המונדיאל הזה, והגענו לשלב השמינית, ולאט לאט הולכים ומתקדמים קדימה. איסתה, עוד מעט תוכל לחזור לישון בשקט.
1: בואנה, זה עוד מעט נגמר, אה?
0: יאללה. לא להאמין, אבל עכשיו מתחילים עם כל המשחקים המעניינים, זה עכשיו...
1: האמת שכן, עכשיו...
0: זה השלב המעניין של המונדיאל.
1: שמה, גם זה דברים...
0: שמינית, רבע, חצי, יאללה.
1: גם בנוקאוט הזה, כל הדבר... כל המשחקים היו טירוף, מלא
0: לא,
1: הפתעות,
0: מלא... לא, אבל היו מלא דברים מעפנים, בוא, היה אתמול משחק מעפן.
1: מלא הפתעות, עזוב.
0: שלא זז, פורגוואי אתמול, נו בחיית.
1: לא, מה, בסדר.
0: באים לשחק,
1: לא.
0: באים לריב מכות בשכונה. די, בוא, תהיו, צחקו כדורגל.
1: כן, אני גם לא אוהב למשחק הזה,
0: לא
1: אבל אין
0: לא
1: מה
0: יודע,
1: לעשות,
0: לא
1: יש גם כאלה.
0: בסדר, יש מכל דבר, יש מכל דבר. טוב, עכשיו הזמן לנסות ולהבין האם...
1: מה זה לנסות? לא, לא צריך לנסות, לא צריך לנסות.
0: מה לא צריך לנסות?
1: לא צריך.
0: פתרת לי את התעלומה?
1: יש תשובה נכונה.
0: אתה יודע אותה?
1: איך אתה יודע שהתשובה היא נכונה?
0: כי היא לא אצלך.
1: בדיוק.
0: כל הכבוד, אני מכיר את זה. אוקיי, אצל מי התשובה הנכונה?
1: פרסומת אחת ואנחנו...
0: לא, לא, אל תהיה, לא עוזר, אין לי זמן. נו, נו.
1: אוקיי, אצל מאור.
0: אצל מאור, שלום מאור.
2: אלן, שלום, שלום.
0: מה קורה? מה העניינים?
2: זה לא
0: יודע אמור,
2: מה
0: שלומכם
2: היום?
0: בסדר, מתחילים שבוע, אתה עוד בדרך הביתה, מה?
2: אני בפקקים בדיוק, כן.
0: די, הדרך ארוכה ומפותלת. כן, מאיפה אתה?
2: אני מגבעתיים.
0: מגבעתיים, ואיפה אתה עובד?
2: באזור רמלה.
0: די, אז אתה בכל הפקקים דווקא שם של גוש דן.
2: אני בחרתי את העבודה לפי הפקקים.
0: איזה כיף, כל הכבוד, תדע לך, יש לך, אתה... טוב, ככה אתה פחות בבית, יש לזה גם יתרונות.
1: בחירות נכונות.
0: כן, כן, הכל עניין של בחירות נכונות. תשמע, הייתה לנו חידה, החידה שלנו הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שכמעט כולם אוהבים אותו? הוא יכול לבוא במגוון צבעים וטעמים, ובדרך כלל הוא יותר פופולרי בתקופה מסוימת בשנה.
0: נו בוודאי, התשובה הנכונה היא הוא ה...
2: גלידה.
0: גלידה! אין על גלידה בעולם. אין על גלידה.
1: איך לא חשבתי על גלידה?
0: כן, אתה למה, איך אתה חושב? בוא,
1: התחל לדבר. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: עזוב. איך, מאור?
2: כן.
0: איזה גלידה אתה הכי אוהב? איזה, מה הטעם שלך?
2: האמת, אני
0: בחור
2: פשוט של שוקולד.
0: די, אני של וניל. אני של וניל.
1: שוקולד וניל.
2: גם אני פשוט.
0: אני גם, אני וניל. או שתהיה לי את הווניל וגיעות נגיד, כל מיני כאלה דברים מגניבים, אבל וניל, באמת.
1: וניל?
0: כן.
1: אני חושב שאני, נראה לי, אני שוקולד יוצא.
0: כן, אתה גם שוקולדי כזה?
1: אני חושב.
0: מה זה, שתיים אחת לשוקולד כרגע? זה מה שאתה אומר?
1: קודם כל, הרוב הולכים עם שוקולד.
0: לא, לא נכון.
1: לא, אתם במיעוט.
0: מאוד.
1: אני נגיד שוקולד ווניל.
0: בסדר, אז הגלידה, מה הוא יאכל אותה לפני שהוא ילך לאכול את הארוחה שאנחנו נפנק אותו?
1: אה, וואו.
0: שלא תהיה לו בעיה של בשרי חלבי, אתה יודע, בוא.
1: למרות שיש פרווה.
0: כן, נכון.
1: פחות טעים.
0: נכון, לא, יש פרווה, יש גם פרווה טעים.
1: כן?
0: כן.
1: וואו.
0: אז מאור כמובן צודק, הוא יקבל מאיתנו ארוחת קומבינה, מתנת הבורגראנץ' באתר, באפליקציה, בסניפים, ייהנה מארוחת קומבינה הגדולה והמפנקת, שלא כמוך שלך לא מגיע.
1: למה?
0: כי לא מגיע לך.
1: זה לא
0: גם הייתה לנו, מי הייתה לנו מקודם? חלי?
1: חלי.
0: חלי, גם התקבל מאיתנו ארוחת קומבינה, פנק לי את החבר'ה. אתה לא מפנק את החבר'ה. גם לה, תן לה ארוחת קומבינה, מתת הבורגראנץ' באתר, באפליקציה ובסניפים. וואו, אני לא מאמין שפתרת, לא אתה, לא אתה.
1: יש על מה, יש על מה.
0: לא אתה, הוא פתר.
1: יש על
0: מה. מאור פתר, לא אתה פתרת.
1: אבל אני הבאתי.
0: אתה הבאת את מאור.
1: נכון.
0: הוא כתב.
1: בסדר.
0: אתה הלחנת.
1: כן.
0: כן.
1: יש על מה.
0: אין על מה.
1: יש על מה.
0: אין על מה.

Get lucky. Do you feel lucky? זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום, עד כאן אנחנו בדרכים הדורת יום א' בשבוע. יהיה כאן גם מחר, כרגלנו בין 4 ל-6. תודה רבה למשה איסטה איסטחרוב, לאימא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. זה קוראים נראה לכם, אני אוהב אתכם מלא מלא מלא. אנחנו נשום ונשתמע, כאמור, מחר, שיהיה לכולנו ערב טוב, שקט, לא חם מדי, ושלא תשארו עד מאוחר מדי בכדורגל בלילה, מה?

0: 90 FM. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
7: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

ערב טוב ונעים לכם, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אנחנו כאן ברדיו 90, בסוף היום מזמינים אתכם למופע הערב, שעתיים של מוזיקה מעולה, מכאן ועד לשעה 8, אנוכי אבי מרום, באולפן, האזנה נעימה.

פחד, אז רק להגיד שגדלך, גדלך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי. 100 בנד.

We don't talk anymore, צ'רלי פוט. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90 עד לשעה 8. אנחנו נצא מיד הפרסומות, אבל לפני הפרסומות יש לנו את דיוויד גטה ביחד עם קלי רולנד.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף, עדיף, עדיף.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמי או צאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.

0: אתם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. 90 FM.

אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים, יש לנו עוד שעה טובה להיות ביחד, זה יקרה מיד אחרי הפרסומות, אנוכי אבי מרום באולפן, ממתין לכם. אז עוד כמה דקות ניפגש שוב, יישארו איתנו, ערב טוב.

0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מחירת חיסול

עד הפריט האחרון של כל עוטפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בחיכר המשטרה. 90 FM. 90 FM.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: אם פורצים בשמחה, התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

עושים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם

0: שלושה חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: 90 FM, 90 FM.

טקסס, הולדם אין, ביונסה, מתחברת כאן למוזיקת הקאנטרי של ארצות הברית. ודרך אגב, אתמול ארצות הברית חגגה את יום הולדתה, 250 שנה להיווסדה. וואו, רגע היסטורי, היו שם באמת חגיגות גדולות, גם במסגרת המונדיאל, לפי הדיווחים שאני מקבל. טוב, אנחנו נמשיך עכשיו עד לפרסמות עם הקונגס ועם This Girl. This Girl.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
4: זה בסיסי, מה עם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
3: קצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: פרסת לעסק, לדירה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: 90 FM, 90 FM.

זהו זה, מאזינות ומאזינים, הגענו ממש לקו הסיום. אנחנו חותמים כאן שעתיים, מופע הערב ברדיו 90. תודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו, חדשות הערב. לי קוראים אבי מרום, נשוב וניפגש מחר. ערב טוב, להתראות.

0: הערב בחדשות, בדרך למשבר חוקתי, הממשלה מחליטה בפעם הראשונה שלא לקיים פסיקה של בג"ץ. בכנסת, הדיל של נתניהו והחרדים מתקדם בקצב C. לוחמים זעקו בדיון, הערך העליון צריך להיות שירות בצהל.
1: התיקון הכי הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב.
0: העזרה של צהל והעלויות הגבוהות של החקיקה שנועדה לפתור חרדים משירות. האיומים על טראמפ בהלווייתו של חמינאי. מה תגובתו של ראש הממשלה על

0: הדברים של טראמפ שאמר נתניהו יודע מי הבוס. בנק ישראל צפוי להודיע מחר על הורדת הריבית ברבע אחוז, קרן מרציאנו על הלחצים מאחורי הקלעים בניסיון להביא להורדה גדולה יותר. חשיפה, מכשירי הקשר של חמאס שנתפסו על מחבלי 7 באוקטובר. כך נשמע בכיר באמן אחרי שהוא מחרים את הציוד של איש מודיעין אזרחי מנתיבות שהזיל למכשירי הקשר חודשים לפני הפשיטה.
1: בסך הכל אנחנו רק מעצמה בינלאומית סיגין במערכת שהיא קצת יותר משוכללת מלוחל חיים לשב המרטף בשומעי 20%.
0: דרישות אינסופיות, מענקים ואיומים בעזיבה.
2: הם גם לא משלמים ביטוח רפואי לעצמם, ביטוח לאומי, הכל המעשי.
0: תחקיר, כך המחסור בעובדים סיעודיים הפך את המשפחות שתלויות בהם לשבויות.
3: היא רוצה לצאת לטייל, למה אני צריכה לממן את זה?
4: את מרגישה שהפכת להיות סוג של כספומט?
3: חד משמעית.
0: לא רק כדורגל טוב.
5: נוסע ביתה לשאר!
0: מה מציעה המדינה שהדהימה את ארגנטינה לתיירים ואיך מגיעים לשם? ומוסף האוכל של המהדורה, והערב הדג שכבש את הישראלים.
6: שווה את ה-800 שקלים?
7: חד משמעית.
6: כן?
0: אלפים ברשימת המתנה ומוכנים לשלם מאות שקלים על טונה כחולת סנפיר.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. רגע לפני פיזור הכנסת ואישור שורה של חוקים מאוד לא פופולריים לטובת החרדים, הממשלה מחליטה היום לשבור את הכלים ואולי גם להסיט את הדיון מאותן הטבות לחרדים, ולהודיע בפעם הראשונה בתולדות המדינה כי אין בכוונתה לכבד את פסיקת בגץ והשלכותיה בעניין הרשות השנייה. מיד נעסוק בכך ובבליץ החקיקה השנויה במחלוקת שהקואליציה מאיצה במרוץ נגד הזמן, בליץ שנועד לרצות את החרדים בתמורה לאישור חוקים שדחופים לראש הממשלה. במוקד, הנצחת הפערים בין משרתים למשתמטים. היום, האנשים ששילמו בגופם ובנפשם את המחיר הגיעו כדי לזעוק בפני חברי הכנסת נגד החוק שמותיר את הציבור המשרת לבדו, תחת האלונקה.
1: תיקון הכי הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שעמד, הקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל, לא בתיאוריה, בקו האש. שזה אמור להיות הערך העליון, ואתם מביאים לפה את התורה ואת אין בעיה, הכל בסדר, אבל הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות.
2: אנחנו נראים לכם שקופים? אנחנו נראים לכם שקופים? אנחנו נראים לכם שקופים? במשך שנים את הדם שלנו אנחנו נותנים פה, את הדם שלנו, חלק כבר תעזרו לנו. הלכנו, נלחמנו, איבדנו את הנפש שלנו. תכניסו אותנו לחוק, נקודה.
0: לוחמים מדברים מדם ליבם בכנסת היום. מיד נהיה כאן עם הכותרות שלכם. כתבנו, פרשננו, תחילה על המשבר החוקתי ובליץ החקיקה הזה בכתבה של דפנה ניאל.
3: נתחיל מהשורה התחתונה. הממשלה החליטה היום לשים את עצמה מעל החוק וקבעה שהיא לא מתכוונת לכבד את פסיקת בגץ בנוגע לרשות השנייה.
4: אם שר משפטים קורא לא לקיים פסיקה של בית משפט, בית משפט העליון, זה בית המשפט שיש לו את הסמכות הגדולה ביותר, מה זה גורם לאזרח בקצה? האם אני יכולה עכשיו לא לציית לפסקי הדין? כי אני חושבת שזאת החלטה לא חוקית.
5: עם כל הכבוד,
4: זאת אנרכיה.
5: עם כל הכבוד, בית משפט עליון לא נמצא מעל שתי הרשויות האחרות, מעל הכנסת ומעל הממשלה.
3: תקציר הפרקים הקודמים, בניסיון למנוע את עסקת הרכישה של ערוץ 13 על ידי קבוצת הייטקיסטים, פעל שר התקשורת קרי להשתלט על הרשות השנייה ואחר כך לשתק אותה. בגץ התערב וקבע שהמועצה הקודמת תוכל להתכנס ולקבל החלטות. עכשיו למעשה קובעת הממשלה כי גם אם זה יקרה, הממשלה לא תכיר בהחלטות שהתקבלו. מדובר למעשה במשבר חוקתי והתגובות באופוזיציה היו בהתאם.
6: כלים החוקיים מאוד ברורים בדמוקרטיה זה למלא את החלטות בגץ. האיומים שעלו מישיבת הממשלה זו הרמת יד על הדמוקרטיה הישראלית, ואני מקווה מאוד שהם יחזרו בהם מיד ויעבירו מסר של בילוי חוק במדינת ישראל, אחרת ניכנס לאנרכיה.
3: גם בנט יצא נגד החלטת הממשלה,

0: ציות לפסיקת בית משפט מביא לאנרכיה ברחובות ולפירוקה של המדינה שלנו.
1: שאתם כבר חיים בעידן סמכותני ולא דמוקרטי, אנחנו מרגישים.
0: ובזמן שהממשלה כבר מצפצפת על פסיקות בגץ, היום מתקדם לקריאה שנייה ושלישית החוק שיאפשר לה לצפצף גם על החלטות היועץ המשפטי לממשלה.
2: שאל חבר הכנסת סגלוביץ', איך זה אמור לקרות שהממשלה תקבל החלטה שמנוגדת ל... עמדת היועץ המשפטי, אז מה שנקרא, as we speak, בתוך כדי ישיבת ממשלה הונחה הצעת החלטה, למעשה שאומרת שהממשלה מתעלמת מצו של בג"ץ לגבי מועצת הרשות השנייה, אז ככה זה יעשה פשוט מאוד, כשיהיה איזשהו חוות דעת, פסק דין, שלא יצאו ביניהם בין הממשלה, אז יכין השר, יניח אותה תוך כדי
3: ישיבת
4: הממשלה.
0: החוק שעומד רגע לפני קריאה שנייה ושלישית, לא יביא לבסוף לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אך יחליש אותו מאוד. לפי החוק הממשלה רשאית לבטל חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, הממשלה היא שתקבע את עמדתה בעתירות ומי ייצג אותה. במקרה של ייצוג נפרד יאסר על היועץ המשפטי לממשלה להציג את עמדתו בבגץ, והממשלה גם תוכל לקבוע כיצד ימונה ויפוטר היועץ המשפטי לממשלה.
5: אנחנו נגידים לכם שקופים במשך שנים, את הדם שלנו אנחנו נותנים פה, את הדם שלנו.
0: היום המשיכה ועדת הכנסת לדון גם בחוק יסוד לימוד תורה, שנועד להציב את לימוד התורה כערך יסוד, שהשופטים יצטרכו לאזן מול ערכים אחרים, למשל שירות בצהל.
6: התיקון הכי הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שעמד בהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות.
0: באוצר פרסמו היום חוות דעת חריפה ביותר נגד החוק. הם הזהירו שהוא עלול להוביל להקפאת מצב מבחינת שילוב חרדים בתעסוקה ובצבא, וזאת בזמן שעלות המילואים מאז פרוץ המלחמה כבר הגיעה ל-170 מיליארד שקלים.
7: קראתי את החוות דעת הזאת וזו בורות מוחלטת. יש ערך שנקרא שוויון, להבדיל, יש ערך של שירות צבאי, יש ערך של תעסוקה ולימודי ליבה, ויש גם ערך של לימוד תורה וצריך לזן ביניהם.
8: למה אתה יותר ממני? בוא תסביר לי.
9: אתה לא יותר ממני.
8: בוא תסביר לחיילי צה"ל, ללוחמים, לוחמות, ללוחמים ולוחמות, תומכי הלחימה, למה אתה יותר ממני? אני גם עם ציציות.
9: במה יותר ממך?
8: אני גם עם ציציות.
9: אבל במה יותר
8: גם אני עם ציציות. גם אני עם ציציות.
9: אף אחד לא ידבר נגד בני התורה. עליכם לדבר.
0: וזו רק ההתחלה, גם חוק הפטור ממעצרים לחרדים מתקדם, כך גם חוק הג'ובים במועצות הדתיות, הידוע כחוק הכשרות וחוק התקשורת. כל זה אמור להתקדם בפחות מעשרה ימים, והכל בניסיון לשמור את בלוק נתניהו והחרדים, גם לסבב הבא.
10: גלעד קריב.
11: כן, אולי התקווה שהציבור הישראלי יעברו מספר חודשים והוא ישכח את מה שאנחנו רואים כאן הערב. דפנה, בואי נדבר בבקשה גם על החוק נוסף שלי במחלוקת שהתקדם לפני פיזור הכנסת, ועוד לפני זה הנשיא מגיב לקריאת הממשלה שלא לכבד פסיקת בגץ.
12: נכון, לפני זמן קצר נשיא המדינה יצחק הרצוג מצייץ נגד אותה החלטה של החלטה תקדימית של הממשלה לא לציית לפסיקות בגץ, וכך הוא כותב: הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב, אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. אגב, אנחנו שומעים צד בכירים בליכוד שמבחינתם זה רק ההתחלה, מבחינת לוין זה רק הספתח למשהו שאנחנו נראה עכשיו אולי בצורה עקבית ושוטפת. החוק הנוסף שצפוי להתקדם לפני הפיזור הוא חוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר. אני אזכיר, זה חוק שאמור להקים ועדה שתמונה חצי על ידי האופוזיציה, חצי על ידי הקואליציה. האופוזיציה כבר הודיעה שהיא לא תשתף פעולה. החוק קובע שהוועדה יכולה לפעול גם עם שלושת הנציגים של לקואליציה, וזה צפוי לעבור בקריאה ראשונה. כנראה לא יספיקו בקריאה שנייה ושלישית, אבל יש לזה כמה מטרות. קודם כל, אי אפשר להכין דין רציפות עם הממשלה הבאה תיבחר, זאת אומרת, היא תוכל להמשיך לחוקק בדיוק מאותה נקודה. אני חושבת שזה גם מענה לבגץ שעלול לכפות בכל רגע ועדת חקירה ממלכתית. ואולי גם נתניהו רוצה בעוד זמן לא רב לבוא ולומר, הנה, ניסיתי, לא הצלחתי, ולהקים בסוף ועדה ממשלתית שהוא ישלוט בהרכב שלה, אם הוא לא יספיק להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית. כך או כך, גם זה ברשימת המשימות של נתניהו עוד לפני הפיזור, להקים ועדה שהוא ישלוט בה לחקירת טבח 7 באוקטובר, או דרך חוק, או בדרך אחרת.
11: דפנה, תודה רבה. ואנחנו איתך פרשננו לענייני משפט. גיא פלג, גיא, מה המשמעות המשפטית של החלטת הממשלה בעניין הרשות השנייה?
3: קודם כל אהבתי את הניסוח של דפנה, הנשיא מצייץ, הוא אכן מצייץ. עכשיו אשר לשאלתך, תראי יונית, אומרים לנו, מזהירים אותנו מפני משבר חוקתי, כזה שעשוי להתרגש עלינו. אז הנה אנחנו בעיצומו של משבר חוקתי, עכשיו מדובר בשבעה חברי מועצת הרשות השנייה, שהם צריכים להחליט האם הם מצייתים לפסיקת בגץ, והם מתכנסים, או שהם מורתעים מפני הממשלה, אולי הבטיחו להם כל מיני גודיז, ולכן הם לא יתכנסו ולא ימשיכו ויקבלו את ההחלטות שהם צריכים לקבל. עכשיו הממשלה חתרה למשבר הזה, היא השתוקקה למשבר הזה, היא למעשה התכוונה שההתנגשות הזאת תהיה כבר ביום חמישי שעבר, סביב ה... פסיקה של בגץ שקבע שהכנסת צריכה להתכנס מחדש ולבחור את מבקר המדינה, אבל אז הם הבינו שרבלו לא איתם, מי שנבחר לתפקיד המבקר לא מוכן להיכנס לתפקיד, ישבו סוף שבוע, גירדו בראש, חיכו בדעתם ומצאו את ההתנגשות הזאת. עכשיו שתי הערות נוספות ברשותך. הערה ראשונה, ההחלטה של הממשלה בעצם מוכיחה שהעותרים צדקו, שכוונת הממשלה היא להשתלט על הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה, ולמנוע את ההחלטה שלהם לאשר את עסקת המחירה של ערוץ 13 לאותם חבורת טייטקיסטים. והערה אחרונה, מנרמלים פה אי ציות לפסיקות בית המשפט, אנחנו בעיתוי רגיש מאוד ערב מערכת בחירות, ומתחילים לנרמל את זה שהממשלה יכולה להגיד לא, יכולה להגיד שהיא לא מצייתת, עוד מעט תהיה החלטה של ועדת הבחירות או של פסיקת בגץ בנושאים שקשורים לבחירות, ואז אפשר יהיה לכבד ולציית ואפשר שלא.
11: גיא, תודה רבה. אנחנו עכשיו ממשיכים לדבר על החוקי הגיוס והמשמעות שלהם. אין לצהל מספיק חיילים, אז איך זה נראה מהצד של צהל? שם ובאוצר החלו לדון על המהלך והתקצוב הדרוש להוצאת צווי 8 למשתחררים משירות והערכת שירות הסדיר בעקבות המחסור החמור בחיילים. פרשננו הצבאי ניר דבורי, בהמשך לפרסום שלך באולפן שישי, הצדדים החלו במגעים סביב זה.
4: נכון מאוד, יש כבר שיח שמתנהל בין צהל לבין משרד האוצר, בעצם אל מול האפשרות שצהל עומד להוציא כבר בתחילת השנה הבאה צווי 8 ולגייס חיילי סדיר שמשתחררים לחודשיים נוספים בשל הפער בכמות המתגייסים כפי שתיארת כאן. הצבא גם הציג למשרד האוצר בקשת תגמול נרחב לשכר חודשי על הערכת השירות ומענק לוחמים משתחררים. מדובר בתוספת של אלפי שקלים לכל חייל סדיר שמשתחרר, וצריך להגיד זה פי שלושה מהמשכורת של חייל סדיר, כי הם עכשיו חיילי מילואים, יש לזה השלכות גם על המשק הישראלי. בכיר בצהל אומר לנו את הדברים הבאים: לא יהיה אפשר להשאיר את הלוחמים בלי להעלות אותם על נס. הצבא זקוק לתוספת מיידית ודחופה של משרתים. ראיה לכך הוא העומס המוטל על הסדיר והמילואים לאור היקף חסר תקדים של המשימות המבצעיות. הדרישות וההחלטות של צהל בעניין הן מקצועיות לחלוטין ומבטאות את הצורך למלא את השורות. צריך להגיד שגם תגמול כזה לא מצליח לחסות כאן על בעיה עמוקה הרבה יותר. יש כאן מחסור של שלא מטופל ולא משיקולים ענייניים. הממשלה למעשה שולחת כאן את החיילים להגן על המדינה, אבל מסרבת לתמוך אותם ומעמיקה ומגדילה את השוויון ואת הבעיה של הנשיאה בנטל.
11: ניר, תודה רבה. ולחוק יסוד לימוד תורה יש משמעויות כלכליות נרחבות, יובל שדה עם הנתונים והזהרה של משרד האוצר.
10: כן, יונית, משרד האוצר פרסם היום חוות דעת חריפה נגד חוק יסוד לימוד תורה, וזאת בניגוד לעמדת השר בצלאל סמוטריץ' שמתנגד לאותה חוות דעת. באוצר מזהירים, ואני מצטט, כי החוק יצדיק צעדי מדיניות אשר סותרים את האינטרס המשקי הרחב ויחתרו תחת המאמצים להתמודד עם שניים האתגרים הכלכליים המרכזיים של המשק הישראלי: שילוב הגברים החרדים בצהל ושילובם בשוק העבודה. אבל בואו נדבר מספרים. באוצר מזהירים כי אם יאושר החוק, בטווח הארוך צפויה פגיעה של בין בין 10-15% תוצר. וזאת תשקף ירידה מקבילה באותו היקף של רמת החיים של כולנו, של כלל הציבור. בשביל להתמודד עם זה, יהיה צורך להעלות עד שנת 2065 את המיסים הישירים על כלל האזרחים ב-16%, רק בשביל לשמר את רמת השירותים שהמדינה מספקת כעת. במישור הצבאי, באוצר טוענים כי השפעה הוודאית המיידית תהיה הכבדת נטל השירות על משרתי המילואים והסדיר גם לשנים הבאות. למה? כל גדוד של משרתי חובה שקול לבין 6-9 גדודי מילואים לוחמים, והחוק יאפשר פטור מיידי ל-90,000 משתמטים חרדים. וזה לא הכל. באוצר חוששים שבשל עקרון איזון

0: אתמול בפגוש את העיתונות שהוא עוזב, זה איילת שקד, זה גלעד ארדן, שם אלה יגידו בגדול ממשלת אחדות, לא פוסלים לנתניהו ואפילו אולי ירמזו שהוא אפשרות ראשונה. מהצד השני, יש התקרבות משמעותית לפי מה שאני מבין בין טרופר והנדל, המגעים של הנדל עם גנץ התפוצצו, הם שני שרים שהיו בממשלת השינוי, יציעו את האופציה הזאת. ויש במרכז את גנץ וסמכי שנשארו עכשיו לבד, זה לא יהיה משולש יחד עם הנדל, זה שניהם, והם ינסו להציע בעצם גם וגם, סמכי מגיע יותר מהימין, גנץ מהצד השני. עכשיו, האבסורד הוא כזה, הרשימות נסגרות ככל הנראה בשבוע הראשון של ספטמבר, אולי 1 בספטמבר, אולי קצת אחרי. ברור לכולם שאם תתמודדנה שלוש מפלגות או אפילו שתיים, אין לאף אחת סיכוי לעבור. אני בכלל לא מדבר על וינטר וזליחה ופייגלין ובן ארי שמתמודדים, ולכן הם צריכים להתאחד. מה בעצם עושים כולם עכשיו? מנסים לתפוס את ההובלה כדי לקנות את כל היתר במחיר יותר מוזל. האם הדבר הזה יצליח? ספק גדול, אבל זאת תמונת המצב הדי מבולגנת באותו גוש שלפי הסקרים לכאורה עשוי להכריע את הבחירות.
1: עמית, תודה רבה. באיראן, בכירי משמרות המהפכה דורשים נקמה ומפנים איום ישיר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך יומו השני של מסע הלוויה של עלי חמינאי. בזמן שהנשיא טראמפ טוען שניצח את איראן, צילומי לוויין חדשים מעידים על עבודה נמרצת סמוך לאתר גרעין. הדיווח של כתבת דסק החוץ, קרן מצלם.
2: מאות אלפים פקדו היום את מתחם התפילה המרכזי של טהרן ביומו השני של מסע הלוויה למנהיג העליון עלי חמינאי. בין האבלים הרבים היום בלט שוב מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי, לצידו מפקד כוח קוץ אסמאעיל קייני ובכירים רבים במשמרות המהפכה.
3: אחבר אמון וחתי שהיד בשם העלום הקמות שם הסירי רובות ברים, אינשאל.
2: לראשונה, אחרי חודשים, תועדו שלושה מבניו של עלי חמינאי, מוסטפה, מסעוד ומייסם, אך עדיין אין כל זכר לבן היורש, מוצ'טבא חמינאי.
4: And if you look behind me, you can see his coffin and the coffins of those from his family that were killed with him.
5: You can hear them shouting, they are saying, revenge.
2: עשרות כלי תקשורת בינלאומיים משדרים בימים אלו את מסע הלוויה ההיסטורי מאיראן, שאליה הגיעו בהזמנה ובאישור משטר האייתולות. 70 משלחות בינלאומיות הגיעו לחלוק כבוד באירוע שנשלט כולו על ידי משמרות המהפכה. אך ספק גדול, היא מייצגת רגשות העם האיראני כולו.
6: The government hopes to send a message of unity and defiance to its enemies.
7: Elsewhere on the streets of Tehran, people critical of Khamenei told us he should not be honored, but wouldn't speak on camera.
2: אם חשבנו שהפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן והחתימה על מזכר ההבנות ימתנו ולו במעט את קריאות המוות למה שהם מכנים השטן הגדול והשטן הקטן, אז טעינו. בכירי משמרות המהפכה דורשים בגלוי נקמה ומאיימים ישירות על נשיא ארצות הברית.
8: כסוני כי אין ג'נויית רו אנג'ום דודן ויד בדונן ملت ایران و همه ما یقه اونها رو رها نخواهیم کرد
9: قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست
2: نسی ارتوت بریت עדיין לא הגיב על זה. בסוף השבוע הבהיר שאיראן קיבלה פטור לשבוע לצורכי לוויה. לפנות בוקר באירוע שחתם את חגיגות ה-250 שב טראמפ והבהיר איך מבחינתו הסתיימה המלחמה.
10: Iran, we wiped it out.
11: I would say it's not over. I would judge it when it's over.
2: באותו הרעיון לרשת פוקס ניוז, נשאל ראש הממשלה על הדברים שאמר נשיא ארצות הברית אתמול לברק רביד, שהוא יודע מי הבוס.
12: Telling Axios, Netanyahu knows who the boss is. Do you accept that the U.S. would have final say when American and Israeli interests diverge?
11: Well, first of all, let me say that we have an excellent relationship. He thinks that he can generate enough leeway, enough pressure through the negotiations to get these goals achieved. And, you know, we respect that, and I hope he succeeds.
2: בעוד שאיראן מצהירה פומבית, לפחות במסע ומתן שלא תנסה להשיג נשק גרעיני, ניתוח תמונות לוויין מסוף חודש יוני מצביע על פעילות איראנית מרובה בהר המקוש, שם על פי הערכות הקימה איראן אתר גרעין סודי, ואינה מאפשרת גישה לפקחי סוכנות הגרעין. ביום שלישי יגיע ארונו של עלי חמינאי לעיר הקודש קום, כאשר במקביל באנקרה יערך נשיא טורקיה את מנהיגי

0: ברית נאטו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפסגה מכרעת.
1: מאיראן ללבנון, על רקע הפסקת האש במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע ונערך למערכה הבאה עם ישראל. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, אתה עם הפרטים ניצן.
2: נכון, חיזבאללה ספג מכה קשה במהלך המלחמה עם ישראל, עם למעלה מ-3,500 פעילים שחוסלו, תשתיות רבות שהושמדו, אבל בלבנון הוא עדיין נמצא, עדיין שולט באזורים נרחבים, ועל פי גורמי ביטחון פועל בימים אלה על מנת להיערך מחדש ולהתארגן לקראת המערכה הבאה מול צהל, אולי כבר בטווח הזמן הקרוב. זה מה שמעריכים שם בארגון. מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר בפעילים חדשים ממקומות אחרים בלבנון את האזורים בדרום לבנון. צהל עוקב, צריך לומר, אחר הניסיונות הללו. אם מזהים מחבל שמהווה איום על הכוחות, תוקפים ומחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנטרו בידי ארגון, בסופו של דבר כדי להתאים את עצמם בהמשך, כפי שאמרתי, כחלק מהערכות וארגון מחדש שהארגון, ארגון הטרור חיזבאללה עושה בימים אלה, וזה עיקר פעילותו ממש בימים האחרונים. גורם ביטחוני אומר לנו בהקשר הזה, יונית, את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש, אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה. כל הדבר הזה קורה על רקע הסכם המסגרת שנחתם בין לבנון לבין מדינת ישראל. נערכים לאפשרות שהדבר הזה לא יצליח, יצטרכו בסופו של דבר לחזור ללחימה. ההערכות הזאת נעשית גם בצד של חיזבאללה, כפי שדיווחנו עכשיו, וגם בצד של צהל.
1: תודה רבה, ניצן. במהלך הלילה הגיע רעול פנים לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב, השליך לבנים על הבניין, ניפץ את דלת הזכוכית ונמלט מהמקום. המשטרה פתחה בחקירה, המעשה הזה מצטרף לשורת הקריאות חמורות של הסתה נגד עיתונאי החברה, הכתבה של יובל שדה.
3: נדמה כי המשפט הכתובת הייתה על הקיר כבר הפך לקלישה, אבל במקרה הנוכחי מדובר באמת לאמיתה. במהלך הלילה נופצה דלת הבניין של מערכת חדשות 12 בתל אביב. בתיעוד שהגיע ממצלמות האבטחה, נראה חשוד רעול פנים כשהוא משליך לבנה לעבר המבנה ואז נמלט. רק בחודש שעבר הוססו מספר פעמים כתובות נאצה נגד עיתונאי חדשות 12 על קיר בניין המערכת בתל אביב. לא ניתן היה להתבלבל בכוונת המרססים. הרשות השופטת לשפיטה או לשחיטה. וסליחה מכוח 100 בשם קשת 12 הבוקדים. וגם מחוץ לבניין רשת 13 רוססו כתובות אלימות. האלימות הזו לא נולדה בריק. לפני 3 שבועות פרסם שר התקשורת, שאמור להגן על העיתונאים והתקשורת החופשית, סרטון בו הוא מוחץ גופי תקשורת, ביניהם חדשות 12, כמו היו זבובים תורדניים. בפוסט אחר שפרסם, קרא לחדשות 12 חבורת נביאי שקר, שופרות תעמולה, והשתמש במילים מנפץ את החלומות לרסיסים. איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אבל החשש האמיתי הוא שזה רק ילך ויחמיר, ועלול עוד להסתיים באלימות קשה נגד עיתונאים, ואולי אפילו ברצח. הכתובת כאמור, על הקיר. וזה מהבוקר.
4: אל תצפו בערוץ הזה. הערוץ הזה שהביא עלינו את האסון הנורא מכל, זה שאמר שאין לנו חיל האוויר, בספטמבר לא יהיה לנו צבא, עדיין ממשיך לקדם אנרכיה, צריך לשלם במחיר מאוד קשה.
3: מארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל מסרו שהם מגנים בחריפות את השחטת מערכת חדשות ערוץ 12 בתל אביב, וקוראים למשטרה לפעול במהירות וברצינות כדי למצות את הדין עם מי שמנסים לפגוע בעיתונאים ובכלי תקשורת.
1: אנחנו נצא להפסקה של דקה, נחזור עם חשיפה של אלמוג בוקר על האזנות לרשת הקשר של חמאס בחודשים לפני מתקפת 7 באוקטובר. מיד.

0: כלכלה עכשיו. בנק ישראל יודיע מחר על ההחלטה בנוגע לריבית במשק. קרן מרציאנו, עורכת הכלכלית שלנו, השאלה היא לא אם יוריד את הריבית, אלא בכמה.
1: כן, יונית, יש תמימות דעים רחבה למדי במשק, שנגיד בנק ישראל יודיע מחר על הורדת הריבית ברבע אחוז, זאת גם הערכה שלי. הדולר המאוד חלש, יחד עם העובדה שהאינפלציה נמצאת בתוך היעד שעליו החליטה הממשלה, כל אלה מקלים על ההחלטה של הנגיד להוריד את הריבית. אבל יש מחלוקת בכמה הוא יוריד. הערכה היא כאמור שהוא יוריד ברבע אחוז, התעשיינים למשל חושבים שהוא צריך להוריד יותר, בחצי אחוז, כדי שהם יוכלו להתמודד טוב יותר עם שער הדולר החלש. שר האוצר אומר בשיחות סגורות שצריך להוריד את הריבית באחוז שלם, לא פחות. ספוילר, זה לא יקרה. אני מניחה שהנגיד יגיד שבגלל שהממשלה מתקשה לשלוט בהוצאות שלה, רק בשבוע שעבר הודיעו על עוד תוספת של 15 מיליארד שקלים לביטחון, ובגלל האבטלה הנמוכה אין צורך למהר עם הורדות ריבית נוספות, ואם הקצב הזה יימשך, קצב ירידת האינפלציה, יכול להיות שנראה הורדה נוספת בהמשך השנה.
0: קרן, תודה רבה. החלטת ראש השבק דוד זיני לפרק את פינת ההנצחה לעובדי הארגון שנפלו בשבעה באוקטובר. החלטה הזו פגעה במשפחות רבות, בהן גם המשפחה של זולי ולירון מור, שימצו את ילדיהם של רועי וסמדר עידן, זיכרונם לברכה. סמדר הייתה עובדת שבק. בראיון לשבע עם קרן מרציאנו מספר זולי על השיחה הטעונה שהייתה למשפחות השכולות עם ראש השבק, שבה הסביר את החלטתו בכך שעבר מספיק זמן לדבריו. הנה.
2: רק מי שבתוך הסיפור הזה, בתוך הסרט הזה, יכול להבין שמה זה עבר זמן. אין דבר כזה עבר זמן. אני מגדל פה שלושה ילדים שראו את ההורים שלהם, נרצחו מול העיניים שלהם. ילדה אחת שנחטפה לעזה, 51 יום. איך משפט כזה יצא לך מהפה?
0: אנחנו עושים עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר חשיפה, כך פוספסה הזדמנות להזין למכשירי הקשר של חמאס לפני 7 באוקטובר. אלמוג בוקר יביא את הפרטים. תחקיר, כך המחסור בעובדים סיעודיים הפך את המשפחות שתלויות בהם לשבויות. בהמשך המהדורה, מוסף האוכל, והפעם טונה כחולה צנפיר, הדג ששבר את ציי המחירות ביפן וכובש גם את ישראל. וגם חופשה בכיף ורדה, המדינה שסביר להניח שרבים לא הכירו לפני המונדיאל, ומה היא מציעה לתאר.
3: מחירים שם עדיין נשארו זולים יחסית, ישראלים עוד לא הגיעו ליעד הזה, הגיעו אבל לא בהמוניהם, והיעדים שם, המחירים שם הם לכל כיס.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר

0: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
2: קצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
6: עדיף.
5: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: 90 FM. 90 FM.

0: על האלימות לא עוצר. שני בני אדם נרצחו הבוקר בדר אל חנה והשני באום אל פחם. הדר גיציס כתבנו, הנתונים מעידים על שפל שלא ראינו כמותו.
1: כן, זה נכון ענית, וזה מספרים שקשה לזכור שבכלל אנחנו מגענו אליהם, כי הם פשוט בלתי נתפסים, וזה בימים המדממים ביותר שראינו כאן אולי אי פעם. 16 נרצחים בשמונה ימים, וצריך להדהד את הנתון הזה. זה מתחיל ביום ראשון שעבר עם 5 נרצחים ביום אחד, בטייבה, ביפו, 2 בקלנסווה, גם בחולון. למחרת, ביום שני, נרצח אדם נוסף ביפיע. ביום שלישי נרצחו עוד 2 במזרח ירושלים, גם בקריית חיים. ברביעי, 3 קורבנות, גם בשפרם, גם מנתניה וביגור. בחמישי עברה הזירה לצפון עם נרצח בריינה ועוד 2 בחיפה, והיום האלימות הזו נמשכת עם עוד 2 נרצחים, בדיר חנה וגם באום אל פחם. 16 קורבנות ב-14 מוקדים שונים ברחבי הארץ. מתחילת השנה, 152 אזרחים ערביים נרצחו בנסיבות של אלימות ופשיעה. וזה כבר זינוק של 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אז עמד המספר על של 128 נרצחים, וחשבנו כבר אז שזה שיא השפל. ובמבחן התוצאה, מתוך 14 אירועי רצח שונים, שבהם נטבחו 16 בני אדם בשבוע החולף, הצליחה המשטרה להגיע לחשודים ב4 אירועי ירי בלבד, בטייבה, בנתניה, בריינה,

0: ואום אל-פחם. התיקים פתוחים, רוב הרוצחים עדיין מסתובבים חופשי, אז מה עושים? השר בן גביר למשל דוחף להכניס את השב"כ לתמונה כמענה לפשיעה בהקדם, אלא שיש מי שמתדרך על התקדמות דרמטית, ובפועל בשב"כ עוד לא החליטו כיצד בכלל תראה המחלקה שתילחם בפשיעה בחברה הערבית, או איך להשתמש בה מימון שניתן להם. בינתיים, בין התדרוכים, המסרים, ההבטחות, המצב בשטח, כך זה נראה, הופך קטלני יותר ויותר. מטענים מתפוצצים בעורקי תנועה מרכזיים, מאוד צעירים ומבוגרים נרצחים לאור יום, בבתי עסק, בבתים שלהם, או סתם במהלך נסיעה. כן, גם זה קורה. זו מציאות שחצתה מזמן כל מגזר, וביונית, מה שבטוח, שאף אחד לא בטוח.
1: חצתה כל מגזר, חצתה כל גבול גם. תודה רבה, נדר. אנחנו איתך גם בעניין הזה, רס"ר במילואים, חיים קלומיטי, זכרונו לברכה, נרצח לפני כחודש בידי מחבל שיצא למסע הרג בשרון. פיגוע שעבר בשורת יישובים, נפצעו בו 5 ישראלים נוספים. כתבנו אדר גיסיס חושף תיעודים חדשים של מסע הקטל של המחבל ומי שסייע לו. הנה.
2: התסריט שממנו כל כך חוששים במערכת הביטחון שוב התממש בחודש שעבר. שוב ערבי ישראלי ביצע פיגוע טרור, רצח אזרח ישראלי ופצע נוספים. ימים לפני הפיגוע, המחבל אומר יסין, תושב טייבה, תועד בתחנת הדלק הזו בבקה אל גרבייה. הוא קנה משקה, ומיד אחר כך רכש את הנשק שאימו יבצע את הפיגוע. רובה מסוכר לו תמורת כ-5,000 שקלים.
3: שהוא ידע, תכנן וניסה לארגן שותפים. לבצע פיגוע פח"י נגד האויב הציוני.
2: בשבעה ביוני המחבל יוצא ברכב פרטי לכוכב יאיר. ניתן לראות אותו כאן בפעם הראשונה בתיעוד משטח הקורקר הסמוך לתחנת הדלק. הוא מסמן מטרה ראשונה, נהג רכב שעומד לצאת מרכבו, ואז הוא מתחיל בירי. הנהג נפצע בינוני, ואז קורה נס. המחבל נתקל במעצור בנשק, וכך הנהג מנצל את חלון ההזדמנויות, הוא מצליח בשנייה האחרונה להימלט. אבל המחבל לא עוצר כאן, הוא ממשיך לתחנת הדלק של כוכב יאיר. שם הוא פותח בירי לעבר אדם שתדלק את רכבו, הוא פוצע אותו באורח בינוני, הוא ממשיך ליעד הבא. צור נתן, במרחק עשרות מטרים מהכניסה ליישוב, מזהה המחבל את רס"ר במילואים חיים קלומיטי, חבר כיתת הכוננות שמנסה לעצור אותו. חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, כיפח את חייו והניח אישה ושלושה ילדים.
3: הוא לא בדק גילאים במי שהוא ירה, לא בחיים זיכרונו לברכה, לא בבחור בתחנת דלק שהוא ירה לו בחזה. הוא פשוט בדק אם הוא מדבר עברית, אם הוא יהודי, ואז ביצע את הירי.
2: המחבל המשיך לעבר השן ג' של המושב, וחבר כיתת הכוננות גילה תושייה, והנה כאן מול המצלמות הוא מבצע ירי שמצליח להרחיק אותו.
3: קודם כל מודיעים לתושבים להסתגר בבתים, לדווח על כל אירוע חשוד, ושכרגע פרוסים מאות שוטרים באזור כדי לנטרל ולמצוא את המחבלים.
2: המחבל מצידו ניסה לנוע לאזור סלעית בזמן שמתנהל מצוד רחב אחריו, עד שנורה וחוסל על ידי כוחות המשטרה.
3: אם הוא היה מצליח להיכנס לסלעית, לצור יצחק או לצור נתן, מבחינתו כמה שיותר יהודים, זו הייתה המטרה. כך הוא גם עשה.
4: משטרת ישראל ערוכה לבתי פחה בכל ימות השנה, בטח שיש התראות ובטח לקראת אירועים.
5: שוטרים שלנו שמכירים היטב את השטח, עושים ניתוח מהיר, מגיעים אל הזירה, רואים את הרכב עם המחבל ויורים בו.
2: זמן קצר אחרי הפיגוע נעצר גם האדם שסיפק את הנשק למחבל, תושב בקה אל גרבייה, שככל הנראה היה מודע לתוכנית של המחבל. הוגש נגדו כתב אישום.
6: לאחר חקירה אנחנו מגיעים למספר אנשים נוספים שחלקם ידוע לנשק. בן אדם שמכר לו את הנשק הודע בכך במחירה עצמה.
3: אי אפשר לדעת אם אותו אדם שנמצא כמה מאות מטרים מאחוריי ביישוב כזה או אחר מחזיק בתעודה כחולה בדיוק כמו שהיה באירוע הרצחני הזה, ומחליט היום אני אהיה שעיד.
2: התיעודים הערב ממחישים את המעבר החד משגרה לטרור בקו התפר. מחבל ערבי ישראלי ללא עבר ביטחוני שיוצא למסע טרור, רוצח תושב סמוך לביתו ופוצע אחרים רק בשל היותם ישראלים.
1: עכשיו אנחנו לכוחות צהל בלבנון. לפני זמן קצר צהל מעדכן על סיכול חוליה שאימה על הכוחות. כתבנו צבי ניצן שפירטה עם הפרטים, מה קרה של ניצן?
7: זה קורה במרחב אל-אקידה בדרום לבנון. כוח של עוצבת הקומנדו מזהה חוליית מחבלים שמתקרבת לעברם באזור הביטחוני. אנחנו רואים את התמונות עכשיו על המסך, הם מתקרבים על גבי אופנועים. הלוחמים של חטיבת הקומנדו מזהים ומכוונים כלי טייס של חיל האוויר שתוקף באופן מדויק ופוגע באותם המחבלים. האירוע הזה קורה כחלק מהמשך הפעילות של צהל בתחומים של הקו הצהוב, לרבות השמדת תשתיות טרור. אם מזהים מחבלים שמתקרבים לכוחות ומהווים עליהם סיכון,

0: גם אפשר לתקוף ולחסל אותם. זה מה שאנחנו רואים בתמונות האלה עכשיו על המסך, כחלק מהפעילות של צה"ל והמשך השהייה בתוך שטח לבנון. לוחמי עוצבת הקומנדו שמזהים את אותם מחבלים שמתקרבים עם אופנועים לעברם, מזהים, תוקפים ומחסלים את המחבלים הללו, כאמור, אירוע שקורה היום, והצבא מעדכן עליו לפני דקות אחדות.
1: תודה רבה, ניצן. עכשיו אנחנו לסיפורו של רפאל חיון, איש מודיעין אזרחי מנתיבות, שהזין למכשירי הקשר של חמאס עד חודשים לפני 7 באוקטובר. הרי אנחנו חושפים את הקולות ממכשירי הקשר שאיתם הגיעו מחבלי חמאס לישראל, ואליהם התדרים שלהם האזין חיון, עד שראש מחלקת ביטחון מידע בצהל החרים את הציוד. הסיפור בכתבה של אלמוג בוקר.
2: כשרפאל חיון מנתיבות נחשף בפעם הראשונה למכשירי הקשר שנתפסו על מחבלי חמאס שפשטו בשבעה באוקטובר על העוטף, הוא התקשה לנשום.
3: אתה פותח, אתה רואה, אשכרה, יכלת לשמוע מה הם תכננים, יכלת לדבר עם מי שצריך לדבר, יכלת להרים דגלים בכל מקום אפשרי. אין, תקשיב, זה...
2: כבר במבט ראשון על המכשירים שהיו מגואלים בדם הוא הבין, אבל אחרי שפרק את התדרים שהיו על המכשירים, כבר לא היה לו ספק, אלה היו חלק מהתדרים של האויב, שלהם הוא הקשיב במשך שנים רבות.
3: זה 464.370. זה תדרים בעצם שדיברו איתם בשבעה באוקטובר ונכנסו איתם, מחבלים בשבעה באוקטובר, וכל התדרים האלה, כולם, היה לי אותם בציוד שלי.
4: תדר שאתה עקבת אחריו עד שלקחו לך את הציוד.
3: כן.
4: ואם לצורך העניין באותו לילה היה לך את הציוד?
3: הייתי שומע. הייתי שומע.
2: רפאל גר בנתיבות, הוא לא נשוי, לא עובד, ואת כל חייו הקדיש לדבר אחד, האזנה לאויב וסיוע לכוחותינו בזמן אמת. ביום ובלילה הוא ישב בחמל שהקים בביתו והאזין לחמאס.
3: היו ימים ששמעתי את סנואר ואת עניה באיזה רכב הם עולים, על מה אתה מדבר? בהסלמות קטנות. באיזה רכב הם עולים? אומר לו, הוא ילבש כובע כזה, הוא יבוא ככה, הרכב הראשון שם אתה לא עולה, הרכב השני אתה עולה, שומע את אחמד הדנור שהיה אז מחת צפון הרצועה, שומע לו, תשומע אותם.
2: עד שיום אחד באפריל 23, חצי שנה לפני 7 באוקטובר, החליט אלוף משנה גימל עד לאחרונה ראש מחלקת ביטחון מידע בצהל שזהו, רפאל, שהציל חיים, לא יוכל לעשות זאת יותר.
3: אמרו לי, תשמע רפאל, המידע שאתה נותן לנו שום גוף מודיעין, היא לא מביא אותו בזמן שאתה מביא אותו.
5: אני ועוד הרבה מאוד אנשים באגף מודיעין מטילים ספק במה שאמרת עכשיו.
3: למה אני עושה את מה שאני עושה? מה, אני אף אחד לא משלם לי על זה. אפילו לא התחתנתי, אני לא יצא לחופשות.
5: אני באמת לא יודע למה אתה עושה.
3: כי אני יודע שזה באמת מציל חיים.
6: אללהו אכבר!
2: עכשיו תקשיבו טוב לשיחה הזאת, כל היהירות שהובילה אותנו לשבעה באוקטובר, בשיחה אחת שבה רפאל מנסה לשכנע אותו שלא לחסום אותו מלסייע לקוחות.
3: אני שומע בזמן אמת, זאת אומרת שאין גוף בעולם שיכול לעבור את הזמן אמת הזה, כי אני שומע ממש שאתה עכשיו אתה מחבל שמתכנן עכשיו לבצע א' ב' ג' ד' ומעביר אותה בזמן אמת.
5: אני לא חושב שיש לך מושג על מה אתה מדבר.
3: טוב.
5: אולי יש איזה 3-4 מפיין זוכרים שלא מונגש למודיעין. שכנעתם לכם שיש פה איזה בלעדיות על מידע, ואני אשמח מאוד שבמקום שבו ייווצר עכשיו חוסר מבצעי, אגף המודיעין ישלים את החוסר. במקום שבו צריך להביא קשר גלוי של פלסטינאים, יימצא הכוח הסיגינטי. סך הכל אנחנו רק מעצמה בינלאומית סיגין, היינו צריכים להביא את הקצה הטקטי. במערכת שהיא קצת יותר משוכללת מרפאל חיון יושב במרתף בשומע 20 ערוצים, 200 ערוצים, 2,000 ערוצים.
2: בכל מה שהיה צריך לעשות ראש מחלקת ביטחון מידע בצהל זה להקשיב לקצינים בשטח, אלה שרפאל סיפק להם מידע בזמן אמת, ולא פעם הציל את חיי הכוחות.
3: אני רוצה להשמיע לך הקלטה של רלש, הרמטכ"ל.
2: ועכשיו, על פי הפרסומים כאן של עומרי מניב, למרות החלטת הרמטכ"ל זמיר וראש המוסד לשעבר דדי ברנע, לסיים את תפקידו של הקצין בעקבות כשליו בשבעה באוקטובר, ראש המוסד הנכנס גופמן פועל להשארתו בארגון. תת-אלוף ג' נזכיר היה גם זה שגבה את עדותו של גופמן בזמן אמת בעניין הפעלת הנער אוריאל מקייס, פרשה שעמדה במוקד העתירה שנדחתה לפסילתו של גופמן.

0: אני חושב שאלוף משנה גימל, ראש מחבם לשעבר, לא יכול להיות אפילו שנייה אחת בתפקיד ביטחוני כזה או אחר. תבין שאם אני בהאזנה באותו זמן, השבעה באוקטובר נראה ודאי אחרת.
1: אף אחד לא באמת יודע מה היה קורה אם, אבל אחרי השבעה באוקטובר רפאל קיבל את ציוד ההאזנה בחזרה, והיום הוא לא פחות מוטרד.
0: אנחנו מבינים שהאויב שם רק מחכה לזמן הנכון, לטיימינג הנכון על מנת לפעול.
2: אני יכול לחשוב, עוד לא הגיעו התגובה של צהל לכתבה הזאת של אלמוג. יותר מ-10,000 עובדים סיעודיים חסרים במערכת, מחסור שמשפיע מאוד על יחסי הכוחות בין העובדים למשפחות המעסיקות. הפחד לאבד את העובד שלעיתים חיי המטופל כמעט תלויים בו, מביא משפחות רבות למצוקה של ממש. הכתבה של מעיין פרטי, התחקיר של קורל חדד.
3: כשיש חסר ישע כמו אצלי, אני לא יכולה להיות יום אחד בלי מטפל בשום פנים באופן, אני לא יכולה להרים אותו מפה.
4: אני כל הזמן בחרדה ובפחד שמחר היא תעזוב.
5: מה הוא אומר לך? הוא לוקח את המזוודה והולך?
3: כן.
6: אני חושבת שהמאזן בין הכוח של המטפלים לבין הכוח של המשפחות מאוד מאוד ברור לכולם.
3: הם גם נורא סוחטים ומנצלים את המעסיק.
6: אני חושבת שזאת מכת מדינה.
4: מרגישה של העובד הזר, יש סנטימנטים כלפי אבא שלך?
6: הוא ילך למקום המרבה במחיר.
4: אני קצת שומעת ממך, בין השורות שאת אומרת, הם תופסים אותנו בגרון. אין מדויק מזה.
7: כל משפחה שנקלעה למצב שבו אחד מבני המשפחה נזקקו לטיפול סיעודי מכירה את המצב הזה. החיפוש אחר העובד הזר מעולם לא היה מתיש וסיזיפי יותר.
3: בדרך כלל הם פשוט גם לא מגיעים לרעיון, כי קודם מדברים בטלפון. הם למעשה מראיינים את המעסיק שלהם ולא להיפך.
7: המחסור המורגש בעובדים זרים סיעודיים מוביל להיפוך תפקידים. המעסיק מתראיין אצל העובד.
6: פה זה רעיון, הוא מראיין אותי. הוא יכול ללכת בעצמו, ואני אומרת לו, הליכון בבית, כיסא גלגלים בחוץ. מה המשקל שלו? הוא צריך דיתולים, הוא צריך אוכל, הוא אוכל בעצמו, קצר קצר ולעניין, והוא ייתן לי תשובה.
4: אוקיי.
6: זאת הדינמיקה. פה יש מישהו שרצה 500 לכל שבת, הוא אמר גם שהוא עושה לי טובה, שהוא מאחד את ה-450 שבת ועוד את הפוקט מאני, כאילו עושה לי הנחה, פוקט מאני רק 50 ולא 100, וכך אנחנו, ואז אמרתי לו, אוקיי, זה אומר שאנחנו מדברים על בסיס של 9,500 לחודש, זה ברור שפסלתי את זה.
8: יש חוסר ענק של עובדים זרים בישראל, זאת אומרת, יש שם בערך 60,000 מטפלים, אוקיי, האוכלוסייה הולכת ומזדקנת, ועדיין הקצב, הדבקה של הצורך לא עונה. לכן יש בערך חוסר של 20,000 עובדים רק לענף הסיעוד.
7: כל משפחה אמורה לשלם שכר מינימום לעובד הסיעודי. מדובר ב-6,500 שקלים למשרה מלאה. בסופי שבוע יש תוספת. אין ספק שבגלל שנוצר מצב שהמחסור עולה בעשרות אלפים על ההיצע והשוק פרוץ ולא מפוקח, אין קשר בין שכר המינימום למשכורות המשולמות.
4: אתם מקבלים המון כסף. המון כסף.
6: כאן למשל יש מישהו שהצעתי לו שכר שיעלה כל שיעלה ב3% כל 4 חודשים, ככה רציתי להתחיל מסכום נמוך כדי שיהיה צ'אנס לזה שאני רואה אם הוא בכלל שווה את הסכום. ולמרות שהוא קיבל תנאים כל כך טובים, הוא כותב לי, סורי, I want full 12,000 שקל.
4: לחודש.
6: אני יודע שהמשכורת צריכה להיות 6,500, זאת המשכורת הרגילה, אבל אני רוצה 12,000 בסיס.
4: עכשיו, זה לא אחיד, זה כל העניין. זה לא אחיד. במרכז אפשר לשלם להם, נותנים להם, יש כאלה שמשלמים להם 15,000 שקלים.
6: לחודש.
4: לחודש. אני הבנתי שבירושלים זה מגיע ל-21.
7: גלית מתגוררת בעכו, סמוך לבית הוריה. היא בעסק רק כמה שבועות בודדים, וכבר היא מבינה את המשוואה. במרכז מרוויחים יותר, ולכן היא צריכה לשמור על העובדת הזרה שלה מכל משמר.
8: לפי הנתונים שלה, אנחנו רואים הבדל בין מרכז לפריפריה שיכול להגיע עד ל-13% הבדל ברמת השכר של עובד זר. פריפריה מול מרכז, עובד שמגיע למרכז מקבל יותר כסף, ולכן הוא מעדיף להגיע לאן שהוא יכול להרוויח הכי הרבה כסף. זה לא לגנותו, זה דבר מאוד מאוד הגיוני. הם מגיעים לישראל בשביל להרוויח מקסימום כסף ולשלוח מקסימום כסף הביתה.
7: ובין אם בפריפריה או במרכז, על כל המשפחות שמעסיקות עובד סיעודי, נופלת תוצאה בלתי נגמרת שממש לא מסתכמת בשכר המינימום.
3: הם גם לא משלמים מס. הם גם לא משלמים ביטוח רפואי לעצמם, הם גם לא משלמים ביטוח לאומי. הכל המעסיק.
9: אני צריכה לשמור בצד, לפיצויים, לפנסיה, לכל הדברים האלה. לא, על זה אני צריכה להוסיף 440 שקל לשבוע, לכל שבת שהוא נשאר. עוד 440 שקל עבור תשעה, כפול תשע, כלומר עבור תשעה חגים משולמים בשנה. שזה חל רק עליי, נכון, למטפל יש משכורת נטו.
10: הרבה כסף.
9: המון כסף. זה המון כסף ואני לא רואה את הסוף.
7: ומעבר לכל ההוצאות המחויבות בחוק, יש עוד דרישות.
10: כולם מפחידים אותי שתכף מגיע, יקלקלו אותה וידריכו אותה. היא גם אמרה לי, בשבוע הראשון שהגיע, היא אמרה לי, חברות שלי אמרו לי שיש דמי כיס.
3: שמעתי מחברים, החברות שלי אומרות.
10: כל פעם נקנן החשש שמחר היא תגיד את לא נותנת לי, או שהחברות שלי יגידו, מה, את לי נותנת, בוודאי, היא קונה לי, נותנת לי 100 שקלים כל חודש דמי כיס.
3: ואנחנו נחשבים לרעים ואכזריים אם אנחנו לא מוותרים.
11: כשהוא הולך לסופר, הוא משלם על עצמו?
9: ממש לא. הוא רוצה חלב קוקוס, הוא רוצה כל מיני מאכלים. אין בעיה, הוא פשוט רושם לי והוא מקבל את זה.
10: נכנסנו לסופר והיא ראתה אורה או אני רוצה. אמרתי לה, בבקשה, תקחי. ואז היא רצתה פטיבר, אמרתי לה, תקחי. הגענו למברשת שיניים, למשחת שיניים. היא אומרה, can I have? אמרתי לה, כן, תקחי.
9: הוא לוקח את אבא שלי להסתפר ומתיישב מסתפר גם. כן.
11: ואבא משלם.
9: חופשי.
10: היא רוצה לצאת לטייל. למה אני צריכה לממן את זה? את האוטובוס, את הרב-קו, היא ביקשה שאני אמלא לה.
11: את מרגישה שהפכת להיות סוג של כספומט?
10: חד משמעית, בוודאי.
11: ואם תגידי לי?
10: אז אני מפחדת שהיא תעזוב.
7: ומה קורה כשהעובד רוצה לצאת לחופשה בארץ המולדת?
11: בעצם העובד בא ואומר לך, אני רוצה עכשיו לצאת לחופשה של חודש וחצי בחול. חוזר הביתה. את צריכה לחפש את המחליף.
9: אני באותו רגע נכנסת לאטרף של חיפושים, מראיינת אינסוף, הודים, סרילנקים. עכשיו רק חשוב לדבר על השכר גם של המחליפים במסגרת העלויות. מחליף מבקש ליום משהו כמו 400-500 שקל ליממה, תכפילי את זה ב-30 ימי חופשה, במקביל אני גם צריכה לשלם את דמי החופשה של העובד הקבוע שלנו. הוא צבר ימי חופשה, מגיע לו את התשלום. אנחנו מגיעים לעשרות אלפי שקלים בכזאת סיטואציה, חוץ מהקושי למצוא מטפל.
7: המרואיינים בכתבה הזו ביקשו שלא לצלם את העובדים הזרים שלהם. הסכמנו לתנאי הזה כדי לא לסכן אותם בעזיבה. וחייב להודות באמת, העבודה של העובדים הזרים לא מושכת אף ישראלי. אף אחד לא עומד בתור, וכבר עשרות שנים שאנחנו מסובכים וחסרים במטפלים במדינה. מדובר בעבודה קשה, תובנית, גם פיזית וגם נפשית.
9: אני כן מעריכה את העבודה של העובדים הזרים, אני באמת חושבת שהם עובדים קשה, הם עושים דברים שאנחנו לא מוכנים או לא מסוגלים לעשות. אני למשל לא מסוגלת לבוא ולהרים את אבא שלי או לבוא ולעשות לו. בסדר, הם עושים עבודה קשה וראויה להערכה.
8: את עבודה סופר קשה, זה להיות עם אנשים מבוגרים או סיעודיים או נזקקים, לפעמים לחתל, לצאת לקלח, לצאת לטיולים בצהריים, בערב, זה ממש לשמור 24/7 על הדבר הכי יקר לנו.
7: וזאת אולי השאלה הכי גדולה. איפה המדינה? איפה החובות שלה אל מול הקשישים, אל מול האזרחים ששילמו לה במשך שנים?
9: המחסור במטפלים לא מטופל, כלומר ברמת המדינה.
12: מדינה ברגע שהיא מביאה את העובד לכאן ומשתתפת באיזשהו סכום סמלי בתשלום לאותו עובד במשך התקופה המסוימת, אז למעשה היא מסיימת פה את התפקיד שלה. זה אומר שהנטל הוא בעצם על המשפחות, ומבחינתם הם חייבים לשלם בדיוק ולעמוד באותם תנאים כמו שחוק דורש מבחינת הישראלי פה בישראל.
10: כשהמדינה תיקח את זה ממני ומהרבה משפחות ותגיד, אני דואג לקשיש, אני דואג לאזרח הקשיש, כי הוא נתן כל חייו למדינה, עכשיו המדינה צריכה להחזיר לו. ואיך היא מחזירה לו? היא תדאג לו לעת זקנה. להגיד, אל תשליחני לעת זקנה, זה גם הממשלה צריכה לדאוג, גם המדינה צריכה לדאוג לנו. כי גם אנחנו נגיע לשם.
13: לאחרונה, לבתי החולים מגיעים עוד ועוד ישראלים בעקבות עקיצות עקרבים. למה כדאי לשים לב? מה עושים אם זה קורה? הכתבה של איתי גלון.
14: הטיול של ברנדה בדרום הארץ קיבל תפנית לא נעימה, כשבמהלך החופשה היא נתקלה בעקרב.
15: היה לנו צורך להתנקות ואמרנו, איפה יותר טוב מהמדבר? באיזה ערב אחד נכנסנו לחדר ופשוט הרגשתי איזה כאב מטורף בכף רגל, וקפצתי מכאבים, עקץ!
16: עקץ אותי, עקץ אותי.
17: ספרדית זה היה.
16: אה, נכון, מפיקו, מפיקו, מפיקו.
18: כמה עקץ אותי, מה עקץ אותי, ביי.

0: והיא לא היחידה, יאן רק בן 5 מקיבוץ יעל, התארגן לבריכה, נעקץ ופונה לבית החולים יוספטל באילת.
1: הוא לקח את השקית עם הציוד של הבריכה, ואני שומע את הצעקה שלו שאומר לי משהו הקצות.
2: ואז הרגשתי כמו חשמל.
1: הוא הרגיש כמו חשמל, פתאום אני רואה הקרב, צילמתי אותו, ושלחתי לגדי, אחד מהחברים פה מהקיבוץ, שגם הוא רופא. הרי חצי דקה הוא הגיע אלינו, ואמר לנו דחוף לפינוי, זה הקרב מאוד מסוכן.
3: עקץ אתכם הקרב, אז תנסו לראות איזה הקרב זה בבטיחות, אם מישהו יכול לצלם זה מצוין, במקביל לחיוג למוקד החירום של מגן דוד אדום 101.
4: מה די?
5: עקיצת הקרב על הבן שלי.
6: תני לו להזיז אותו בבקשה, לא לתת לו לאכול ולא לשתות, זה היה בצבע צהוב.
5: צהוב.
6: אמבולנס כבר בדרך, תישאר איתי בבקשה.
0: על פי נתוני משרד הבריאות, בכל שנה כ-500 בני אדם מפונים למיון בגלל עקיצת הקרב. רק בשבועיים האחרונים, בשתי תקריות שונות, הובלו למיון שתי ילדות קטנות, במצב קשה. בעקבות הקיצה
7: שהייתה במצב של דופק מאוד מאוד מהיר, מאוד מזיעה ומצוקה נשימתית ונראתה מאוד לא טוב, קיבלו אותה במיון של בית החולים והתחילו את הטיפול, קודם כל לייצב את מצבה ואחרי זה לתת לה מה שנקרא אנטי ונום, זה בעצם נסיוב נגד הקרב.
3: לא להרים אבנים לפני שמרימים דברים מהקרקע, מהאדמה, סלעים עם הנעליים שלנו היו בחוץ, קודם לנער בזהירות, כי לשם אוהבים הקרבים והנחשים ללכת.
0: חודשי הקיץ החמים מצריכים מהאזרחים לגלות ערנות וזהירות, ואם כבר נעקצתם, טיפול מהיר עשוי לחסוך לכם הרבה כאב ראש וסיבוכים.
8: אנחנו נצא להפסקה מיד אחרי הגיא פלג יהיה כאן עם התשובה של הפרקליטות להחלטת הממשלה בכל קשור לא לציית לפסיקת בגץ, וגם בזמן שהכל מתייקר, מחירי ביטוח הרכב יורדים, כמה כסף תחסכו. בהמשך, חופשה בחף ורדה המדינה, שסביר להניח שרבים לא הכירו לפני המונדיאל, מה היא מציעה לתיירים. ונוסף האוכל הפעם, טונה כחולת סנפיר, הדג ששבר את שיא המכירות ביפן, גם כובש את ישראל.
9: שווה את ה-800 שקלים, אתם זוג, זה כבר 1,600.
10: וואו.
9: כן?
10: זה גדול.
11: זה החוויה הקולינרית הכי חולית ש...

0: 90 FM. 90 FM. צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: חוזרים עכשיו לקריאת הממשלה למועצת הרשות השנייה שלא לציית להחלטת בג"ץ. אחרי כל ההצהרות של השרים במהלך היום, לפני זמן קצר, מזכיר הממשלה יוסי פוקס אומר שלא מדובר בהנחיה שלו לציית לפסיקה. גיא פלג כתבנו לעניין המשפט, אתה מביא גם התייחסות ראשונה של הפרקליטות לעניין הזה.
1: כן, יונית, אז אני אומר בעדינות, הפרקליטות, מחלקת הבגצים בפרקליטות, הם לא רואים עין בעין עם מזכיר הממשלה את הפרשנות שלו להחלטת הממשלה. בהודעת עדכון דחופה לבגץ לפני דקות אחדות, כותבים במחלקת הבגצים כי יש כאן ניסיונות של שר התקשורת לסכל פסיקה, פסק דין של בגץ, והחלטת הממשלה היא ההמשך, וכך הם כותבים בין היתר, החלטת הממשלה, המצירה על היעדר תוקף משפט, לפעולות המועצה היוצאת המכהנת עתה, מהווה, וזה הדגש, ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות שניתנו על ידי בית המשפט הנכבד, ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים את ההחלטות האלה או להסתמך עליהן. ושימי לב, יונית, לסיפה של הדברים, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. עדכון דחוף, דרמטי וחריף של מחלקת הבגצים.
0: כן, אמרת בדיווח הקודם שלך שהממשלה מנרמלת אי-ציות, נוסיף לזה אולי גם מסיתה, מנסה להסיט את האש מהחקיקות בכנסת בימים אלה. תודה רבה. תודה, גיא. על רקע עליות המחירים הבלתי פוסקות, דווקא בביטוחי הרכב נרשמה בשנה האחרונה ירידה של ממש, אז בכמה הוזלו הפוליסות על הרכבים הפופולריים בישראל, כמה אפשר לחסוך? התשובות בכתבה של הילי קרן.
2: בשנים האחרונות, בכל פעם שחידשנו את ביטוח הרכב, התרגלנו לשמוע על עוד עלייה במחיר. אלא שלאחרונה, זה נשמע קצת אחרת.
3: יש ירידה, בטח, בכל חברות הביטוח יש ירידה. יש כאלה שירד לנו גם באלף שקל.
2: בניגוד למגמה הרווחת בשוק, דווקא מחירי ביטוחי הרכב רשמו ירידה של 11% השנה. כמעט כל מי שחידש את הפוליסה בחודשים האחרונים, הצליח להשיג ביטוח זול יותר. זה קורה אחרי 3 שנים רצופות של עליות מחירים, כאשר התפנית העיקרית הגיעה בחודשים האחרונים, ואיתה הוזלה מיוחלת.
4: באופן כללי ירד המחירים.
5: אמרו לנו גם שיש ירידות מחירים, שתודיעו לנו על זה עכשיו שעכשיו יש ירידות.
2: אז בדקנו בכמה הוזלו מחירי פוליסות הביטוח של כמה מהרכבים הפופולריים ביותר בישראל בחברות הביטוח הגדולות. טויוטה רב 4 עם ירידה ממוצעת של כמעט 30%, מזדה 3 עם ירידה של 25%, גם BYD החשמלית עם ירידה של 20%, והפוליסה של קאיה ספורטאז' ירדה ב-16% בשנה החולפת. ולמה זה קורה? בתקופה האחרונה פחות רכבים נגנבים, ומחירי הביטוח מתאימים את עצמם ויורדים, נמוך יותר אפילו מהמחירים באירופה. ולא רק זה, גם לחץ של הרגולטור, רשות שוק ההון על חברות הביטוח, אילץ אותן להוריד מחירים. ועדיין לא כל הנהגים ייהנו מאותה הנחה, נהגים צעירים למשל, בעלי עבר תביעות, או כאלה שמתגוררים באזורים שבהם שיעור הגנבות עדיין גבוה, עשויים לראות ירידה מתונה יותר, או אפילו להמשיך לשלם את המחירים הגבוהים.
6: היקף הירידה בגנבות רכבים, אני מדבר על הרבעון האחרון, הוא למעשה ירידה של 33% לעומת אשתקד. יש אירוע ביטחוני, יש מלחמה באיראן, יש עלייה של כוחות ביטחון ביהודה ושומרון, מיד אנחנו רואים ירידה בגנבות.
7: המשמעות היא, עבור משפחה עם 2 רכבים, חיסכון של 1,000 עד 1,500 שקלים לשנה. החוק מאפשר לסיים את הביטוח עוד לפני סום תקופת הביטוח, ולכן כל אחד צריך לבדוק האם כדאי לו היום להקדים את תקופת הביטוח, לעבור לחברה אחרת.

0: הגלישה בים.
1: אחרי שנפצעת, דמיינת את עצמך חוזר לים ומצליח לגלוש?
2: לא, את האמת שאני כבר ויתרתי על הים ועל כל הדברים האלה.
1: ועכשיו כשחזרת?
2: ועכשיו הים נפלא, זה כיף. אתה מעריך את הדברים הקטנים אחרי שאתה נפצע.
0: ארז מתמודד עם תסמונת גנטית נדירה, אבל גם היא לא מונעת ממנו לגלוש. בעזרת עמותת בית על הים הוא גולש כבר כמעט 8 שנים, ואימא של אורות היא מביטה מהצד בהשתאות עד היום.
3: יכולה להסתכל וליהנות, וגם לפעמים לנסות לגלוש, אבל זה לא ממש... לא הולך לי, לא הולך. אין לי שיווי משקל.
4: מתי תלמד את אימא לגלוש?
3: אתה מבין, הוא לא מאמין.
0: בטקס חגיגי בהרצליה חנכו את החוף השווה הראשון בישראל שיאפשר לכל אדם עם מוגבלות ליהנות מהים.
5: מה שכולם קוראים לו יש לנו חוף נגיש, זה שביל בטון שמקרב אותנו עד לקו הים, אבל זה בטח לא יעזור לי להיכנס אליו, זה לא יעזור לי לרדת מהשביל בטון אל החול, ואין לי איך לעבור גם מהכיסא גלגלים שלי לכיסא גלגלים שמותאם לחול. ומה שאנחנו עושים כאן זה בעצם השלמה של הפער הזה. פה, בחוף הזה, יש צוות הנגשה פיזי, רגשי, חברתי, שזה לא משנה אם אתה אבא לילד עם שיתוק מוחין, אמא לילד על הרצף האוטיסטי בכלל, או חייל שנקטע לו הרגל במלחמה, אתה יכול לדעת שאם אתה מגיע לכאן, יש צוות שיעשה בדיוק את ההתאמות שאתה צריך.
0: אז רוני, שמתמודדת עם שיתוק מוחין, מתכוונת לנצל את החוף השווה עד תום, ולגלוש בים לעתים הרבה יותר תכופות.
6: הים הבית שלי, אני פה כל שבועיים בילט אין, ונבוא לפה עוד עם המשפחה. זה מטורף, זו תחושת חופש ומסוגלות, ואדרנלין, ושליטה. תחושת שליטה מטורפת, מה שאין ביום יום, והם מדהימים באמת פה אחד אחד.
7: עכשיו לכיף ורדה, אולי לא רבים שמעו עליה לפני המונדיאל, אלא שכעת קבוצת האיים הקטנה שבאוקיינוס האטלנטי החלה לעורר לא מעט סקרנות בקרב תיירים, גם מהארץ, גם מהעולם. איך תראה חופשה שם הכתבה של דין פישר.
8: כדור של מסי, עולה טוב, יש שם נגיחה, וזה נכנס! וזהו, זה! נוריד את הכובע לנבחרת הזו, כיף ורדה!
9: כף ורדה סיימה את דרכה במונדיאל ורשמה הישגים יוצאי דופן שיכול מאוד להיות שהשתלמו לה. כשהמדינה הקטנה תנחת בחזרה למציאות, ייתכן שתהפוך לאחד היעדים המבוקשים ביותר בעולם, והכל בזכות הכדורגל. בואו נודע על האמת, את כף ורדה רובנו הכרנו רק דרך המונדיאל, מדינה שנמצאת כ-500 קילומטרים ממערב לחופי אפריקה באזור סנגל.
10: לתייר הישראלי שמעוניין להגיע לבקר בקבוצת האם היפהפייה הזאת, קודם כל, הסיבות הטובות זה שאתם לא צריכים לויזה. אתם יכולים לקחת טיסה מתל אביב למספר ילדים באירופה, כנראה ספרד, פורטוגל ואיטליה, שם יש כמות טיסות הגבוהה, ולקחת עוד טיסה קצרה של כ-3-4 שעות, לקאבו ורדה, אתם תלחתו בבירה פראי, ומשם אתם יכולים לקחת או טיסות פנימיות או מעברות ליתר האיים.
9: אחת הדמוקרטיות היציבות ביותר באפריקה, וזה יעד שנחשב ליחסית בטוח. כמעט תמיד קיץ שם, והם מציעים שילוב של נופים ותרבות יוצא דופן.
11: זה גם יעד שיש בו נופים מגוונים, גם מדבריות, גם בריכות מלח, גם ספורט ימי וכל הפעילויות שאפשר לעשות בכל יעד, שהוא גם ריזורטים וים ושמש. זה אישו געשי.
9: באים של כף ורדה יש לא מעט ריזורטים, בעיר סנטה מריה למשל, הרבה חול לבן ומי טורקיז, ומנגד כמובן גם טבע פראי.
11: מחירים שם עדיין נשארו זולים יחסית. ישראלים עוד לא הגיעו ליעד הזה, הגיעו אבל לא בהמוניהם, והיעדים שם הם המחירים שם הם לכל כיס. הרשתות המובילות שם זה מליה, אילטון, ריו.
9: טיסות ישירות אין, ואחת הדרכים הנוחות להגיע לכף ורדה מישראל היא דרך ליסבון. הנוסעים הישראלים נדרשים לבצע רישום מוקדם, כמובן לשלם מס, ומומלץ בהחלט לוודא את הדרישות הסופיות רגע לפני ההמראה.
10: כל אי מציע חוויה שונה, יש איים שמציעים חוויות מצוינות לגולשים, זה נחשב לאחד מיעדי הגלישה היפים בעולם, ויש גם איים שמציעים טיולים וטרקים

0: על הרים וולקניים, אז אם אתם חובר טרקים, זה הכיוון, וכמובן גם נופש למשפחות.
1: אנחנו בודקים אפשרות של טיסות ישירות מחודש נובמבר, אחת לשבוע, למשך חודשי החורף.
2: אז כוורדה כבר לא חלק מהמונדיאל, אבל נראה שהם הרוויחו הרבה יותר מגביע הזהב.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
6: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק